0: Fréttastofa RÚV, Greta Þór Sigurðsson, segir miðnætur fréttir. Bandaríkjaher gerði í dag loftarásir á geymslusvæði fyrir flugskeytu og dróna auk strandratsjárstöðva í Íran. Stjórnvöld í Washington segja árásirnar svar við árás Írana á flutningaskip í Hormúsundi. Siglingamálastofnun Sameinuðu þjóðanna hafði staðið fyrir björgunaraðgerðum sem gerðu 115 skipum og 2500 sjómönnum kleift að komast úr sundinu eftir að hafa setið þar fastir vegna átakana. Frekari aðgerðum var frestað eftir að fregnir bárust af árás á flutningaskip í sundinu. Íranski byltingavörðurinn segir að Íranser hafi svarað árásum bandaríkjahers með því að ráðast á bandarískar herstöðvar í Persaflóa. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, segir öllum árásum Írana verða svarað af hörku. Ríkin hafi skrifað undir viljayfirlýsingu friðarsamkomulag. Ef Íranar séu ósáttir við innleiðingu viljayfirlýsingarinnar, þá geti þeir tekið upp símann í stað þess að gera árásir. Ofbeldi verður svarað með ofbeldi, segir Vance. Afar mjótt er á munum í afstöðu landsmanna til komandi þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið, samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. 52% eru hlynnt því að hefja viðræður á ný, en 48% eru því andvíg. Kjósendur stjórnar flokkana og vinstri grænna eru líklegri til að styðja viðræður, en stuðningurinn mestur meðal kjósenda viðreisnar. 98% þeirra eru hlynntir aðildarviðræðum. Kjósendur stjórnarandstöðuflokkana eru líklegri til að vera á móti aðildarviðræðum, sérstaklega stuðningsmenn miðflokksins þar sem 91% segjast myndu kjósa nei. Þá eru íbúar höfuborgarsvæðisins jákvæðari í garð viðræðina en íbúar landsbyðarinnar. Þjóðaratkvæðagreiðslan verður 29. ágúst. Frakkar sigruðu norðmenn 4-1 í lokaumferð Eriðils á heimsmeistramótinu í fótbolta í kvöld. Bæði lið eru komin áfram í 32 liða úrslit. Senegalar þurftu stórsigur til að eiga vonum að komast áfram. 5-0 sigur á Írökum gefur þeim von en þeir þurfa að bíða eftir öðrum úrslitum. Lokaumferð Háriðils var að hefjast. Leikur Úrugvæ og Spánar er sýndur í beinni útsendingu á RÚV, en á RÚV 2 er viðureign Grænhöfðaeyja og Sáti Arabíu í beinni útsendingu. Lokaumferð í Gerriðli hefst svo klukkan 3 í nótt. Og þá veður, vaxandi suðaustanátt og stöku skúrir norðan heiða en rigning á suður og vesturlandi í nótt, hiti 6 til 11 stig. Suðaustan 5 til 13 með morgninum, hvassast suðvestan til. Rigning með köflum en úrkomu lítið norðan og austanlands, hiti 9 til 17 stig, hlýjast norðan heiða. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri er lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar af tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
1: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
0: Bubbi og böndin, í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is, hvar og hvena sem er.

0: Þú ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan eitt. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Íranski byltingavörðurinn sagði í kvöld að Íranser hefði svarað árásum Bandaríkjana með því að gera árásir á bandarísk skotmörk við Persaflóa. Fyrir kvöld gerði Bandaríkjaher loftárásir á geymslusvæði fyrir flugskeyti og dróna, auk strandratsjárstöðva í Íran. Stjórnvöld í Washington segja árásirnar svar við árás Írana á flutningaskip í Hormúsundi. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjana, vandar Írunum ekki kveðjurnar í færslu á samfélagsmiðlunum X, þar sem hann segir ofbeldi verða svarað með ofbeldi. Verðbólgan í júní var 5,2% og jókst í 0,1% frá því í maí. Það sem hafði helst áhrif til aukinnar verðbólgu var kostnaður vegna búsetu í eigin húsnæði, flugfargjöld til útlanda sem hækkuði 20% og gisti þjónusta sem hækkaði tæp 18%. Síðustu 12 mánuði hefur verð á fötum og skóm lækkað en allir aðrir helstu undirliðir verðbólgunar hafa orðið dýrari. Halla Gunnarsdóttir formaður VFR sagði í hádegisfréttum að hún hefði áhyggjur af því að forsendur kjarasamninga resti í haust. Hægt að segja upp kjarasamningum frá 2024 ef árs verðbólga mælist yfir 4,7%. Halla gagnrýndi verðhækkanir fyrirtækja og segir þau hafa sýnt af sér ábyrgðarleysi á gildistíma kjarasamninga. Stjórnvöld í Venezuela hafa staðfest að 920 hafi lýnt afsakið að 920 hafi týnt lífi í jarðskjálftunum sem þar urðu á miðvikudag. Skjálftarnir voru af stærðinni 7,5 og 7,2. Tom Fletcher, yfirmaður hjálparstarfs Sameinuðu þjóðanna, segir að enn séum 50.000 saknað. La Guaira héraðið norður af Caracas varð einna verst úti, en þar er talið að vel á annað 100 bygginga hafi hrunið til grunna. Það er hálfleikur í báðum leikjum lokaumferðar háriðils á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Það er enn markalaust í leik grænhöða í á Sáti Arabíu. Í hinum leiknum eru Spánverjar 1-0 yfir gegn Úrugvæ. Verði þetta loka niðurstöður í leikjunum þá komast grænhöðaeyjar áfram í úrslitakeppni mótsins í fyrsta sinn. Það getur þó margt breyst á næsta klukkutímanum eða svo, en báðir leikirnir eru sýndir í beinni útsendingu á rásum RÚV. Loka umferði geriðli hefst svo klukkan 3:00 með tveimur leikjum. Og þá veðrið. Vaxandi suð austanátt og stöku skúrir norðan heiða en rigning á suður og vesturlandi í nótt. Hiti 6 til 11 stig. Suðaustan 5 til 13 með morgninum, hvassast suðvestan til. Rigning með köflum en úrkomu lítið norðan og austanlands, hiti 9 til 17 stig, hlýjast norðan heiða. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

hennar siglingu. Ég sé ráð herran reiðan, réttlæta sína spillingu.

sest, muni kveðja fyrir rest. Við til Guð sí öllum myndum að þú velji mig.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétt átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandarísk stjórnvöld hafa veitt gervigreindarfyrirtækinu Anthropic heimild til þess að veita smáum hópi netöryggisfyrirtækja í Bandaríkjunum aðgangað gervigreindarlíkani fyrirtækisins Mythos 5. Lokað var fyrir aðgangað gervigreindarlíkaninu fyrr í mánuðinum. Bandarísk stjórnvöld sögðu það gert því líkanið gæti ógnað þjóðaröryggi. Fyrr á þessu ári meinaði fyrirtæki Bandaríkja hér að nota gervigreindarlíkön sín til að hafa eftirlit með bandarískum ríkisborgurum eða í hernaði, til dæmis við að velja skotmörk. Talsmaður hann Þroppik segir við AFP að fyrirtækið ætli að halda viðræðum við stjórnvöld áfram. Markmiði sé að veita almenningi aðgangað gervigreindarlíkönum fyrirtækisins að nýju. Íranski byltingavörðurinn sagði í kvöld að Íranser hefði svarað árásum bandaríkjana með því að gera árásir á bandarísk skotmörk við Persaflóa. Fyrir í kvöld gerði bandaríkja hér loftarásir á geymslusvæði fyrir flugskeitu og dróna, auk strandratsjárstöðva í Íran. Stjórnvöld í Washington segja árásirnar svar við árás Írana á flutningaskip í Hormúsundi. J.D. Vance, varaforseti bandaríkjana, vandar Írunum ekki kveðjurnar í færslu á samfélagsmiðlinum X, þar sem hann segir öllum árásum Írana verða svarað af hörk. Ofbeldi verður svarað með ofbeldi, sagði Vans. Afar mjótt er á munum í afstöðu landsmanna til komandi þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. 52% eru hlynnt því að hefja viðræður á ný en 48% eru því andvíg. Kjósendur stjórnarflokkana eru líklegri til að styðja viðræður en stuðningurinn er mestur meðal kjósenda viðreisnar. 98% þeirra eru hlynnt aðildarviðræðum. 91% kjósenda miðflokksins segjast myndu kjósa nei. Loka umferð í háriðli á heimsmeistarmótinu í fótbolta var að ljúka. Grænhöfðaeyjar og Sáti Arabía gerðu markalaust í jafntefli og Spánn sigraði Úrugvæ með einu marki gegn engu. Þetta þýðir að grænhöfðaeyjar eru komnar áfram í útsláttarkeppnina á sínu fyrsta heimsmeistarmóti. Loka umferð í gerriðli hefst svo klukkan 3 í nótt með tveimur leikjum. Íran og Egyptaland eigast við öðrum þeirra en Nýja-Sjáland og Belgía í hinum. Báðir leikirnir í beinni útsendingu á sjónvarpsrásum RÚV. Og þá veður, vaxandi suð austanátt og stöku skúri norðan heiða en rigning á suður og vesturlandi í nótt, hiti 6 til 11 stig. Suðaustan 5 til 13 með morgninum, hvassast suðvestan til. Rigning með köflum en úrkomulítið norðan og austanlands, hiti 9 til 17 stig, hlýjast norðan heiða. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.

0: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildatháttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
1: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
0: Bubbi og Böndin, í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is, hvar og hvena sem er.
2: Þetta er Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Með þér.

0: morning.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
0: Yes, hi. How are you?
1: Hi, I'm fine. And you? How are you?
0: I'm good. It's morning here.
2: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí og hann í brennidepli í Rokklandi vikunar.
0: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative. I think it's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
2: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Copenhagen í Kaupmannahöfn sem fer fram í næstu viku. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rás 2 og alltaf á rúv.is og í spilaranum, appinu.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Ísrael og Líbanon hafa undirritað þríhliða rammasamkomulaga á samt Bandaríkjunum sem ætlaði að tryggja frið í Líbanon. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjana, tilkynnti þetta í gærkvöld. Samkomulagið afrakstur langra viðræðna í Washington sem Bandaríkin hafa haft milligöngu Rubio sagði enn mikla vinnu framundan hjá báðum ríkjum en að þetta væri fyrsta skrefið í áttað friði. Samkvæmt samkomulaginu skuldbindur líbanska ríkisstjórnin sig til að ná aftur fullum yfirráðum í landinu með afvopnun vopnaðra hópa, engum Hezbollah-samtakana. Að móti dregur Ísraels her sig úr landinu í áföngum. Í síðustu viku undirrituðu Ísrael og Hezbollah vopnahlés samkomulag. Nokkrum klukkutímum eftir að tilkynnt varum vopnahlið hófust loftarásir Ísraela á Líbanon að nýju. Og við höldum okkur í Miðausturlöndum. Bandaríkjaher gerði í gærkvöld loftarásir á geymslusvæði fyrir flugskeytu og dróna auk strandratsjárstöðva í Íran. Stjórnvöld í Washington segja árásirnar svar við árás Írana á flutningaskip í Hormúsundi. Íranski byltingavörðurinn sagði Íranser hafa svarað árásum Bandaríkjana með því að gera árásir á bandarísk skotmörk við Persaflóa. Byltingavörðurinn hét því að svara með kraftmeiri hætti ef árásir Bandaríkjana endurtækju sig. Bandarísk stjórnvöld hafa veitt gervigreinda fyrirtækinu Anthropic heimild til þess að veita smáum hópi netöryggis fyrirtækja aðgangað gervigreindar líkani fyrirtækisins Mythos 5. Lokað var fyrir aðgangað líkaninu fyrir í mánuðinum. Bandarísk stjórnvöld sögðu líkanið geta ógnað þjóðaröryggi. Fyrir á þessu ári meinaði fyrirtækið Bandaríkjaher að nota gervigreindar líkun sín til að hafa eftirlit með bandarískum ríkisborgurum eða í hernaði, til dæmis við að velja skotmörk. Talsmaður Anthropic segir við AFP að fyrirtækið ætli að halda viðræðum við stjórnvöld áfram. Markmiðið sé að veita almenningi að ganga gervigreindar líkunum fyrirtækisins að nýju. Og þá að heimsmeistaramótinu í knattspyrnu. Lokaðum fyrir gerðilega á heimsmeistaramótinu er við það að ljúka. Belgar sigruðu Nýsjálendinga með 5 mörkum gegn einu og enda á toppi riðilsins. Svo virði sem staðan sé enn 1-1 í leik Írans og Egyptalands. Fyrir nótt komst lið Grænhöfðaeyja upp úr háriðli og áfram í 32 liða úrslit eftir 0-0 jafntefli gegn Sádi-Arabíu. Þetta í fyrsta sinn sem Grænhöfðaeyingar leika á HM. Spánverjar sigurðu Úrugvæ 1-0 í hinum leikriðilsin svo treyðu sér þannig toppsætið. Úrugvæ aftur á móti úr leik. Fréttir vera næst saðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni les Bjarki Kaldalóns frís. Veðri klukkan 3. Reykjavík, austan 6, rigning, hiti 8 stig, loftþrýstingur 1004 millibar fallandi. Seltjarnarnes, austan 8, hiti 9 stig, Gufuskálar, austan 6, hiti 9 stig, Stykkishólmur, suðaustan 3, rigning, hiti 9 stig, Flatey og Breiðafirði, suðaustan 5, hiti 10 stig, Bjargtangar, suðaustan 4, hiti 9 stig, Patreksfjörður, austan 4, hiti 9 stig, Bíldudalur, suðvestan 1, hiti 8 stig, Bólungarvík, norðaustan 1, hiti 7 stig, Straumnesviti, logn, hiti 8 stig, Hórbjörgsviti, vestan 1, hiti 9 stig, Blöndós, austan 2, hiti 8 stig, Skatá, suðaustan 2, hiti 8 stig, Suðanesviti, vestsuðvestan 1, hiti 9 stig, Akureyri, suðaustan 2, hiti 10 stig, Grímsey, austan 4, hiti 9 stig, Flatey og Skjálfanda, vestsuðvestan 1, hiti 8 stig, Húsavík, logn, hiti 7 stig, Rauðinúpur, austan 5, hiti 7 stig, Rauvarhöfn, austan 2, hiti 8 stig, Fontur, suðaustan 3, hiti 7 stig. Bjarnarey, vestnorvestan 6, hiti 7 stig. Dalatangi, suðvestan 3, hálfskýjað, dálítið sjór, hiti 8 stig. Loftþrýstingur 1008 milibar fallandi. Seley, suðsuðvestan 10, hiti 8 stig. Vattarnes, norðnorvestan 1, hiti 9 stig. Kampanes, suðvestan 5, hiti 7 stig. Papey, suðsuðvestan 8, hiti 8 stig. Höfni Hornafirði, norðnorvestan 1, hiti 9 stig. Ingólfshöfði, logn, hiti 8 stig. Skarðsfjörviti, austan 6, hiti 10 stig. Stórhöfði, austan 17, hiti 8 stig. Vestmannaeyjabær, austnorðaustan 10, hiti 9 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 5, hiti 8 stig. Grindavík, austnorðaustan 11, hiti 9 stig. Garðskagaviti, austnorðaustan 7, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, austnorðaustan 7, rigning, hiti 9 stig. Sjóveðurspá. 900 km suðsuðvestur af Reykjanesi er 990 milibara lægð á hægri hreyfingu austur. En 200 km norðnorvestur af Jan Mayen er 995 milibara lægð sem hreyfist lítið. Yfir suðurhluta Noregs er 1016 milibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, vaxandi suðaustan og austan átt. 8-13 metrar sekundum um morgninum en austan 10-15 undir kvöld. Norðan og síðan vestan 5-10 á morgun. Faxaflóamið, suðaustan og austan 8-13 í nótt, heldur hægari seinni partinn. Norðaustan 5-13 í fyrramálið, hvassast norðan til en hægari breytilega átt seinni partinn. Breiðafjarðamið, austan 5-10 en 8-13 með morgninum. Norðaustlæri í kvöld, 10-15 á morgun. Mun hægir annað kvöld. Vestfjarðamið, austan 3-8 en 8-13 síðdegis. Vaxandi norðaustan 8 í nótt, 13-18 eftir hádegi á morgun. Norðvesturmið, austlæri átt 3-8, norðaustan 10-15 í kvöld, en 13-18 í fyrramáli. Dregur úr vindi annað kvöld. Norðausturmið, austlæga 3-8, norðaustan 8-13 upp úr hádegi, en hægir austast fram að kvöld. Austan 13-18 í fyrramáli, en dregur úr vindi þegar líður að daginn. Austurmið, breytilega 3-8, en sunnan 8-13 síðst. Sunnan 5-10 um hádegi, en austlæri síðdegis. Norðaustan 10-15 í fyrramálið, en lægir seinni partinn. Austfjarðamið, minnkandi sunnanátt, 3-8 með morgninum, en austlæri eftir hádegi. Norðaustlæri í kvöld og gengur í 10-18 í nótt, hvassa síðst. Austan 3-8 á morgun. Suðausturmið, suðaustlæri átt 3-8. Gengur í austan og norðaustan 5-13 síðdegis en 13-18 seint í kvöld. Norðaustan 15-20 næst landi í nótt en sunnan 8-13 austan til. Breytilega átt 3-10 á morgun. Vestur djúp, austan 5-10 metra sekundu. Austan og norðaustan 8-13 þegar kemur fram á daginn. Norðaustan 10-15 norðan til á morgun. Grænlandsund, suðaustlæga 3-8. Vaxandi austan átt með morgninum, 10-15 í kvöld, en norðaustan 13-18 á morgun. Norður djúp, breytilega 3-10, en norðan og norðaustan 5-15 í kvöld, hvassa sunnan til. Norðaustan 10-15 á morgun. Austur djúp, sunnan 3-8, en austan 10-15 í kvöld. snýst í sunnan 8-13 á morgun. Færiða djúp, suðaustan 3-8, gengur í austan 10-15 þegar kemur fram á daginn, fyrst sunnan til. Suðaustur djúp, suðaustan 10-15 en hægri austan til. Austlæg eða breytilegi 8-15 hádegi. Sunnan 10-15 austan til á morgun en hægri norvestan 8 vestan til. Austlæri annað kvöld. Suður djúp, austan 8-13 en norðan 10-15 vestan til. Norðaustan 8-13 seint í kvöld. Vestlæri á morgun. Suðvestur djúp, suðvestan og sunnan 3-8 en norðan 8-15 austan til. Norvestan 3-8 á morgun. Næst verður við fregna lesna frá Veðurstofu klukkan 9:03. Verið þið sæl.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.
1: Við

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók í gærkvöldi að nótt mann sem ógnaði börnum með hnífi í tilraun til að ræna hlaupahjóli. Í morgunpósti lögreglu segir að maðurinn hafi verið í annarlegu ástandi. Hann var vistaður í fangaklefa. Lögreglunni barst tilkynningum mann sem stundaði sjálfsfróun í runna fyrir framan ungmenni. Henni barst einnig tilkynningum par sem stundaði samfarir í sundlög fyrir framan sundlögargesti, þar á meðal börn. Í dagbók lögreglu segir að hún hafi farið á vettvang í kjölfar beggja tilkynninga til að rannsaka málin. Ekki fylgir sögunni hverjar málalyktir urðu. Thomas Röfekamp, formaður varnarmálanefndar Þýska sambandsþingsins, segir að þjóðverjar verði að ákveða fyrir júli á næsta ári hvort þeir ætla að taka upp herskildu að nýju. Stjórnvöld í Berlín vilja að hermenn verði orðnir 260.000 fyrir árið 2035. Þeir eru 185.000 þessar myndir. Röfekamp telur ólíklegt að nógu margir eigi eftir að skrá sig sjálfviljugir í herinn til þess að þetta markmið náist. Hann segir Evrópu allri stafa ógn af rússum. Ríki álfunar þurfi þar að auki að efla varnir sínar vegna þess hve óútreiknanleg stjórnvöld í Bandaríkunum séu. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur nú þegar greint frá því að Bandaríkin ætli að fækka hermönum sínum í Evrópu. Stjórnvöld í Venezuela hafa staðfest að 920 hafi týnt lífi í jarðskjálftunum sem þar urðu á miðvikudag. Skjálftarnir voru af stærðinni 7,5 og 7,2. Tom Fletcher, yfirmaður hjálparstarfs Sameinuðu þjóðanna, segir að enn séu 50.000 saknað. La Guaira, héraðið norður af Caracas, varð einna verst úti, en þar er talið að vel á annað 100 bygginga hafi hrunið til grunna. Belgar burstuðu Nýsjálendinga með 5 mörkum gegn einu og enda á toppi G-riðils á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Í hinum leik riðilsins gerðu Íranar og Egyptar 1-1 jafntefli. Egyptaland er komið áfram en Íranar þurfa að bíða eftir úrslitum úr öðrum riðilum til að sjá hvort er komist í 32 liða úrslit. Fyrir nótt komst lið Grænhöfðaeyja upp úr háriðili eftir 0-0 jafntefli gegn Sádi Arabíu. Þetta er í fyrsta sinn sem Grænhöfðaeyingar leika á HM. Spánverjar sigruðu Úrugvæ 1-0 í hinum leik riðilsins og tryggðu sér þannig toppsætið. Úrugvæ er aftur á móti úr leik. Loka umferð í 11 riðili hefst svo í kvöld klukkan 9. Þá eigast annars vegar við Panama og England og hins vegar Króatía og Ghana. Báðir leikir í beinni útsendingu á sjónvarpsrásum RÚV. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri er lokið.
2: Breitt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

0: Bubbi Mortens 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
1: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
0: Bubbi og Böndin, í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is, hvar og hvena sem
2: Fyrst og fremst.
3: Rás 2.
2: Þetta Rás

0: helgarútgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skruna yfir allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Helgarútgáfan á Rás 2 heldur með þér.
1: Rás 2 Þetta Rás 2

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandaríkjaher gerði gerkvöld loftárásir á geymslusvæði fyrir flugskeyti og dróna auk strandratsjárstöðva í Íran. Stjórnvöld í Washington segja árásirnar svar við árás Írana á flutningaskip í Hormúsundi. Íranski byltingavörðurinn segir að Írans er hafi svarað árásum bandaríkjahers með því að ráðast á bandarísk skotmörk í Persaflóa. J.T. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, segir öllum árásum Írana verða svarað af hörku. Ríkin hafi skrifað undir viljayfirlýsingu um friðarsamkomulag. Ef Íranar séu ósáttir við innleiðingu viljayfirlýsingarinnar, þá geti þeir tekið upp símann í stað þess að gera árásir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók í gærkvöldið að nótt mann sem ógnaði börnum með hnífi í tilraun til að ræna hlaupahjóli. Í morgunpósti lögreglu segir að maðurinn hafi verið í annarlegu ástandi. Hann var vistaður í fangaklefa. Lögreglunni barst tilkynningum mann sem stundaði sjálfsfróun í runna fyrir framan ungmenni. Henni barst einni tilkynningum par sem stundaði samfarir í sundlög fyrir framan sundlugargesti þar á meðal börn. Í dagbók lögreglu segir að hún hafi farið á vettvangi í kjölfar beggja tilkynninga til að rannsaka málin. Ekki fylgir sögunni hverjar málalyktir urðu. Hitamet var sett í Danmörku í nótt. Á eyjunni Fanö fór hitinn lægst í 22,5 stig. Þetta var því hlýjasta júnínótt í landinu frá upphafi mælinga 1874. Hitabylgja hefur leikið íbúa víða í Evrópu grátt á síðustu dögum og hitamet hafa verið slegin í Bretlandi, Frakklandi og Þýskalandi svo dæmi séu tekin. Tugir döðsfalla hafa orðið í álfunni vegna hitans. Belgar burstuðu Nýsjálendinga með 5 mörkum gegn einu og enda á toppi G-riðils á heimsmeistramótinu í fótbolta. Í hinum leik riðilsins gerðu Íranar og Egyptar 1-1 jafntefli. Egyptaland er komið áfram en Íranar þurfa að bíða eftir úrslitum úr öðrum riðlum til að sjá hvort þeir komist í 32 liða úrslit. Loka umferði í L riðili hefst svo í kvöld klukkan 9. Þá eigast annars vegar við Panama og England og hins vegar Króatía og Ghana. Báðir leikir í beinni útsendingu á sjónvarpsrásum RÚV. Og lokum veðurhorfur á landinu næsta sólarhringin, suðvestan 5-13 metrar á sekundu, hvassast suðvestan til. Rigning með köplum en úrkomi lítið fyrir norðan og austan. Hiti 9-17 stig, hlýjast norðan heiða. Austan og norð, austan 8-15 metrar á sekundu á morgun og víða rigning og en hvassast norða vestan til. Dregur úr vindi seinni partinn og úrkomi minna fyrir norðan, hiti breytist lítið. Fréttalestri er lokið.
2: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.

0: morning.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
0: Yes, hi. How are you?
1: Hi, I'm fine. And you? How are you?
0: I'm good. It's morning here.
2: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí og hann í brennidepli í Rokklandi vikunar.
0: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative. It's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
2: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Copenhell í Kaupmannahöfn sem fer fram í næstu viku. Rokklandar á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rástvö og alltaf á rúf.is og í spilaran, appinu.

Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11 á Stjarnasókn. Sumarmessa í Mosfellskirkju á sunnudaginn klukkan 14 Lágafellssókn. Sjálfs Ástar Vírus, Katrínar Ingu Jónsdóttur Hjördísardóttur í listasafninu á Akureyri. Smáborg, Háborg, Reykjavík í mynd, sumarsýningin á Kjarvalstöðum opið alla daga 10-17, listasafn Reykjavíkur. Útileiktæki, johanhelgi.is. Gullkistan Vestfyrir býður heim í götuveislu á Flateyri á laugardaginn klukkan 11-13, Kaupmannsbúðin, Lýðskólinn á Flateyri, Vagninn og Vestfiskur Flateyri bjóð ykkur velkominn vestfyrir.is. Kerru tengi og kerru ljós kb.is. Fullbúð af Norko og Ramaks fjallahjólum, vönduð og á góðu verði, kuldi sportís skeifunni 11.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er laugardagur 27. júní. Klukkan er 8. Alexander Kristjánsson segir morgunfréttir. Bandaríkjaher gerði í gærkvöld loftárásir á geymslusvæði fyrir flugskeyti og dróna auk strandratsjárstöðva í Íran. Stjórnvöld í Washington segja árásirnar vera svar við árás Írana á flutningaskipi í Hormúsundi. Íranski byltingavörðurinn segir að Íransher hafi svarað árásum bandaríkjahers með því að ráðast á bandarískar herstöðvar í Persaflóa. Eignarhaldsfélag í eigu víetnamska viðskiptamannsins Quang Le býður upp á flutningaþjónustu í Reykjavík. Quang Le rak fjölda veitingastæða í borginni og hefur verið til rannsóknar hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu fyrir meint mansal. Fjöldi meintra upp á rotaþola er meinin 30, segir Gunnar Axel Davíðsson, lögreglumaður sem stýrir rannsókninni. Í þættunum þetta helst á rásætt fyrir mánuðunum, sagði Gunnar, að það hildi undir lok rannsóknarinnar. Nánar þetta á roof.is. Stjórnvöld í Venezuela hafa staðfest að 1920 hafi týnt lífi í jarðskjálftunum sem urðu þar á miðvikudag. Skjálftarnir voru af stærðinni 7,5 og 7,2. Tom Fletcher yfirmaður hjálparstarfs Sameinuðu þjóðanna segir að enn séum 50.000 manns saknað. Hitamet var sett í Danmörku í nótt á einu Fanö í Norðursjó undan ströndum vestur Jótlands fór hitinn lægst í 22,5 stig í nótt og þetta var því hlýjasta júní nótt í landinu frá upphafi mælinga árið 1874. Hitabylgja hefur leikið íbúa víða í Evrópu grátt á síðustu dögum og hitamet hafa verið slegin í Bretlandi, Frakklandi og Þýskalandi, svo dæmi séu tekin. Belgar burstuðu Nýsjálendinga með 5 mörkum gegn einu í nótt og enda á toppi G-riðils á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Í hinum leik riðilsins gerðu Íranar og Egyptar 1-1 jafntefli. Egyptaland er komið áfram en Íranar þurfa að bíða eftir úrslitum úr öðrum riðilum til þess að sjá hvort þeir komist áfram í 32. úrslit. Riðilakeppni heimsmeistaramótsins líkur á morgun. Og að lokum veðurhorfur á landinu næsta sólarhringin, suðaustan 5-13 metrar á sekundu, hvassast suðvestan til. Frétti næst klukkan 9, frétti næst reyðlókið.
1: Rás 2
2: Fyrst og fremst helgar.
1: Fram og tilbaka.
2: Rás 2

Já, komið sæl og blessuð á getur hlustendur þá leggjum við að stað hér á Rás 2 á laugardagsmorgni Þetta þátturinn fram og til baka og ég heiti Felix Bergsson og hlakka til að sitja með ykkur allt fram til tíu frétta Já, hann taldi blautur hjá okkur á suðvestur hotninu í augnablikinu Ég vonaði hafið það gott hvar sem þið eruð á landinu og fylgist vel með veðurspá auðvitað og við munum fylgist með því líka hér á Rás 2 auðvitað eins og alltaf en já, það svona, já, misviðra samt hjá okkur en ágætis hita tölur í þessu þannig að njótiði hvar sem þið eruð sumarið okkar en nú stutt en það gott og já, við ætlum að hafa það huggulegt í dag ég búin að setja fimmuna í sumarfrí og hún kemur ekkert aftur fyrir en já, í lok ágúst á öllu nýgjötum en við ætlum samt að gera ýmislegt skemmtilegt og ætlum að hringja eitt síntal út á land það ætlum að heyra í ungum mönnum í hljómsveit sem heitir Melkior þeir eru að fara að spila í Hveragerði ætla að heyra Hilmar Oddssyni hér á eftir og svo ætla ég bara að gera ýmislegt skemmtilegt til dæmis að skoða það sem gerist á deginum og svo líka aðeins að segja ykkur af fyrstu tónleikum sem við ætlum að senda út í sjónvarpin í dag frá sumartjassinum á Jómfrúni og spila nokkur lög því tengd þannig að já, huggulegt verður það En einn af jöfrum íslenskar poptónlistar, Stefán Hilmarsson, hann var að fagna 60 sammæli í gær og að gera það alla helgina í tróðfullu háskólabíói og já, ég held að það verði aldeilis stemning þar, ekki spurning og fullt af flottu fólki sem að koma fram á þeim glæsilegu tónleikum og það fyllist hér Facebookin mín. Eða, já, fjesið eins og mann kalla það á, hérna, á þessum, á myndum frá þessum tónleikum og það skemmtilegt að sjá að greinlegt að fólk í stemningu fyrir einhverju svona og stefja svona mikill sumar maður náttúrulega búin að fara margar hringi í kringum landið með, já, aðalega með sálinas Jónsmins og þetta en sníklabandinu þar á undan og ýmsum öðrum auðvitað með Eyva sínum og svo framvegis þannig að þarna já það mjög skemmtilegt og við skulum heyra eitt gamalt og gott með Stefáni Hilmarssyni og óska honum til hamingju með 60 sammælið, þetta lag sem að af sóluplötun hans og heitir Amma Lára, mér finnst alltaf mjög vænt þetta lag, þarna syngur Stefán Hilmarsson til ömmu sinnar Það massa fínt lag til hamingju steppi og til hamingju við öll með þennan frábæra listamann.

Dásanlegt lag eftir Stefán Hilmarsson, Amma Lára frá 1993. Já, glæsilegt, gaman að rifja þetta upp. En við ætlum skoði hér eftir smá stund hvað gerðist á deginum, bara kíla á það eftir smá, en tökum fyrst hérna eitt gamalt og gott. Þetta gleður marga öruglega. Ég var ekki bara komin tími til þess að tjúta daginn í gang, svona minns okkur stið, það sem maður situr með kaffibollan. Þetta eru norðmenn. Og nú spurning, geta norðmenn orðið heimsmeistari í fótbolta? Þeir sýndu það nú ekki í gærkvöldi. En kannski setja þær annað liðin á völlin þegar þeir fara í 32 liðúrslitin. Þetta er AHA. Take on me.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétt átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.
2: Fram og tilbaka.
0: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

Já, Knocking on Heaven's Door, þetta er auðvitað Bob Dylan og hann spilaði hér á Íslandi þann 27. júní árið 1990. Ég var nú ekki á þeim tónleikum en, og ég veit ekki hvort hann tók Knocking on Heaven's Door en gaman að rifja þetta upp. En 27. júní er stór dagur í lífi hinsegin fólks. Segðu ykkur frá því aðeins betur á eftir.

Já, þannig hljómaði það Gloria Gaynor og I Will Survive. En það var einmitt 27. júní árið 1969 sem að Stonewall uppþóti náttu sér stað í New York og þetta að mörgum talið. Já, svona þar sem að botninum var náð og hinn raunverulega mannréttinda barátta hinsegin fólks hófst. Lögreglæri eðstirna Stonewall bar í New York sem var samastaði samkynneira og transfólks og drottningarnar fóru úr háa hælunum og börðu lögguna á móti og úr urðu mikil uppþótt og af hins veginn fólki litið á þetta þennan dag sem já, svona byrjunna á þessari mannréttinda baráttu og svona raunverulega og já, byrjunna breytingunni skulum við segja og þess vegna júní svo kallaður Pride mánuður og þess vegna regnbogafánan flaggað víða í júní, þannig að það En í dag sem 27. júní sem 178. dagur ársins og það ýmislegt sem gerast þessum degi hvað svo glatt sem góðræfina fundur eða vísur Íslendinga voru fyrst sungnar á þessum degi opinberlega og söngurinn fór fram í hjartakershúsum í Danmörku og þetta auðvitað Jónas Hallgrímsson sem semur hvað svo glatt Dansanlegt, gaman að reyfi það upp 1835 var þetta og danska gufuskipi Thor kom til Reykjavíkur og var það fyrsta gufuskip sem kom til Íslands þetta var 1855 og tveimur árum síðar fyrsta gufuskipi kom til Akureyrar 1857 á þessum degi og það var enska eftirlitsskipið HMS Snake Já, fyrsta kvikmyndasýning á Íslandi fór fram á þessum degi í góðtemplarahúsinu á Akureyri Það er alltaf svolítið góðir á Akureyri, snemma í þessu og fyrsta slysaföldum flugvélar á Íslandi var þeir barn varð fyrir flugvél í Vatnsmýrinni í Reykjavík já, hérna hér, það ógæðlegt þetta var 1920 rafstöðin við 11 ár var gangsett á þessum degi árið 1921 og lögum mannanöfn gengi gild á Íslandi árið 1925 og eftir það var bannað að taka sér ættarnöfn Ég held nú að þessi lögum mannanöfn hafi ekki breyst heilmikið síðan en svona var þetta 1925, ég har 101 ár síðan. Skóraktafélag Íslands var stofnað þessum degi 1930 og sama dag samband ungra sjálfstæðismanna. Ég ætli það tengist eitthvað, ég veit það ekki. Land Eiríks Rauða á 1931, norskir selveiðimenn gerðu tilkall til hluta austur Grænlands. Já, og kölluðu Land Eiríks Rauða. Mér finnst það nú ágætt, það aldrei áhugavert. Svona ég ljósi þess hvað Trump að vesennast þessa dagana. En ef þið lásum mokkan í morgun þá semst Donald Trump ekki í Skagafirði. Það dóttir hans. En sem sagt, fyrirsögn í mokkanum Trump í Skagafirði. Mér finnst það svolítið skemmtilegt. Gaman að þessu. Krabbameinsfélag Íslands var stofnað þessum degi 1951 og sama dag hóf Rafmagnsveita Reykjavíkur skórækt í 11 ár Hólmanum. Já, þetta bara stór dagur, reyðlega. Já, hvað hérna meira? Djibúti fekk sjálfstæði 77, þeir voru hluti af Frakklandi fram að því og Frakkar urðu Evrópumeistarar í knattspyrnu 1984 eftir sigur á Spánverjum í úrslitaleik alltaf verið að spila heilmikinn fótbolta á sumrin Þjóðverjinn Route 66 var feldur út úr þjóðvegakerfinu í Bandaríkjunum ára 1985 Já Aldeilis. Og á sama dag en 1988 fyrir gefi var það gríðarlegt lestarslys í Gare de Lyon í París þegar að tvær lestir rákust saman inn á stöðinni það hefur nú verið eitthvað ég búin að segja eitthvað frá Bob Dylan og já, ég ekki bara láta þetta næ ég held að þetta sé ágætt jú, samkynniður á Íslandi fengur jafnar réttastöðu við gagkinn eða varðandi skráningi sambúð Og hópslis varð á Eskifirði árið 2006 og þurftu 30 manns að leita sér læknishjálpar. Jú, við verðum að hafa þetta hérna með. Ísland vann England í 16 liða úrslitum EM árið 2016 og hafa nú ekki leiðilegt. Og svo fóru forsetakosningar fram á Íslandi 2020 og Guðni T.H. Jóhannsson fekk 92% atkvæða. En eigum við að rifja upp þennan, Ísland-England leik og hlusta á samma hérna.
Samuel Jón Samuelsson var duglegur að senda frá sér fótboltalög hann á þessum tíma og mikið að styðja íslenska landsliðið og þær voru auðvitað á leiðinni til Frakklands.

Alli, já, þetta er skemmtilegt að rifja þetta upp. Þetta var Samuel Jón Samuelsson og hans menn og já, þetta var gefið út árið 2015 og þarna var semast stór möguleiki á Ísland kæmist inn á þetta Evrópumót og það gerðist svo sannarlega og munum hérna englendinga í 16 lið úrslitunum, hvorki meirni minn og fórum í 8 lið úrslit á þessu Evrópumistaramóti munið eftir þessu, þetta var ótrúlegt, stórkostlegt ég var að skoða aðeins hvað gerist í tónlistin á þessum degi og stórmerkilegt frá 1970 þá kom Queen fyrst saman og þá eins sem hljómsveitin Smile og þá hétt Freddie Mercury Freddie Bulsara og var að koma fram með þeim Brian May, Roger Taylor og Mike Gross sem var bassaleikarinn á þeim tíma og var að koma fram með þeim í fyrsta sinn ég hefast þeim að hafa tekið þetta lag en gott það

0: hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið. Ljúfur laugardagur.
0: Fram og tilbaka á Rás 2.

Þetta er svo dásanlegt. Ég man ekki neitt. Þetta er auðvitað Sigtryggur Baldursson eða Bókumil Font að syngja lag eftir Tómas R. Einarsson og þeir verða félagarnir í fararbroti á Jómfrúni í dag eða Jómfrúar torginu þegar Tómas R. Einarsson og hans hljómsveit ásamt Bókumil Font koma þar fram og þetta er klukkan þrjú í dag og Já, það svo skemmtilegt að við ætlum að senda þessa tónleika út beint í sjónvarpinu klukkan þrjú og þeir verða þarna Tómas R. Einarsson, Snorri Sigurðarsson, Daði Birgisson, Kristoffer Rodríguez Svönusson, Samuel Jón Samuelsson og svo auðvitað Sigtryggur Baldursson eða Bókumil Font. Og já, þetta eru tvekkja tíma tónleikar og allir velkomnir á Jómfrúartorgið ókeypis inn eins og búið er að vera síðustu rúmu 30 árin hjá þeim á Jómfrúni í þessum sumardjassi og það eru auðvitað Sigurður Flosason sem maðurinn svona á bakvið þetta alls saman í bókununum hann sér að búa til dagskrána fyrir sumarið en það þeir Jakob þeir bræður á Jómfrúni sem að bjóða upp á þetta alls saman og við í sjónvarpinu ætlum að bjóða upp og þetta í dag og svo verður upptaka frá tónleikunum send út bæður á seitt og svo aftur í sjónvarpinu síðar í haust þannig að ekki missa þessu allir velkomnir á torkið og við skulum fá annað lag úr Ranni Tómasar R. Einarssonar þetta er að vísu það nýjasta og þarna syngur GTRN með honum og þetta er svolítið svona ég man ekki neitt nema þessi er alltaf svolítið sein pínu sein já, þetta er frábært lag og þetta verður skemmtilegt í dag

0: Þetta er algjörlega frábært. GTRN og Tómas R. Einarsson og hann verður á sviði á Jómfrúni í dag. Ekki missa því. En það voru ungir menn á sviði á Þingvöllum síðustu helgi og það var víst alveg ótrúlega gaman að vísu. Já, ég bara sé ekkert annað á Facebookinu minni. Hérna Kalió.
1: Oh, Father, tell me

0: Þetta var skemmtilegt Little Devil, þetta var auðvitað kalt og þeir tóku þarna við af Kaljó
1: Helgar útgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsin skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi Góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist poptónlist fær að hljóma Helgar útgáfan á Rástvö heldur með þér
2: Felix Bergson fer fram og tilbaka
3: á Rástvö

0: Þetta eru strákarnir Sue Ellen og nýtt lag frá þeim sem heitir Langir dagar. Alveg ótrúlega duglegir að koma frá sér músík. Þetta lag eftir Steinar Gunnarsson og hann á textan með honum Guðmundi. Söngvara, flott hjá þeim. Já, þeir syngja þetta báðir hérna saman. Langir dagar. En það eru langir dagar þessa dagana og fer að líða að nýju fréttum hér á Rás 2 og svo höldum við ótröð áfram í fram og tilbaka og ég ætla að hringja í múlinga hljónstana Melkjór hér á eftir
1: Fram og tilbaka
2: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2
0: En hér eru stelpurnar í flott og já, þeirra uppáhalds hjá mér miskusti þetta dásanallega sem þetta er Lamour svo höldum við áfram eftir nýju

0: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubæ 2, Kirkjubæklaustri og tjaldsvæðið Borg í Grímsnesi.
1: Þetta einn af þessum pottum sem þú vilt ekki missa af. Hann stendur í 25 miljónir, ég endur tek 25 miljónir. Koma svo, Lotto, leikurinn okkar.
2: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, ástjarnasókn. Sumarmessa í Mosfellskirkju á sunnudaginn klukkan 14, lágafellsókn. Sjálfs ástarvírus, Katrínar Ingu Jónsdóttur Hjördísardóttur í listasafninu á Akureyri. Smáborg, Háborg, Reykjavík í mynd, sumarsýningin á Kjarvalstöðum opið alla daga 10-17, listasafn Reykjavíkur. Útileiktæki johanhelgi.is Gullkistan Vestfyrir býður heim í götuveisla á Flateyri á laugardaginn klukkan 11-13, Kaupmannsbúðin, Lýðskólinn á Flateyri, Vagninn og Vestfiskur Flateyri bjóðu ykkur velkominn vestfyrir.is Kerru tengi og kerru ljós kb.is Fullbúð af Norko og Ramax fjallahjólum, vönduð og á góðu verði, kuldi sportís skeifunni 11.
3: Fréttastofa Rúf, klukkan 9, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Bandarísk stjórnvöld hafa veitt gervigreinda fyrirtækinu Anthropic heimild til þess að veita af smáum hópi neturökis fyrirtækja að ganga gervigreinda líkani fyrirtækisins Mythos 5. Lokað var fyrir að ganga líkaninu fyrir í mánuðunum. Bandarísk stjórnvöld sögðu það geta ógnað þjóðaröryggi. Fyrir á árunu meinaði fyrirtækið Bandaríkja her að nota gervigreinda líkun sín til að hafa eftirlit með bandarískum ríkisborgurum eða í hernaði, til dæmis við að velja skotmörk. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók í gærkvöldið að nótt mann sem ógnaði börnum með hníf í tilraun til að ræna hlaupahjóli. Í dagbók lögreglu segir að maðurinn hafi verið í annarlegu ástandi og hann var vistaður í fangaklefa. Herir Bandaríkjanna og Írans skiptust á árásum í gærkvöld og í nótt. Varaforseti Bandaríkjanna vandar Írönum ekki kveðunar og segir að ofbeldi verði svarað með ofbeldi.
4: Bandaríkjaher gerði í gærkvöld loftarásir á geymslusvæði fyrir flugskeyti og dróna, auk strandratsjárstöðva í Íran. Stjórnvöld í Washington segja árásirnar svar við árás Írana á flutningaskipi Hormúsundi degi fyrr. Íranski byltingavörðurinn segir að Írans her hafi svarað árásum Bandaríkjahers með því að ráðast á bandarískar herstöðvar í Persaflóa. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, sagði í gærkvöld öllum árásum Írana verða svarað af hörku. Ríkin hefðu skrifað undir viljayfirlýsingu friðarsamkomulag. Ef Íranar væru ósáttir við innleiðingu viljayfirlýsingarinnar, þá gætu þeir tekið upp símann í stað þess að gera árásir. Árásir ríkjanna hafa vakið upp spurningar hvort að takist að halda Hormúsundi opnu nú þegar ríkin tvö eiga í viðræðum varanlegan frið sín á milli. Í tilkynningu sem íranska utanríkisráðuneytið sendi frá sér í morgun eru árásirnar fordæmdar. Þær eru sagðar gróft brot á viljayfirlýsingunni endalok stríðsins sem bæði ríki hefðu samþykkt.
3: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Eignarhaldsfélag í eigu víetnamska viðskiptamannsins Quang Le býður upp á flutningaþjónustu í Reykjavík. Quang Le rak fjölda veitingastaða í borginni og hefur verið til rannsóknar hjá lögreglu fyrir meint mansal. Fjöldi meintra brotaþola er meir en 30, að svo Gunnars Axel Stafíðssonar, lögreglumanns sem stýrir rannsókninni. Sex leikir eru á dagskrá heimsmeistaramótsins í fótbolta á loka degi riðlakeppninnar. Fyrstu leikirnir eru í L-riðli klukkan 9 í kvöld, en þá mætir England stigalausu liði Panama, sem er jafnframt eina liði sem hefur ekki skorað á mótinu. Þá mætast Króatía og Ghana. Báðir leikir sýndi beint á rásum RÚF. Fréttalestri er lokið.
5: Rás 2.
6: Fyrst og fremst helgar.
5: Fram og tilbaka.
6: Rás 2.

Þetta nýtti á okkur rást leittu mig heitir þetta lag og það Birna Eyfjörð sem syngur fallegt og ég segi bara komið sæl aftur þá höldum við áfram í fram og tilbaka og spilum fullt af músík og hann huggulegt hér á síðari klukkutímanum til klukkan 10

Robbie Williams er það og lag sem heitir Feel. En þá kom að nýja laginu hennar Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Það hljómar svona. Og svo ferum við að heyra í Hilmar Oddssyni hér eftir smá stund. Og unglingar hljómsdeginni Melkjór, erum við vist að fara að spila.

0: Skemmtilegt er það nýtt frá Melkjör, lag sem heitir Er þetta ekki Guðmundur? Og í símanum Hilmar Oddsson. Já, einn Melkjör mann, komdu sæll og blessaður, Hilmar.
1: Blessaður, Felix, blessaður.
0: Hvar ger ég þér rúmrusk þennan lögutas morguninn?
1: Já, ég stendur hérna í rigningu, svona, til þess að gera, já. Í Hveragerði.
0: Já, svona evróskri...
1: Við erum að spila þar, já.
0: Svona evróskri hellir í rigningu.
1: Já, hún nú ekki hellir inn ekki bíli, en hún varð að spila í morgu.
0: Já, akkur.
1: Og ná, er svona hóta einhverju framhaldi þó að ég vil nú ekki vera svarsýn.
0: Nei.
1: Þetta er alltaf gott að vera í Hveragerði.
0: Já, hva, sko, þeir eru að spila þarna á mikilli hátíð, lista og
1: tónlistarhýtt.
0: Já,
1: já. Þetta í fyrsta skipti sem hverafugl skilsum er haldin.
0: Já.
1: Og við erum, sem sagt, eitt af númerunum þar. Já. Og ég held að við séum einna síðust, sem þetta byrjaði gær.
0: Frábær.
1: Og byrjaði með tónleikum, sko, hjá Rómari, Melgirningi.
0: Já.
1: Sem að var með að það var fluttur bálkurinn Stokkseri, sem hann samt við Dóð Ísaks Harðarssonar.
0: Ok.
1: Og það svolítið svona öðru sér tónlist. Það svona meira, sko... tónskáldi Róðmar.
0: Já, akkurat.
1: Svo kemur svona galgopinn og bopparinn sko, fram úr kemur fram á sunnudaginn með okkur.
0: Akkurat. Hvað eru Melkjör búin að starfa lengi, Hilmar?
1: Viltu hvað, ég held að við séum við erum mörgla sko, ein elsta starfandi eða með eldri starfandi við byrjuðum ég sko taldi 53 ár.
0: Já.
1: Vegna þess að við byrjuðum sko eftir að við klárum Hagaskóla.
0: Já.
1: Og sem ég er eitt var heim sem að skóla þendar en það áður fórum í MR og þá var það sko telst mér til vera sumarið 73
0: og þá undir nafninu Melkjör.
1: Já. Þetta var tengt afa eins stofnfélagana, sko.
0: Nú.
1: Okkur vorum að leita nafni sem að, þú veist, bara var öðru sinni öll önnur nöfn og fyrstu tvö árum vissum við ekki hvernig það var skrifað, sko.
0: Já.
1: Nú farið að sko maður bækur og svona hringi okkur eldri og reyndari menn.
0: Það sjálfsögðu. En alveg briljant. En hérna, sko, ný plata. Ljós í skóm. Hvað geturðu sagt mér hana? Hvað eruð búin að vera að vinna þessi lengi?
1: Hún bara ansi góð.
0: Já, það er góð byrjum.
1: Nei, þetta er, sko, ég man eitthvað þetta er sjönda platan okkur eitthvað svo lis. Sko, við gerum plötur sjálfan, við náttúrulega tókum okkur hlé í tæp 30 ár.
0: Já.
1: Og þess að við vorum ekkert að spila, en svo eftir við byrjuðum aftur, svona í uppæðis af aldar eða svona kringum 2009, kannski, þegar fyrsta platan okkur kemur eftir langt hlé.
0: Já.
1: Og það síðan erum við búin að gefa út, sko, ég þetta sem með sapplötu eina fimm plötur, eitthvað svo leys. Og þetta er svo allra nýjasta og við lentum síðast í því eins og margur hver, sko, að við hann að gerðum plötu, svona konceptplötu sem ég heit Hotel Borg.
0: Mm-hmm.
1: Og hún, við frumflutum hana í loka ársins 2019.
0: Já.
1: Og áttum að spila mikið árum 2020 og þú getur ímyndar okkur og það var ekki að því.
0: Einmitt.
1: Þannig að núna er sem sagt brautin greið að mér sýnist og við stefnum að því að spila ekki er og svo verður við á þjóðlagaháttíð.
0: Já, þannig
1: að 4. júli.
0: Þannig að það er svolítið spilir í framöndan.
1: Já, svona okkar mælikvarða, sko. Við höldum tónleika á 6-7 ára fresti. Þannig, sko, það er, sko, ef einhver endur að sjá okkur, þá varum að mýða í 6-7 ára eftir við veistum næstu tónleikum, sko.
0: Þetta
1: er svona okkar stíl.
0: Það er frábært, en þið hefur aðeins verið að hitta og ég meina, fiskisúpan hennar Sigríðar í fjörhúsinu, það var það aldrei smellur bara hreinlega.
1: Jú, það var það. Já. Það var mjög óvæntur og ánægilegu smellur. Það er rétt. Það var einmitt trista platan sem kom út eftir að byrjuðum aftur.
0: Já, ég skil. Þannig að þið myndum bara áþreifanlega á ykkur þannig.
1: Við myndum áþreifanlega og síðan, sko, þetta er náttúrulega eins og með margar sér eldri hljósti, við höfum svolítið okkar fólk.
0: Já.
1: Sem að fylgjur okkur og við sjáum mjög oft sömu andlitin ár eftir ár og það er svo fallilt eins að þau andlitin eldast með okkur.
0: Frábært.
1: Og svo koma kannski börnir líka og þá erum við komin í nýja kynslu.
0: Já.
1: Og þá er það fullkomið.
0: Dásamlegt. Sko, þessi plata, hvaða yrkisefni er þetta? Þannig eru það að syngja reunion og félagana koma saman
1: já.
0: Og þú
1: já,
0: og menn spyrja sko, er þetta ekki Guðmundur? Já, einmitt.
1: Já, einmitt. Jú, ég gott ef ekki.
0: Gott ef ekki. Sko. Já, akkurat.
1: Já.
0: En hver eru yrkisefni? Hvað til dæmis ljós í skóm, titillagið? Hvað fjallar
1: já, það? Já, það sko, þetta náttúrulega svolítið svona, kannski, hvað á maður að segja, súrealísku titill. Mm-hmm. Þetta ekki svona, þetta ekki alveg svona, meikar ekki sens, sem maður segir, sko, nei. Alveg svona við fyrstu heyrn. En það lokala blötu, það eftir Carter Rhodes. Og hann svona svolítið að vinka í því, sko, þetta við komum við að við. Það hann að vinka Kristínu frá Djúpalæk, voru í Vaglaskói.
0: Mm-hmm.
1: Og ekki svona ja, textalega sé, sko. Og ná, svo við erum að, sko, þetta allt frá léttuðum, ég segi ekki gaman vísum, en svona galgopahætti. Og svo bara sagfræðilegur harmleikur. Við gerum aðeins flugumýrabrennu skil.
0: Já, já, ekki veitir af.
1: Og það borki meir enni minna.
0: Já.
1: Og það sem að eldur og eimirja ráða ríkjum. og svo heimspekileg umfjöllunefni. Sko, síðast voru við nefnilega með koncept og það var allir textarnir voru Hótel Borg í fortíð og nútíð.
0: Já.
1: Og núna var valið frjálst og þá förum við bara um víða völdu. Þetta svolítið svona bara eins og við erum svona þengjandi kannski í dag.
0: Mm-hmm.
1: Og svona þú veist, þetta er sambönd og þetta er lífið og líka hverstaslegi hluti, sko. Við má alltaf verið, þú veist, við höngjast lögum óreind eldús og uppvask og alls konar hluti, sko. Þannig að við alltaf svona kvöndár erum alltaf að heilla okkur.
0: Ykkur er ekkert óviðkomandi.
1: Nei, ég held ekki.
0: Ég ætla að spila já. Allan. Ég svo mikill aðdáandi þess lags
1: já.
0: Og frábærs
1: já,
0: sönds. Það er Kristín.
1: Já, Kristín er Kristín Jóhannsdóttir.
0: Já, sem syngur það fyrir.
1: Og þetta er náttúrulega lagi, þetta lag er svona nástið í jakka gamalt hljómsveitinni. Ég held að ég hef verið 15 ára gamalt í samtíða.
0: Já, en það Hallgrímur H. Helgason sem á textan eða ekki eða
1: já, hvað? Já, sko, hann á en hann frábæra texta.
0: Já, eða
1: ljóð. En ég samtíði upp alveg ensku.
0: Ok.
1: Og það til ensku útgáfa fyrir þá sem að gramsa á netinu, sko, sem öðruvísi, en ekki endilega síðri.
0: Hver var Allan?
1: Þannig að, já, það er spurningi sem ég fæ oftast, og ég kýsa svaraði þannig að, sko, það voru svona ymsir sem að veittu mér innblástur eða svona ég var að hugsa en sko, ég get ómögulega sagt þetta sé að vera ykkur einstaklingur, en þetta er svolítið maðurinn sem að við bundum voni við, en lífið greip inn í og breytti atburðarásinni, þannig að hann menntist ekki lífið til þess að verða það sem allir ætluðust til og hann kannski sjálfur líka. Þannig þetta er svona svolítið svona, hvað ég segja, romantísk en engar síður, svolítið sorgleg.
0: Sorgleg pæling. Hvenær verður það að sviði í dag?
1: Já. Við verum ekki að sviði í dag, við verum að sviði á morgun.
0: Á morgun.
1: Klukkan 20. Á morgun sunnudag í Hveragerði, í leikfélagi Hveragerðis.
0: Allir velkomnir.
1: Allir bara með húsum leiði, sko.
0: Kæra þakkir, Hilmar Oddsson. Gangi ykkur vel og ég beðið heilsa hljómsveitinni.
1: Já, ég skýra því.
0: Takk,
1: okay, bless.

0: Frábært, þetta Melkjór og Alan, hún Kristín Jónsdóttir syngur þetta dásamlega. Ég hveti ykkur til að tekka á hverafugl.com og dagskráni á þessari fínu tónlistarhátíð sem í Hveragerði í dag og á morgun og Melkjór klára sem sagt annað kvöld, klukkan 8, hjá leikfélagi Hveragerðis.
1: Felix Bergson fer fram og tilbaka
2: á Rás 2.
0: Og við höldum okkur á svipuðum nótum, hérna Cat Stevens og þetta Peace Train á ágætlega við.

0: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar.
1: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
0: Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
2: Renault Scenic E-Tech. Margverðlunaður 100% rafbíll með alltaf 625 km drægni og kraft upp á 220 hestum. Komdu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
3: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
4: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
3: Bubbi og Böndin í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is hvar og hvena sem er.
5: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
6: á Rás 2.

Þannig hljómaði það, hvað gera fjöllin frábært nýtt lag frá hjálmum Þeir dæla út smellunum þessir ágætu drengir En við höldum okkur hér á svipuðum slóðum í dag í Dagskrá Rásar 2 Morgunkaffið hér klukkan 10 og það Gísli og Sandra Barilli sem eru þar og svo að helgar útgáfan eftir hádegis fréttirnar og ég mig gruna nú að Kristján Freyr sé komin í frí og Júlíana Júlía Margrét fyrir gefiði Júlía Margrét sé komin þar í staðinn en það verður sannst helgar útgáfa eftir hádegið og svo auðvitað vinstandalisti Rásar 2 klukkan 4 en við erum að fara að breyta hér í fram og tilbaka í næstu viku og þá fæ ég góðan meðspilara þar sem eftir lifi sumars hún heitir Nanna Guðrún og ætlar að vera með mér og þá byrjum við hér klukkan 9 og þá verður það Atli Már sem að byrja klukkan 8 en við byrjum klukkan 9 við Nanna Guðrún og verðum til, með ykkur fram til hádegisfrétta þannig að það verður öðruvísi fram og tilbaka í sumar og svo sjáum við hvernig það á allt sem hann eftir að ganga en við ætlum að fylgjast vel með því sem að gerast út allt land og tala við skemmtilegt fólk en hald okkur við svona fasta liði eins og til dæmis hvað gerist á deginum og annars slíkt. Þannig að þannig verður þetta í fram og tilbaka í sumar fylgist með frá byrjun. Næst að Taylor Swift. Ég fór að sjá Toy Story 5 með barnabötunum og það var dásanlegt hveta alla til að skella sér í bíó. Það svo gaman að fara í bíó saman.

Dásanlegt lag, eitt af blómunum, Páll Óskar og Palli Hem og Benni Hemhem þarna. Og já, þetta er sungið víða þessa dagana. Fáum eitt gamalt og gott, setur Strokes og lag sem heitir Someday.

0: Kaffi sem skiptir máli, bakkelsi sem þú manst eftir. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
1: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
3: Fjölskylda nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi. Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit, tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn.
4: Ertu að hugsa nýja bílskúrshurð? Kíktu inn á hedinshurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
5: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
6: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðan og Blómavall
7: Það opið frá 10-4 í dag á Dalveginum Sérefni veldu betri málningu
8: Taxfrí af öllum vörum í Ylva Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi
9: Í dag sumarsýning Kia. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á mótir í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
10: Shh, it's oh so quiet.
11: Útsalan farin af stað í kringlunni. Ævintýralegur afsláttur. Kringlan af öllu hjarta.
12: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur inn í leiknum.
13: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu diskó þvotti. Löður.
14: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
15: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
16: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggar litir.
17: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
18: Fram og tilbaka.
19: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

dásamlegt. Þetta dásamlega fólk verður með tónleika í kvöld á Hótel Laugahóli í Bjarnafirði. Það eru á ferðinu landið, en til að kíkja á gós. Þetta búið hjá mér í dag. Þakk ykkur fyrir samfylgdina, þakka þér Hilmar Oddsson fyrir spjallið og við heyrumst aftur eftir viku og þá verður hún með mér, hún Anna Guðrún Sigurðardóttir. Meir það eftir viku þegar við byrjum hér í fram og tilbaka klukkan 9. Endum þetta með Úlfi Úlfi, sumarið sem sveik mig og svo heyrumst við aftur, já, eftir viku. Bless, bless.

Setu baðin beint á beran bossan Út í hagasleip og meðal hrossa Opna augun og til í tuski flesta modna Hugsa aldrei aftur þegar dagi leggst á koddan Sumari var líka

0: Sumar tónleikar á Rás 1, Arnheiður Eiríksdóttir messosópran og Helga Bryndís Magnúsdóttir píanóleikari flytja frönsk sönglög og óperuaríur á sunnudag klukkan 16 Rás 1. Það býða 2000 börn eftir ADHD greiningu. Hvað er planið, Þorgerður Katrín? ADHD samtökin. Ævinn til að lega útilega á hálendinu kerlingarfjöll.is. Alþýðan og orgelið hverafugl.com. Gullkistan Vestfyrir býður heim í götuvisla á Flateyri á laugardaginn klukkan 11 til 13, Bryggjukaffi, Kannartika, Gamla bókabúðin og Gunnukaffi bjóða ykkur velkomin vestfyrðir.is. Girnilegir grillpakkar Melabúðin. Dagsferð á Sturlungaslóðum í Skagafirði áskaffi.is. Ertu fyrir austan eða suðausturlandi? Hvernig verður að skoða athyglisverð söfn? Minjasafn Austurlands Egilsstöðum, Íslenska stríðsárasafni Reyðarfirði og byggðasafn Austur Skaftafellssýslu á Höfn í Hornafirði. Garðplönt úrvalið er í Laugarási, sumarblóm á tilboði, gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggð. Ferskar ostrur, sælkerafélagi Kolaportinu. Góð bók, bæ til sumarfríið, forlagið. Kari Tró fyrir ævintýri sumarsins Sportís skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Bandarísk stjórnvöld hafa veitt gervigreindafyrirtækinu Anthropic heimild til að veita smáum hópi neturíkisfyrirtækja að ganga gervigreindalíkani fyrirtækisins Mythos 5. Lokað var fyrir aðganga líkaninu fyrr í mánuðinum en bandarísk stjórnvöld sögðu það geta ógnað þjóðaröryggi. Fyrr á árinu meinaði fyrirtækið Bandaríkjaher að nota líkön sín til að hafa eftirlit með bandarískum ríkisborgurum eða í hernaði til dæmis við að velja skotmörk. Formaður varnamálanefndar Þýska sambandsþingsins telur að endurvekja þurfi herskildu í landinu. Hún var afnuminn fyrir 15 árum.
2: Þjóðverjar eiga í erfiðleikum með að skrá nógu marga nýliða í her landsins til að mæta markmiðum sínum liðsafla. Tómas Röfekamp, formaður varnamálanefndar Þýska sambandsþingsins, segir í samtali við AFP að ef ekki er hægt að ná markmiðum hersins með nýskráningum sjálfboðaliða, þá þurfa að endurvekja herskildu í landinu. Taka þarf ákvörðun fyrir lok júlí á næsta ári að mati Röfekamp. Hann segir Evrópu allri stafa ógn af rússum. Ríki álfunar þurfi þar að auki að efla varnir sínar vegna þess hve óútreiknanleg stjórnvöld í Bandaríkjunum séu. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur nú þegar greint frá því að Bandaríkin ætli að fækka hermunum sínum í Evrópu. Stjórnvöld í Berlín stefna á að liðsafli hersins verði 260.000 fyrir árið 2035. Þeir eru 185.000 þessar mundir. Röfekamp telur ólíklegt að nógu margir eigi eftir að skrá sig sjálfviljur í herinn til að þetta markmið náist. Verði herskildu komið aftur á í landinu þýðir það ekki að allir karlmenn verði skráðir sjálfkrafa í herinn við 18 ára aldur. Árlega náum 350.000 þeim áfanga. Þessi stað myndi herinn ráða til sín eins marga nýja hermenn og þurfa þykir til þess að hann nái árlegum markmiðum sínum.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Hitamet var sett í Danmörku í nótt og einu fanu í Norðursjó undan ströndum vestur Jótlands fór hitinn lægst í 22,5 stig í nótt og þetta var því hlýjasta júninótt í landinu frá upphafi mælinga árið 1874. Hitabylgja hefur leikið íbúa víða í Evrópu grátt á síðustu dögum og hitamet verið slegin víða í vestur Evrópu. Stúdentaráð Háskólans á Akureyri vill aukið og markvissara samstarfi kjörna fulltrúa í bænum. Ráðið óskar eftir pólitískum formann í félagsstofnunum.
3: Akureyrarbær, Háskólinn á Akureyri og stúdentaráð eru hagsmuna aðilar að félagsstofnun stúdenta við HA eða Fjesta. Stúdentaráð hefur óskað eftir því við bæinn og skólan að samstarfið verði aukið og heildstæðari stefna verði mótuð í kringum Fjesta og þá uppbyggingu sem framundan er. Akureyrarbær fer með formennsku í Fjesta og hefur Halla Margrét Tryggvadóttir setið þar á annan áratug fyrir hönd bæjarins. Stúdentaráð vill sterkari tengingu við pólitíkina en Halla mannauðsstjóri Akureyrarbæjar.
4: Ég held því ofbóðslega mikilvægt að fulltrú Akureyrarbær hjá fyrsta sinni skýrt pólitískt umboð.
3: Segir Aðalbjörn Jóhannsson, forseti stúdendaráðs háskólans á Akureyri. Reisa á þrjá nýja stúdendagarða í bænum. Sömuleiðis útlit fyrir að selja í einhverjar af eldri eignum fjesta, þá sérstaklega stærri íbúðunar. Að mati stúdendaráðs þörf á að móta heildstæða sín framtíðina hálfu bæjarins, háskólans og stúdendaráðsins. Bæði háskólinn og bærinn hafa tekið vel í erindið.
4: Mér líst bara óbúslega vel á það að hérna, eins og áframandi verður og var ákveðið hjá bæjaráði að beina því til þessar að þriggja hagaðala sem koma að fjesta. Að við erum að vera sittist svolítið bara niður, sett hagaðalinn sjálfur, ekki bara stjórnin, heldur hérna, bara já, þeir aðala sem eru með hvað skýrast umboðið frá sínum, sínum stofnunum eða félum, að sittast niður og horfið aðeins til bara víðari stefnumótun varandi starfsemi fjesta og framtíðaruppbyggingu.
1: Sagði Aðalbjörn Jóhannsson, Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Gleðigangan verður gengin í Budapest, höfuðborg Ungverjalands í dag í fyrsta sinn frá því ríkisstjórn Peters Magyar tók við völdum í landinu í fyrra. Í stjórnatíð Viktors Orbans fékkst ekki leyfi fyrir göngunni hjá lögreglu. Þrátt fyrir það var hún gengin en mótmælendur áttu sekt og handtöku á hættu. Þótt lögregla hafi veitt leyfi fyrir göngunni þetta árið, hefur í reynd engum lögum verið breytt. Baróttu hópar fyrir réttindum hinsegin fólks hafa kvatt stjórnvöld til að afnema tiltekna löggjöf, meðal annars þá sem takmarkar sýnileika hinsegin fólks og tiltekina viðfangsefna í skólum og þá sem skerðir rétt hinsegin fólks til ætliðingar. Fréttalist reyðalókið.
5: Opið hjá okkur laugardag 11 til 3. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
6: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin á Borg, sundlaugin Flúðum, sundlaugin Hvolsvelli og sundlaug Kirkjubæjarklausturs. Þú finnir okkur á sundlaugar.is. Á fyrsta teig þarf snirtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Prósjópunni.
7: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
8: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
9: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Útsalan hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
11: Bílabú Benna keiri niður vextina og býður frábær kjör á notaðum bílum. Sjá nánar á notaðir.benni.is.
12: Sumarið tími tilefna. Brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir líkama og sál. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
13: Rás 2.
14: Fyrst og fremst helgar.
13: Morgun kaffið.
14: Rás 2.

0: Góðan og blessaðan daginn, kæru hlustendur, það er morgunkaffið sem heilsar á þessum laugardegi. Sæl og blessuð.
1: Komið þið sæl og blessuð og sæl Gísli minn.
0: Hvernig hefur það?
1: Ég hef það bara rosalega fínt, sko.
0: Er það ekki?
1: Jú, það búið að vera líka bara svo þægilegt einhvern veginn. Það búið að vera sól og ég búin að fara út allt á hjóli og þetta einhvern veginn, þú veist... Já, mér finnst þessi síðustu vikur búin að vera dálítið svona dreamy með smá einhverjum svona rigningaskúrum, eiginlega svona eins og við séum í útlöndum.
0: Já, og náttúrulega, sko, það líka búið að vera, hérna, það búin að koma bongo dagarnir.
1: Já.
0: Þannig að það allt í lagi að það komi síðan Já. Eitthvað. Við vitum alveg að það mun koma sól aftur.
1: Já,
0: einmitt. Við erum ekki með of mikinn frammistöðu kvíða.
1: Nei, einmitt. Einmitt.
0: Já, og svo líka finnst mér, ég elska, sko, rigningin ekki frábær, nema bara fyrir gróðurinn, en ég elska svona bara stillt veður, ekki sól, þannig að það engin eitthvað bara, hérna, að panika, bara að ringja allir verða að koma niður á Austurvöll, að njóta lífsins.
1: Nei, einmitt, núna.
0: Maður getur bara verið einhvern veginn í, og það varst mér svo góð hljóðvist í borginni.
1: Já.
0: Bara fuglasöngur og eitthvað.
1: Já, einmitt.
0: Ertu búin að taka eftir í hvað er mikið blómstur í trjám? Það var fyrt með það í vikunni.
1: Já, heyrðu, ég búin að vera að fara í göngutúra hverfi mitt ítrekkað núna.
0: Já.
1: Og ég hef stoppað sjálfa mig að því að vera bara svona þefa af hann að í trénu sem koma svona fjólublá svona út, fjólubleik fjólublá svona rosagóð lykt að þeim.
0: Er það sírenurnar?
1: Já, líklega er það sírenur, já, einmitt. Það fárónlega gott og líka svo víst eitthvað svona heimsmet í reynitrjám eða Íslandsmet í reynitrjáms blómstri, er það ekki?
0: Ég sá þetta bara í fréttunum
1: Já.
0: Og ég til dæmis með tvö eplatré og þau hafa aldrei blómstrað áður,
1: Nei.
0: Þau eru í blóma
1: núna.
0: Sem gæti þýtt að það komi, þú veist það aldrei komið blóm og náttúrulega aldrei komið ávöxtur, þau eru unga en þá.
1: Já.
0: En Kannski, hver veit.
1: Mm-hmm. Þá geti þetta verið alveg svo byggir í Svíþjóð.
0: Já, veistu hvað ég heyrði einu sinni? Ég heyrði það frá sko vínbónda í Frakklandi
1: Já.
0: Sem var eitthvað að lýsa því hvernig vínveðurinn vex.
1: Já.
0: Og hann var svona maður á miðjumaldri, þú veist, eins og ég. Og hann var örugglega aðeins að hann sagði þetta er eins og mannskepnan.
1: Já.
0: Þetta er eins og bara líf karlmannsins. Þú
1: Já.
0: Plantar svona aldin tré, það er að segja á hérna, vínviði
1: Já.
0: Sem að ber þessi vínber. Plantar honum og hann gerir ekkit fyrstu árin, hann bara svo smábann, það ekkit á þessu að græða. Þú þarf bara svona að veita þessu gott atlæti.
1: Mm-hmm.
0: Svo þegar þetta kemur á unglingsár, þá alveg getur alls konar gerst og geta gerst ótrúlega hlutir eitt árið og svo næsta árið er þetta kannski bara lélegt. Þetta er bara svona misþroska.
1: Já.
0: Og afkáranlegt í vexti og svona.
1: Já.
0: En síðan skilur eftir þrítugt, þá er komin þroskin og þá færðu bestu berin og svo þarna úti sko, í Fraklandi, þar er alveg svona sérstaklega vín af gömlum vínviði.
1: Já.
0: Og ég er alveg pottið á því að kaupendur þessi er aðeins gamalt fólk eins og ég, sem eitthvað já, það eru bestu berin
1: miklu betra, ég finn munin
0: alvöru þroski
1: já,
0: þannig að það var eitthvað tíma sagt þetta og svo deyr vínviðurinn skilur eftir 70 ára eða eitthvað
1: þá er
0: bara búin að ljúka líftíma sínum en gefur ólík ber á öllum sínum æviskeiðum og kannski mætti segja bara öll góð,
1: já,
0: bara ólík
1: mm-hmm. Mange stags úlíka típar
0: alla er úlíka Erðu, eigum ekki að setja lag á fónin?
1: Jú, við ætlum bara að dilla okkur að hafa það næs í dag, er
0: já,
1: það ekki?
0: Jú, gerum það
1: jú.
0: Og það er GTRN
1: já.
0: Og Flóni
1: mm-hmm.
0: með lag sem var svona bara þegar GTRN var svona finnst mér snemma á ferlinum
1: já.
0: Kom þetta lag sem
1: Einmitt.
0: Er ennþá eitt af hennar vinsælustu lögum
1: Lætur mig

0: Já, heldur betur. Við setjum hérna, sötrum okkar morgunbolla, ég og Gísli Marteinn. Hvernig smakkast?
1: Vel.
0: Þú varst að taka góðan sopa.
1: Ég var að taka góðan sopa.
0: Já.
1: Ég skal segja þér hérna kaffisögu sem að
0: Heyrði,
1: kom fyrir mig í vikunni.
0: Ok.
1: Ég sem sagt, ég á mokkamaster eins og fram hefur komið.
0: Bara,
1: sem bara uppáhællingurinn.
0: Hvernig hún á litinn?
1: Hún hvít.
0: Ha? Mm-hmm. Út af hverju vel eru hvíta?
1: Ég kann vel við hvít eldhústæki. Ég með hvítan ískáp og ég með hvíta eldavél og ég með... Ég, ég einhvern veginn bara ekkit svo mikið fyrir tískuliti á eldhústækin mín.
0: Þannig að þú hefur verið glaður með Pantone þegar þau völdu hvítur væri litur ársins.
1: Nei, ég, á eldhústæki, mér finnst þetta vera svona, þú veist, ég ekkit engi aðdáandi... Þú veist, appelsinu gulu, ískápana
0: okay.
1: og eitthvað svona. Þannig
0: að, mef,
1: já, ég kann bara velu þetta sé bara einhverjum svona keramiki og já. Eitthvað svona, já.
0: En það er alltaf leið.
1: Já, það er alltaf leið. En ég eins og með bleika klósettsetu.
0: Vá, wow, hvar fegstu hana?
1: Nei, ég fekk hana hvergi, ég bara fekk hana til ég kipti íbúðuna fyrir 20 árum. Þá var bleika klósettseta og ég veit ekki hvað þú manst eftir þessum klósettsetum. Ég ætla að fara að tala kaffi,
0: já, bara, nei, byrjum bara á þessu.
1: Þessar eru svona hörðu klósettsetur sem eru ekki eitthvað plast og það eru ekki svona wobbly á klósettinu.
0: Já.
1: Og það eru svona
0: þá það bara herða samt ef það eru wobbly en okay.
1: Svona þungar
0: já.
1: Og
0: já.
1: Já og mann finnst eins og þeir gætu brotnað eitthvað. Þetta var bara svona klósett sedan í sjönu, í áttunni. Og það var bara svoleiðis á þegar við keyptum íbúðina og hún er ennþá á. Og hún er bara, hún var bleik þegar, sem var svona óvenjulegt, ekkert annað íbúðinu var bleikt og þegar hún er svo skær bleik að fólk hefur alltaf haldið að baðherbyggið okkar væri bleikt sem það hefur ekki verið býtu eftir því, þanga til núna ég var að mála baðherbyggið okkar bleikt
0: Vá, vel gert
1: En þetta bara svona fölbleik
0: Já.
1: En klósettsetan bleik og það einhvern veginn það sem það ekki hluti ef þessu núna sem öll heimilistæki eru komin í einhvern appilsinugulan eða einhvern töfli
0: Nei.
1: Þetta er bara, þetta var bara svona og
0: Ó, vá
1: Já, en allavega, heimilistæki mín eru hvít
0: Já.
1: Þannig að mokkamasterinn minn
0: einmitt.
1: Er hvítur og hérna, og þetta er gamall mokkamaster gömul vél.
0: Já.
1: Þannig að hún til dæmis þannig að þegar ég búin að hella upp á, þá get ég ekki bara þrifið í könnuna og tekið hana út og held í bolla, þess að þá færi trektin með.
0: Okay.
1: Hún stendur bara ofan á kaffekönnunni eins og það gerði í gamla daga.
0: Ó, ég sé.
1: En nýrri mokkamæstir könnunar eru með einhverjum svona einu svona hæð
0: já, sem að filterin fyrir
1: á svona milli gólf, þar sem filterin stendur á og þú getur bara tekið kaffekörruna jafnvel þó svo það sé ennþá að bruggast kaffið
0: einmitt.
1: Og það er svona eitthvað dropa lokari, ekkert svo leiðis á minni
0: mín
1: er bara gömul nema hvað, ég lendi í vandræðum vegna þess að kaffekannan sjálf gler kúban, brotnar
0: og þetta má ekki líma saman
1: og þetta er ekki hægt að líma saman og ég get ekki, það er ekki til svona
0: Nei, ok.
1: Að þið eru hættir að selja þessar, að þið eru svo gamlar.
0: Ó. Oh.
1: Mm-hmm. En varalhuta businessin í mokkamasternum er djúpur.
0: Er það ekki?
1: Það er að kaupa þetta á Amazon og bara og hjá Elko. Elko eru til að panta þetta frá Noregi og eitthvað svona.
0: Já.
1: Þannig að það er, og þá fóru eitthvað að skoða gamlar mokkamastervélar og það eru æði.
0: Ok.
1: Það eru rosalega flottar.
0: Já.
1: Og ég vissum að það mun koma eitthvað svona retró á þetta.
0: Já.
1: En allavega, ég lendi í þessu sem sagt og hérna, það er ekkert mál að því að þetta er ekki svona, að því að þetta er ekkert að dropa system, það er allt mjög einfalt.
0: Já.
1: Þannig að ég getur henni held upp á í hvaða könnu sem er.
0: Já,
1: ég skil. Ég á svona stálkönnu, ég get bara held upp á í hana.
0: Já, bara eitthvað. Bara akkurat í bollan.
1: Eða akkurat í bollan. Mhm. Og meiri segja í svona lítinn hita brúsa.
0: Já.
1: Hann har alls konar sem er hægt að gera.
0: Það er mjög sætt.
1: Já, reynda svo er dóttir mín býr heima núna og hún á sína eigin mokkamastervél þannig að sú vél er heima þannig að við erum ekki illa í sveit sett
0: með
1: uppáhellingin.
0: Helluð upp á báðar? Eða er hún nei. Svona nei verð að fá úr minni?
1: Nei, bara að því að þessi brotinu verður að býra eftir að fá nýju könnuna þá erum við að nota hennar.
0: Ok, flott. Mm-hmm.
1: Og hennar er grá á litin.
0: Já, vá.
1: Ekki hvít eins og okkar.
0: Nei, og ekki einhverjum
1: hörðu. Finnst þetta að vera litlaus fjölskylda?
0: Sko, ég skil alveg fólk sem að því ef þú ert að fara að velja einhver svona lit á einhver svona lítil eldhústæki, þá held ég ofta fólk hugsi að þá þarf ég að fara að velja allt í þessum lit.
1: Akkur.
0: En það er náttúrulega ekki raunin, sko. Nei. En ég man þegar foreldrar mínir byrjuðu fyrst að gefa mér svona heimilistæki hérna eins og blandar á eitthvað, þá keftu svart það var allt svart einhvern veginn í stíl en núna á ég sko sem að foreldrar mínir gáfu mér líka svona laxableika KitchenAid og hún hæðisleg, eða svona flamengo bleika
1: og í hvað notur ertu mikið að baka?
0: Já, mér svo gaman að baka
1: okay.
0: mm-hmm. og líka bara til að þeita rjóma og já, eitthvað svona sko. Ég gerði svona 100 tilraunir að gera svampbott, mm-hmm. einhver uppskrift frá hrefnu sætran mm-hmm. og það hefnaðist ekki þanga til ég eignaðist KitchenAid Divanabadi.
1: Við vorum með midsommarboð á laugardaginn.
0: Já, hvernig var?
1: Það var æði, talandi svampbotna.
0: Já.
1: Vala bakaði svona ekta sommartorta.
0: Já.
1: Já,
0: sem eru svampbotnar.
1: Svampbotnar, sko, hún gerir þetta, ég ekki sérfræðingur, ég horfði bara á hann að gera þetta.
0: Já.
1: Og þá ertu með svampbotna tvo, svo mm-hmm. bara með fullt af jarðarberjum mm-hmm. og hluta af jarðarberjunum setur þú bara ofan á, þannig hún sé falleg útlits.
0: Já, víst.
1: Hinn annan hlutan skerður niður í svona frekar litla bita, blandar saman við rjóman
0: oh.
1: og ég held þú seti gerir líka svona eitthvað vanilukrem sem þú getur keift bara út í melabúð sem duft
0: Já.
1: Og síðan býrðu til úr því kremið.
0: Já.
1: Og það... Þú blandar því held ég líka við rjóman og þetta allt sem hann á milli svampbotnana.
0: Já.
1: Þú getur haft þetta þriggja hæða meiri sé.
0: Já.
1: Þá vanillukremið og einni hæð rjóma, hérna jarðaberja rjómin og annari hæð og síðan hérna jarðaberin ofan á. Hún sló alveg í gegn þessi kaka.
0: Ég trúi því, mm-hmm. mér langar í bita á þessu núna, mm-hmm. en hún
1: kom á eftir. En þetta allt sem hann náttúrulega eins og við höfum áður farið í verið í þessu þætti, það var náttúrulega undur og stórmerki að þeir eru bara í jólamatnum mitt sumar og það bara síldin og skagenröra
0: akkurat.
1: Og hérna og það einhver bara einhver sænskur kokkur sem bara var sá fyrsti sem fór að læriði í París, hann kom til baka og bara breytti bara matargerð í Svíþjóð með því að koma með þessi Parísar áhrif og hann var bara eitthvað að heyrðu, já við þurfum að gera hérna rækjusalat og bestu rækjurnar eru frá skagen í hérna á Jótlandi og við munum að gera hérna skagenröra og svo bara fullt af sko hrognum og eins og einn félagi minn sagði sem að ég var eitthvað að segja við fólki í veislunni bara hérna já, ég meina þetta náttúrulega skrítið þetta bara sami matur og þau eru með á jólalaborðinu og það var sann, ég meina, þú breytir ekki sigurliði
0: Nei, einmitt Mér er líka bara flott hjá að gefa leyfi á að fá aðeins að borða góða jólamatinn tvisvar ári
1: Já, og líka annað á sumrin, þú veist, út með þessa síld þú veist með skagenröra þú veist með sommartorta þú veist með vestibotten pie sem borið fram kalt
0: Já.
1: Með sýrður rjóma, rauðlauki og, og það náttúrulega hægt að kaupa vestibotten ást hérna á Íslandi allavega mjög oft
0: Já.
1: Held mér sér í bónus
0: What?
1: Já, okay. hann fæst ekki öllum búðum nei, nei. Hann fæst ekki meilabúðinni en hann fæst annarslagið og hann er nauðsynlegur til að gera þetta vestibotten pie
0: Já.
1: En þú veist með þetta á hlaðborðinu og þetta allt saman kalt vegna þess að þau borða úti
0: Já.
1: Þau eru ekki fætt í gær
0: Nei, þau vita það
1: og við vorum út í garði og þó svo að sé ekki sænskur hiti hérna
0: Já.
1: Þá gátum við setja út í garði bara tímanum saman og svo náðum við okkur í teppi bara þegar var aðeins farað að kólna drykkir haldast kaldir
0: Já.
1: Þessi matur verður bara, þú veist, jafn góður hann er bara í einhverjum góðum 10 gráðum skilur mm-hmm. Fullkomið.
0: Þetta fullkomið.
1: Mm-hmm. Við vorum ekki með, þetta var ekki svona Instagram-bóð, við vorum ekki með kransa í hárinu eða eitthvað í kvítu eða neitt svoleiðis. En þetta var bara...
0: Voru ekki fórnað neitt í manneskju þarna?
1: Það var ekki neitt í manneskju fórnað, en þetta var bara dásamlegt.
0: Við sem erum ekki jafn kultíverið í sögu Svíþjóðar höldum að mitt sommar sé bíómyndin mitt sommar eftir Ari Haster sem ég hef séð og þú neitar að sjá. Að þetta er hryllingsmynd
1: Já.
0: Og ég vissi ekki að ég væri að fara hryllingsmyndir ég fór að sjá hana.
1: Sko, ég veit að hryllingsmyndir eru mjög vinsælar núna.
0: Já.
1: Ger ekki mikið fyrir mig.
0: Nei, einmitt. Nei, mér finnst rosa erfitt svona bregða.
1: Já.
0: Það ég vil það síður.
1: Sérstaklega er einhver undir rúminu sem að skera á þér hásinarnar þegar þú stígur niður úr því og eitthvað.
0: Oh.
1: Það er ekki mitt.
0: Nei, oj, hvað það væri pirrandi ef það myndi gerast.
1: Það gerðist í hryllingsmynd sem ég horfði á
0: Já, okay.
1: og hef ekki náð mér eins og
0: þeir Nei, ég skil, ok, þú ert traumatæst út af þessu
1: mm-hmm.
0: Mitt hryllingsmynda tráma er úr sjónvarsþáttunum Storyteller eftir Jim Henson
1: Já.
0: Sem voru sýndir hér á The Roof og foreldrar mínir tóku upp og ég fekk að horfa á og þar voru tröllskessur sem voru eins og svona flóðhestar eða eitthvað í framan eða það eru svona rosalega langan síðan kjaft og horn neðst á, á, á hérna nefinu.
1: Er það eins og nashyrningar kannski?
0: Já, ég meina nashyrningar og hérna það var ógeð og ég var svo hrædd við þær en það mitt svona hryllings hérna, ég, get, ég fæ ennþá svona en svona bregðudótt í stundum eitthvað óþægilegt, en ég sæk ekki í það sko.
1: Nei, einmitt Herðu,
0: En já allavega, við ætlum að hlusta á vin okkar í The Tilbury.
1: Já.
0: Veistu hvað Tilbury er?
1: Já, Tilbury, nei ég veit það ekki alveg.
0: Það byggt á, á íslenska orðinu Tilbury,
1: jú, jú.
0: Sem smásaga eftir
1: Já, sko, Tilbury eftir Þórarinn Eldjárn.
0: Já, Þórarinn Eldjárn.
1: En byggir á einhverju þjóðsögu.
0: Já, sem og... er það að konur hafi alið á sér svo lítinn tilbera já. Innan klæða.
1: Já.
0: Og gefið honum hérna bara Mjölkina mat sína. Og eitthvað svo leis, já. Já. Og þetta varð síðan eitthvað svona skrýmsli eða eitthvað.
1: Eitthvað þannig.
0: Já.
1: Þetta einhver svona ógeðsleg þjóðsaga.
0: Já.
1: Og... Já, og hérna, og Þórarinn skrifaði smásögu.
0: Já, já, já, já, já. Þar sem að kom amerískur hermaður sem hét Tilbury.
1: Já, og mm-hmm. en sko, ég lærði þetta orðið upphaflega því að eitt frægasti bókadómur sem að til á Íslandi
0: já.
1: Er hérna, við varum mikla frá Kasmír.
0: Já.
1: Og þá var bæði dómurinn sem var góður og hét Loksins Loksins, mm-hmm. eða sem sagt, kallaður það og hinn þar sem að bókin var kölluð Vélstrokkað tilbera smjör og þá þurfti maður eitthvað það var ekkert Google, skilur maður þurfti bara að spurja og ég yeah. var ekki uppi þegar dómurinn kom út
0: nei.
1: En þegar maður var sína að læra þetta
0: já.
1: Allavega, en þetta hljóstinn tilbury
0: og þetta Vélstrokkað tilbera smjör, þetta lagið Tenderloin

0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótshlíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði.
2: Taktu Sjónvarpssímans premium með í sumarfríinu. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaræður allt á einum stað. Allar þáttaræðnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjónvarpssímans premium, besta íslenska sjónvarpsveitan.
3: Ætlar að velja vistvænan ferðamáta í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt í Elko og elko.is. Elko.
4: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
5: Nú stefnir potturinn í 25 miljónir. 25 simsalabim. Koma svo. Lotto. Leikur nokkar.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
7: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
1: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið í Bolungarvík, tjaldsvæðið Patreksfirði og tjaldsvæðið í Súðavík.
8: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
9: Iðnaðar hurðir í öllum stærðum og gerðum. Héðins hurðir. Gæði og góð þjónusta.
10: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
11: Í dag sumarsýning Kia. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á mótiðir í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
12: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
13: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í Bíkó.
14: Hollustu hádegishlaðborð alla daga frá 11.30 til 15. Landnámssetrið Borganesi.
15: Verið velkomin í nýja verslun okkar í Vík í Mýrdal. Penninn Eymundsson.

0: Herru, við höfum ekki það reitt sem við ekki nefnt. Þetta er loka þátturinn okkar.
1: Þetta er loka þátturinn okkar, Gísli Marteinn.
0: Fólk er að fara í sumafrí.
1: Já.
0: Fólk er bara í gleði og er ekkert endilega að hlusta útvarpið.
1: Nei.
0: Ekkert endilega.
1: Er ekkert að pæla í okkur.
0: Nei, ekkert að pæla í okkur. En við erum náttúrulega mjög mikið að pæla í okkur.
1: Við erum rosa mikið að vakna hverjum degi og pæla í okkur.
0: Við erum hálf grátandi hér í stúdíónum. Nei, við erum það ekki neitt. En það staðrýnd að þetta loka þátturinn.
1: Já, nefnilega.
0: Og svo förum við bara í sumafrí og það allt óljóst hvað gerist á rás 2 þegar við komum tilbaka.
1: Já, það verður eitthvað ævintýralegt sem að hlustendur fá að njóta á laugardagsmorgnum með það ekki.
0: Jú.
1: Af því þetta er búið að vera mjög gaman hjá okkur.
0: Stórkostlegt.
1: Sko víðan völl höfum við farið Já. Og fengið til okkur ógeðslega flotta gesti.
0: Já.
1: Mér finnst það svo gaman.
0: Búin að vera í viðstöðulausu sambandi við hlustendur sem eru endalaust að leiðrétta okkur
1: Já.
0: Eða koma með ábendingar eða hérna byggð okkur að tala með eitthvað.
1: Ég sko hugsa hvað ég núna að fá svör við einmitt, eitthvað svona ég hugsa já, ég get varpað þessu fram í morgunkaffinu en það kannski fæ ég einhver svör.
0: Já, akkurat. Heilsu fara sem handa mál
1: Já, hvað er þetta? Hvernig á ég leysa svona einmitt?
0: Já. En já, þannig að sko við ætlum ekki að gera neina sjálfshátíð úr því að við séum að hætta nema kannski að því leiti að gestur okkar á seinni tímanum
1: Já.
0: Er manneskja sem hefur næstu verið svona þriðja hjól í okkar
1: Já,
0: sambandi
1: einmitt, hún það
0: hún hefur hlaupið í skarðið, allan fyrir þig og jafnvel fyrir mig og komið sem gestur örgla oft allavega eins og þessar Þetta er saga Garðarsdóttir.
1: Nefnilega. Og við gleymum, við höfum spilað tónlist eftir mannin hennar oft og mörgusinnum. Já, við erum miklar aðdáendur.
0: Jafnvel eitthvað eftir hana og svona. Já. Þannig að það kom eiginlega ekkit annað að greina.
1: Nei, þetta var, við verðum að hafa síðasta þáttin okkur svolítið, heimilislega?
0: Heimilislega.
1: Já, bara svona.
0: Horfa aðeins inn á við.
1: Já, eigum við að reyta, eigum við að fara núna og reyta hvernig okkur fannst hver þáttur við sitt sjokk.
0: Inn á rúbundriðis verða einkunir sem
1: já, við höfum
0: gefið. Herra, ég nú skal ég segja sögu sem sönn, en hún agaleg. Talandi að gefa einkunir.
1: Já.
0: Ég veit mann.
1: Mm.
0: Hann ekkit frægur og ég vil svo hann væri, það myndi ekki segja hver hann væri vegna þess að þetta ég bara hérna, veit að þetta satt, mm-hmm. en þetta kannski friðhelgi einkalífsins spilt hér með því að segja frá þessu. Hann gaf konunu sinni einkun fyrir matinn á hverju kvöldi.
1: Ha?
0: Hann var með töflu og hann hengdi einkunarspjald á 6,5 eftir matinn sem hann eldaði aldrei.
1: Bað hún þetta?
0: Aldeilis ekki.
1: Nei.
0: Viltu spyrja mig hvort þessu ennþá saman?
1: Já, það var næsta spurning.
0: Nei, þau eru skilin.
1: Já, ok. Hún skrýti. En hérna, ég rekst oft á þetta á miðlunum, þá sé ég vídeo af einhverjum sem að elda fyrir pappa sinn, segir ég að hérna, búa til, ég að setja saman hádegismat fyrir pappa minn, þanga til hann gefi mig 10 í einhvern fyrir matinn. Skilur, og okay. viðkomandi að búa til bara hérna rosa girnilegt og þetta allt bara eitthvað voða flott og eitthvað svona samsett og allir eitthvað, langar að smakka þetta en ég hugsaði, og svo er bara svona eyðublað ofan á sérst, dollunni sem að stendur bara hvernig, þú veist, presentation taste, eða skilur, hvernig þetta leit út og hvernig þetta var á bragðið og bara 0 upp í 10 aldrei þegar þetta hefur dottið inn hjá mér hef ég séð matinn fá 10 í engun en ég hugsaði að það var alltaf augljóslega því þá myndi við komandi hætta að sjálfsög. Gera matinn
0: sjálfsög.
1: Þannig að þetta er bara trikk hjá þessum pappa
0: Já.
1: Aldrei að gefa fullt hús stiga af því að fullkomnun verður aldrei náð Akkur. Og því að þegar fullkomnun er náð þá færði ekki lengur mat
0: Já. Já, ég hef sko strákurinn þarf að fara að gera hræðilega vondan mat til þess að pappinn gefi 10
1: já.
0: Og maturinn hætti að bera
1: Já, eða einmitt Guð, já. En ef, já
0: En þessar einkunir, sko, þetta er náttúrulega við, ég man alveg að það langt sem hefur sagt þetta já. Og maður misti andlitið og öllum að það hræðilega því ég búin að segja þess að sögu sem skemmti sögu í mörg
1: já.
0: Ár og hún já. Er sönn, sko, ég veit hún er sönn því þekki fólk sem kom á heimilið
1: já.
0: Nema hvað, hérna Núna er þetta allt í einu, því allt eru svo öfugsnúið og bakslagið er svo mikið.
1: Mm-hmm.
0: núna bara pottet konur í Bandaríkjunum sem eru þessar tradwife sem vilja hefðbundna eiginkonu
1: Einmitt.
0: Bara mitt aðal hlutverk að gleðja eiginmann minn
1: já.
0: Og eignast eins mörg börn með honum og hann vill og svo vil ég gertnan að hann kjósi fyrir okkur hér á heimilinu
1: já.
0: Að því að hann svo vel inn í málum ég ekki til þess að fréttir
1: Nei.
0: Þetta bara raunverulegt Þetta bara það mörg þúsund eða hundruð þúsunda bandaríkjumanna sem eru að presentera það agitara fyrir þessu núna.
1: Einmitt.
0: Ótrúlegt.
1: Já, mér finnst þetta líka samt einhvern veginn hafa gerst á svona ári. Eða þú veist, mér líður svona, þegar maður horfir tilbaka, eða kannski tveimur árum með eitthvað. Þannig mér líður líka eins og þetta muni hverfa á,
0: hérna,
1: eða skilur jafnfljótt. En þú veist, ég veit ekki, þetta náttúrulega, heimurinn fer alltaf í hringi og um leið og við verðum óörugg í því sem við sjáum í okkar samfélagi í dag þá byrjum við alltaf að leita eitthvað svona 50 ár aftur í tíman þegar við vorum ekki uppi eða skilur við, þegar við vitum ekki hvernig raunveruleikin var
0: Það verst að við erum núna að leita sko 100 ár aftur í tíman
1: Já.
0: Og þú veist bara til verstu tíma í mannkynssögunni
1: já. En við skulum líta samt aðeins tilbaka til ársins 1980
0: Ó, erum við
1: Já, að því, sko, þó svo að það hafi, það var endar ógislega gaman í 80s, ger ég ráð fyrir að því kallar máttu klæða sig eins og þeir vildu allir þessir, hérna, glam rockarar hefur bara séð myndir af glam rock böndum, þetta stórfenglegt
0: Já.
1: Og einhvern veginn allir í útvíðum buxum og með hátt upp í mitti og þetta ræðislegt.
0: Ég var þarna á þessum tíma Já, sko. Ég var ekki, þú veist, ég var náttúrulega bara krakki ennþá,
1: Já.
0: Þannig að ég var ekki að klæða mig svona.
1: Nei.
0: En ég meina meiri sig bara 80s tískan var svona smá hluti af þessu glami.
1: Já. Einmitt. Ég laka bara til að þetta komi í okkar hringrás. Það kemur einhvern tímann. Allavega, þá var drottning á Ítalíu sem heitir Raffaella Carrà.
0: Okay.
1: Og hérna, hún best í heimi og skemmtilegust og hún látin í dag en hún á sko svo marga slagara ef við farið bara inn á hérna streymisveitunar og leitið að Raffaella Carrà, C-A-R-R-A, að þá getið þið haft það ekkit eðlilega gaman að dilla bossa og hrist ykkur í lendum, mikja mjög að mér og allt þetta
0: já.
1: Og dill ykkur og þetta lagið sko Pedro
0: Já, ég ætla ekki að setja þetta á alveg strax
1: Nei.
0: Vegna þess að ég vil hans vita
1: Já
0: Fóðst þú að hlusta á allas ítölsku tónlist bara þegar þú bjóst á Ítalíu?
1: Já, mikið til, já. Ég, man, ég þekki, þessa konu þekki ég frá því ég var þarna úti
0: já.
1: Fyrir 22 árum
0: Já, fyrir 22 árum ert þú hinn ítalska Sandra Berilli
1: Já, þá ég að hlusta á þetta og sko hérna ásamt öðru
0: já.
1: Ég hlustaði líka á sko sem ég, við hefum aldrei látið hlustendur rása tvö spila, það Luciano líka búi sem að hérna svona bubbi Ítalíu
0: Mér finnst eins og þú hefur einhvern tíma að spila
1: eitthvað Ég hef einu sinni reynt að láta því veljan og við höfum fundum hann ekki
0: Já, hann var ekki til hér í safninu
1: Nei, en hann er bubbi sko og hann á ennþá metið yfir sko stærstu tónleika sóloartista bara í heiminum eða þú veist það eru 5 tónleikar sem bara svona stærstu tónleikar með sóloartista í heiminum hann í topp 5
0: okay.
1: að því við vorum 280.000 á þessum tónleikum
0: og þú varst það?
1: Ég var þar
0: hvar var þetta?
1: Í Reggio Emilia
0: Reggio Emilia?
1: Sí. Það svona hérað bær, það nálægt kannski Bologna minnum
0: þetta hefur verið eitthvað í risa úti tónleika
1: já Bara gleymdu eitthvað bergmál og þingu öllum sko. 20.000 manns að hlæra.

0: Ert þú með eitthvað plön í sumar? Svona fyrst að þetta fyrst að við erum að fara að skella
1: okkur sumarfrí. Já, og fara í sumarfrí.
0: Já. Eða ætlar að taka sumarfrí? Eða ertu að vinna? Ertu að veislustýra í allt sumar? Eða...
1: Sko, já, það svolítið erfitt að segja eitthvað svona sumarfrí hérna að því ég ekki að fara í burtu í einhvern x tíma.
0: Nei, þú ertu bara að vera á Íslandi.
1: Já, já, já. Þannig að ég aðeins bara eitthvað svona, ég smá að vinna svona bara rétt hér og þar.
0: Þín frí dáldið... bara í Austurlöndum fjær
1: já.
0: Í desember, janúar.
1: Já, ég þarf eiginlega til þess að fara í frí, þá þarf ég bara einmitt að fara austur á bóginn, helst í Thailands og vera þar allan janúar.
0: Nei, meina,
1: það er besta í heimi.
0: Já, ég meina fyrir eins og þig sem ert eiginlega aldrei í fríi
1: Nei,
0: og
1: einmitt.
0: Getur ekki farið sumarið, þá eru það náttúrulega snillt.
1: Já.
0: Af því það enginn að halda ársátíð í janúar.
1: Nei, það eru reynda þorrablót, sko.
0: Vissulega, þannig, en þau byrja samt ekki fyrir en eitthvað 20. janúar.
1: Nei, eitthvað. En það er alltaf eitthvað, sko.
0: Já,
1: þú getur alltaf eitthvað. Fundið eitthvað að gera, Já. En þetta ég hef allavega gert þetta síðustu tvö ár, ég veit ég hvort ég gerir þetta aftur núna, sko, en ég allavega í sumar ætla ég svona aðeins að reyna kannski að fara eitthvað út á land og hérna, ekki fara í tjald eitthvað þannig,
0: held ég, ekki tjald? Sko.
1: Ekki ég bara, jú, mér að fundist það gaman sko ég bara, það ekki mér langar það ekki núna
0: Það var einhver svona heitir sem sagði við mig daginn ég tek fram að mér finnst heitirar oft mjög skemmtilega
1: Já.
0: Bara að segja bara hvað er, að ég, við fórum mjög mikið tjaldútilegu þegar stelpunum voru litlar
1: já.
0: Bara hérna, elskuðum þetta og svo áttum við hund lengi og hann dýrkaði tjaldútilegu náttúrulega gat bara svona farið inn út eins og nú sýndist
1: Einmitt.
0: Og hérna, þannig margt gott við þetta og við áttum bara svona venjulegt seglingirinn ægir,
1: já.
0: Lítið tjald
1: já.
0: Bara gamla appelsýnungulega
1: já, já, langbest
0: og hérna, Og svo sagði einhver heitir við mig, Pítur, hvað

0: meinar, maður fer að sofa ógisla kaldur og vaknar ógisla sveittur.
1: Já.
0: Og ég hugsa þetta alveg rétt. Já. Þó svo ég elski tjaldútilegur, þá ekki hægt að neita því að þetta svona. Það rosalega kalt þegar maður fer að sofa.
1: Einmitt.
0: Og ég veist, ég man við vorum að klæða stelpunar í húfur og eitthvað svona.
1: Já, já, já.
0: Áður fórum að sofa. Því að sérstaklega í júní, þú veist, við vorum mjög oft á sumarsólstöðum bara á Þingvöllum.
1: Já.
0: Og þá bara, þú veist, jafn hlýtt og inn í ískáp
1: Já,
0: á nóttunni
1: ég veit
0: bara 5 gráður eða eitthvað í miðjan júní en svo kannski vakna maður í sól
1: Já.
0: Og þá allir sveittir
1: Já.
0: Og náttúrulega ógæsta bjart
1: Já, ég
0: veit þetta ekki fullkónar aðstæður
1: það þarf að vera með svona leppa fyrir augunum sko, Já. En líka stundum nota prímusinn til þess að hita tjaldi áður að vera svo en það jafnast ekkert á við tilfinninguna að opna út á mótnana og lofta út úr tjaldinu og hella upp á kaffi.
0: Og taka hérna aðeins hérna, þú veist að því þú sérð alltaf appelsínugult eftir appelsínugula tjaldi.
1: Já.
0: Og við vorum ekki með himin eða neitt hérna framan af. Það var bara tjaldið.
1: Ég skil.
0: Og hérna, ég var svona svolítið upptekin af því að verið eitthvað að lesa eitthvað, þú veist, gömlu skáldin, bara eitthvað Laxness og eitthvað svona.
1: Já.
0: Þessir gæðir bara fóru til Þingvalla, löppuði jafnvel til Þingvalla og voru síðan bara þar í útilegu í mánuð.
1: Já.
0: Og bara löppuði á bæina í kring að kaupa mjólk eða eitthvað og bara voru þarna, þeir lágu úti.
1: Einmitt.
0: Bara lengi.
1: Já.
0: Og þetta svo ólíkt því sem við gerum.
1: Já.
0: Þetta bara svona meiri stöðuorka heldur en við höfum.
1: Einmitt.
0: En mér finnst þetta geggjuð pæling.
1: Já.
0: Og við vorum á bíl þegar við á þessum tíma og hérna og þá bara gátum við láta tjaldið standa uppi, stundum var kannski sko HM eða eitthvað á þessum tíma, þá mani við fórum, þú veist, á hótel Valhöll, horfum á leik, kerum til baka, grilluðum.
1: Já, það stemning.
0: Ógeðslega næs.
1: Já, það yndislegt sko. Það gaman, ég muni gera mig upp í einhverja tjaldútilegu, ég bara ekkert, það var ekki á hérna, sjóndeldarringnum þetta sumar
0: Nei,
1: en að fara í göngu með vinkonum mínum ég ætla að gera það
0: Já.
1: Og eitthvað
0: og svo það í skálum þá eða
1: ég veit ekki,
0: eða
1: við
0: erum
1: sko ekkert búnir að skipulegja það þetta nei, við ætlum að reyna að vera eitthvað eina að tvær nætur
0: Já.
1: Þannig að það kemur í ljós hvað við gerum eins og ég segi, við erum eftir að skipulegja alveg við erum bara búin að ákveða hverjar er að fara og sirka hvenar við erum að fara
0: þetta náttúrulega sko að því að hérna, í gamla daga voru sumar bústæðir
1: Já.
0: Voru eiginlega bara svona eins og glorified tjöld
1: Já,
0: veist, þetta var bara einmitt. Svona smá skýli
1: Já.
0: Til að skýla þér fyrir veðri og vindum
1: en núna ertu með pott og sánu
0: Já.
1: Og þú veist
0: nú þetta bara,
1: pizza hop
0: og þú getur bara búið allt árið léttilega
1: heldur betur
0: en þá gerist það líka að maður minna úti
1: Já.
0: Þú ert ekki jafnmikið í náttúrunni eins og þú ert í tjaldi eða í einhverjum mjög frumstæðum bústað eins og fólk væri í gamla daga.
1: Já, því þú náttúrulega nennir ekki að hanga inn í tjaldinu, þú veist.
0: Nei, þú þarft bara að vera úti.
1: Ég fór í tjaldútilegu síðast bara 2021 eða eitthvað minni mig. Og þá einmitt var ég eiti afskaplega litlum tíma inn í þessu tjaldi. Ég var alltaf bara að vakna mótnana, hella upp á kaffi, hugsa í hvað sundlug fer ég í dag og eitthvað svona rosa gaman.
0: Og náttúrulega þegar að fóruðið, þú veist, eins og bara í gamla dag, voru tjöldin flest ekki með botni.
1: Já.
0: Þú bara settir svona yfir þig eitthvað smávís, þannig að það myndi ekki rigna á þig að það færi rigna.
1: Já.
0: Talandi þetta allt saman, hefur þú lesið bók sem heitir Þú sem ert á jörðu?
1: Nei, held ég nú ekki.
0: Kom út síðustu jól.
1: Já, nei, alls ekki. Ekki út, ekki þannig, bara ég hef lesið svo lítið. Ég reyndi að vera með í aldrei las í Laxness hérna, fyrr í vor og náði í vefara mikla frá Kasmír og ég komst að blasi 18.
0: Nei, hún náttúrulega mjög erfið. Ég ekki lesið hana.
1: Nú, já, það svo.
0: Já, okay. Hún mjög tyrfin.
1: Já.
0: En þú verður bara að demba þér beint í sölku völku þegar voru að klára hana.
1: Já, ég veit að, ég þarf að, mér langar að gera þetta sko. Þannig að, og þá geti ég farið að lesa svona nútíma bókmyndir, eins og þú ert að tala um.
0: Já, sko, þessi bók kom út síðustu jól
1: Já.
0: Og ég var bara að lesa hana núna, en ég man alveg hún fekk rosalega góða dóma. Heitir Þú sem ert á jörðu og eftir Nínu Ólafsdóttur. Sem að hún hefur búið á Svalbarði, held hún sé líffræðingur eða eitthvað álíka, fyrsta bókininnar og þessi bók bara algjörlega stórbrotin.
1: Já.
0: Og ég bara get ekki mælt nógu mikið með henni, hún bara sumarlesning
1: Já.
0: Án þess að vera eitthvað léttmeti
1: Já.
0: En hún er alls ekki torf. Nei, hún er mjög, okay. Það er eins og sagt er núna það mikil fletti orka í henni.
1: Já.
0: Þú alveg lest hana eins og spennusögu eða svoleiðis. En hún er vissulega ekki fletti endilega, orka. Já, hún er page turner.
1: Já.
0: Hún er vissulega ekki, hvað var að segja, það ekki sumar og sól.
1: Nei, ég skil.
0: Nei, mm-hmm. En... frábær,
1: já.
0: Talandi tjaldútilegu, já. Talandi litla sumabústæði þetta allt þarna
1: þetta allt
0: en það kemur ekki til af góðu, skulum við segja
1: mm,
0: hérna en bókin bara mögnuð,
1: já.
0: Algjörlega mögnuð
1: já.
0: Hann bara mæli með
1: ok, fer á listan hjá mér,
0: bara leggja símanum í sumarfríinu vera með bók Það var þetta miklu meira í núinu.
1: Það það sem ég ætla að gera, leggja símanum í sumarfríinu. Mm-hmm. Já.
0: Ég sjálfur, þú veist, ég náttúrulega með síman ekki inn í svefnherbergi.
1: Já, veit
0: að. Og farin að fara...
1: Fullkomin.
0: Nei, alls ekki, ég ógeðslega mikið í símanum. Og það sem vest,
1: mm-hmm.
0: ég dyrka samfélagsmiðla.
1: Já, einmitt.
0: Ég ekki eitthvað, ó, þeir eru ekki góð áhrif á mig. Mér finnst það að hafa ógeðslega góð áhrif á mig.
1: Já, ég skil.
0: Mér finnst það vera cirka það skemmtilegasta sem ég geri að það sem heitir að doomscrolla. Dauðaskruna mér finnst bara fólkið á samfélagsmiðlum alltaf vera að segja eitthvað áhugavert og fyndið og skemmtilegt
1: já.
0: Það best sko því að svo hefur þetta ekki góð áhrif á heilan í mér
1: nei
0: því að það, meðan ég erðar finnst mér þetta frábært
1: já.
0: Svo þegar ég stend upp þá ég bara með meira athyglisbrest og ég svona þú veist, ég ekki með neitt athyglisbrest skilur, ég ekki með neitt að ég hátíð en eitt svoleiðis mm. en ég finn fyrir svona einkennum sem maður heyri frá öðrum
1: Einmitt.
0: Ef ég búin að vera að stara á hún að skjá.
1: Ég veit að líka börn verða bara eitthvað svona trilltaðið fá að hanga á YouTube og
0: það
1: lengi.
0: Þetta örglega eins og verið í eitulifjum, það bara Já. Gaman meðan þú ert á þeim en það hefur ekki góða sem á lífið þitt.
1: Nefnilega, það dæmið mm-hmm. að því þetta hannað eins og eitulif.
0: Já, það ekki?
1: Eða, þú veist, jú, þetta hannað til þess að vera þannig að þú hegðið þér eins og fíkill á þessu. Ég svo fúl út í samfélagsmiðla að ég gæti ekki, ég get ekki byrjað.
0: Nei.
1: Ég var að segja bara eitthvað svona í gær að bara það að scrolla reels will be the death of me.
0: Já, en það samt, en ég ekki neitt á Facebook. Það sem ég hugga mig við.
1: Já, nei, ég ekki
0: sem bara svona eins og eitulega fíkil sem segir mm-hmm. en ég allavega ekki að sprauta mig.
1: Nei, en, við erum komin þangað.
0: Já, en allavega.
1: Nei, símalaust sumar.
0: Já, fara á útiháttíðir
1: Seamless summer.
0: Og ekki vera að taka já. Myndir af hljómsjóðunum heldur nei. Horfa á þær og hlusta á þær.
1: Og mátt taka tvær myndir en horfðu svo bara restina. Af því ég líka bara svona það alveg gott að taka myndir til að dokumentera en þú þarft ekki að vera með
0: nei.
1: Hérna.
0: Tvær veist, myndir max já. Per hljómsveit.
1: Það alveg nóg. Og já, vert í tjaldi og lestu bókin í tjaldi með já. Litla lukt og ekki passaði þú ætlar að hitta tjaldi með prímus.
0: Rétt.
1: Farðu varlega.
0: Þetta hættulegt ráð sem þú varst að gefa.
1: Ég ekki gera það, ekki,
0: ekki gera það. Ekki
1: það er fólk með er með einhverja svona hleðslu dýnur, bara pottir svona sem að hitta sig sjálf.
0: Það er
1: með hitta
0: í dýnum. Það eru ekkert hitti í gólfinu á þessum nýjustu tjöldum.
1: Já, það er hitti í gólfinu á nýjustu tjaldstæðunum.
0: En hér er lag það, útiháttíðir eins og það er eiga að vera og þetta er FM Belfast að breiða yfir greifana.

0: Jæja, þessi klukkutími að sigla sinn sjó.
1: Já.
0: Það góðu gestur að koma í hús.
1: Heldur betur. Við hlökkum til að rekja úr henni garnirnar.
0: Hún ekki með mjög langar garnir.
1: Já, hún með mjög langar garnir af því að hún svo löng. Mm. Það eftir að sjálfsögðu saga Garðarsdóttir.
0: Hver önnur. Heyrjumst eftir fréttir.

0: Ertu fyrir vestan, safnaðu minningum, vélsmiðja GJS á Þingeyri og byggðasafn Vestfjarða Ísafirði. Stórútsalan er hafin 30-50% afsláttur, Laxdal Skipholti. Hvalkjöt, sælkerafélagi Kolaportinu. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Söndfatnaður fyrir alla Sportís Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Sex söngurum hefur verið búin staða við nýju þjóðaróperuna, fjórir taka til starfa í september og taka þátt í opnunarviðburðunum undir sömu stjörnu sem verður frumsýndur í Hofi og Akureyri í október. Þjóðaróperan var sett á stofn í fyrra undir hatti Þjóðleikhússins en tekur formlega til starfa í haust. Ísrael og Líbanon hafa undirritað þríhliða rammasamkomulag ásamt Bandaríkjunum sem ætlað að tryggja frið í Líbanon. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, tilkynnti þetta í gærkvöld. Samkomulagið afrakstur langra viðræðna í Washington sem Bandaríkin hafa haft milligöngu um. Rubio segir enn mikla vinnu framöndan hjá báðum ríkjum en að þetta sé fyrsta skrefið í átt að friði. Samkvæmt samkomulaginu skuldbindur líbanska ríkistjórnin sig til að ná aftur fullum yfirráðum í landinu með afvopnun vopnaðra hópa, einkum Hezbollah-samtakana. Á móti dregur Ísraels her sig úr landinu í áföngum. Gotta rennibrautinni í sundlaugin á Selfossi hefur verið lokað tímabundið vegna slysahættu. Í tilkynningu frá sveitafélaginu Árborg kemur fram að ákvörðunni sé tekin þar sem börn hafi slasast í rennibrautinni. Hún verið því lokuð meðan farið yfir öryggismál. Margir bæjarbúar kveða sig hljóðs í athugasemdum við tilkynningu bæjarins á Facebook og segja þeir margir að lokunin sé löngu tímabær. Rennibrautin sé slysagildra. Bandarísk stjórnvöld hafa veitt gervigreindarfyrirtækinu Anthropic heimild til þess að veita smáum hópi netöryggisfyrirtækja að gangað gervigreindalíkani fyrirtækisins Mythos 5 en lokað var fyrir að gangað líkaninu fyrr í mánuðinum þar sem stjórnvöld sögðu það geta ógnað þjóðaröryggi. Hádegisfréttir klukkan 12.20, fréttalestri er lokið.
2: Það er opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi
3: Hann spilar golf og frisbeegolf Hann útilegumaðurinn
4: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin fullbúð af frábærum tilboðum Kíktu við og gerðu frábær kaup Húsgagnahallin
5: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
6: Fulldempuð rafmagnshjól fyrir alvöru fjallaferðir. Peloton klettagörðum og peloton.is
7: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masterspas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is
8: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is
7: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
9: Útsalan í Dorma hafin. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
10: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.

0: cm veghæð og háþróuðu aksturskerfi er hann fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu í dag, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sæfrafða
1: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
3: Rás 2.
4: Fyrst og fremst helgar.
3: Morgun kaffið.
4: Rás 2.

0: þá veitum við hvað var í fréttum á myndir klukkan 10. Það er nú eitt af því sem að mér fundist merkilegast og best við hennar þátt er það að Sandra Barilli lítur þannig á að fréttir klukkan 11 snúist engangur það sem gerist myndir klukkan 10 og 11 já. Og fréttir klukkan 12.20 er bara hvað gerist eftir 11 sem að er stórkostlegt. Það er næst best á eftir því að líta þannig á að 11 fréttir séu með 11 fréttum.
1: Já, einmitt. Já, það er enda skemmtileg pæling.
0: Herðu, en þið heyrðu hér í sögu
2: Garðarsdóttur. Það er alltaf færri fréttir á Íslandi heldur en 11 fréttir. Myndum við eitthvað ná upp í 11 fréttir?
0: Það færri meiri sé held ég mjög oft.
1: Alla á milli 10 og 11
0: fréttir. Ég meni að sjá sko, kvöldfréttum sjómasins eru svona, þær eru raunnið svona 20 mínútur og hver einsta frétt er svona 3 mínútur en you do the math. Skilur, þannig að þetta eru einhverjar sex fréttir eða eitthvað skilur.
1: Já. En helst í fréttum hér í morgunkaffinu.
2: Sex fréttir í 11 fréttum.
1: Er að sko, hérna, Saga Garðarsdóttir er mætt og hún er best. Og Gísli Marteinn veit ekki hvað tæta er.
2: Nei.
1: Við komumst að því hérna áður en við kveiktum á mikrofónunum.
0: Ég hélt alveg fyrst að þið væru það, að því að sko, Saga Garðarsdóttir er í kjól sem þið voru að vísa að væri tæta. Og ég hélt að þetta væri tæt-æ eins og þröngt auga.
2: Já.
0: Ég bara skildi ekki hvernig kjóðan þetta var, en þið útskýrðu að þetta væri tie-dye.
2: Já, tight, it's a tight eye.
1: Binda og lita.
0: Já. Binda og lita.
1: Já, þú bindur þetta í svona munstur eða krumpar eða settur teir utanum eða brýtur í þríhyrningar, alls konar forma til þess að gera þetta.
2: Svo verður þetta svona, þetta er líka svona síru.
1: Já, þetta er svona 70s
0: hipa. Eins og hérna, Grateful Dead, hérna fólkið er í. Þið veitir svona appelsinu gult og svona eins og það sé Big Bang í gangi.
1: Já, svona sólin að snúast á maður.
2: Eins og það sé Big Bang í gangi.
0: Já, eins og eitthvað sé að springa út. Já, ég veit hvað þið meinið núna.
1: Já.
0: Og er aðferðin til að gera þetta.
2: Through the tight eye, you can see the Big Bang.
0: Já, mitt. Tæ, ég ætla að vera eitthvað tight eye for the straight guy. Ég er straight guy í þessu.
2: Ég veit sko hvað tæta er og ég nota þetta hugtak af því að ég lærði það frá Söndru Brölli. Þegar ég eignast með fyrsta barn, þá hafði Sandra ákveðið að einhverjum óskiljanum ástæðum að tætaja, það er að segja lita svona, það er ekki eitthvað til eitthvað svona íslensk dæmi sem maður rýmar.
1: Nei, það heiti bara tæta, held ég, ég veit ekki.
0: Binda og blanda.
2: Ótal tuskur. Hún ákveði lita sjálf í fallegum litum ótal tuskur.
0: Bortuskur.
1: Barnablegir. Nei, svona bleju.
0: Bleir, ok.
2: En þú ætlaðir að gera þetta fyrir sjálfa þig, ekki satt?
1: Jú.
2: Af því þú gengur með bleju. Og svo fannst þetta ekki vera nóg vel hefnað, þannig að hún færði mér þetta að gjöf. Og þetta hef ég notað í svona 8 ár.
0: Og voru börnin þín með svona, hérna, síru bleiur.
2: Já, þetta er svona, þetta er basically ekki bleiur. Þetta er svona, þú veist, eins og tau bara, þú veist, til að þurrka.
0: Já, já, svoleiðis, nákvæmlega, já, það er nú betra.
2: Af borðunum og svona.
1: Ég var að prófa sem sagt nokkur mynstur. Ég var að prófa að binda svona, að þetta eru bara ferkantaðar skilur, þá var svo gott. Og ég var að reyna að lita indigo blátt. En mér tókst ekki betur en svo að ljósbartarnir urðu ljósbláir og dökkubartarnir eru svona dökkbláir í samt svona denim bláum lit en það var ekki mjög falleg en ég var samt að gera þetta fyrir ykkur ég var ekki að gera þessa tuskur fyrir mig Nei, ég var að æfa mig að gera með því að gefa ykkur þessa tuskur
2: en sko það sem kannski hlustendur og hefur komið svona sjaldan fram í umræðum með Söndru er að Sandra er sko rosalega flink í höndunum og er oft að taka, þú veist, þetta er svona antikstóla oft tekur þá pússar það niður og lakkar upp á nýtt og er að gera svona tætæ á kantinum og hún er svona að nostra alls konar, mála þvottahúsi sitt og flota hún er að gera svona mjög mikið af svona yðnaður
1: sko, alls konar gerir ég.
0: Þetta veit ég ekki að því ég hef aldrei komið heim til söndur.
1: Nei, þér hefur aldrei verið bóðið.
0: Aldrei verið bóðið.
1: Ég skal laga það einhvern tímann.
0: Og þér ekki heim til mín. Eins og við erum kærir vinir, þá hefur þú aldrei komið heim til mín.
1: Nei.
0: Og ég aldrei heim til þín.
1: Og hvað gerir þú? Þú mætir með mér í þetta morgunkaffi og gasar allar þær veislur sem þú ert að fara að halda og matir sem þú ert að fara að bjóða upp á og segir svo bara, Það verður vonandi gaman hjá þér í kvöld.
0: Ég veit alltaf hvað þú ert að gera á laugardagskvöldum, þú ert að veislustýra.
1: Já, það er.
0: Og það gæmist aldrei inn eitt matabá.
1: Nei.
0: En sko, hérna, þetta er endar, sko, í Bandaríkjunum er sko rosa dæmi að vera boðin heim til einhvers.
1: Já.
0: Fólk hittir svo mikið á veitingastöðum. Og barnaafmæli eru haldin á veitingastöðum og
2: Einmitt.
0: Og haldin bara McDonald's og eitthvað svona. Og hafi ekki séð bara í bíómyndum, þú veist, þú ert fertugsamæli og það er haldið á barnum.
1: Jú.
0: Bara með allan mjög oft.
1: Já.
0: Og hér erum við gerum þetta allt heima hjá okkur. Veist, öll bara amali og matabóð, þetta allt heima og við förum náttúrulega miklu minna út að borða heldur en einhver svona stórborgar kanar.
2: Auðvitað. Ég man sko þegar ég fóti hérna Bandaríkjanna til New York og fór ég svona lítið svona spunanámski þar í Upright Citizen Brigade eða hvað sem þetta
1: heitir. Já, Brigade.
2: Takk. Og þá hérna var ég að hitta svona alls konar Amerikunum og ég var farið fyrir, þetta var fyrst skipti sem ég fóti Bandaríkjanna svona, já.
0: Hvað það langt í það?
2: Svona 12 ár eða eitthvað. Mm-hmm. Og ég hélt af því að þeir voru alltaf svo vinnlega, ég hélt að allir væri skotnir í mér á námskenn, ég bara, hvað ég með eitthvað ótrúlega gott dæmi gangi þegar allir sjúkinn þá alltaf, oh my god, we have to meet, oh, you're so lovely, og ég kom heim og ég var að segja snorra, veistu það, það hefur bara aldrei verið reynt jafn mikið við mig, af því að heldur ná þessu
0: þreifu klukkutum. Þú veist ekki með snorra fyrir 12 árum?
2: Jú, þá erum við nýbyrjuð saman.
0: Okay.
2: Já, við erum búin að vera svo lengi sem hann og svo þurfti að snorri eitthvað svona já, eitthvað svona, tók mig bara trúnlega svo komst ég náttúrulega því að þau eru bara svona vinileg alla og alltaf segja bara, we have to meet for coffee we have to do this, svo eitthvað svona þegar ég held kannski að kanninn væri meira að bjóða heimdi sín þetta sem þú ert að segja mér komur óvart
0: Já, nei eða ég meni, ég ætla ekki að þetta mjög stórt land
1: já.
0: En ég man alveg eftir einhver sagði að það almennt talið frekar stórt að bjóða einhverjum í mat
2: heim til sín. Við skulum bara vera með alhæfingar. Kanninn býður aldrei heim til
1: sín. Mat.
2: En þeir eru allir skotnir í mér.
1: Já. Allir kannar eru skotnir í sögu. Það er bara þannig.
2: Það er ekki mér að kenna.
1: Það er ekki að þverfóta fyrir könum sem ganga í, með grasi í skónum eftir henni.
2: Nákvæmlega.
0: Herðu, Saga Garðarsdóttir, þú náttúrulega hefur oft komið inn að þátt,
2: já.
0: Bæði sem viðmælandi og sem þáttastjórnandi. Þannig að svona loka þátturinn varð að innihalda þig.
2: Ég mjög þakklát.
1: Það því bara, þú ert aðal okkar.
0: Og ég, í fyrsta skipti sem þú komst, það var í rauninni áður en Sandra bara ekki kom í þetta og ég bauð þér bara því að ég var að reyna með mig.
2: Ég reyna.
0: Og þú baðst þá að fá að spila lag sem er akkurat líka upp á slæði mitt.
2: Ég veit að.
0: Stjörnundar eru
2: ég
0: bara.
2: Ég veit að.
0: Og það er lag með Eggerti Þorleifssyni.
2: Uppáhaldssöngurinn okkar.
0: Uppáhaldssöngurinn okkar.
2: Þetta er uppáhaldslag okkar Gísla.
1: Já.
0: Og þetta er ekki úr upphaflegu uppfærslunni á Gretti Sterka. Í Austurbæjarbíói. Sem að þá hétt Austurbæjarbíó. Og ég fór með foreldrum mínum úr Breiðholtinu, við höfum keyrt á Volvónum okkar niður í Austurbæjarbíó á miðnætursýningu sem að þá var stórt þing í leikhúsheiminum í Reykjavík. Miðnætursýningar. Sem var svona, já. Bara, ég held að það er ekki endilega byrjað á miðnætti, en þú veist, þær fóru yfir miðnætti, byrjuðu kannski 11 eða eitthvað, eins og það var í 11 bíó. Og við fórum á þetta, þetta var náttúrulega söngleikur, bara algjört stuð.
1: Já.
0: Og ég var bara krakki, þannig að ég man ekki eftir mörgu, en ég man eftir þessu.
1: Já.
0: Og ég man eftir líka þegar Tarzan kemur fram á buxum og þú veist, það var svona tippi á buxunum.
1: Já.
0: Ég veit að hann átti að vera allsber, hann vildi ekki vera allsber, þannig að hann var í buxum sem voru svona eins og húðlitur.
1: Já.
0: Og með tippi á öll. Og þú veist að ég var kannski 10 ára eða eitthvað þannig að mér varst þetta fyndnasta sem ég hefði séð á ævinni.
1: Já, ég skil.
0: En hér er hins vegar
1: Eggert Þorleifs. Ég verð að vera með í þessum Eggert Þorleifs klúbbi ykkar og segja uppáhaldslagið mitt er ævintýri sem Eggert Þorleifsson syngur sem
2: er á plötunni
0: Hrekkjusvín. Hrekkjusvín, hann er nefnilega svo mikil náttúrulega Dúddi syngur auðvitað í allt á hreinu.
1: Já.
0: Mér langar til að segja þér við spilum það hérna síðast, sko. Og hérna og svo verð ég að segja, munið þið eftir laginu Orðin mín með Sigurði Guðmundssyni sem er mjög vinsælt og risastórt lag, dásamlegt lag.
1: Já.
0: Það er og Sigurði er náttúrulega frábær söngvari. En það er orginal úr sýningunni Djöflaeyjan sem var sett upp á stóra sviði Þjóðleikhússins, var stíðinni saga?
2: Nei, allt veist þú.
0: Nei, þetta er bara fyrir nokkrum árum.
2: Já.
0: Guðmundur Óskar, besti vinnuðinn, var tónlistastjóri
1: hérna. Já, alveg rétt.
0: Og Eggert Þorleifsson leikur sem sagt gamla kallinn sem að hvað Gísli Halldórsson leik upphaflega eða eitthvað í hérna Djöflaeyjunni.
2: Já.
0: Sem að gefur alltaf smá pening og er ótrúlega góður við alla svona góður kall, Eggert Þorleifs leikur það hlutverk í þessari leiksýningu
2: og söng það þetta lag
0: Það er ekki til upptaka af honum syngja þetta en með allri og dýfstu virðingu fyrir Sigurði Guðmundssyni þá hefur þetta lag aldrei verið betur sungið heldur að þeirra Eggert söng þetta á stóra sviðinu í Þjóðleikhúsinu og ég, að því við erum ekki að spila þetta lag heldur annað með Eggert Þorleifs
1: hlustið
0: bara á þetta lag og ímyndið eitthvað Eggert Þorleifs eru að syngja þetta
2: og hugsið smá tautipi
0: já, gerið það en þetta er harmsöngur Tarzans

0: eins og ég er að segja, þá verður fólk að vera í skómi góðum stund
1: nefnilega
0: annars getur þengið hælspora, eins og ég og Jón Ólafsson með
1: Nú eru þið eigið það sameinlegt
0: ja, það, Við hefum bæði hérna unga elsku og erum með hælspora
1: Já, það rétt
2: Ég veit að ég hef aldrei heyrt hælspora
1: Nei, ég hafði aldrei heyrt það fyrir en að saga veiktist af þessu
0: Já, bara snögg veiktist ég fekk bráða hælspora Þetta bara verkur í helnum Ég held að úlingsdrengi fá þetta líka og eldri menn og ég
2: Já.
0: Já, þetta bara, ég veit ekki, það af því ég var ekki með nóg stuðning á hælnum í ræktinni, að því ég ekki að ég ætti að vera berfætt.
2: Er ekki manns líka, menn gerðu til þess að vera berfættur?
0: Ekki minn.
2: Ekki þinn?
0: Minn þarf að vera með góðan stuðning.
2: Áhugavert.
1: Uh-huh.
2: Þannig að fólk í gamla daga sem að var eins og þú, uh-huh. það, ég meina að það voru ekki til skór.
0: Það hefur bara alltaf verið bara á.
2: En mjög stutt sem voru til skór bara í heiminum. Uh-huh. Hvað er ég að lesa? Já, ég var að lesa bara eitthvað. Val að lesa við erum í Íslandsklukkuna
1: Já.
0: Og, það húsnestur?
2: Já.
0: Kósi.
2: Og hérna Snæfríður Íslandssól venjulega frekar góðum skóm en að gæsalappa en það ekki eitthvað New Balance með góðum stuðningi við hæli. Góður skór bara þú veist úr góðu skinni.
1: Já, einmitt.
2: Og þannig að þú hún hef allir að fengi hælspora sem að voru með eða þetta labb fyrir hvað er mikið náhuga á þessu er þetta að labba öðruvísi þannig að þú fáir ekki hælspora varst þú að labba vitt
0: sko, leið eitthvað? Og ég, hérna, ég fór í ræktina með Katrínu Halldóru vinkonu minni mm-hmm. stórleikonu og hún var að hneykslast á því að ég væri þarna eitthvað spíksporum á tásunum
1: Já.
0: Hún krafðist þess að við myndum fara í búð og kaupa á mig íþróttaskó og mér fannst að þetta var algjört bruðl af því að ég nýskupúki og var líka með eitthvað Hérna, við keftum handa mér glæsilega íþróttaskó og allt innu, kvispumbam, hætti mér við illt í hælnum. Þá kom bara eitthvað, já, þú hefur bara þurft stuðningarna við hælinn, þannig að, þú veist, jú, kannski virkar þetta fyrir suma, en það engin skömma því, krakka,
1: Nei.
0: Að þurfa góðan stuðning.
2: Ég verður þessu, við þið, munið þið eftir Sóla Bött?
1: Nei.
2: Sóla Bött var hlaupari sem að vann bara hérna einhverjum millivegilegendir ólympíuleikunum berfætt.
0: Sóla í
2: börn? Nei, Sóla með seta.
1: Já.
2: Já, hún var, hvort hún var frá Suður-Afríku, hún var einhver, mér minnum hún hafði frá einhver Afríkuríki mm-hmm. og hún var ótrúlegu hlaupari og hún hljóp berfætt. Og svo er náttúrulega trendið búið að vera, ég meina einum alveg síðustu landsleikjum Óla Stefáns,
1: Já.
2: þá var hann í svona tásuskóm.
1: Nei.
2: Já. Jú, vegna þess að trendið freka búið að, trendið að færi tvær áttir. Það er annars verið þessi húkaskór sem er bara eins og sért á tveimur vindsængum.
1: Já.
2: Ekki húka, hoka.
1: Hoka.
2: Já.
1: Ég gísli mynd þú svífur áfram
2: á
1: þeim í
2: ásum. En á sama sko. Tíma búið að vera að segja, heyrðu nei, líka minn þarf höggið, þarf höggið af því að annars, bara, annars færiðu bara brjósklos og meltingin ekki góðu lagi og svona.
1: Já.
2: Af því að í, frá því að mannkynið byrjaði að labba upprétt, þá höfum við labbað 20-30 þúsund skref á dag
1: Já.
2: Og alltaf fengið höggið.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að öll okkar líkansbygginga gerð til þess að höggið þegar hællin skellur niður. Hvort sem út gangandi eða hlaupandi en núna erum við í fyrsta lagi ekki að labba nema bara þú veist, 500 skref á dag því við erum bara alltaf í einhverju, einhverjum hægindastól inn í bíl
1: Já.
2: Eða hægindastól heima hjá okkur
1: mm-hmm.
2: og við erum ekki að fá þessu högg þannig að allir eru með meltingarproblem og þú veist, og krabba meini í meltingarvegi og hérna, þú veist, stóðkerfisvanda
0: svaka leiðindi
1: já, þetta er ekki góð
2: þannig að ég segi bara úr skónum saga, úr skónum
0: því að maður er ekki að tásunum en sko, ég ætla bara að skjóta sín og þú veist að tala um það spretli bara hann
2: já, sólaböld
0: já, hérna, vinkur mér held náttúrulega lengi vel að fætur toga væri spretlibari frá Afríku
1: Nei.
0: Að maður hleypur í að prata og fætur toga það væri ykkur svona
1: Nei.
0: Það væri ykkur heimsmeistari sem hét fætur toga og svo er ykkur nei sko eins og fætur eins og þau séu að toga því bara já eins og fætur toga fætur toga Gott.
2: Það ógeðslega fyndið, fætur toga sko, með stóra efi og stóra
1: En hvað þýður þetta samt í alvörinu þá fætur toga því það toga ekki heldur ætti þetta ekki að vera eins og fætur tóra
2: Hleypur bara...
1: eins hratt og fætur toga
2: Já, það því að þú tekur svo stór skref lítur að vera Skilur, þú ert að hlaupa ógeðslega hratt og þá ertu að...
0: Hratt og fætur
2: toga
1: ég er ekki múin að hugsa nóg mikið um þetta
0: Ég er pratt og tókraftu fótann og
1: getur
0: nokkuð tíman orði
1: Ég er að ímynda mér að þetta sé göllu þýðingur dönsku svona eins og frá blöð bansben og þannig sko. Þetta gæti verið eitthvað þannig
2: Og hérna... Og hvað eftir sagt hérna að leggja hausinn í bleiti?
1: Já.
2: Það held ég sé bara, er það ekki bara bulla því að bleit, blöð er sem sagt mjúkt en ekki blöitt?
1: Já. Þá þarf að leggja hausinn á
2: kottan. Þú ert basically að sofa á þessu?
1: Já, já.
3: Bara hérna, heyrðu, ég ætla bara að sofa á þessu, ég ætla bara að setja hérna húfið upp á blöð.
1: Já.
3: Og einhver þýtti
0: að það lenda ekki húfið. Og þegar ég kemur, það væri búin að negla þetta. Það enda mjög gott, það hefur maður bara svona cirka 30 sekundu til þess að taka ákvörðun. Það er að segja að maður ekki þeimun betri að kafa.
1: Já, akkurat. Þetta er ógæslega gott.
3: Það kannski að fætur toga líka eitthvað sveipað, ég veit það ekki.
1: Ég bara ætla aðeins að tjekka á því, þannig að við getum, við munum samt ekki geta sagt hlustundum það. Þau kannski bara geta tjekka á því sjálf líka þegar þátturinn búin. Já. En ok, þú ert allavega að fara núna helgin eitthvað að hlaupa og skemmta hlaupurum,
0: í Skaftafelli, 24 km fólk að hlaupa þú veist, það náttúrulega ekkert meira næs heldur en að hlaupa í svona
1: í náttúru. Já.
0: Þetta
1: en upp á jökli
0: af því að við höfum báða hlaupið hérna
1: Dyrfjallahlaupið
0: sem er að skemmtilegast útvist sem ég hef bara gert Já.
3: En er þetta undir, þá er þetta hérna vandilega í Öræfunum
0: í Öræfunum, 24
3: undir Öræfajökli Ég farið upp á jökul?
0: Nei, heldur fer ekki upp á jökulinn, þau hlaupa hérna heldur hjá Kristina Tindum og og af því að ég hef einu sinni tekið þátt í svona hérna utanvegshlaupi og svona fjallahlaupi það var þarna í dyrfjallahlaupinu
1: á borga fyrir eistri
0: já, og mér leið bara eins og maður væri ég væri í hérna Game of Thrones
1: já.
0: Það var allt svo epíst og allt innu hugsaði maður bara að svona á maður auðvitað að vera að hlaupa
1: já, auðvitað, utanvegshlaup eru nefnilega geggjus
0: það er geggjum og ég held sko að fólk var að hlaupa upp fjöllinu þau eru bara að labba mjög
1: Nei, já, þau ganga bara upp fjöllin og sérstaklega dyrfjallahlaupi er alveg hrikalega erfitt ef einhverju hlustendur eru að hita sig upp fyrir það í sumar að það eru svona þetta ég man nú ekki tölurnar þannig ég get ekki sjokkara fólk en hækkunin er svaðaleg hún er 400 metrar á 1 kilometra eða 800 metrar á 1 kilometra eitthvað svona rugl sko. Ég var ekki síðust vel að merkja í þessu hlaupi ég var búin að þjálfa hlaup í 3 vikur áður við ákveðum að taka þátt í þessu hlaupi þetta núna fyrir 3 árum eða eitthvað Og ég var ekki síðust.
0: Nei.
1: Ég var þriðja síðust.
0: Ég ákvað mjög stuttum fyrir að taka þátt í þessu hlaupi með Söndru. Og ég náttúrulega fylgti skepniskapi og ég ákvað, ég kann ekki svona, þú veist, þau alltaf næra sem er svona söltum og gelum. Ég var bara með soðið egg í vasanum.
1: Já.
0: Og svo
1: ég var líka með egg.
0: Já, ég var, og svo hleyp ég þetta hlaup og ég kem undan Söndru í mark. Og, og ég mjög svöng og ég fer svona í vasan og bara, ekki er eitthvað svona brotið smá. Þannig ég hendi því. Ég tek svona henda þessu ekki og málu fara, þú veist það lífrænt og málu fara í náttúruna. Það enda svona á bílastæðinu hjá okkur bíl. Og ég sagði svona, jæja, ok. Svo sest ég niður að byrja að bíða eftir Söndru. Svo kemur Söndru ekki og ég verð alltaf svengri og svengri og ég ætla ekki að fara. Þetta bíði eftir minni konu og bara hún dró mig í þetta hlaup. Herri, svo er liðin ykkur hálftímanna. Þá stend ég upp og ég þarf að labba út af bílastæði og krafsa eggið af gangstéttinni og svo kropp þurfti ég að kroppa og svona að borða það svona eins og ykkur bara máður að borða bara ykkur að leifar, ykkur hlölla leifar af Ingólfstorki og svona lepja ekki að því var bara svo ógeðslega svöng og það hafði ég næringu til að bíða eftir minni bestu
1: kona Já. Og ég kom klukkutíma eftir sögu í mark
3: Já.
1: Þetta voru 12 kilometrar
0: En núna Sandra tölvöld betur hlaupur en ég
1: Já, eða
0: Ég held að Ég er náttúrulega aðlega
1: Ég er náttúrulega hef á þig út af þessum hælspora
0: Já,
3: hún getur ekki hlaupið mér en hælspora Hvað hérna sko, ertu með á hlaupalestunni þínum Beyoncé þína allra bestu konu
1: Ok, talandi þetta hlaup að því getur hvað ég gerði downloadaði 3 podcastum fyrir dýrfjallahlaupið Buffy Vampireslayer þátt sem ég hafði ekki hlustað á áður þannig að þetta var ekki mjög engaging eða skilur ég var ekki nóg og ég fattaði ekki að vera með peppandi tónlist og svo kom svona löng mýri og eitthvað og ég var bara eitthvað lappi gegnum hana til þess að blotta ekki fætinar í staðan fyrir að hlaupa bara yfir hana og blotna bara því svo þotnar skilur ég kunni ekki sérstaklega vel að hlaup allavega þar sá ég eftir því að hafa ekki my queen Beyoncé af því að ég get
3: hún hefur komið í gegnum mýrina
1: já hún kemur í gegnum allt sko. Þetta er bara af Cowboy Carter og heitir Tyrant.
0: All right. Tie-dye, Tyrant.
4: Cowboy Carter, time to strike a match and

0: Komdu austur í sólina í sumar. Tjaldsvæði austfjarða, campist.is
1: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólglerugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Álftaneslaug Garðabæ, Ásvallalaug Hafnarfirði, Klébergslaug Kjalarnesi og Laugardalslaug í Reykjavík. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
5: Þetta einn af þessum pottum sem þú vilt ekki missa af. Hann stendur í 25 miljónir. Ég endur tek 25 miljónir. Koma svo. Lotto. Leikurinn okkar.
6: Nú spennan á HM í fótboltað magnast. Þú klár í HM party?
7: Í krambúðinni færðu allt sem þar fyrir alvöru HM veistlu. Krambúðin. Opnum snemma, lokum sinn.
6: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga Ídívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM-partíð. Voga Ídívan.
7: M&M. Litríka sælgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
6: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan. Verði í HM-stemningunni í allt sumar.
8: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
9: Xpeng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. Xpeng.
10: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.
0: Njóttu náttur Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið Hótel Heitdal við Heitdalsá, Urðatindur Norðurfirði og tjaldsvæðið Hólmavík.
11: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex Auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
12: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
13: Hafðu það holt með holta.
14: Útsalan hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
15: Í dag sumarsýning Kia. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á mótiðir í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
16: Taxfree af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
17: Plötuútgáfa Noah Sirius kynni. Plata ársins 2026. Tegðu þér eintak.
18: It's oh so quiet.
19: Útsalan hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan. Inni ævintýri.
20: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
21: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir, hringborð og borðbekkir úr þykkum plönkum. Handunnin úr daglasgreni og eik. Útihúsgögn.is.
22: Hvað ætla þú að gera í kvöld? Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
23: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvar sem er.
24: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
25: Rás 2.
26: Fyrst og fremst.
25: Við erum Rás 2.

0: Eina lagi sem við vorum smá ósammála þegar við vorum að ákveða lagalistan í sem þætti var lag sem ég lagði til já. Sem með Hallólata og heitir Gip a Gip.
1: Já.
0: Ég skil ekkert að ég, að því mér finnst eins og við þrjú séum með mjög svipaðan tólestasmekk.
1: Ég bara vissi ekki hvað lagast að tala. Nei, þetta fyrir er, að þú söngst það.
0: Sko, þetta er lag með, með Hallólata. Ein fyrsta platan sem ég eignaðist ever var fyrir mann aldeilis fyrirvera með Hallólata.
1: Já.
0: Og hún náttúrulega stórkostlega. Það með Roy Rogers og öllu því.
1: Já.
0: Svo kemur út plata...
1: Ég kann það utan að.
0: Já, ég líka. Svo kom út held ég næst plata sem að flaug ekki alveg jafn vel og ég til mér átti hana ekki. Þú ertu að hlusta hana heima á vinum mínum. Þetta er allt náttúrulega vínil tímar.
1: Já.
0: Og það var plata held ég sem hét Hlunkur er þetta. Og ég eiginlega viss að Egill Eðvarsson hafi þá verið farin að vinna með þeim sko. Egill var mjög fyndinn maður og klár og skemmtilegur. Og Hlunkur er þetta utan á var svona þeir með svona tvívíðan stein eins og risastóran stein
1: já.
0: Nema hann var bara gerður úr svona útkliftu spjaldur gert hérna í rúf
1: já.
0: Svona eins og mynd af steini og þeir voru að burðast með þetta eitthvað inn í strætó ég held alveg í Gip a Gip sé á þeirri plötu þetta er lag eftirlata, textin eftirlata aðra tónlistamenn sem Gip bræður og lagið í sama stíl og tónlist Big E's
2: Nú líðum við smá hérna út á þykju.
0: Þið þekki Bee Gees.
1: Já.
0: The Bee Gees.
1: Já. Hann að segja Bee Gees.
0: Ég að segja Bee Gees.
2: já.
0: Og þeir heita náttúrulega Bee Gees af því að...
1: Þeir gerðu þarna staying alive.
0: Rétt. Og Barry Gibb er aðal gibbarinn.
1: Já.
0: Og upphæðlega var þetta bara Barry Gibb með tvo bræðu sína, bara einhver að lúða eitthvað í bakgrunum. Og bara BG. Þess vegna heitaði The Bee Gees Svara, eins og að við værum í ljómsið sem heitu The GMBs
1: GMS
0: Nei, The GMBs, ef það væri bara mínir
1: Já, þú ætlar að stofna bandið
0: Því að Bee Gees er bara upp af
2: stafinir hans
1: já, ég skil.
2: Og er þetta lag þá að ykkur leti þessa bræður?
0: Þetta eru þá bræður Nei, og bara ef við hlusta á textan eitthvað bræður þrýr hétu Gip Mamma þeirra og pabbi kolluðu þá Gip a Gip. Þetta svo fyndið og skemmtilegt hjá okkar allra besta latta.
2: Og fræðandi greinlega líka.
0: Já, þeir voru Ástralíu frá, svei mér það há og svo heldur þetta áfram og svo byrjar viðlagið Gip a gaman gaman og hann syngur þetta í falsettu.
1: Já.
0: Og ég segi, þetta lag hefði geta verið á plötu hjá The Bee Gees.
1: Já.
0: En í staðinn þetta bara á Hallólata plötu.
1: Og við fáum
0: að njóta. Þá.
1: Einmitt.
0: Og við fáum að njóta.
2: Ég held að flestir krakkar myndu halda að þetta væri kindur.
0: Já.
2: Ástralska kindur.
0: Gip a gaman gaman. Nú skulum við ekki hafa með fleiri orðum þetta en spila bara lagið og svo getum við spilað kannski betri tónlistu eftir en þetta mitt framlag til þáttur.
1: Já, takk kærlega fyrir.
2: Gísli,
1: þú stendur vel.

0: Gísli Marsteinn sittum hérna með henni Sögu Garðarsdóttur. Það svo yndislegt að Sko, það hefur ekki verið minnst á það einu orði hér í dag. En þú ert leikona ársins.
1: Ok, tölum
2: til hamingju með það.
0: Til hamingju með það.
1: Erðu, takk
0: fyrir. Þú ert besta leikonan á Íslandi í dag.
2: Það svakalegt. Þú ert besta leikonan sagt, af öllum leikonum sem leku eitthvað alltaf síðustu 12 mánuðina.
0: Besta leikonan á Íslandi.
2: Engin lek betur.
1: Nei, það, fólk hefur vist alveg sammála það.
0: Já.
1: Sko, ég, þarna, ég ætla bara að fá skjótað inn. Ég var svo fyrir, því ég var svona, tilnæmd til Eddunar og svo bara byrjaði svo vika, þar að segja, ég byrjaði að vera spennt og stressuð fyrir föstudeginum, þar sem að velunarfinningi var. Af því ég var svo, bæði svo stressuð yfir því að ef ég myndi tapa, það er ég svo gríðarlega tapsár. Svo var ég líka svo rætt að ef ég myndi vinna, það er ég svo gríðarlega mátt. Ég hugsa bara, ég hönda þetta ekki. Og ég er, sko, þetta er bara svona það versta sem getur hent mitt ego. Ég er að fá þessa tilnæmningu. Þannig að, hérna, við skulum ekki tala meir um þetta, því að ég geta ekki án þess að það skýni gegn hvað ég montin sko.
2: Já, en ertu ennþá að fara á einhverjar erlendar kvikmyndaháttíðir til að fylgja þessari mynd eftir? Ástin sem eftir er myndin sem hér ræðir.
1: Já, já, já. Hún er ennþá, hún var verið að byrja sína hana í Japan.
2: Já.
1: Nú er það svona að vera
2: Og hér fyrir að pína þig að þanga þig það?
1: Nei, það mér var ekki búið að þanga. Hlín er náttúrulega búið allt, sko. Það er allir sjúkir í hann. Okkur er búið svona þegar
0: hann kannst ekki. Amerikanandir sjúkir í þig.
2: Já, er það þannig?
1: Já, meira þannig, sko.
2: Já, þannig að kvikmyndaháttíðin segir, getur þú komið og hann segir, nei, en ég get sent aðalleikonuna.
1: Já, þá segir þau stundum, já, annarhugvert og stundum eru bara, nei, við höfum ekki áhuga henni. Þannig, en það er, hún er ennþá, það er ennþá verið að frumsýna hana út allan heim, sko. Þannig að hún á alveg smá inni.
2: Okay. Og hefurðu fengið einhver tilboð í framhaldinu af því að ég meni þetta er væntanlega það sem þú hefur gerst.
1: Ég veit að ég hélt bara núna myndi Marvel hringi mig alveg á en það
2: hefur ekki gerst.
1: Það hefur ekki gerst. Símin,
2: Símin steinþegir.
1: Já.
2: Nema Íslendingar eru ánægð með þig.
1: Já, þeir sem hafa símyndina.
2: Já. Og líka bara þeir sem horfðu á edduvelunin.
0: Já.
1: Bara, voru, þeim var ekki sjónvarpað.
2: Nei, ég veit að eða ok, bara...
1: Já, já, streymt, en þeim var streymt fyrir 12 áhuga sama sem voru stær að horfa.
0: Ég horfði á það,
1: já,
0: streymi.
1: Það var bara dásalega.
0: Já.
2: En munið það, meina, ertu að fara, þú veist, að því að þetta er alvarleg hlutverk, dramatist, þú er ekkert gert mikið að því, ertu að fara að vera bara á stóru og séðu þjóðleikhússins, þú áttir að vera íbúð 10B sem að var dramatist hlutverk?
1: Já, ég bara veit ekki, vegir mínir eru órannsakalegir, sko.
2: Já, en ég menn eitthvað langar þig, þú ert
1: ekki... Hvað langar mig?
2: Já,
1: mér finnst skemmtilegst náttúrulega bara að gera grín og segja sögur og vera á sviði og segja brandara, sko.
2: Þannig það er ekkit endilega, þú ert ekkit að leita í hitt. Þú ert ekki að reyna að endur ykkur að þig sem leikonu.
1: Ég elska þegar fólk heyrir í mér og vill að ég leik eitthvað. Af því mér finnst rosalega gaman

0: Ég vissi hún væri ekki að gera þetta sem grín. Nothing Hill. We need a Nothing Hill.
1: Sko, mér finnst okkur líka vanta og ég veit að við eigum mynd sem heitir December sem er bara mjög skemmtileg en mér finnst okkur vanta fleiri jólamyndir.
2: Herðu það, það er líka
1: jólaromkom.
2: Það er gaman, oh my god.
0: Og þau hittust í á hérna útimarkaðnum á Ingólfstorgi, nei, Nóvasvellinu á Ingólfstorgi.
2: Nákvæmlega. Hún var óvönsbrotnaði. Já,
0: að því hún var óvönskautunum.
2: Já.
0: Og svelli var ekki svo slétt.
2: Þetta er beautiful,
0: þetta. Já, þetta gerum við. Ok, það bara flott. Hvað næst getum við hérna?
2: Herði, ég fekk að velja næsta lag.
0: Já.
2: Það er, ég myndi segja að þetta væri svona minn þjóðsöngur.
0: Já.
2: Í gegnum lífið.
1: Mm-hmm. Ok, ég eigum að giska á hvað lag þetta er eða?
2: Já, þú mátt gera það.
1: Ekki. Ég fegurðardrottning.
2: Ó, damn. Nei, þetta er lagið Bitch. It's bitch. Þú þekki það?
1: Ég ekki viss mér þekki það.
0: Nei, þú veist ekki hvað
1: er. Með hverju
0: veist Meredith Brooks. Þetta var á pottið 97. Þetta var fyrsta lagi á pottið 97.
1: Ertu að segja satt?
0: Eitt eða tvö, já. Ertu
1: meina það?
0: Já, ég menar þið.
1: Sko, 97 ég bara upptekið að eignast badnstelpur.
2: Já, veist, ég held sko
1: allar gælur. Þið eru bara ekki unglingar þá að syngja lagið I'm a bitch.
2: Mm-hmm. I'm a lover.
0: I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed, I'm your help,
2: sko,
0: I'm your dream.
2: Allar gælur sem eru núna mútur byggjóki, þær muni fá hlýtt í hjartað þegar þetta lag
1: kemur. Voru þið klæddar þegar þetta var vinsælt?
2: Ég var í ælugrænni flíspesu, ég var ekki töff í gegn múlingsaður.
0: Nú, ég var mjög töff. Ég var í svona útvíðum svörtum buxum, þar ég hefðu hérna tjaldbuxur sem ég gefti í Sputnik og svo var ég í svona hvítri hettupesu og svo var ég í dúnvesti yfir.
1: Ah!
0: Ég var skoppari.
2: Já. Ég var í káar joggingbuxum.
1: Og ælugrænni.
2: Já.
1: Ok, hugsa með það með
0: að við okay, að fara úr valskalanum þarna ég var líka alveg svona í valskala með skítið hár
2: já, oft var ég að setja svona medaljöndar mínir á mig sem ég að sengi og nóta sem að það er svona móta fyrir fram að spegin það er nú bara þannig það er alltaf leið við skulum fá að heyra þetta lag

0: Já, þið eru hér að hlusta á morgunbollan með sögurastóttum og hér er ég með í viðtali hjá mér engan annan en Matti Gísla og Barilli Söndru. Verið hjartanlega velkomin.
1: Það enginn sem er alveg saman hversu oft hún hefur komið í þáttinn. Hún getur aldrei muna hvað þessi þáttur heitir, raunverulega sko.
0: Nei,
1: svo það hafi kannski verið grín núna. Já. Það hún hefur svo oft ruglast á þessu.
0: Þetta heitir kaffibollin.
1: Þetta heitir vissulega.
0: Undir skál og bolli.
1: Morgunbunan.
0: Já.
2: Hver veit nema í haust takja á mót okkur morgunbollin. Það kannski bara búið að rýbranda þetta.
1: Já.
2: Þetta verður miklu flottara þannig.
0: En segir mér, nú eru þið búin að stjórna þessu þætti hvað í heilt ár. Hver
2: já,
0: er búin að vera
1: hérna
0: besti viðmælandin? Eða svona, hver er svona eftirminnilegasta viðtalið sem þau tókuð?
2: Ég myndi segja Saga Garðsdóttir.
0: Nei, ég meina
2: sem við tókuð við frekar snemma.
0: Utan míns.
2: Emiliana Torrini.
0: Veistu það, það er kona. Ég fell í stafið því hittana.
2: Ég fell.
1: Ég tók eftir í meiri sér sko þegar við vorum að bókana. Fyrst á eina skiptið sem að Sandra var svona raunverulega aðeins skjálfandi í hnjánu bara yfir því máli öllu.
2: Já. Ekki...
0: En hún er náttúrulega ótrúleg.
2: Hún er ótrúleg. Ég hafði hitt hana sko á förnum vegi vinkonum ég var að spila með henni einhvern tímann. Þannig að ég hafði svona staðið til hliðar
1: þegar hún
2: var
1: að
2: eiga, já, þær voru eiga spjall. Og það var fyrir mörgum árum síðan. En svo þarna var ég bara svona með stjörnir í augunum allan tíman og var reyna að vera kúl.
0: Ég var að veitingastaðum daginn með vinkonum mínum. Ég í steikarklubbi með nokkrum góðum grínkonum.
2: Borðið bara steikur?
0: Já. Og hérna tölum illum kalla.
2: Já.
0: Og hérna. Og svo sátum við hérna og vorum eitthvað að spjalla og svo allt í hennu kemur Emiliana Torrini inn og við urðum allar svo bara svona skotnar. Eða þú bara svona... Þarna komin inn og við sendum svona drikk til hennar.
2: Oh my god!
0: Sem ég veist að fólk er að gera meira, vera að senda svona drikki, það ógeðslega gaman. Svo byggðum við alla bara svona, mjög spenntar eftir hún fengi.
2: Oh.
0: Svo leit hún eitthvað svona til okkar og gera eitthvað svona, byggði allar eitthvað.
1: Og töluðu síðan ekkert við hana?
0: Jú, hún kom og þakkaði fyrir sig og
2: slettaði. Já, já.
1: Má að spyrja hvað stað þetta var, eða viltu ekki segja það?
0: Já, það er ekki að koma fram.
1: Mér langar svo ekki að ímynda með hvar það var.
0: Já, það var bara á apotekinu.
1: Apotekinu,
2: já.
0: Það gefur góða að vagnu steik þar, sko.
2: Já.
0: Ég vil bara helst, ef maður nefnir einhvern svona stað, það finnst mér bara að ég ætti að fá, þú veist, pening fyrir það.
2: Já, já, já, já.
1: Ég er alveg á móti því.
0: Já.
1: Það er óþólandi að fólk er núna eitthvað að þurfa alltaf að taka fram.
0: Ég veit að það er nefnilega sem er svo frustrerandi.
1: Já, ég meina, ég segi, látum ekki áhrifavaldana skemma það fyrir, þú veist, ég bara segi, heyrðu, það var frábært leikrit.
0: Já.
1: Já, ég er ekki sponsoruðar á Þjóðleikhúsinu.
2: Já.
1: En þetta er svo mikið sko að því að það er svo margir sem eru bara að segja eitthvað og eru bara að ljúga að því að þau fengið þetta ókeypis.
0: Og oft liðmennir sem þurfa að taka fram til þess að undirstrika hvað maður er að mæla með góðum.
2: Já, í alvörunni þú ert að mæla með þeim.
1: Já, þannig að hérna ekkert hér.
0: En hafið þið lendið ykkur við tökur þættum, hafið þið lendið ykkur svona, hérna, ég hef svona oft séð Gísla Martin kófsveitan að reyna að koma, klóra sig út á tæknimálunum. Hafið lendið ykkur svona klúðri?
1: Já, oft.
0: Sett vitlaust lög á af stað eða
2: eitthvað sko, ekki alveg vitlaust lag, en stundum hefur svona fréttinnar ekki komið, því þá koma svona automatist og stundum hafa verið þögn og stundum hafa svona náðst svona moment af mér að segja í mikrofónu nei, hvað er í gangi?
1: Og einhverja kannski auglýsing, einhverjur auglýsendur voru brjálaðir af því að auglýsingapakki voru ekki loftið eða glemt. Við erum nýbúin að læra á takkana bæði tvö.
2: Já, ég er enda að læra þið á þá í júní fyrra og kann ágætlega á það.
0: Sandra er tækni.
2: Já, ég er aldrei tækni góð.
1: Hún er flink, hún er fljótan á þessu.
2: Foreldrar mínir eru verkfræðingar, ekki lág ykkur.
0: Ég held að mér sé núna búin að hérna, hlaða niður app í síma minn sem kostaði mig pening og ég vil losna við það og ég er búin að hugsa, ég ætla að tala við Söndru.
2: Já, heyrðu, við skulum kíkja á það.
0: Allt svona tækni dæmi sem ég lendi í, þá hugsa ég Sandra kemur heimsók bráðum, þá mér hún hjálpa mér. Hún er svona eins og dóttir mín sem er að hjálpa tækni.
1: Þú ert svo góð í tölvum.
0: Já, nákvæmlega.
2: Saga ætlaði að kaupa sér svona clipboard eða svona spjald möppu um daginn og hugsaði ég ætla betur að Sandra kom í heimsókn þannig hún geti hjálpa mér að panta þetta á netinu í stað fyrir að fara bara út í næstu reitfangavöru
0: verslun. Sem ég endaði að gera, ég var
2: ekki að gera þetta með sniðu. Já, mér getur sniðu með búðir með úrval af dóti, ég þarf ekki að panta allt á netinu.
1: Þetta er eins og þegar að fólk er eitthvað hérna, á gamla Twitter, meðan Twitter var ekki eins og hann er í dag heldur var skemmtilegur, þá var einmitt einhver svona kani sem bara var að segja að þú veist, vitið hvað er frábært. Það væri bara svo frábært að það væri þannig að maður kaupi sér einhverja bók og hún geðveik og þú maður búin að lesa hana, þú veist, þá gæti maður bara látið hana í einhvern svona, á einhvern svona miðlægt borð, einhver annar gæti fengið hana og svo einhver annar búin að lesa geggjaða bók og kemur með, þurftu ekki allir að vera að kaupa og einhver bara replyiði
0: eins og bókasöfn,
1: þú ert að tala bókasöfn,
2: já,
1: þau eru til og þau eru frábær
2: fólk er alltaf fast líka í þessu eignarhaldi, að kaupa sér eitthvað og hugsa svo ég verð að gefa þetta áfram í staðin fyrir að, einmitt
0: ég fann líka eins og upp símaskrána
1: já,
0: það svo bara fattaði hún verið til
2: já.
0: Bara að væri æðislegt að við getum safnað þessu öllu saman á eitt stað og bara gefa þetta út, kannski eins og ári getur bara allir nálgast þetta en sko ég dýrka samt að ég vil að bækur séu, þú veist, maður sé líka með sniðut að maður sé ekki bara fara á bókasöfn og því að það stundu fer ég á bókasöfn og mér langar, ég veit ekki að hverju ég að leita ég að leita einhverju snill þá þætti mér rosalega væntum ef að einhver sem hefur kannski svipaðan smekk og ég eða þekki mig mér væri búin að segja, herðu, takk þessu bókina hún er
2: fyrir,
0: og mér finnst maður að gera það líka meira þegar maður búin að lesa góða bók að maður eigi svona finn henni
2: þú gerir það við mig, lætur mig fá bækur ég elska mikið, það sko, allar þær bækur sem þú látið mig fá, þær hef ég lesið sko
0: já.
2: Og sint vel
0: nú er ég að lesa skemmtla bók sem heitir hérna Kæri fáviti sem að móðu mín rétti mig
1: já, þýðing er það ekki
0: jú, þýðing við mann ekki hver skrifana hún er mjög skemmtileg og hún fjallar basically hérna mann sem skrifar ykkur andstíkilheit fræga leikonu og hún sendur honum bréf, svarbréf, kæri fáviti sem hefst svona hraunar yfir hann og upphefjast bréfaskrifti þeirra á milli
1: okay. Var ekki hún hérna Solborg gerði hún ekki bók sem heit fávitar?
0: Jó, og það fjallaði svona bara svona samskipti kynnina heldur meira
1: Já, en var einmitt svona beint að mönnum sem að voru svona sexist og ömulegir á netinu.
0: Já, eða konur líka, er ekki konur líka fávitar? Eða þú veist, fáviti næri við bæði.
1: Vissulega, en ég held að í bókinu hennar hafi hún verið að beina þessu í þá átt, nema ég sé með skilja.
0: Ég gaf allavega frændumunum hann í jólugjöft.
1: En hérna, en þetta þarna er hljómar smá eins og munið ekki að sem gerðist í hérna í Ölhundin Berit.
0: Æðislegi þættir.
1: Já. Það er náttúrulega gerist þetta smá. Einhver svona er að skrifa um eitthvað og þau koma samskipti á milli þeirra. Þannig að þetta er greinlega svona endurteki stef og er mjög áhugavert og er náttúrulega bara raunveruleikin núna. Ég verð að hefur lesa bókinu hérna þú sem ert á jörðu.
0: Nei, en ég á hana heima, ég sá varst að mæla með
1: Já, og ég var að við líka hérna á þann
0: Þú sem ertu jörðu, það er hérna eftir hvernig
1: Þetta er Nína Ólafs dóttur
0: Æðist
1: Sem að ég held að hafa aldrei skrifað bók áður En hefur hins vegar rannsakað með það sem að er til umfyllunar í bókinni Meðan að búið á Svalbarða Sem að tengist málinu
2: Vissu þið eitt með Svalbarða er að hérna það er ríki þar eða sérst vínbúð og hver og einn íbúi fær klippikort og má bara kaupa sér bara ákveð mikið af bjór einingum í mánuði og ákveð mikið af sterku víni í mánuði en allavega síðastri vissi þá máttur þú kaupa eins mikið af léttvíni og þú vildir að því að bæjarstjórinn elskaði léttvín.
1: Nei.
2: Jú.
0: Okkur vaka með þetta skemmtilega.
2: En þetta er til þess að hafa hömlur á því að fólk drekki sig bara ekki hela því þannig að kemur sólin ekki upp frá svona september. Ég held að þessi sólkveðju hátíð í september.
1: Þá og bara, á Svalbarða.
2: Já, þá er bara sólin að sjást í síðasta skipti og svo verður bara svona bjarmi af henni, þú veist, næsta mánuð kannski og svo bara alveg myrkur,
1: já, þú veist. Já,
2: eins og fólk heldur á Ísland sé
1: ekki gott að vera að sturta þessi vodka
2: nei, miklu betra að vera með eitthvað gott Chardonnay já
0: rósavínið í myrkrinu
2: já
0: ef ég gefur bók þá mun hún heita þetta
1: Heru, já, eitt með rósavín
2: flott.
1: Ég eiginlega öllum tungumálum held ég og nú er náttúrulega með tungumála séni í söndur bara illi hérna
2: já. Hendur bara einhver á mig
1: ég ætla að henda eftirferandi á ykkur við köllum rósavín eins og það heiti eftir rós
2: Já.
1: En á frönsku og öllum tungumálum sem ég veit þá heitir rósavín ekki eftir rós, heldur eftir litnum rosé.
2: Já.
1: Og á sænsku er það rosa sem er bara bleikur. Sem bara orðið yfir bleikur, þetta er bara bleikvín.
2: Einmitt.
1: Hefur ekkert með rósir að gera.
2: Nei, einmitt.
0: En það samt...
1: Nema kannski bleikiliturinn heiti eftir rósum sem ég vist samt smá skrítið af því að rósir eru rauðar. Svona oftast, rósraukt
0: Nú ættu við að vera að spila hérna, Roses really smell like poo-hoo-hoo-hoo
2: Já
1: Það er mjög gott lag
2: Já.
1: En,
2: roses really smell like you, who,
0: nei,
2: who.
0: Nei, ekki pú.
1: Nei, ég held,
0: hú,
1: hú, ég held þessi pú, hú, hú.
2: Já.
1: En það er hann að segja það að rosa
2: sé. Já, hann er með eitthvað.
0: Það er ekkit sérlega góð lit að rosa, er hann held ég að segja.
2: Já.
1: En er það satt?
0: Já, mér finnst að hann alveg hafa nokkuð til síns máls.
1: Einmitt. Er ekki í mér, mér finnst rosa er ilma vel. En kúkur ekki ilma vel.
2: En er hann ekki... Ok, þetta lag sem ég heyrði svo oftri á lítil að ég náði aldrei textanum, ég veit aldrei hvað hann að segja en ef við getum, við getum kannski fletti
1: Við ætlum ekki að spila þetta lag næst en hefur ekki bara að spila það
0: Jó,
1: jó ekki bara að segja
2: oh my god,
1: með planin
0: Þeir eru líka svo sæti
2: Andre,
1: í loftu
2: Andre 3000
1: Í loftu með
2: 3000
0: Og bara svitna henni svo fallin
2: Oh my god, já þetta æðislegt

0: Við erum öll að sjálfsögðu hérna í morgunkaffinu á Rás 2 fyrir gjösa, morgunbollanum búin að kíkja á Genius sem að hét einu sinni Rap Genius heimasíðu og komast að því að hann vissulega að segja í laginu Roses really smell like boo, boo, boo sem slang fyrir pú þannig að hann að segja að þú heldur að þú sétt eitthvað svona voflott og agalega fín en þegar maður kemur nær til þess að þefa að þér eða skiluru til þess að sjá þessa mikil, þetta mikil fenglega í nærmynd þá sér maður í gegnum það og þú sökkar
1: hann að segja oft leynist lortur undir fögru skinn
0: nefnilega
2: Og þú heldur að enginn finni lyktina af loftinu, en við finnum hana öll.
0: Við finnum hana öll. Hún ekki góð.
1: Ekki góð.
2: En hei, ég held hann sé samt, sko, en þetta leysir ekki deilunum það hvort að hann sé að segja raunverulega að raunverulega rósir séu vondar, þessi vond lykta.
1: Nei,
0: það er...
2: Ég veit ekki
0: Nei, hann aldrei að gera það, hann bara líka rósum, hann líka manneskinu við rós.
1: Já. Notið þið ylvatn?
0: Já.
2: Ég notaði ekki ylvatn í 20 ár ég veist, gerði eitthvað að vestla og svona ekki í já, 30 ár var að byrja aftur
1: Já,
0: já hvað þú notaði
1: Ronaldo ylvatnið
2: Nei,
0: Nei
2: það er mjög góð tillaga
0: Ég ætla verið að geta að nota David Beckham ylvatn
2: Nei, ég var bara eitthvað sko, dóttir mín gaf mér ylvatn
0: Já, kúlvatir
2: Nei,
1: ég man eftir kúlvatni
2: Ég man eftir í líka Og ég man eftir alls konar Fahrenheit var mikið tekið Calvin Klein var mikið tekið Svona þegar var kringu tvítugt Það voru allir gaurar þá með ylvatn Og svo núna komin ylvatn tíska aftur
0: Já,
2: Ég meina hvað heitir þessi heimasíða Svo getur farið inn og bara veist, Notenda stýrð heimasíða
1: Ekki þegar hérna
2: Ok, kannski þetta bara fyrir gaura.
0: Okay.
2: Ungir strákar í dag, bara eitthvað svona 17 ára, eru með svo mikla ylvaslykt af sér að það bara, þegar þeir koma mikið. Í vikuna eða eitthvað, það bara reikræsta stúdíó þegar þeir eru búin að vera.
1: Þetta vandamál. Já. Ég hef verið að hugsa hvort þessi ekki hægt að gera eitthvað svona við svona rakspýra ylvaslykt. Að það geti bara að spreja tvisvar á dag og svo læksist af því að það, mér finnst ekkert verra heldur en að vera ykkur svona rakspýra ský af ykkur mörumanni og þá kannski ef þú reynir að sprauta eftir tvö þá kemur bara svona rauð máling svona eins og þú hafi brotist
0: verið að reyna að stela
1: þetta
0: er frábær hugmynd sko.
2: En vitið hvað, versta hugmynd í heimi það að vera með ylvatnsbúðir á leiðinni í flug og maður lendi við
0: hlýðum
2: einhverju mannesku sem að bara prófaði 10 tegundir og sérstaklega fólk er með smá svona tilhengu til sko ógleði sem ég svo sem ekki sjálfur og settist við hlýðum einhverju mannesku sem bara angar
0: já,
1: það er þetta er ofbendi hugsa fólk sem með undirlíkjandi ógleði
2: mjög marg þegar þú veist að það eru svona ælupokar í flugi það er vegna þess að ógleði er algengt í flugi
0: en sko flugvellir láta okkur ganga í gegnum ylvaský alltaf þegar við erum búin að fara í gegnum security það óþolandi
1: ég elska samt að fara í þessar verslanir og setja pröfu á mig
0: já.
1: En ég nota lítið af hérna málingu yfir höfuð en mér finnst rosalega gaman að juða á mig rándýr og svona krem sem að maður getur fengið sem testar og ég myndi aldrei tíma annars
0: ég
1: á bara hérna eitthvað nývæ krem skilur, eða gamla apotekið
2: nývæ?
0: Já, nývega heitir
1: já, já, já, okay. og hérna og svo fæ ég mig varalit því ég mér finnst ég alltaf verða eins og
2: hérna nývega ég mjög þekkti mjög sem nála tætæ
1: mér finnst ég var svo mikið eins og McDonalds trúður því mér varalit
2: er það?
1: Já, mér finnst ég bara ég svo óvöndi þannig að þá er ég alltaf að pröfu svona alls konar liti og ég dyrka að vera þarna að testa og alls konar augsýkinga sjúkdóma og bakteríur og baða mig upp úr þessu
0: Saga reyndar með rosalega sterkt ónæmiskerfi það hefur heldur ekki komið fram hérna í sem þætti fyrr en hún, hún verður eiginlega ekki veik
2: það alveg saman kom að tekur mörgu við til að sögja okkar að svolítið brunurinn tæmist
0: ég veit, alltaf
2: eitthvað nýtt Vitið þið, þetta alvöru spurning
0: Já.
2: Í gamla dag þegar maður kefti sér tímarit það fylgdu oft með ylvatnspröfur með tímaritunum Límt inn í blaðið
0: einmitt.
2: Er þetta ennþá?
0: Ég veit ekki
2: Þetta allavega ekki í blöðum sem ég kaupi mér
0: Vók
2: En er þetta kannski í Vók eða einhverjum
0: svona
2: sem er meira beint til kvenna?
1: Ég er náttúrulega að las mikið Cosmopolitan sem tíma, þá var ég aðlega að lesa svona það sem hann segir versus það sem hann meinar.
0: Já.
1: Það var alltaf ekki svona, hann segir að þú lítur vel út, en það sem hann meinar þú hefur fitnað og ættir að fleyja þér í ruslið, skilur við. Það bara svona endalustur, hvernig þú getur fullnægt honum á 100 mismunandi vegu án þess að hafa gaman að því sjálf.
0: Það eru greinarna sem við byrjum að lesa 12 ára, sko.
1: Nákvæmlega, hugsi ykkur bara. En ég ætla að segja þetta, því nú eru komað sumar.
0: Já.
1: Og hérna, ég vil bara undirstrika það fyrir fólk sem kannski hérna, að koma frá útlöndum og búið að taka testið og setja á sig dýrtraka krem og grófavalitin. Kaupa líka limoncello.
0: Já.
2: Og það er í fristi, gemur hann í fristi?
1: Já, gemur í fristi. Já. Það limoncello, það var það sem ég, við sendum Emilin Torini.
0: Já.
1: Limoncello staup.
2: Staupi, akkurat.
1: Dásamlegt.
0: Hún hefur verið glöð með
2: það. Var staupið á fæti?
1: Ég vona það.
2: Ég vona hann bara líka. Sniðu til okkur.
1: Já, staup, hitt er svo óelegant.
2: Já, hitt er sko.
1: Limoncello verður að hafa á fæti í svo litlu glasi.
0: Þú vilt líka ekki sko að kæla drykkin með puttónuðinu.
2: Líka það. Og ég meina Ítalir frá sér limoncello eða grappa, þú veist, það getur ekki verið einhver skotglas.
0: Nei, það alltaf fæti sko.
2: Alltaf fæti.
1: En það er ekki
2: sumalara. Já, sammála. En talandi um sumar,
0: Nei.
2: Haldið það áhorfið sem mjög kynjaskipt af því að ég ætla skjótinni hjá sjálfu mér hérna á Hámi handbolta sem í janúar þá engin kynjahalli á áhorfi kallar og konar horfa jafn mikið en haldið það sé þannig með Hámi fótbolta
0: ég veit ekki en mér finnst bara öll í kringum mér vera að horfa á þetta
2: en þið hvoru ykkur að horfa?
0: Nei, ég horfi náttúrulega ekki á línulega dagskrá þannig að þetta fellur undir hana
1: En ég ætla alveg að byrja að horfa þegar kannski komið einhver svona, þú veist, 16. úrslit.
2: Já, sem að gerast núna helgina eða það sé að við erum að fara úr riðlunum núna helgina. Mm. Það er ekki að það er annað kvöldið eitthvað sem að byrjast 32 liða.
1: Okay. Mér finnst gaman að horfa svona úrslit og þegar eitthvað svona þetta er alveg...
0: Ég kannski horfa úrslitaleikin, við horfum kannski saman úrslitaleikin.
1: Já, þú verður gaman, kaupa voga ítifu og...
0: Já,
2: limoncello.
1: Limoncello.
0: Og bjóða Emilion Torini kannski.
1: Hæ, heldur hún enni, hitt okkur.
0: Ítalía er ekki einn svona keppa.
1: Ég er alltaf að búið þegar þú ert að hlusta.
0: Já, oh my god.
2: Hún var að selja húsið sitt.
1: Já,
0: sko, þá bjóðum við henni.
2: Hún býr í Kópavogi og hún úr Kópavogi.
0: Já.
2: Þannig að því að núna halda ungar rapparnir, Netan og Birnir og þeir erpur náttúrulega.
1: Ungi
0: rapparnir erpur.
2: Hérna, þeir eru svona mikið að, ok, ég vissi að þeim Kópavogi og kortið, en það gleymist að Emilian Torrini og Basti eru Kópavogi spúar.
1: Kópavogi, hvað er að gefa hann gott?
2: Ó já,
1: ó já. Einmitt. Hjálp okkur, mikið.
2: Ó já.
0: Og var ekki Ríó tríó kom og
1: elgjó? Heldur betur
2: allir, eða bara
1: ekki spyrja
0: nei, við veitum þetta ekki
2: tengdafaðir þinn
0: já, við verum að ringja í vin og spyrja
2: þeir sungu mér í sig Kópavogi
0: ég held þeir
2: hafi verið úr Kópavogi
0: þeir eru úr Kópavogi, 100%
2: Heyrði, en allavega því við vorum að tala HM mér finnst besta HM-lagið ennþá vera Shakira
0: Já.
2: Waka waka.
0: Þetta er bara sko hægt að spila þetta á hvaða klúb sem og það trillist allt.
2: Já.
0: Þetta fór um allan heim.
2: Já.
1: Þetta limoncello músíkurinnar.
0: Nefnilega.
2: Og svo var hún með fótboltamanni sem var í spænska landsliðinu.
1: Í alvöru.
2: Piqué. Hann var 10 árum yngri en hún.
0: Já. Ok, flott.
2: Og eða meira. Og hérna svo endaði þetta hann vilja. Fór allt í vaskin.
0: Nú, æ.
2: En þau er 2000 börn. Já, því að hann Það var einhver miskilningur hjá honum.
0: Hann væri með Shakiru.
2: Hann rugglaðist aðeins. Hann yngdi upp, held ég, ein 20 ár vegna þess að Shakiru var 10 árum eldri og hann byrjaði með einhverju 10 árum eða meira eða eitthvað, ég veit.
0: Já, nei. Ert þú ekki með slúður eða reyningist?
2: Já, þetta er cirka svona. Það er engin eitthvað að verfi greinlega þetta. Þetta er cirka svona. Waka waka.

0: Já, kæru krakkar mínir, það er að koma að lokum hjá okkur.
1: Það er að koma að lokum í þessu morgunkaffi og morgunkaffi nokkar.
2: Það búir alveg dásanlegt að vera með
1: þetta. Já, og sko dásanlegt að fá þig, saga mín.
2: Upplátt konan okkar. Við spilum bitch.
1: Já, það ekki?
2: Absolutt.
1: Að því hlustendur rás og tvö þurfa aðeins að fá að heyra það. Herðu, ég var að hugsa, verðu ekki bara að fara að slúta þessu alveg?
0: Jú.
1: Jú, mér langaði að slúta þessu á svona slúttlagi.
0: Já.
1: Sem að er lokalag á frábæri plötu Bad Bunny.
2: Slæmu kanninunar.
1: Já, hann frá Puerto Rico og hann heitir, ég man ekki hvað hann heitir, eitthvað Carlito eða Juanito eða eitthvað svona.
0: Já.
1: En hann kallar sig Bad Bunny og hann endar plötuna sína nýjustu sem stórkostlegt meistaraverk á þessari, þessum lagi sem heitir Debi Tirar Mas Fotos okay. eða Ég hefði átt að taka fleiri myndir.
0: Ah, en skemmtilegu titill.
1: Og þetta svona, hann smá svona reminessa um allt sem hann hafði og ég bara gleymdi, ég hefði átt að muna momentin betur.
2: Ah, en afleita kannina,
1: já.
2: Hún kann á list að láta jafnvel bara stífust Íslendinga til þessir með honum.
1: Já.
2: Við bara
1: já.
2: Hristum af okkur bara stuðlabergið og hraunið bara í að fer allt af
1: það. Er svo gott.
0: Ég vissi valla, sko ég vissi af tilvistans en ég þekkti eiginlega ekkert lag fyrir en ég sá hann Super Bowl hálfleiks sjóið.
1: Já.
0: Svo var ég lesa viðtal í við hérna Petro Pascal
1: Góðvinn þáttarins.
0: Já, og Góðvinn Kaffi Vest. Kom náttúrulega bara í brönns þar eins og ekkert væri eðlilega næs við alla
1: Já.
0: Og hann var að tala bara hvað hafði verið æðislegt að fá að vera í auka hlutverki í þessu hálfleiks sjói þá var hann bara eitthvað eins og að vera að dansa á bar
1: Cardi B varna líka og hún hérna, sem lék Honey ég man ekki hvað hann heitir
0: þau vildu öll vera með
1: það var algjör stemming hjá
2: og svona það tók hann lag hérna
1: Jessica Alba
2: hann hérna, hvað heit hann?
1: Ricky Martin
2: já, bara hver er þetta? Og svo sagði svona, Ricky Martin
1: já, bara,
0: er þetta fullkomin lokalag fyrir okkur?
1: Já, þetta er búið að vera dásamlegt og those were the good times
0: morgun bollin bara takkar fyrir sig kæru hlustendur, takk fyrir að vera með okkur þið gerðu þetta allt saman þess virði og takk Saga, þú gerir þetta líka allt þess virði og takk Sandra
1: takk Gísli, takk Sandra Takk Rúf.
0: Njótiðu sumarsins.
1: Já.
0: Verðið bless.

0: Sumarmessa í Grindavíkur kirkju á sunnudaginn klukkan 20, Grindavíkur sókn. Skrifað í sandinn, messa og sögustund fyrir börnin á morgun klukkan 11, hallgrimskirkja.is, þinn staður. Frá Hóladómkirkju, tónleikar og helgistund á morgun klukkan 14, Gísli Gunnarsson, vígslubiskup, leiði stundina, Marín Ósk, spilar og syngur, njótum fallegrar dagskrár í tali og tónum, verið velkomin heim að Hólum, Hóladómkirkja. Frá Hvalsneskirkju, stutt helgistund, með staðarleiðsögn alla sunnudaga í sumar, klukkan 13, Hvalsneskirkja. Hinn eilífi söngur, Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, Halldór Ósk Helgadóttir, strengir píanó og gítar í dag, klukkan 5, sönghátíð í Hafnarborg. Brákarhátíð, smörbrauðs þrenna og mjöður landnámsetrið. Ertu með augþurk, sístan augdrópar hjálpa, fæst í öllum helstu apotekum. Svartfuglsegg, melabúðin. Stór útsalan er hafin, 30-50% afsláttur, Laxdal skipholti. Hinn eilífi söngur í dag klukkan 5, óperugala sunnudag sönghátíð í Hafnarborg. Tónlist í bananahúsi, hverafugl.com. Hrefnukjöt, hrefnukjöt, sælkerafélagi Kolaportinu.
1: Bílabúð Benna býður nú hagstæðari fjármögnun á notuðum bílum. notaðir.benni.is
2: Sumarsmellurinn er hafin. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
3: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
4: Það verð ekki stressaður við var. Slaka á og ekki hafa áhyggjur að ég gera allt rétt.
5: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífveru sjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.

0: veghæð og háþróuðu aksturskerfi er hann fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu í dag, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sæfraða.
1: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
2: Hvernig ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
3: Sumarið er tíminn. Pantaðu tíma í Pallaráðgjöf

0: Enn er leitað í kappi við tíman að fólki á lífi í húsarústum eftir jarðskjálftana í Venezuela. Forseti landsins segir von á að fleiri finnist, en vonin fari þverrandi. Mikil óvissa olíuflutninga Hormúzsund eftir að Íranar réðust á flutningaskip í gær. Bandaríkjaforseti segir árásum verði svarað af hörku. Paul Watson segir allt verða gert til að koma í veg fyrir veiðar kvals á langreyði. Skip samtaka hans á leið til landsins. Stórt hrun varð úr Reynisfjalli, austan við Hálsanefshellin í Stuðlaberginu. Heimamaður segir að hrunið komi úr að minnstakosti 100 metra hæð. Hitamet var sett í Danmörku nú rétt fyrir hádegi, þar sem hiti fór í 36,6 gráður. Fyrra metið var frá því ágúst 1975 og loka umferð riðlakeppninnar á HM í fótbolta líkur í nótt. Alexander Kristjánsson segir hádegisfréttir. Björgunarsveitafólk í Venezuela enn að finna fólk á lífi í rústum húsa eftir jarðskjálftana. Rúmlega 2.5 sólarhringur eru liðnir frá hamförunum. Ættingjar þeirra þúsunda sem enn saknað eru afar ósóttir við það hversu hægt björgunarstarf ganga.
1: Aðstæður til leitar og björgunar eftir jarðskjálftana við norðurströnd Venezuela eru afar erfiðar. Fjöldi eftir skjálfta gerir leitamönnum erfitt fyrir og þar sem skemmdirnar voru mestar Í héraðinu La Guaira hefur ekki verið hægt að koma mörgum þungavinnu vélum til að komast að þeim sem eru fastir í rústunum. Upptök skjálftanna voru skammt vestur af héraðinu en þeir voru 2 og eruð innan við mínútu millibili. Annar þeirra var 7,2 en hinn margfalt öflúri 7,5 og var til þess að fjöldi hárra íbúðablokka hrundi til grunna. 920 hafa fundist látin en líklegt að þúsundir séu undir rústunum. Björgunarsveitir heyra enn í fólki þar undir en eiga erfitt með að komast til þeirra. Delcy Rodríguez, starfandi forseti Venezuela, fórum vest leiknu svæðin í gær og sagði allt kapp lagt á að koma fólkinu undan rústunum því eftir 4 sólarhringa væri ólíklegt að fleiri fyndust á lífi. En það þarf að annast þá sem finnast og sömulegis þá sem mistu heimili sín í skjálftunum. Heilbrigðiskerfið hefur verið van fjármagnað árabil og strax farið að bera á skorti og ýmsum nauðsynjum á sjúkrahús. Minst 2 spítalar skemmdust mikið í skjálftunum, einn í höfuðborginni Caracas og annar í La Guaira, en talið að nokkur 100 byggingar hafi hrunið til grunna. Ættingjar þeirra sem saknað bíða milli vonar og ótta eftir fregnum af sínum nánustu, en eru mjög ósáttir við það hversu björgunarstörf ganga hægt. Erlendar björgunarsveitir eru komna til Venezuela en hægar gengur að koma þangað byrðum, því skemmdir urðu á alþjóðaflugvellinum í Caracas og þak flugstöðar byggingarinnar hrundið að hluta. Það hefur því þurft að nýta aðra flugvelli og koma allri aðstoð landleiðina til íbúa höfuðborgarinnar.
0: Bjarni Pétur Jónsson sagði frá. Hvalveiðar verða bannaðar gangi markmið atvinnuvegar á þeirra lagasetningu næsta vetur eftir. Skip samtaka Paul Watson á leið til landsins til að reyni koma í veg fyrir hvalveiðar.
2: Bandero, skip samtakana Captain Paul Watson Foundation, kendi stopnandan og kvalveiði andstæðingin Paul Watson, á leið til landsins í leiðangri sem kallaður aðgerð 86. Leiðangurinn kendur við árið 1986 þegar samtökin Sea Shepherd söktu bátum Kvals HF, Kvals 6 og Kvals 7 í Reykjavíkurhöfn. Paul Watson, sem þá var í samtökunum, sagðist bera ábyrð á verknaðinum. Við ætlum að gera allt sem við getum til þess að koma í veg fyrir að þau drep ekki neitt kval á meðan við erum þar, segir Paul Watson borði í Bandero í myndbandi á Facebook síðu samtakana sem birt var í gær.
3: So we have to do everything we can to make sure they don't kill any whales while we're there.
2: Landhelgisgæslan vaktar skipið. Það var ekki komið inn í 200 milna efnahagslögsuguna í gær. Landhelgisgæslan grípur ekki inn í nema að hún telji að lífi og heilsu áhafna sé stefnt í hættu. Hafrannsóknastofnun og Norður Atlantshafs sjávarspendýraráðið, NAMCO, ráðuleggja að ekki verði veitar fleiri en 150 langreyðar í ár og 116 hrefnur. Veiðar voru heimilaðar Kvali HF og hrefni veiði bátnum Halldóri Sigursinni IS með reglugerð í desember 2024 og gildi leyfið í 5 ár og endurnýjast sjálfkrafa á 5 ára fresti. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, vill banna hvalveiðar og undirbýr löggjöf þess efnis. Frumvarp verður lagt fram á næsta þingi.
4: Já, það er markmið eins og ég hef áður sagt. Nú gildandi lögum hvalveðar er meðal elstu laga frá 1948 eða 9 og hlutirnir hafa sannarlega breyst að mjög, mjög, mjög mörguleiti. Þannig að það er komið tími til að fara ofinni sauman á þessu. Við búum við þetta leyfi sem að er núna í gangi, var gefið út af fyrirverandi ráðherra í Áslok 24, svo kallar rúllandi 5 ára leyfi. Það þarf að vinda ofan af því, það þarf að gera það með vandari lagasetningu og að því er unnið.
0: Sagði Hanna Katrín Friðriksson, Þórdís Arnljótsdóttir tók saman. Átök eru hafina nýju, milli Bandaríkjanna og Írans. Íranar réðust í nótt á bandarískar herstöðvar við Persaflóa. Árásirnar eru svar við árásum Bandaríkjahers, en Bandaríkjaforseti, segir Írana, hafa rofið 10 daga gamalt vopnahlés samkomulag ríkjanna.
1: Það hefur verið lokað fyrir nánast allan olíuflutningum Hormúsund þá 4 mánuði sem átök Bandaríkjanna og Írans hafa staðið. Samið var vopnahlé um miðjan júní og síðan hafa milli 30 og 40 flutningaskip farið sundið á dag sem tæplega fjórðungur af því sem var. Íranar hafa haft eftirlit á sundinu og sendu tilkynningu til flutningaskipa í gær að engin skip færu þar án leyfis eða utan þeirrar leiðar sem ákveðin var í samkomulagi Írans og Bandaríkjanna. Nokkrum klukkustundum síðar réðist íranskur dróni á flutningaskipið Ever Lovely sem siglir undir singapúrskum fána. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði þetta heimskuleg brot á vopnahlés samkomulaginu og að árásum Írana yrði svarað af hörku.
5: I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3 at a ship. Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship and it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out.
6: Will the U.S. respond? What is your message to Iran?
5: Will they respond? You're going to find out.
1: Bandaríkjaher gerði seint í gærkvöld loftárásir á geymslusvæði fyrir flugskeyti og dróna, auk strandratsjástöðva í Íran. Íranski byltingarvörðurinn segir að Íranser hafi svarað árásunum með því að ráðast á bandarískar herstöðar í Persaflóa. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, segir að öllum árásum Írana verði svarað af hörku. Ríkin hafi skrifað undir vilja yfirlýsingu friðarsamkomulag og ef Íranar séu ósáttur við það ættu þeir að taka upp símann í stað þess að gera árásir. Það er því áfram mikil óvissa olíaflutninga Hormúsund og kannski ekki að undra því samkomulagi Írana og Bandaríkjanna er mjög almennt orðuð yfirlýsingum að yfirvöld í Íran og Óman eigi að koma sér saman að skilgreina hver fari með stjórn á þessari siglingaleið sem er heims hagkerfinu svo mikilvæg.
0: Bjarni Pétur Jónsson sagði frá. Rússnesk yfirvöld eru sögð hafa brotist inn í síma pólitísks fanga með búnaði frá ísraelska fyrirtækinu Celebrate. Rannsóknargögn frá embætti héraðssaksóknara á Íslandi birtust í kynningamyndbandi fyrirtækisins.
7: Þetta kemur fram í frétt Guardian sem byggir á niðurstöðum rannsóknar Citizen Lab, rannsóknarstofu innan háskólans í Toronto í Kanada. Þar segir að stjórnvöld í Rússlandi hafi notað búnað frá ísraelska fyrirtækinu Celebrite til að komast yfir gögn í síma stjórnarandstæðingsins Andrei Pivovarov nokkrum mánuðum eftir að fyrirtæki sagðist hafa rift samningum sínum við yfirvöld þar í landi. Hugbúnaður Celebrite gerir notendum kleift að komast inn í farsíma annara og skoða gögn sem þar eru. Tækin eru seld víða heim en gögn sem tengjast rannsókn héraðssaksóknar á Íslandi birtust í kynningamyndbandi fyrirtækisins á dögunum. Stjórnarandstæðingurinn Andrei Pivovarov var handtekinn í maí 2021. Hann var látinn laus rúmum 3 árum síðar í umfangsmiklum fangaskiptum milli Rússlands og Vesturlanda. Á meðan Pivovarov sat í fangelsi notuðu rússnesk yfirvöld rannsóknarbúnað Celebrite til að komast inn í síma hans. Þaðan sóttu þau meðal annars upplýsingar tengiliði hans, einkalíf og starfsferil. Pivovarov segir notkun Celebrite hafa gert rússneskum yfirvöldum kleift að nota persónulegar upplýsingar gegn honum. Fram kemur í umfjöllun Guardian að Celebrite hafi selt tæknilausnir til stjórnvalda ýmissa ríkja sem sætt hafa gagnrýni fyrir mannréttindabrot. Þar á meðal eru Rússland, Belarus, Kína, Jórdanía, Kenía og Myanmar. Í svörum ísraelska fyrirtækisins við fyrirspurnum fjölmiðla segir að tæki Celebrite séu eingöngu ætluð til lögmætrar notkunar. Að auki sé búnaður sem seldur var fyrir 2021 ónothæfur og samræmist ekki nýjum gerðum farsíma.
0: Mist Grönnvold tók saman. Mikil jarðvegsfella hefur fallið úr Reynisfjalli í Reynisfjöru austan við Hálsanefshelli. Þangað kemst engin eins og er vegna landbrots.
8: Hrunið sést illa úr fjörunni. Vegfarendur höfðu tekið eftir stórum hnullungum í sjónum sem líklega höfðu fallið úr fjallinu. Þórir Kjartansson býr á Vík og hefur fylst með fjörunni í 10 ára. Hann skoðaði hrunið með dróna í gærkvöldi.
9: Og þá blasti þetta við. Það hefur hrunið þarna gríðarlega mikil fylla úr bjarginu þarna fast austan við hálsanefið. Hellið það kannast nú flestir við hellirinn sem þarna í Stulaberginu. Þetta fast austan við það og þetta hefur komið þarna alveg minnstakosti efst úr 100 metra hæð og þetta eru mjög margir rúmetrar. Ég treysti mér nú ekki til að giska á hvað eru margir en þetta er stórt hrun sko. Þetta kom hrun 2005 á sama stað, svo kom aftur 2019 en það var þarna miklu austar og þar nú alltaf minna mannaferðir En núna ekki fært þarna fyrir Stöðabergs nefi þannig að þarna var engin á ferli þegar þetta hrun kom.
8: En ef það hefði verið fært þá hefði verið talsvert hætt af þessu?
9: Alveg gríðarlega mikil því að þarna er alltaf fullt af fólki. Allt í kringum Stöðabergs hellirinn, það er alltaf alveg morandi af fólki alla daga.
8: Það er eitthvað meira laust þarna í bjarginu?
9: Það náttúrulega alltaf eitthvað laust þarna í þessum hömrum og þarna alltaf að hrynja niður eitthvað í smásteinar. Sérstaklega það auðvitað vorin þegar að frost að fara úr en það alltaf til því að ég nú ekki viss að það komi svona stórt hrun aftur á sama stað.
0: Sagði Þórir Kjartansson íbúi í Vík. Hólfríður Dagný Friðjónsdóttir talaði við hann. Borgarbekkur við göngustígin norðan við Sæbraut í Reykjavík er orðin að minningarbekkum kínverskan söngvara og leikara sem lést fyrir aldur fram í fyrra. Miklar samsæriskenningar hafa verið á sveimi það hvernig andlát hans bar að.
10: Kínverski söngvarinn og leikarinn Yu Menglong lést í september 2025 þegar hann féll úr fjölbýlishúsi í Peking, höfuðborg Kína. Lögregla tilkynnti andlátið hefði ekki borið að með saknæmum hætti. Jú hefði verið undir áhrifum og hrapað úr byggingunni. Útskýringar og umfjöllunum dauðsfallið vöktu tortryggni netverja og ýmsar samsæriskenningar spruttu upp að brögð hefði verið í tafli og yfirvöld hefði leynt að hilma yfir það. Kínverskir samfélagsmiðlar eru ritskoðaðir og reynt var að eyða allri umræðu sem var ekki samhljóma opinberum útskýringum og dauðsfallinu. Aðdáendur Jú hafa verið ötulur við að vekja athygli á andláti hans og komið upp minnismerkjum hann á almenningsbekkjum víða heim, þar á meðal í Reykjavík. Gangandi vegfarendur hafa tekið eftir því að blóm og bangsar hafa verið skilin eftir á bekknum við Sæbraut. Samkvæmt upplýsingum frá Reykjavíkuborg var sótt að setja minningarskjöldum Jú á bekkin og fyrirkomulagi því með leyfi borgarinnar. Frá 2021 hefur verið hægt að sækja að koma fyrir minningarbekkjum utan með borgarinnar gegn gjaldi.
0: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Búist við alltaf 8000 keppendum og gestum á landsmóti hestamanna sem hefst eftir rúma viku.
11: Landsmótahólum fer fram í Hjaltadal dagana 5. til 11. júli en það hestamannafélagi Skagfirðingu sem heldur mótið. Fyrstu drauga dagskrá landsmótsins hefur verið birt á heimasíðu mótsins en þar má finna tímasetta keppnis og sýningadagskrá fyrir mótið. Hestamenn landsins er orðið mjög spenntir fyrir mótinu. Bergur Jónsson í Seyri gegnishólum í Flóareppi er einn þeirra.
12: Eða ég hef heyrt talað að það væri búið að selja gríðarlega mikið að miðum og veðrið verður gott og fallið til Skagafirði. Skagfirðingar höfðingjar heim að sækja.
11: Og Hulda Gústafsdóttir á hestabúgarðinum Árbakka í Holta á Landsveiti Rangarþingi Ytra er líka mjög spennt fyrir landsmótinu.
13: Það er svona gluggi fyrir ræktendur, fyrir þjálfara og það hefur bara alltaf mikla þýðingu og náttúrulega bara stærsti viðburur í Íslandshestamennsku.
11: Og þið verður komið 15-20 hross síðan?
13: Já, og það, okkur sýnist það, við vorum að telja í gegnum þetta aðeins í gær og þetta stefnir í það að vera einhver staðar við 120 hross, já.
11: En hvernig staða hestamennskunar á Íslandi eins og hún í dag að mati Huldu?
13: Ég mjög bjartsýn fyrir hönd hestamennskunar, já, þú veist, mér finnst það gæðin að batna í öllu saman, gæðin í hrossunum, gæðin í þjálfuninni, gæðin í reiðmennskunni og bara áhugin yfir höfuð sem að sést hér á mótahaldi og kennslu öllu saman, þannig að það er engin bilbugur á mér.
0: Sagði Hulda Gústafsdóttir, Magnús Hlynur Hreiðarsson talaði við hana. Tónlistarhátíðin Hverafugl er haldin í fyrsta sinn í Hveragerði helgina. Það er búið upp á tónleika við svæðurum bæinn og sérstök áhersla lögð á samtíma tónlist. Halldór Smárason er á línunni, hann er einn af skipuleggjendum hátíðarinnar. Já, Halldór, hvernig kveiknaði þessi hugmynd?
14: Jú, góðan daginn. Já, okkur langaði bara að búa til spennandi tónlistarhátíð í þessu mikla listabæ, Hveragerði. Og það snýst mikið svona samvinnu heimafólks og annara listamanna og viljum svona lyfta upp menningu á svæðinu. Og þetta er líka svona samtal milli tónlistastefna og ólíkra listgreina en eins og þú sagðir, samtíma tónlist svona rauði þráðurinn.
0: Einmitt þannig, hvað er svona, hvað verður boðið upp á helgina af samtíma tónlist?
14: Það er fullt af spennandi viðburðum, við höfum gert Hveragerði eiginlega að okkar tónleika á húsi, sko, en það er spennandi staðir hérna hverju strái innan og utan dyra. Og við vorum með frábæra opnunartónleika í gær með húsfylli í grunnskólanum og svo vorum við með frábæra tónleika í kirkjunni í morgun. En í dag er síðan ljóðagjörningur á listasafninu 13.30 og svo erum við með opnun og innsetningu í bananahúsinu á hérna í Garðyrkjuskólanum á Reykjum og svo eru tónleikar í kirkjunni í kvöld svo við lokum deginum. Og morgun er líka mjög spennandi dagur af því að þá er strengja kvartett í sundlaun í Laugaskarði. Þannig að við verðum með svona þetta er út allan bæ.
0: Einmitt það, eitt og annað framundan Halldór Smárason, ég segi bara góða skemmtun. Takk fyrir þetta. En rúmlega 50 ára gamalt hitamet var slegið í Danmörku nú í hátæginu. Þá mældist hiti 36,6 stig á hási Annesen flugvellinum norður af Óðinsvíum. Fyrra metið var frá því ágúst 1975. Hitabylgja hefur leikið íbúa víða í Evrópu grátt á síðustu dögum og hitamet hafa fallið alla álfuna. En þau hafa flest verið fyrir júnímánuð. Því mestur hiti mælist yfirleitt í júli eða ágúst. Nú 34 stiga hiti í Kaupmannahöfn en þar hefur verið mjög hlýtt allan sólarhringin. Á eyjunni Fanu í Norðursjó undan ströndum vestur Jótlands fór hitin leggst í 22,5 stig í nótt og það júní met. Íþróttir, lokaumferð riðlakeppninar á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Henni líkur í nótt þremur riðlum lauk nú undir morgun. Grænhöfðaeyjar komust upp úr riðlakeppninni án þess þó að vinna leik.
15: Spánn varði 1-0 sigur á Úrugvæði þar sem Alex Baena skoraði sigurmark Spánverja á 42. mínútu og sama tíma gjörðu Grænhöfðaeyjar og Sádi Arabía markalaust jafntefli. Sádar Úrugvæði sátu því eftir með aðeins 2 stig í 3. og 4. sæti en Grænhöfðaeyjar komist áfram í öðru sæti með 3 stig eftir 3 jafntefli og mæta heimsmeisturum Argentínu í 32. leiðúrslitum. Spánverjar enduðu í efsta sæti háriðils með 7 stig og ef að líkum lætur spilar Spánn við Austurríki í 32. leiði úrslitunum. Það skýrist þó á næsta sólarhring. Þá lauk keppni í G-riðli snemma í morgun því leikirnir þar hófust klukkan 3 í nótt að íslenskum tíma, Belgar unnu 5-1 sigur á Nýja-Sjálandi og Egyptar og Íranir gerðu 1-1 jafntefli. Belgía vann riðilinn og Egyptar enduðu í öðru sæti. Belgar spila líklega við Suður Kóreu í 32. leiði úrslitunum og Egyptar munu mæta Áströlum. Íran kemst væntanlega áfram líka og geti mætt Sviss. Annars líkur riðlakeppni HM í kvöld og í nótt, klukkan 9 mætast Panama og England í L riðli og á sama tíma spila Króatía og Ghana, klukkan 11:30 spila Kolumbía og Portugal í K riðli og á sama tíma eigast við Kongo og Úsbekistan í sama riðli. Það verður lokaumferð J riðils á dagskrá klukkan 2 eftir miðnætti, Alsír spilar við Austurríki og Jórdanía mætir Argentínu. Allir leikirnir verða sýndir á RÚV og á RÚV 2, en HM kvöld er á dagskrá RÚV í kvöld klukkan 11. Fyrsti leikur 32. leið úrslitana verður svo klukkan 7 annað kvöld þegar Suður Afrika og Kanada eigast við og svo halda þau áfram með þremur leikjum á mánudag og líkur á föstudag. 16. leið úrslitin hefja svo strax næsta laugardag 4. júlí, en HM líkur með úrslitaleik sunnudaginn 19. júlí.
0: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði íþróttafréttir. Veðurhorfur á landinu, austan 5-10 metrar á sekundu síðdegis og úrkomi lítið. Hægari vindur í kvöld og rigning af og til, fremur hæg austlæg eða breytileg átt á morgun og væta með köflum, hiti 8-12 stig. En það var helst í hádegisfréttum að enn er leitað í kappi við tíman að fólki á lífi í húsarústum eftir jarðskjálftana í Venezuela. Forseti landsins segir enn von á að fleiri finnist á lífi. Mikil óvissa um olíuflutninga Hormuzsund eftir að Íranir réðust á flutningaskip í gær. Paul Watson segir að allt verði gert til að koma í veg fyrir veiðar kvals á langreiði. Skip samtaka hans er nú á leið til landsins. Stórt hrun varð úr Reynisfjalli austan við Hálsanefshellin í Stöðlaberginu. Heimamaður segir að hrunið hafi komið úr að minnsta kosti 100 metra hæð. Umsjónarmaður hátegisfrétta var Höskuldur Kári Skram, tæknimaður Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri er lokið.
16: Sumar tónleikar á Rás 1, Arnheiður Eiríksdóttir messosópran og Helga Bryndís Magnúsdóttir píanoleikari flytja frönsk sönglög og óperuaríur á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Sumarmessa í Mosfellskirkju á sunnudaginn klukkan 14, Lágafellssókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Bessastaðasókn. Sérfræðingar í marskettum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði. Mundu sveitabúðina á Völlum í Svarfaðardal. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís Skeifunni 11.
17: Bremsurnar í lag, Hemill Byrðarverkstæði.
18: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólglerugum. Augað glerugnaverslun Kringlunni.
19: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
20: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
21: Oturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
22: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
23: Nei.
22: Frábært, ég var að spá í hvort þú geti skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
23: Já, ok.
24: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
25: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
26: Rás 2.
27: Fyrst og fremst helgar.
26: Helgar útgáfan.
27: Rás 2.
28: Góðan dag, kæri hlustendur Rása 2.

Jú, svona byrjum við þetta allt saman í helgarútgáfunni þennan laugardaginn og verið hjartanlega velkominn að viðtækjanum kæri hlustendur Rása 2 og það er allt í henni komin 27. júní, allt í henni fer júnímánið að ljúka og eflaust mörg ykkar farin að huga að sumar fríi eða kannski bara hreinlega komið þangað og já, kannski einhver ykkar úti að keyra svona hérna á landinu og minnum ykkur auðvitað á að aka varlega í guðunabænum og muna líka að njóta náttúrunar, íslenska náttúru það ekkert þegar að heldur en Ísland á sumrin já, njóta en ekki þjóta já, það gaman að sjá til dæmis þess að bæjarhátíðir sprett upp ég var svona að fara yfir þetta hérna á síðum internetsins og það allt morandi úr alls konar viðburðum og við ætlum að kíkja yfir það hérna hvað í gangi þessa helgina og skrunum svona yfir alltaf helsta sem á seyði eins og við gerum hérna gjarnan í helgarútgáfunni hvað á seyði helgina eða á helginni eins og þau segja fyrir vestan nú margir á ferðinni mögulega eins og nefndi Og tónlistafólk þar ekki undan skilið, þau eru mörg sem leggja landið til fót og taka hljóðfærin með. Það skemmtilegt. Og við ætlum að taka púlsin á, já, einni tónlistarkonu sem á flakki. Hún heitir Sigríður Tollas.

Sirius og hún á flakki með vinnum sínum í hljómsdinni Gós þeim bræðurum Gumma og Sigga Nú, við ætlum að hringja í Siggu hérna setni part þáttar og ég held að þau séu bara hreinlega núna að keyra frá Borgarfirði og í átt að ströndum og fariði vanlega, elsku krakka mínir nú og það meira til hér í helgarðu góða dagsins Vá, ég bara fara yfir allt saman, þetta verður pakkfullur þáttur af lúrandi stemningu Nú, við eigum með þig von á gestum því að þau Hólmfríður Hafliðadóttir leikona og tónlistamaðurinn Unnsteinn Manuel líta við hérna í meðmælasúpu Það verður svona undir klukkan 2 milli hálf 2 og 2 og já Þau hafa verið að gera það vel, til dæmis hann unnstendina áðan, spilaði og söng fyrir okkur, Mamma Angola, í Réttra Stefson. Nú, hann var líka að brillera í gæðablóði sýningunni í þjóðleikhúsinu á síðustu mánuðum og Hólmfríður gerði einnig einkar vel, til dæmis á fjölum leikhúsins á Akureyri í birtingi og svo var líka þetta fáttunum 20 og einhvað þar sem hún lék eldri systur sýstur sinnar, Vigdísar Hafliðadóttur Já, það verður gaman að taka móti þeim hérna á eftir og þau ætla að vonandi að koma með einhver skemmtileg meðmæli Þetta alltaf skemmtilegt finnst mér og vonandi hafið þið gaman að þessu líka og það sem að þau já, bera svona fallin upp Unnsteinn Manuel og Hólmfríður þá dettur okkur hefðu hug að spyrja hérna í helgarútgáfunni hvort að þið munið eftir skemmtilegum svona laugardagslögum sem að innihalda já, mannanöfn hvort sem eru, íslenska eða erlend eða hvaðan sem við koma það allt margt fallegt og mörg já, mörg lög sem að bera bara titilinn eftir mannanöfnum endilega komið með tillögur á Facebook síðu Rásatvö og þar allt pakkfullt líka alveg frábær stemning hérna sýnist mér og fullt af frábærum hugmyndum Jú, svona ætlum við að hafa þetta í dag, við ætlum að hringja sem sagt út á land og það sem fólk á flakki, kíkja yfir það sem í gangi auðvitað og fá nokkuð meðmæli og spila frábæra tónlist. Og hvernig ætlum við að byrja þennan nafnapott? Jú, Hólmfríður, það einmitt einn gest á okkar, Hólmfríður Hafliðadóttir, en þetta hins vegar Hólmfríður Júlíusdóttir. Þetta ný dönsk. Og þetta hann Stingur með Rúnar sem að koma með þessa hugmynd og auðvitað líka Gunnar Ingi Guðmundsson og þetta fyrir þá.

Hólmfríður, Hólmfríður. Þetta var Hólmfríður Júlíusdóttir og hljómsveit Ný Dönsk, svona kannski eitt af fyrstu lögum sem við heyrðum frá þessari frábæru sveit sem að eru bara í fanta formi enn og voru að gefa út nýtt lag hérna bara á dögunum. Frábært lag sem heitir held ég ekkert mál ef mér minnir. Við skulum kannski bara heyra það bara seinna í þættinum en við erum að spila kannski svona einhver nafnalög og þetta voru hugmyndir sem að komu eða tillögur sem komu þetta lag Hólmfríði með Ný Dönsk. Hér lag sem heitir Helgi í krummaskóm, hrópa ég, hvar er ég, hvar er Helgi, hvenær kemur Helgi, þetta hljómsveitin ég.

0: Rástvö.
1: Fyrst og fremst helgar.
0: Helgar útgáfan.
1: Rástvö.
2: Það held ég nú. Það helgar útgáfan sem í gangi og ég heiti Kristján Freyr. Ætla að vera með ykkur hérna til klukkan 4 í dag í góðum gír. Og ætlum að taka móti gestum hérna svona milli hálf 2 og 2, einhvers staðar þar. Það þau Unnsteinn Manuel og Hólmfríður Hafliðadóttir ætla að kíkja til mín hérna í meðmælasúpu. Og svo ætlum við líka að spila nokkurs lög. Frá ykkur hlustundum góðir sem að hafi sett hérna alls konar tillögur og hugmyndir á Facebook síður Rás 2 og einn þeirra sem að gerði það hann Þórður Helgi, vinur okkar hérna á Rásinni sem að koma fínustu hugmyndir til að spila það lag en kíkjum nú kannski aðeins á hérna, ég var nú að tala við þau eitthvað sem á ferða flakki landið að aga nú varlega og það hvernig veðrið svona þasta sólarhingin, þetta suðaustan og austan 5-13 metrar á sekundu hvassast við suðvestur ströndina rigning með köflum en þurft að mestu á norður og austurlandi hiti 9-17 stig hlýjast fyrir norðan og í fyrramálið að norðaustan 8-15 og víða rigning en dregur og vindi síðdegis á morgun og væta af og til í flestum landshlutum. Þannig að það smá svona gott fyrir gróðurinn stemningin á svona næstunni. Og það nú bara mjög fallegt einhvern veginn finnst mér hvað gróðurinn tók við sér á síðustu vikum. Ég loppa hérna mjög oft sama stíg hérna, bý hérna rétt hjá efsta leitinu hérna í borginni í Hlíðum og Hlíðakverfinu og þar labba ég oft upp veðustofu hæðina eins og kölluð og ég ætlaði bara ekki valla að sjá göngustíðin sem ég labba mjög oft bara út á gróðrinum sem að tók svona harkalega og fallega við sér já, ég labba oft framjá veðustofunni kannski ætti bara að banka upp og spurði þau eða byrja þau um að breyta veðrinum, nei en lagi sem að hann Doddi litli bent á Joanna með Cool and the Gang

Þetta lag er glænýtt hér á Rás 2, var að koma út bara núna á dögunum og þetta eru þau GTRN og Birnir og lagið Vilt Fá. Þetta líklegt til vinsalda, myndi nú halda. Jú, heldur betur og þetta nú ekki fyrsta sinn sem að þau gera eitthvað saman. Hérna ekki bara sína mér lag sem að koma út á plötu Birnis fyrir einhverju síðan bara í fyrra, þetta fyrra og þetta lag vilt fá þrælfínt frá GTRN og Birni Nú, við ætlum að fara í það að kíkja yfir það helsta allt saman hérna á eftir kíkja hans yfir svona viðburði helgarinnar en fyrst ætli ég að spila hérna lag sem að er vinsælt einnig og er frá tónlistamanni sem er já, þrælungur hann er bara rétt tvítugur og kallar sig Somber og þið kannski þekkið hann en hann heitir Shane Michael Boos lesið hér og hérna hann frá New York og búin að eiga nokkur stór vinsæl lög eitt af svona heitustu tónlistamönnunum út í heimi í dag og þetta lag heitir Potential

0: Hápunktur vikunar er lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
1: Útsalan er hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
2: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
5: Hvert sem leiði liggur Austurland ferð til Fjarðabyggðar hverra mínútu virði. Kynntu þér málið inn á visitfjarðabyggð.is.
6: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
7: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
6: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
7: Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Mastespas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
6: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara. Útihúsgögn.is.
8: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðan og Blómavall.
9: Íslandsvinurinn Subaru í Outback er orðinn alrafmagnaður með alltaf 526 km drægni, fjórhjóladrifi, 21 cm veghæð og háþróuðu aksturskerfi er hann fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu í dag, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sefröfða.
10: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
11: Utsola er hafin. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
12: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur inn í leiknum.
13: Sötra, smakka, flissa. Njóta. Komdu og njóttu kvöldsins í garðinum Matöll. Hér er Smáralind.
14: Bubbi Mortens 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba, kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
15: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
14: Bubbi og Böndin, í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is, hvar og hvena sem er.
16: Rás 2.
17: Fyrst og fremst.
18: Jú, það er helgar útgáfan á fullu hér í hljóðveri Rása 2 að þessum ljúfa laugandi 27. júní og ég ætla aðeins að kíkja, flakka aðeins landið í því ljósið að skoða viðburði helgarinnar nú og ég talaði hérna fyrir í þættinum all tónlistafólki sem er á Flandri landið og ég hjó eftir nokkrum sem að ég ætlaði kannski aðeins að segja ykkur frá til dæmis honum Múkisson sem að hefur verið á ferð og flugi með náttúru tónleika röð þar sem hann er að spila út í Guðskrætti náttúrunni sem er náttúrulega alveg yndislegt að njóta tónlistarinnar hans Múkisson og já, hann hefur verið á flakki til dæmis með sko magnara sem að gengur fyrir raflöðum veit ég, mann eftir að hafa síðan svoleiðis en ég hef ekki núna, ég ætla nú að sjá hann í sumar. Veit bara ekki alveg hvar. spennandi. Það eitthvað leynistaður hérna seinna í haust held ég. En þið getið fylgst með þessu held ég ef þið skoðið síður Múkisson bæði bara á internetinu eða Facebook eða einhvers þar, samfélagsmiðlum. En hann núna klukkan 3 í dag, bara hérna á rétt og eftir. Þá ætlar hann að koma fram á tónleikaplani við Akranes Vita, segir hér. Þetta spennandi og ég held að hann verði bara í Reykjavík bara seinna hvað það var í kvöld. Jæja, ég held að ég hafi séð það líka en það má kynna sér þetta á internetinu. Alnetinu góða. Nú, svo að rappa bara hátíð sem í á Blönduósi og þetta nú ótrúlega skemmtilegt eins mér. Rappa bara hátíð og það ekkert smá mikið sem í gangi þar í dag eða verið helgina. Byrjaði klukkan 10 í morgun með rappa bara hlaupi. Hefði vinsæla rappa bara hlaup og svo þetta bara alls konar fullt af listasmiðin fyrir börn og fræðslugöngur og allt hvaðina á Blönduósi. Þannig að þið sem það eru kannski á þeim slóðum en til að kynnið ykkur rappa bara hátíðina. Er ekki berjadagar í Ólafsfirði, þetta sko, þetta bara allt alveg mjög svona kræsildar, ljúfengar, bæjarháttíðir í gangi allstaðar. Og svo hérna bæjarháttíð í Borgarnesi. Núna að brákarháttíð sem að hófst bara á fimmtudaginn, stendur yfir helgina og það heyrir mikið í gangi þar. Brákarháttíð, það auðvitað margt sem heitir eitthvað í höfuðið á Þorgerði Brák. Brákar ei til dæmis. Þetta ekki Jú, Þorgerður Brák sem var ambáttu Skallagríms Kveldurssonar, borg á Mýrum og var fóstra Egils Skallagrímssonar og ég held að, já, ekki saga þannig að Brák hafi silt eftir, nei, sint, menna ég út í Brákarey eða það var að segja, kannski hétta ekki þá en Skallagrímur ég held að hann hafi kastað grjóti stóru steini á eftir henni hann var ósáttur en þetta gerði held ég hún Brynhildur Guðnarsdóttir skil í einleik sem að var að landnámssetrinu í Borgarnesi og fekk grímuvelun fyrir held ég fyrir nokkrum árum síðan Brák, Þorgerður Brák en Brákarhátíð sem sé í Borgarnesi núna yfir helgina ég kynnið ykkur það endilega og svo hérna líka á Vesturlandinu á Stykkishólmi þar þjóðbúningahátíð Skottúan ákala falleg mynd sem fylgir þessum viðburði og hérna það auðvitað margt í gangi, ég sá að það var alls konar dansar í dag og guðdanshátíð og alls konar og fólk prúðbúið í þjóðbúningum Þetta skemmtilegt Nú, svo heyrðum við hérna líka viðtal í hátíðsfréttum fyrir í dag hérna á Rástu eða þar að segja samtíndur Rásum viðtal við Halldórs Márason sem er í skipulags, eða þar að segja er að skipulegja hátíð fyrsta sinn í Hveragerði sem að heitir Hvera fugl Og núna klukkan 15, þá ókeypis aðgangur að bananahúsi Garðyrkjuskólans, Reykjamörk, Hveragerði. Og þar er hljóðinsetning sem að í höndunum á henni, það þetta samstafsverkefni Ingivargar, Írar, Skarpjensdóttir og Kristoffers Rodríguez, Svönasonar. Og það alltaf þegar rannsaka hljóðheima sem að tengjast hinn ýmsu trjátegundum sem að fyrirfinnast í þessu húsi. Þetta hefst klukkan 15 og það þetta margt í gangi þar og það má kanna og skoða þetta allt saman á hverafugl.com. Þetta glæsilegt, fyrsta skiptið. Þetta svona hátíð sem að hverjast samtíma tónlist. Og samtíma tónlist, jú, greifarnir, þeir eru á sinni ferðum landið, þetta tónleikaferðin síðasta sveitaballið, eins og það heitir, skemmtileg yfirskrift, en vonandi halda þeir áfram ókomna tíð. Greifarnir, en þeir verða núna í kvöld á Miðgarði Neskustaf, það held ég nú, á Norðfriði í Neskustaf. Nú, og svo það 15 ára afmælistónleikar. Það eru þau Kristjana Stefánsdóttir og Sava Knútur sem ætla að koma fram í fríkirkjunni í Reykjavík. Þetta er annarkvöld í fríkirkjunni. Og þetta er einmitt, sko, þau voru á Akureyri. Held ég farið alveg öruglega með rétt mál. Og já, voru í gær á Akureyri í list og núna fríkirkjunni á morgun og þetta er auðvitað bara stókast þetta að upplifa þeirra tónlist og þau eru búin að vera að flakka já, þessi síðustu árin 15 ára ammælis stemning á þeim Kristjönu og þessu músikalska pari og þau ætla að vera þarna á morgun klukkan 20. Þannig að ég mæli með því og ég held að verði, sko, ætla að það verið Akureyri og líka Reykjavík, þá eru það góðu félagskapi sem að þau fá því að það eru tvær frábæra söngunar sem að ætla að vera hérna gesta hlutverki, Svava Rún Steingrímsdóttir og Kristbjörg Ásta Viðarsdóttir, sem ætla svona að hita upp með stuttri dagskrá. Þannig að þið kynni ykkur þetta, ég mæli algjörlega með því. Nú ætla ég að segja ykkur frá einhverju fleiru, jú, Una Torfadóttir. Hún á tónleikaflakki eins og svo mörg og verður í Edinborgarhúsinu á Ísafriði í kvöld klukkan 20. Það held ég að sé nú frábært að sjá Unu Torfa og hljómsveit, Haffa og Tuma og Sólunu Mjöll sem ætla að spila með henni Unu. Og þau eru að flakka landið og verða í sumar. Ekki missa því. Við skulum heyra Unu og Ágúst, þetta fallegur duett þeirra, heitir Inn í síðustu nóttina.

0: Álfheiður Björk, hvað þetta lag? Þetta var Eyjólfur Kristjánsson á ferð og Björn Jörundur. Var þetta ekki lag sem að kefti í einhverju söngkeppni sem að hét landslagi eða var það eitthvað annað? Nú fyrir ég að kynna mér það auðvitað, ég svona mundi allt í henni eftir þessu en þetta ein af þeim tillögum sem að koma í gegnum Facebook síðu Rása 2 og þetta var Robert Gills sem að benti á þetta og við erum að leita bara skemmtilegum lögum sem að tengjast bara mannanöfnum og höldum því áfram til klukkan 4 í dag við ætlum að gera líka margt annað því að hérna eina skams þá ætli ég að bjóða gesti mína velkomna hérna inn í hljóðver það eru þau Hólmfríður Hafliðadóttir sem leikkona, búin að vera á ferðarflugi síðustu mánuði eins og Unnsteinn Manuel sem að skemmti nú okkur hérna með Retro Stefson vinni sínum og bróður sínum meðal annars hérna fyrir þættinum en hann ekki bara tónlistamaður því að hann var líka á sviði í sumar en í vetur minna ég á fjölum Þjóðleikhússins þar sem að hann ásamt félögum sínum fluttu verkið Gæða blóð sem var bara samið af þeim sjálfum þannig að það var virkilega skemmtilegt þannig að við ætlum að fá þau hérna til mín innan skams og ég ætlum bara að gera smá hlé og höldum svo áfram á tónlistinni og fá góða gesti eins og ég segi rétt innan skams
1: Norröna útivistafatnaður í bústæðin eða útileguna Peloton Klettagörðu Peloton.is
2: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum Báhás
3: Alltaf gott að muna af ágóðin af Lotto fer að stórum hluta í að styðja íslenskt íþróttastarf Við erum öll í þessu saman, já og potturinn stefnir í 25 miljónir Koma svo! Lotto, leikurinn okkar
4: Í dag sumarsýning Kia Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á mótiðir í sýningarsal Kía frá klukkan 12 til 4. Askja.
5: Shhh, it's oh so quiet.
6: Útsalan farin af stað í kringlunni. Ævintýralegur afsláttur. Kringlan af öllu hjarta.
7: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
8: Morning.
9: Hello.
8: Good afternoon.
9: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
8: Yes, hi. How are you?
9: Hi, I'm fine. And you? How are you?
8: I'm good. It's morning here.
10: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí og hann í brennidepli í Rokklandi vikunar.
8: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical. A little bit innovative. It's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
10: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Kópenhel í Kaupmannahöfn sem fyrir fram í næstu viku. Rokklandar á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rás 2 og alltaf á rúf.is og í spilaranum, appinu.

0: Það held ég nú, þið að hlusta á helgarútgáfuna. Ég heiti Kristján Freyr og ég ekki lengur einn sem betur fer. Getum kannski verið ágættur kannski að sumar að matið en það fínt að fá gesti líka. Svo að það verið ekki svona einræðu starkar hér. Unnsteinn Manuel og Hólmfríður, aflega dóttir, verið hjartalega velkomin.
1: Takk fyrir.
2: Takk fyrir.
0: Takk fyrir að koma hingað í helgarútgáfuna.
2: Já, minnsta máli.
0: Sko, ég byrja alltaf á því að reyna að smyrja svona samvinskubiti á sjálfan mig og spyr viðmælendur mína hvort ég hafi ekki verið að toga það úr einhver skemmtilegu svona á laugardags eftirmiðdegi.
2: Sko, ég...
0: Voruð þið komin í, út í garðið eða...
2: Ég, sko, dóttir mín sefur núna.
0: Jæja.
2: Strákurinn komin í Minecraft.
1: Vá. Wow.
2: Ég nýflutur hérna í bara næstu götu.
0: Nú.
2: Þannig að þetta mjög bara liggur vel við að koma hingað, sko.
0: Það gott.
1: Já.
0: En hún sér, sko.
1: Ég, hérna, ég í frí í dag, ég búin að vera að æfa verk núna síðustu daga, þannig hérna, frídagurinn ég búin að fara í sund og svo á eftir ég að fara að hitta ykkur að vinni. Ég nýti hennar dag mjög vel, sko. En aðalega svona, til þess að sinna félagslega þættum.
0: Já, frábært. Þetta á bara að vera svona, eða ekki? Laugardagur að helgar um sumur.
2: Já.
0: Nú sko, sé ég ekkit út hérna eins og við sjáum í hljóðurinu, svona bara einhvern veginn kvöld og svört hérna, svartu kassi. Hvernig er veðrið núna?
1: Það er smá rigning.
0: Smá rigning?
2: Já, það er ekki upp á marga fiskar, sko.
1: Nei.
2: Nei.
0: Akkurat.
1: Það er það, það ekki, en ég er búin að vera með svona prinsip í sumar að ég fer bara út, hvort sem það er rigning eða sól, sko.
0: Já. Herðu, þetta er bara...
1: Og ég bara klæði mig eftir veðri.
0: Þetta er
1: hyggilega orð. Norðmanninn á þetta, sko.
0: Já.
1: Norðmenn kunna þetta og ég ætla að taka mér þetta til fyrirmyndar, sko.
0: Já, veður bara eitthvað svona hugarástand.
1: Algjörlega.
0: Akkurat, þetta hárrétt. Glæsilegt, þið ætlaði að koma hérna í meðmæla súpu eins og ég hef kallað núna í allan vetur að í ár og búin að fá fullt af skemmtulegum viðmælendum.
2: Já.
0: Og engin undantekning á því í dag. Hvers það hringdi ég ykkur að ég vissi að þið væri skemmtileg.
2: Já.
0: Engin pressa. En hérna, en áðurlega kemur að því, sko, ég talaði hérna það áðan, sko, að svona orðaði eins og þið kæmið vel undan vetri og það eru ekki lengi líð því að þið eru búin að vera að brillera bara í bæði tvö á sviðum leikhúsana.
2: Já.
1: Vá, takk.
0: Og hérna og í sjóvarpi og bara alls konar verkefnum og ég nefndi til dæmis birting á Akureyri og hérna auðvitað þættina 20 og eitthvað.
1: Já.
0: Og sem að sló nú harkalegi gegn, myndi ég að segja.
1: Já, ekki... kom ótrúlega vel út og viðbrögðin bara svaklega góð,
0: já,
1: sko.
0: Já,
1: einmitt. Ég fæ ekkert alveg heiðarlega viðbrögð á því að hérna, systir mín skrifaði þessa þætti.
0: Jú.
1: Og svo lék ég systur hennar í þessum þáttum.
0: Já.
1: Og reyndar svona sviss að ég var að leika eldri systur minnar.
0: Akkurat.
1: Það eru 5 ára á milli okkar og fólk svona farið að rugla svolítið með það. Og ég held að þessi þættir hafi ekki hjálpað til.
2: Litlu systur, meldri systur.
1: Já. Og mjög áhugavert og glöggir kannski árundur taka eftir að til þess að elda mig þá er ég sett í blazer.
0: Já.
1: Ég er nánast í blazer í hverju einustu sinn. Af því að eins og við vitum þá eru eldri konur í blazer.
2: Já. Með hvítvín.
1: Með hvítvín, það vantaði bara. Já. Það var aldrei viðvegandi að prófa hvítvínni en.
0: Það hefur kannski verið ómikið að vera í ponsjó með kúrugahatt.
1: Já, það hefur kannski verið.
0: Kannski næstu seríu.
1: Hinn íslenska sumakona, ég held að þessi típa hafi alveg verið kortir í íslensku
0: sumarkonuna. Já, þú úrst að tala Vigdísi Hafliðadóttur.
1: Já.
0: Hljómsveitin Flott og hérna þið leikið þarna báðar og hafið þið ekki bara gott með að vinna saman, þið systur?
1: Jú, algjörlega og hérna og gott líka hún skrifað inn svona rifrildisinnu, þannig ef það var eitthvað sem við þurftum að fá útrás fyrir, þá lékum við það bara út þarna.
0: Já.
1: Þannig að það var mjög gott, kom mjög náttúrulega.
2: Við vorum sko daginn saman á balli að kikið sem var Improv Ísland, þegar ég held Improvision.
0: Já.
2: Og þá eru keppendur skrási til leiks og svo eru áhorendur sem segja hvað lagið heitir.
0: Mm-hmm.
2: Og þær systur mættu í íþróttabúningum með fiðlu og selló og tóku þarna rosalegt lag saman, sko.
1: Já, við fengum svo sett rock, af því að ég mitt, maður fær svona þema og við fengum rock sem er alveg æðislegt og við vorum búin að ákveða að taka svona Alexander Rybak á þetta nema pínu svona fyndi að vera með strengja dúo svona rétt fyrir rock.
0: Já.
1: En við komum mittu, gerðum
2: svona
1: í Pollapunk búningum. Við vissum náttúrulega ekkert hvaða þema við fengjum, þannig við þurftum svona að satsa á ýmislegt, sko. Og hérna, og sungum þarna rockla sem var eitthvað undin tuska eða eitthvað. Svakalega gott lag. Við unnum ekki.
0: Fílík bræðingur.
1: Já, við unnum ekki en ég veit að á næsta ári þá tökum við þetta.
0: Jæja, gott. Þetta var að kvöldi þessari Eurovision keppni.
2: Já, við Ragnhildur Steinunn tókum þetta okkur og Gísli Marteinn var í sínu hlutverki.
0: Já, já.
2: Og já, þetta var mjög gaman.
1: Það var mjög skemmtileg kvöldstund.
0: Já, og hérna, var þetta í salnum?
2: Nekkur? Já, salnum.
0: Já, einmitt, já. Kópavogi. Já, já, akkurat.
1: Þau stóðu svo útla vel.
0: Já, já, ég kem næst. Akkurat. Já, já, frábært. Þið þetta sammeilegt að, sko, hérna, þarf að segja, sískina vinna saman. Já. Hérstinn, logi bróðu þinn, því að það líka... Ára langt, ára fjöld
2: já, samtar sko, vist, ég, þegar ég stopnaði hljóms...
0: Er ívist í stundum?
2: Já, heldur betur sko, bara, og svo hérna, veist, einhvern veginn fyrir bara hef ég fattað að undan ár sko, hvað það hefur verið hræðilegt fyrir hina í hljómsveitinni sko. En hérna en við sko stopnum hljómsveitina hérna 2006 eða við 20 árum og þá var sem sagt hún var stopnuð til að fara í söng nei í söngkeppni Samfés og svo einhvern og þá valdi ég bara þá sem ég vildi taka með mér á Samfésballið sem að svo bara unnum ekki innanskólakeppnina við lentum í öðru sæti og þá komu fulltrúar Samfés og buðu okkur að spila á ballinu í staðinn sko
0: já
2: þá þurftu að bæta við lögum og svona og síðan hefur leiðin bara leið upp á við sko
0: já einmitt já tóku smá pásu en þið hafi verið núna að koma saman já. Og að vera að spila svona eitthvað?
2: Já, við tókum sko 8 ár í pásu
0: já.
2: Og svo núna 17. júní vorum við að taka fyrsta giggið í útlöndum, bara í 10 ár sko, og það var í Tívolíunni í Kaupmannahöfn
0: Já, frábær
2: Já, það var mjög gaman sko
0: Eða ekki? Jú. Og fullt af fólki og...
2: Já, fullt af fólki
0: Já
2: Það var hérna og bara og fullt af börnum og fullt af Íslendingum okay. og danir og túristar og það var rosa gaman sko. En við vorum daldið eins og álóratur hól, við bara kunnum ekki að túra lengur sko. Þú veist, vorum að reyna að redda alls konar og ég tók ekki eins og með gítar. Ég heyrði vini mínum sem skurðlæknir í Danmörku og hann var með okkur rokkinu gamla dag og hann átti þarna einn gítar upp í skáp já. Sem hann lánaði mér sko.
0: Já, þú veist að tala um það áðan hérna, áðanum fórum í lofti sko að, að hérna að þið hafði mitt sko farið í svona saga lounge, heitir þetta eitthvað svona
2: já.
0: Eitthvað svæði sem svona bara fyrir sem að kaupa dýrari sæti eða eitthvað slíkt og svo leis og þið svona alltaf voru bara alltaf krakkara á sínu tíma að flakka út allt og voru í Þýskalandum tíma og hérna þannig að þetta var allt annað bragur í hjá ykkur núna að mæta og
2: ég get sagt þið það, Kristján, ég fór með

0: bara aðeins að forundast það hvað svona hvað framundan og svo sé okkur Hólmfríður þú talar að væri að æfa fyrir
1: já.
0: Í þverk.
1: Já, ég sem sagt að hérna leika í aftur á móti í sumarleikhúsinu í hérna Háskóla Bíó og ég að leika í verki sem heitir og brace yourself þetta svolítið langur titill Ástarseiði Bergamóljós Kroppinbaks og svona skopstæling á grískum harmleik já. Og hérna og ógíslega fyndi verk sem hann Einar Baldvin Brimar skrifar Mm. og hérna og ég held að það sé eitthvað svona lengt markmið hjá honum Einari að fá enga á sýninguna sína bæði titillinn alltof langur og svo líka hann með hótanir núna þessa dagana að banna þetta inn á 24 sem ég veit ekki hvort við ætlum að fylgja eftir
0: Vá.
1: Hann búinn að vera með einhver hótanir hann skilríki fólk
2: Já.
1: Við hurð en það svona hann vill ekki fá kannski 13 ára börn.
2: Að plaggati, það trekkir að.
1: Já, gugga í gúmmibát og mikið eru þarna saman heitasta fólk í Íslands segja sumir.
2: Gugga í gúmmibát heldur á íþróttaálunum í fanginu þarna í grísku
1: það sem hann það sem hann að veiga og ósveiga og allt þetta, þetta mjög dramatíst hérna, en já, hún að fara að leika í þessu verki.
0: Já, en aftur á móti þetta ótrúlega skemmtilegt verkefni allt saman og vera hún að síðasta sumar líka og þetta sko sumar leikhús sem alltaf frábært konsept í raun og veru.
1: Algjörlega.
0: Stóru leikhús sem fari í frí og svo þetta mörg þekki frumsami verk eftir unga höfunda.
1: Jú, ég held að þetta sé bara allt nema hérna með allt á hreinu sé frumsamið sko, frumsköpun og hérna, og þetta ótrúlega skemmtilegt ég búin að taka þátt öll sumrin ég ekki ég ekki stofn meðlimur og hérna ber enga fjárhagslega ábyrgð sem rosa gott en ég hef leikið þá hverju sumri hjá þeim í einhverju og þetta ógislega gaman.
0: Er þetta þriðja sumarið?
1: Já, ég held að þetta sé þriðja.
0: Einmitt. Já. Glæsilegt, þannig að þetta það sem að þú ert að fara að gera svona mest.
1: Já, frumsýning 10. júlí og fáur sýningar af því Einar vill ekki að neitt sjá þetta.
0: Já. Þetta spennandi, ég, einmitt. En Unnsteinn, það stendur heil mikið til að það ekki hjá ykkur Rektor Stefánsson, það ekki?
2: Jú, við erum að fara að halda upp á 20 ára afmæli, sko.
0: Vá.
2: Og það verður, núna förum við í gamla hverfi, förum í Austurbæ, Austurbæ Bíó. Og erum með 3 kvöld í röð miðan desember og miðasalir hafin og allt sko en hérna, já, það verður rosa gaman og nú bara helst að reyna að tróða inn nýjum lögum í prógrammi sko,
1: já.
2: Það væri rosa
0: gaman
2: og nú ég búin að segja því útöpun og þá verður það að gera
0: einmitt, já. Það til upptakasu núna
2: já, nákvæmlega það á sarpinum
0: en ég náttúrulega að klippa þáttinn nei, en spennandi, 20 ára afmæli þetta algjörlega magnað og sko, mjög veist eins og því séu ekkert mikið meiri en 20 ára sko, þannig að hvað voruð þið gömulegir raun og veru, en hérna sko, nú dætti ég aðeins út, jú ég ætla að minnast að sko, þú sagði mér að þið einhvern tímann þegar við spiluðu þarna í valseimilinu og það voru mörg sko, sem að komu þangað bara krakkar sem höfðu bara ekki séð bara tónlistan ykkar, ef þau hlustað hana en aldrei séð ykkur sko. Það bara mistað okkur þá, áður að þið fóruðu þarna í frí sko. Þannig
2: að það og margir sumir bara höfðu ekki séð hljómsveit á sviði áður sko En það rosa gaman, þú veist, þetta rosa mikið að smellum, þannig að það rosa gaman að geta að spila, þú veist, við erum með hlé og allt, sko, lag eftir lag eftir lag og fólk að syngja með. Og náttúrulega, þegar við heldum fyrst þetta comeback gig í Valseimilinu, þá komu, sko, heilu fjölskylduna saman, sko, kannski 3 ættliðir og svona fólk á mínum aldri átti helst erfitt með að koma því að fóreldrar þeirra nennti ekki að passa
0: þú veist, þannig að þau voru á leiðinu tónleika
2: já, og svo núna síðast þá var meira yngra fólk, sko
0: já.
2: Og það var að syngja með og ég get nefnt dæmi við fórum í sumarfrí til Portugal okkar fjölskyldu saman úr hljómsveitinni og svo skiptust á að fara á djammi mömmunar og pabbarnir og svo fóru pabbarnir á djammi og fórum okkur náttúruvínsbar og það var ekkit sérstaklega gaman og eitthvað leyni kokteilbar og það var heldur í gaman svo það eru, förum bara á aðal svona partístæðin í bænum, svona smábær í Portugal og fyrsta fólki sem við rekust, að bara fullt á ungu fólki fyrsta fólki eru tær unga stelpu frá Flúðum og þær vildu náttúrulega fá mynda sér með okkur til að senda á mömmur sínar og svo sátu við með þeim hérna, það var rosa gaman Já, en þegar ég var sko títur þá var ég að spila með ný dönsk og núna hérna, ég ofta að hugsa til þeirra
0: já.
2: Þú veist, þegar maður með þetta gompa og spila þessi gömlu lög og svona,
0: þetta
2: bara búið að vera mjög gaman sko.
0: Svona tínist tímin svo einhver sagði einmitt. Heyri mig, sko hérna, við ætlum að fara í meðmælisúpu og ég ætla kannski bara að byrja því að spyrja ég sendi ykkur nokkur spurningar, bara svona áður en að koma að þættinum en Hólmfríður, hefur þú sótt Rektor Stefánsson, ball?
1: ég fór á hérna þegar

0: þeir kvöttu þarna fyrir átta árum. Var það ekki á hérna...
1: Gamla bíó.
0: Já, í gamla bíó. Ég mætti á það og ég kvatti þá með tár á hvarmi.
2: Akkurat.
0: Svo þeir komu aftur þá var ég bara svo illa svekin af því ég var náttúrulega búin að kveðja það svo fulla. Þannig ég bara... Ég fór sko til kaupunum daginn og ég var mjög hérna ósátt að heyra að ég hefði rétt svo mistað þeim. Ég kom daginn eftir þeir spiluðu þarna í Tívolí. Akkurat. Það hefði geðveikt. En ég mæti í desember klárlega. Á afmælistónleikana.
2: Heyrðu, sko, Hólmfríður, ég nefnilega eins og unnstend, þá baði ég þig að koma með eitthvað lag.
0: Já.
2: Og ég hafði hugsað mér að spila hérna lag sem að þú bendir á. Mm-hmm. Bara svona lag sem að tengist bara þeirri tónlist sem upp á haldið svona núna. Þetta alltaf bara síbreytilegt að sjálfsögðu. En má ég byrja að segja mér aðeins frá laginu sem að hefur hana titil, ef ég deyja á morgun.
0: Já, þetta sem sagt lag eftir hana Iðunn Einarsdóttur. Mm-hmm. Og hérna, og hún ein af mínum uppáhalds tónlistakonum. Við þekkjum stúr MH og erum vinkonur. En ég var aðdáandi áður en ég varð vinkona. Þannig minnst ég vera svona einn heppnasti aðdáandi í heimi. Því að er ekki markmiðið alltaf að vingast við átrúnar góðu sitt. Þannig hérna, en mér finnst þetta ótrúlega fallegt lag.
2: Já.
0: Og það nostalgíst, melankólíst.
2: Já, virkilega fallegt og segðandi rödd sem hún Iðunn hefur.
0: Já.
2: Akkurat.
0: Og þetta íslenskt sumar, finnst mér.
2: Já, akkurat.
0: Ef ég degi á morgun.
2: Ef ég degi á morgun. Heyrum þetta og heldur svo áfram í meðmælarsúpu. Já. Líka fréttastofar alltaf, við skulum leipa henni að líka hennar öttir.
1: Já.
2: En heyrum Iðunn Einars og ef ég degi á morgun.

0: Þetta Iðunn Einarsdóttir sem að verum að hlusta og lag sem að hún Hólmfríður Hafliðadóttir kommenta með í sínum fórum ef ég deyja morgun, þetta stórkostlegt og þau reyna hjá mér Hólmfríður og Unnsteinn Manuel í meðmælasúpu og þetta bara frábært og hún gáði þessa blötu fyrir 2-3 árum síðan heitir hún ekki saman?
1: Já, hún heitir samast. Í hennar Nei. Heimi
0: Já, ég
1: en þetta lag kom út sem singul held ég eitthvað svona ára undan
0: Já, akkurat, já. Þú þekkir þetta allt saman
1: Já Aðdáðandi númer eitt.
0: Já. Og vinur númer eitt.
2: Og ég var að kenna henni.
1: Já.
2: Það er svo tölvu músík.
0: Já.
2: En ég ætla ekki taka neitt heiður.
0: Nei.
2: Það er frábæru músík, sko.
0: Einmitt. Unnsteinn, við heyrum þitt lag hérna eftir klukkan 2, ætlum að hleypa fréttastofinni að hérna rétt innan skams. En svo ég spyrir þig bara aðeins, Unnsteinn, svona bestu leiðina til að njóta íslenska sumarsins. Já. Það svona eina spurning sem að mig langaði þess að fá ykkur til að svara í meðmælasúpu.
2: Já. Ég búin að hugsa þetta sko hátt og lágt og vítt og svo svona þröng. Sko ég held það sem ég myndi mæla með á þess endilega hafa prófað það sjálfur nema að ég smakka það, það að grilla fisk.
0: Já.
2: Já, og til mér finnst hérna, Íslendingar eru grillóðir og það svona sumar sport en við erum ekki að grilla fisk nógu mikið, þessi, þú veist, fiskþjóð og eins og ég fer til Portugal og hverju sömri og ég borða eða bara grillaðan fisk og já, ég myndi hvetja Íslendinga til að fara að grilla fisk og ég var að spyrja nút í þetta hann hérna Fúsa handbaltakappa með fiskbúð og hann fór að segja mér þegar hann var á Spáni að spila handbolta þá voru menna kennunum hvernig á að grilla saltfisk sko.
0: Einmitt
2: já.
0: Þetta held ég mjög góð kvatning
2: Já, kólagrill út í náttúrunni og fara, og það náttúrulega bara svo erfitt að nálgast fisk á Íslandi að þú ert að ferðast út á landi nema þú þekki til, sko
0: veist,
2: það ekki endilega fiskbúður allstaðar og ef það í einhverju kjörbúð þá var það, þú veist, pakkað í Reykjavík og svo flutti áttu þanga en að fara í, niður við höfn í einhverjum smá bæ og sjá hvað til og svo bara nóa olíu og grilla það sko.
0: Já, einmitt.
1: En þarf fiskurinn ekki að vera ákveði feitur til þess að grilla hann eða þetta að mýta?
2: Ég veit það ekki sko, úst, og tjá eins og saltfiskur, það sem ég að borða mjög mikið hann ekki sérstaklega feitur en þá úst, setjum maður olíu og okkur svona, það sem ógæðislega gott í Portugal, það eru grillaðar sardínur þegar þær eru, þegar það tíminn kemur sko, sardínutíminn grilla heilar sardínur og þær eru stórar, þetta ekki svona eins og úr dós Það bara besta sem ég fæ, sko.
0: Já, sko, kona mín grillarinn á heimilinu.
2: Já.
0: Öfutuð svona klísuna.
2: Já.
0: En hérna, ég mani til svona bara emitt fisk í álpapír og svo og grillarinn og svona.
2: Já.
0: Og það alls konar pistasíður og eitthvað næs.
2: Já, pakkonu minn.
0: Já.
2: Næstuð svona gufað.
0: Já, sko. Akkurat. Þetta er dásanlegt. Þetta er leiðin til þess að njóta íslenska sumarsins í gegnum grillnaða fisk. Stórkostlegt. Ég ætla að spyrja þig og hann fyrir að þessu á eftir smá stund. En við skulum, ég held að þetta bara að hleypa fréttastofinni að.
2: Já, og... þau eru óþólumóð.
0: Já, þau sko, það eru auðvitað eitthvað alveg magnað að frétta. Akkurat. Heldum áfram með meðmælasúpu hérna í helgarútgáfinni eftir tvö fréttir og við verðum hérna auðvitað til klukkan 4 í dag en við skulum kannski ekki endilega halda þeim hérna allan tíman, þeim Unnsteini og Hólmfríði en þau ætla að svara nokkur spurningum við bútt hérna í meðmælasúpunni þannig að það farið ekki langt en hleypum fréttastofuna að og svo heldur helgarútgáfin áfram

0: Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís skeifunni 11. Lengstu biðlistar í heimi, hvað er planið, Kristrún, ADHD samtökin? Afró, þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Breiðablik og Víkingur mætast í undanúrslitum Jólkur Bikars Karla á morgun, klukkan 14, sjáumst á Kópavogsvelli. Steikur á grillið, sælkerafélagi í Kolaportinu. Vantan í dekk eða dekkjaþjónustu, driva.is. Girnilegi grillpakkar, melabúðin.is. Garðplöntu úrvalið er í Laugarási, sumarblóm og tilboði, gróðrastuði Storð, Bláskóa byggð. Ertu fyrir norðan, skoðaðu fortíðina í nútímanum, gamli bærin Lauf á Seyjafirði, síldarminja safni Siglufirði og grenjaðastaður í Aðaldal.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Ekki von á frekari hóp uppsögnum. Á næstunni hjá Reykjavíkuborgarsögn Róberts Ragnarssonar borgarfulltrúa viðreisnar. Hann leiðir hagræðingarhóp nýs meiri hluta í borginni. Borgarstjóri hefur boðað frekari hagræðingar á næstu mánuðum. En Róbert segir að skoða eigi möguleika á fækkun þjónustumiðstöða borgarinnar og setja skýra stjórn á eignaumsjón.
2: Hvernig við ætlum að haga þjónustu miðstöðunum. Það eru í dag fjórar, það eru fyrirliggjandi hugmyndir og það er hlutur kópsins er að meta allar fyrirliggjandi hugmyndir. Það eru fyrirliggjandi hugmyndir að fækka þeim og við erum að meta það núna í samst við stjórnendur. Eigna umsýsla borgarinnar hefur ekki verið í góðu standi. Starfsfólk og íbúar hafa náttúrulega upplifað það að það er óljóst hver ábyrgð ber ábyrgð á viðhaldi, hver ber ábyrgð á framkvæmdum. Framkvæmdur fara fram úr kostnaði. Skólastjóra veit ekki hver leigusalinn þeirra er. Þannig að við viljum setja bara skýra stjórn yfir eignasjóð borgarinnar og létta þannig á umhverfis- og skipulagssviðinu þannig að þau geti einbeitt sér að skipulags- og byggingamálum.
1: Sagði Róbert Ragnarsson en hann var gestur í vikulokunum á Rás 1 í morgun. Hitamet hafa fallið víða í Norður Evrópu í dag. Hiti fór í 41,3 stig í Saarbrücken í Þýskalandi eftir hádegi og jafnvel búist við að hann nái 42 stigum yfir hádaginn. Hiti hefur víða farið yfir 40 stig meðal annars í Berlín. Í Danmörku fjall yfir 50 ára gamalt hitamet en skammt frá Óðinsvíum mældist hitin 37 stig. Bekkur við göngustíg við Sæbraut í Reykjavík nálægt höfða er orðin að minningarbekkum kínverskan söngvar og leikara sem lést í fyrra. Yu Menglong heitir hann og lést í september eftir fall úr fjölbýlishúsi í Peking. Fréttir næst í útvarpi klukkan 3, fréttalest reyðlokið.
3: Sumarsmellurinn er hafinn. 20-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Blómstraði með okkur. Garðheimar.
4: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
5: Lifandi safn. Síldarminjasafnið og Siglufirði er opið alla daga. Verið velkominn.
6: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
7: Rás 2.
8: Fyrst og fremst helgar.
7: Helgar útgáfan.
8: Rás 2.
9: Við þökkum fréttastofunni fyrir þeirra framlag núna hérna klukkan 2. Heil mikið að frétta að vanda.
10: Já.
9: Og þau vönduðu sér mjög hérna á fréttastofunni. Akkurat, tölum hérna Beck hérna.
10: Já.
9: Sem eru hérna við sjáarlínuna, fjörugarðinn, Sæbraut sem orðin miklu minnisverði.
10: Já.
9: Þetta forðilegt.
10: Já, ég þarf maður að kíkja á hann Beck.
9: Já, algjörlega. Ég heyra minningu þessa manns frá Kína. Akkurat, en við ætlum að halda fram hérna í meðmælisúpu, þau eru hérna hjá mér, Hólmfríður Hafliðadóttir og Unnsteinn Manuel Stefánsson og við vorum að fjalla íslenska sumarið hérna áðan og fengum frábæra hugmynd, frábæra meðmæli að njóta sumarsins í gegnum fisk.
10: Já, grillaðan fisk, stormatir fiskbúðunar.
9: Já, dásanlegt, Hólmfríður, ert þú með eitthvað álíka? Hvernig finnst þér svona best að njóta íslenska sumarsins?
11: Já, ég sé bara, inn í leikhúsi, já, annarkvort að vera inn í leikhúsi eða fara í fjallgöngur.
9: Ah.
11: Þetta svar kom bara strax til
9: mig.
11: Hvort sem það bara ein dagferð eða fara þarna langar göngur, ganga fjóra eða fimm daga.
10: Já.
11: Hafa, eitthvað, verið með allt á bakinu og... og svona, já, svona komast í svona návígi við dauðan. Vá, þetta er svolítið svona, þannig er svolítið þemað ef ég deyja morgun og svona. En mér finnst í alveg að því ég var líka komin á þann að maður eigi að njóta bara íslenska sumarsins í hvaða veðri sem er, að þetta snýst líka það að vera bara í nógu góðum búnaði og bara ganga í gegnum rigninguna og koma niður hinum megin og
9: Þetta er sko, mér veistu, komandi utan að landi, sko, flytti hingað til Reykjavíkur, mér veistu alveg stórkostlegt að upplifa svona bakgarðin hérna, allstaðar í kring.
11: Já.
9: Það er bara svo ótrúlega stutt í náttúruna.
10: Já.
9: Og einmitt, fjallgöngur og fara hérna bara í allir þessi fjallin í kringum og esjuna og alltaf, þetta er stórkostlegt, sko.
11: Já.
10: Já, þetta er svo áhugavert með svona fjarlæður og vegalengdir, veist, eins og þegar ég bjó í Þýskalandi og þá kom eitthvað tíma kona að skoða gasmælin og hún sagði, hvaðan er því, ef við erum Íslendingar, já, og hún kom í ljós að gaseftirlitskonan, hún elskaði íslenska hesta og ég gat sagt henni sko, nágranni minn í Þingholtunum, hann er hestamaður og hann keirir í korter.
11: Já, einmitt.
10: Það er bara algjörlega einstakt í heiminum sko.
9: Já. Akkurat.
11: Já, svo geggjaði göngubók, fekk hann í jólagjöf, hérna gönguleiðir á höfuðborgarsvæðinu. Þannig ég með þessa bók í litla jarisnum mínum á samt gönguskóm og ég hef alveg bara verið, ef andinn kemur yfir, að þá hef ég farið bara og ég fór á Helgafell og Móskarsnjúka og Esjuna og ég búin að vera að fara bara á þessi svona og líka ganga þarna hjá Rauðavatni og þetta er ógislega nær bók af því hún segir svona nákvæmlega hvað þetta tekur langa tíma af því að það er ekkert auðvelt að nálgast þessar upplýsingar sko. Þannig ég, já, þetta er svona göngu sumari mikla.
9: Göngu leiðir á höfuðborgarsvæðinu.
11: Já.
9: Heitir bókin.
11: Já. Geggjuð.
9: Já.
11: Ótrúlega næs.
9: Er það svona græn?
11: Nei. Hún er alveg svona frekar vegleg. Hún er alveg nýjari.
9: Já, þetta er gott að koma svona bóka með maður líka.
11: Já.
9: Þannig að þú ert svona klár í bátana, bara ef það kæmi yfir þig allt í.
11: Já, og ég meina þess að fjárfesti í litlu svona, hérna, hvað er þetta, litlu svona bóks með plástrum og svona, ef eitthvað skildi gerast. Ég er rosalega ábyrg. Svo þarf ég eiginlega bara að fara að koma mér og næla mér í eitthvað svona GPS ég er svona kortir í að verða eitthvað svona björgrunnsveitamaður. En já, mér finnst þetta alveg geðveikt næs og mér finnst íslenska sumarið vera bara, ég tími líka að fara til útlanda minnst svo gaman að vera þeirna.
9: Akkurat.
11: Og upplega náttúruna.
9: Þú svona ábyrg, maður myndi kannski ætla að þú væri stóra systir við þessar hafði eitthvað. En hérna
11: Ekki útlitslega.
9: Akkurat. Unnsteinn, sko, við heyrðum hérna lag sem að Hólmfríður kom með hérna áðan og ég bað þig einnig að koma með lag.
10: Já.
9: Og ég er að hugsa um að vinda mér að því.
10: Já.
9: Sko, ég erum að leita að lögum hérna í þættinu, bara á eftir, ég var ekki að spyrja ykkur að því, þannig að við erum ekki tengjast þessu þema dagsins, en hlustendur eru að koma með fullt af lögum sem að tengjast íslenskum mannanöfnum. Það er komið fullt af frábærum lögum og ég spilaði hérna fyrir þættinum sko Hólmfríði Júlíusdóttur.
11: Flott.
9: Já, en ég fann ekki lag sem heitir Unnsteinn.
10: Nei.
9: En hérna, þá við hengum það eftir, kannski nýtt lag frá Rétt og Stefson.
11: Já, í desember.
9: Unni, já, Unnsteinn, þú komst með lag.
10: Já, ég sko var að syngja á balli daginn og á undan mér voru Sigurður Tollasíus og Siggi Guðmunds og þau voru tvö með kassagítar og fyrsta lagi sem þau sungu, ég var bara aldrei heyrt það áður. Og það var æðislegt lag og ég bara stökk á þau eftir tónleikarnu og spurði hvaða lag var þetta og hvaðan kemur að heyrðu, þetta er ástarlag en það kemur fyrst fram á jólaplötu og þetta er lag eftir Braga Valdimar og ég er búin að veist, vera mikið svona undanfærin ár að spá í lagasmíðum og svona vel söndum lögum og þetta lag heitir Hjarta mitt og það er rosalega skemmtilegar hljómapælingar í, en það í raun og veru ekkit jólalegt við
9: Nei,
10: það, en það kemur þarna á jólplötu, en veist, mér, það á alveg eins við á laugardags eftirmiðdegi sumar, sko.
9: Í endaðan júní,
10: heyrum
9: þetta, hjarta mitt.

0: Já, þetta var ansi ljúft lagi Hjarta mitt eftir Braga Valdimar Já. Og þarna voru þau Sigríður og Sigurður
1: Já.
0: Sem að ég ætla að heyra í hérna á eftir í þetta. Þau eru á flakki og væntalega á leið í Bjarnafjörð
1: á Laugarhóli. Mínar heima slóður sko.
0: Heldur betur. Já,
1: þar samt ég mín öll bestu réttur þessu lög.
0: Öll mín bestu lög,
1: Já.
0: Akkurat.
1: Og þau gist ábyggli í sama húsi.
0: Já, hún, og, sko, við hliðin á
1: Já, við hliðin á þar sem sko bróðir pappa býr.
0: Já,
1: Þetta er Steinholt. Og þau hafa verið að koma hana á hverju ári, sko.
0: Já, einmitt. Og spila bara á hótel Laugarhóli, sem sagt. Sem að kallast Klúka líka.
1: Klúka, já. Þetta var sko heimavist skóli.
0: Já.
1: Og þarna voru, fólk og mínu fjölskyldu var að kenna þarna. Og svo rétt áður en túristabylgjan kemur, þá tóku þau við hótelreksturinn sem að byrjaða hana. Og svo bara komur túristarnir eins og flóðbylgja yfir þau, sko. Næstu 10 árin.
0: Einmitt. Magnað, hefur þú komið þetta, hún sýður?
2: Nei, já, þetta og, eftir
0: Já, akkurat,
2: já.
0: Heldur betur
2: Og vákvað, ég mun semja örgulega flott lög
1: Já,
2: Ef ekki sami mörg,
0: en
2: það mun gerast þarna
0: Mögulega þín bestu lög
2: Já, mögulega
0: Hinga til En þau eru hérna hjá mér í helgarútgáfinni í meðmælarsúpu, miðri Umsteinn Manuel og Hólfríður Hafliðadóttir Virkilega gaman að sitja með okkur og við eigum mynda smá eftir Við erum búin að fara aðeins yfir íslenska sumarið og tónlistina og eigum mynda tvær spurningar eftir og mér langar til að fara að færa mig yfir í eldhúsið hvort að það sé ykkar eldhúsið eða annara eða veit ekki hús eða hvað besta matar upplifun heima eða að heiman sem svona síðustu misseri, eitthvað sem að koma upp skjótt í hugann
1: Já, ég var í brúðkaupi síðustu helgi í Berlín Já, var vinkonum mín Urður var að giftast þýskumanni sem heitir Lennart og þau buðu upp á alveg rosalega flottan mat og gerðu sjálf svona chimichurri
0: Já.
1: Og svo var grill þarna og það voru bara flottustu bæversku pulsunar og allt sko og kjúklingur og þetta var og svo alls konar grillað grænmeti og já, ég bara lifi ennþá á þessum tónum sko
0: einmitt. Já, frábært Þetta hérna sko þetta, já, það var mikið svona mat sem að tengist Þýskalandi
1: Já, sko, já, svona hana... blanda út í ég held mér að þau séu bæði græmitsætur en svo ákveða bjóðu bara þetta rosa gjöt sko fyrir okkur hérna en svo þú veist ég var hérna maður bara borða allan daginn sko svo komu brúðartertan það var hérna marengs og alls konar ber og þau eru rísa stór berinn hérna úti sko Já
0: Þetta dásalegt, það vatni munnin. Hvað myndir þú bjóð upp á svona til þess að hafa veitingar í kannski brúðkaupi aðnar veislu svona á íslenskan hátt?
1: Já,
0: ég... Hvað svona var íslenska útgáfan af?
1: Sko, ég ofta hugsum, ég tengi, tvo rétti við foreldra minna, það er, mamma svona alveg, kjör svona saltfisk drottning og bara grillaði saltfiskur, það bara besta sem ég fæ. Og eins og ef við erum út í Portugal og það á matseðlunum, þá fæði mér það alltaf, sko. Og svo myndi ég hafa lambakjöt, sko, frá pappa. En eins og daginn, þá var ég í mat hjá mömmu og það voru brasilísk hjón sem voru að gista þarna og þau tóku lamb, íslenskt lamb og gerðu það á brasilískan hátt, sko. Alveg kaffærðu í einhvers konar papriku, hérna, marineringu. Og þetta bara eitt besta lamb sem ég hef prófað, sko.
0: Einmitt.
1: Þannig að, já, það rosa mikið bragð af íslensku lambi og svo kemur þetta fólk og setur sitt bragð líka, sko.
0: Það mjög rúst, sko. Einmitt. Þú bragði einhvers. Úf, það má ekki tala svona ómikið mat.
2: Nei, ég veit að maður fært bara í munnum.
0: Akkurat.
1: Ég að fasta, sko.
0: En hvað segir þú, Hólmfríður? Þetta eitthvað sem að, svona, kemur upp í kollinn strax?
2: Já, ég er með svona nýtt æði og það er að fá mér svona halúmi, sko, hunangs, steikt halúmi með chili. Í svona vefju með granatöplum og hérna jógurtsósu og svona steiktu hérna steiktum kjúklingabönum þannig svona stökkum
1: og þetta svona hot honey
2: þetta já, maður gerir þetta bara sjálfur þið kaupir svona chili svona ristað chili flugur í olíu sem er hægt að kaupa svona asísku mörgum og líka held í krónun og svo setjum maður þetta hérna grilla maður sem sagt, halloumið og svo setjum maður þetta yfir hunang og þetta chili hérna svona þessa chili marineringu og einmitt svo bara hægt að kaupa svona lípabrauð held að kallist í krónunni sem er svona flat brauð frosið lætur á þiðna og þetta er svo gaman að bjóða gestum upp á sko bæði er þetta litríkt, fallegt, ferskt
0: Dásamlegt.
1: Og holt.
2: Og kannski holt, ég veit það ekki. Ég rosa mikið prótín, ja. Svakalega ja. Mikið.
0: Sko, ég ætla að bara óska eftir því, Hólmfríður, að þú sendir mér hérna bara í þræðinum, sko, óska eftir.
2: Já, ég skal gera það.
0: Og þá mun ég kannski fá að deila ef ég má.
2: Já, þú mátt gera það. Ég, sko, þetta bara svona innspó úr öllum áttum. Ég held að ég hafi eitthvað tíma að sé eitthvað gera þetta á TikTok já. Og svo gerum maður bara sína eigin jógurtsósu og þetta Svona ætla ég sko.
0: Er það sama krukkan af tillíflögunum sem að fólk er að nota mikið á gúrkusalati þarna?
2: Já,
1: eða
2: ekki?
1: Með netum eða svona
2: já, sessa. Lilla, já, já, það lilla netur í sig.
0: Já.
2: Og þegar maður lendur á netinu.
0: Úff, akkurat.
2: Þetta gott sko.
1: Já,
2: ég get sendið þetta.
0: Já, dásanlegt. Þetta yndislegar hérna vislu sem við fáum hérna frá okkur í meðmæla súpunni. Og erum svona bara á síðustu skeiðunum í raun og veru. Það bara ein spurning eftir. Sko, Hólmfríður, ég hérna allt innu kom yfir mig hérna eitt já. Sem að mér langa að bara koma hreint fram með að því ég var að tala mannanöfnin dáðan manst þú eftir því þegar ég áarpaði hérna
2: ég man eftir því
0: já.
2: Og ég ætlaði ekki að tala það ég ætlaði ekki að tala það í dag já. Af því ég ennþá jafna mig á þessu
0: já, akkurat, ennþá þú skuli hafa komið aftur til mín hérna ég sem sagt, fekk hann að Hólmfríði til þess að koma og segja mér einnum frá leikhúsi bara hérna í fyrra
2: kona sem til
0: já.
2: Og bara ekki leiðum að líkjast. Ég lendi bara oft í þessu. Já, þetta ótrúlegt. Ég hérna fekk gagrýni fyrir birtingina í vetur og þá var ég Harðardóttir,
0: það
2: fyrsta sinn. Og ég veit ekki hver þessi hörður en hann má koma fram sem fyrst.
0: Já.
2: Fyrst hann faðir minn.
0: Já.
2: En, en nei, ég tek því aldrei persónulega. En ég bara, ég sjálf svo léli minn upp og hérna, og ég rugla svo mikið minn upp, að ef ég fær að taka því persónulega, ef fólk kalla mig einhverju ólíkum nöfnum, þá hérna þá væri ég bara svo mikil hræstnari þannig ég man samt eftir þessu
0: já.
2: Og ég man hvað þér fannst þetta leitt
0: Já, mér finnst það ofsa leilegt og leilegt að hérna að fara svona mis einhvern veginn með nöfn
2: já.
0: Fólks en hérna og hef kynst mörgu auðvitað, fólki sem að kemur hinga til dæmis og svona og það ekki gott að gera þetta í beinni útsendingu en ég sko skrifaði inngang og skrifaði Hólmfríður nokkur sinnum
2: já,
0: og alls konar en svo bara allt í bara og ég bar fyrir mig svona hérna bakar í apotek hérna
1: það
0: væri bara svona Matthildur Hólmfríður hérna væri bara nýtt
2: þetta nýtt bakar í apotek algjörlega þetta ég skil þennan rugling sko Matthildur Hólmfríður þetta er svona löngnöfn sko
0: ja heyrðu mig nóg þetta en bara svo þetta komi fram og mér stóð bara hugrekka að koma hérna aftur
2: í takk fyrir ég búin að vera að bíða eftir að við svona áréttum þetta og tökumst á hér
1: lokaði sem kafla
0: þessi lokið Heyri mig, þeir eru búin að vera ferlega skemmtilega, það ein spurning eftir hérna sem að tengist bara sjóas áhorfi eða gengur á með skúrum í sumar, þá allt í lagi fyrir okkur að fara inn í sófan bara og hérna, en hveti ykkur samt til þess að fara í fjallgöngu líka, allt í bland. En sjóas áhorfi eða má líka vera bíó eða leikhús. Unnsteinna, ég veðum meira þér.
1: Já, ég get sagt síðast sem ég horfði á, sko, ég var að stúdera svona handritaskrif og hérna maður náttúrulega mikið að horfa á Netflix og það eitt galli við Netflix þú veist, í gamla dag og vildir horfa á heimildamynd kval, þá fórstu bara á BBC og það kannski 40 minna mynd, klukktíma mynd núna þarftu að horfa bara 10 þátt að seríu sama kval þannig er allt svona teikt, en ég var að horfa á sko, svona true crime heimildamynd sko, sem, og ég var svo ánægður að þetta væri ekki teikt yfir tíðhætti og kona mín hún alltaf hlusta okkur svona podcastum alveg hræðilegt fólk sko. Og mér hefst mjög erfitt að hafa það í gangi heima í bakgrunnum en vinur okkar í Berlín hann bent okkur að þannig þátt og þetta bara það ógeðslegasta sem ég hef séð sko. Og þetta sem sagt, mynd sem heitir Maternal Instinct og er á Netflix Og þetta, við ætlar konu sem einhvers konar con artist og já, ég þori í raun og var ekki að segja
0: Nei,
1: mikið út af því og meiri sem að vinur minn sagði ekki lesa það sem stendur á Netflix skjánum, horfðu bara á þetta og ég hvet hlustendur til að segja það saman út, ef ég myndi fara að þylja upp fyrir ykkur sko sögulínina ég myndi eðleggja daginn fyrir ykkur
2: okay,
1: sko.
2: Okay.
1: En að horfa á þetta bara taka kvöldstund ég mæli með því sko
0: og svo þetta væri bara eitt þótt
1: já, þetta er eitt álug tími sko, bara heimildarmynd sko.
0: Magnað, nemmitt
1: En þú veist, ég hef hort á alls konar trú glæð þetta slær öllu út sko, glæpurinn og
2: Vá,
1: sko,
2: spennandi.
0: Þetta spennandi.
1: Maternal instinct.
0: Já. Herðu, þetta bara mjög áhugavert.
1: Já.
0: Maður kíkir á þetta og Hólmfríður,
2: þetta
0: þér eitthvað í hug sem kom?
2: Herðu, ég ætla í fyrsta sinn að viðkynna þetta, bara opinberlega, að fyrir svona 3 árum, þá byrjaði ég að horfa svona kórist drama, K-drama.
0: Wow.
2: Og það ótrúlega mikið hérna fjölbreytt úrval af K-drama á Netflix sem enginn sér af því að leið og kveikir þessum algoritma þá færði þetta.
0: Já.
2: Og ég fór að horfa á þetta af því að ég get ekki verið í símanum og horft á þetta sama tíma.
1: Nákvæmlega.
2: Af því að ég þarf að lesa textan allan tíman. Talandi um að þetta sé ekki teikt, ok, þetta sko, þetta alltaf svona 16 þættir og þeir eru klukkutími hver, en það kemur engin önnur sería. En maður veit að þetta búið. Þannig hérna, þetta svona eins smá eins og bara lesa bók, nema miklu skemmtilega og hérna. Og fólk oft svolítið svona fordómafullt fyrir þessu, en ég meina Squid Game K-drama og þau hafa öll svona sjandras í búði í heiminum. Og ég var að horfa á The Glory, sem svona hemdar seríu.
0: Einmitt.
2: Og fjallar svona konu sem að hefna sín á eineltis sækjum sínum. Og hérna, að það auðvitað, þú veist, það alveg menningamunur og það alveg að komast inn í þetta en ég fatt að ég væri svona forfallin K-drama aðdáandi þegar ég hérna sat við hliðin á kóriskum stelpum daginn og ég skildi hvað þær var að tala af því ég þekkti nokkur orð bara orð sem koma oft upp að hérna, ég vissi að voru að tala hvað pappa þeirra fílaði eða skilur þau til pappa sinn og voru að tala já, hún finnst þetta og ég veit ekkert hvað
1: eitthvað
2: K-drama í gangi þannig en þá vissi ég að ég væri búin að eigiða mörgum klukkustund bara ævi minni í þetta en já, þannig ég búin að vera að horfa á K-drama
0: þetta er áhugast
2: já
0: Þetta bara opnast nýja vittir hérna, ég
1: Já, sko, kóreska ríkistjórnin á sínu tíma eftir setni hennstöðunum ákvað að verða bara fremst í popkultúr og það yrði þeirra sko, menningaarfleifð fyrir heiminn og útflutningsvara og þetta eitthvað sem Íslendingar rétt að taka sér til fyrirmynda.
2: Já, þetta það sem ég hef líka hugsa, fannandi bara hérna, íslenska kvikmynda iðnaðin, þetta getur klárlega verið auðlind eins og þetta fyrir hérna, kóru, að bara það eru svo margi ferðamenn sem fara til kóru bara út frá því að þau hafa hort svo mikið á sjónvarpsefni og þetta vanda stöf. Þetta finnur allan skalan og þú getur farað alveg í svona sápu og prur og svo ferði í svona vandara dæmi. En hérna, þetta Guys, gúti stöf
0: sko. Segðu okkur aftur hvernig þetta aðgengið
2: Þetta bara á Netflix og Disney þeir, sko, þú þarft aðeins að finna þetta
0: Já.
2: En leiðu úrst farin að horfa á smá K-drama, þá kemur sko Netflix ég held að þessi öruglega 100 seríur af kóri sko efni þannig hérna, þetta í fyrsta sinn sem ég tala þetta opinberlega ég mælu með
0: sko, við komin með nokka fyrirsendin hérna fyrir hennar þátt, sko,
1: já.
0: Þátt þetta bara, ég held að fréttast þú hann þetta fyrir fréttir á eftir
1: nýtt á Íslandi, K-drama
0: og nýtt efni frá Retro Stefson er vandalegt
2: mjög gott
0: akkurat. Herðu, þarna eru búin að bæði búin að afhjúpa ykkur og hérna hinn og þessu og búin að gefa frábær meðmæli og við erum komin á botnin í súperskálunni á þessum laugardegi mikið var gaman að fá okkur
2: og Hólmfríður
0: kæra þakki fyrir að koma og hérna, deila með hlustendum og alls konar gúmmilaði sem að þið hérna, buðu upp á í dag. Takk fyrir komuna og ég segi bara góð helgi, við ætlum að fara hérna áfram í nafnalistan það lag sem að heiti Játkallinn sem ég ætla að spila hérna næst þekki það?
1: Nei, það nafnið?
0: Ég sko, hann heitir Árni og segi dójójójójó
2: munið þessu
0: já, þetta er Eiríkur Fjalar og það er sko hlustandi sem heitir Árni Jónsson sem er mjög duglegur að senda mér fullt af frábærum hugmyndum og hann segir hérna, ég veit ekki hvað það sé viðeigandi að velja eigin nafn en Játkallinn með Bjartmari Guðlaugs sko Eiríkur Fjalar ég ætlum að heyra það hérna eftir smástund en Unnsteinn Manuel og Hólmfríður Hafliðadóttir kæra þakki fyrir komuna
2: takk kærlega fyrir okkur
3: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7-Up Pink.
4: Njóttu þess að tjálda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugardal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.

0: cm veghæð og háþróuðu aksturskerfi er hann fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu í dag, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sæfrafða.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hveragerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynnir með stolti. Plata ársins 2026. Kjóstu þína uppáhalds.
3: Sumarið tími tilefna. Haldið upp á ykkar í Sky Lagoon.
4: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
5: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
4: Alla sunnudaga.
5: Freyvangur á Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.
6: Allir tilbúin og allir

Þetta er Helgarútgáfan á Rástföð.

Jú, við stöndum saman öll sem eitt, þetta var þetta Roxy Music og Brian Ferry og félagar, auðvitað, let's stick together, auðvitað segi ég. Það svo sem ekki auðvitað í þessu öllu saman, en þau voru að fara hérna frá mér, þau Hólmfríður Hafliðadóttir, leikkonan, sem að fara í leikhús, sumarleikhús, aftur á móti og 10. júli ætlar hún að frumsýna með vinum sínum. Þetta langa og flókna, já, nafna á, sko, þessu verki sem að, við, sko, ég ætla að vera búin að googla þetta, en þetta heitir Ástarseyði, Bergamóli og Kroppinbaks, þetta nú ekki flóknar en svo. Og það þetta hérna, já, frumsýnt 10. júli, endilega kíkja á það. Og svo ætlar hinn, viðmælanda minn, hann Unnsteinn Manuel, hann ætlar að tróða upp í Austurbæja bíói í desember og það eru þetta hans hljómsveit, Retro Stefson sem ætlar að spila þar, þrenna tónleika og miðasalinn hafin meira segja, og þetta 17. 18. 19. desember og það má finna mið á þetta held ég á stubb, sýndist það þeirri því góða smá forræti en nógum þetta, þeir voru alveg fællega skemmtileg og ég ætla reyna að koma áleiðis þeim svona þeim meðmannum sem að þau deildu með okkur og ætla að skrifa hérna í fæslu í kringum þáttinn og svona, ætla má nálgast hann að sjálfsög og hvernig sem hérna rétt eftir útsendingu í dag, það sem að hann var aðgengilegur aftur, þau getur hlustað á hann aftur ég ætla að gera það nei, ég gera það kannski ekki. En, áfram með tónlistina, við ætlum að koma að ykkar hugmyndum og tillögum að manna nafna lögunum það hljómar eins og einhver lagabókstafur en lög sem að tengjast mannanöfnum, það komnar alveg fullt af frábærum hugmyndum og tillögum en þar meðal ekki þetta næsta lag, en þetta glænýtt frá Hipsumhaps meðal mannsins þjóðsöngurinn stendur hér í innan svega

0: Þetta er Hipsum Hubs, hann fann þar yngi og nýtt frá honum meðal mannsins, frábært lag skemmtilegt lag hér sem að við heyrum hérna á rástöð þessa dagana og vinsælt, líklegt vinsælt að eins og maður segir Nú hérna rétt og eftir þá ætli ég að fara í nafnalögin okkar og hann Ingólu Kjartason kom með frábæra hugmynd sem að tengist kannski líka bara umfjöllun okkar, nei, spjalli okkar, við meðlum þetta minna fisk hérna áðan en hann Ingólu kemur hugmyndunum fiskin hennar Stínu sem alltaf ódauðlega klassík og þennan laugardag vantar fiskin þann í sig, segir Ingólfur. Ég ætla að heyra það hérna eftir smástund.
1: Veldu 5 tölur og þó getur unnið bóttestefnir í 25 miljónir. Einfalt, takk, bæ, lotto, leikurinn okkar.
2: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
3: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
4: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki. Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.

0: and I want to talk about.
1: Já, hérna hér. Þvílíka laugardags stuði sem að helgarútgan að bjóða hérna upp á, þetta nýtt frá Madonnu og Sabrínu Carpenter. Bring your love, heldur skemmtilegt, heldur betur skemmtilegt. Nú, hérna rétt og eftir þá ætli ég að spila einhvað danst. Ég held að sé bara komið tími á það, held ég. Og það eitt af lögum sem að kemur hérna í gegnum Facebook síðu Rása 2 og frábær tillaga að svona nafnalagi. Komum að því hérna eftir skammastund.
2: Palla dagar í húsasmiðinni 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum húsasmiðjan
3: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi Tjaldsvæðið á Húsafelli húsafell.is Laugar í Sælingsdal og Hverinn Kleppjarnsreykjum
4: Utsola hafin Við hlekkum til að sjá þig IKEA
5: Nú spennan á HM í fótboltað magnast. Þú klár í HM Party?
6: Í krambúðinni færðu allt sem þar fyrir alvöru HM veistlu. Krambúðin. Opnum snemma, lokum sinn.
5: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga ídívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM Partyið. Voga ídívan.
6: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
5: Petersensvítan, opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum.

0: ert í HM stemningunni í allt sumar.
1: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
2: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Myllan.

Fyrir að hlusta á helgarútgáfuna og ég heiti Kristján Freyr og ég ætla að spila hérna lag sem er, já, eitt af lögum sem kom hérna í gegnum Facebook síðun okkar frá ykkur kæri hlustundur og þetta er frábær til að hérna að svona nafnalagi og það Kristín Ólafsdóttir sem kemur þessa hugmynd og það Kim Larsen og lagið sem heitir Susan Himmelblå. Þetta nú frábært lag og komið tími til að spila eitthvað danst og senda leið held ég bara góða kveðjur til, já, dönsku þjóðarinnar og allra Íslendinga sem eru þar það var slegið hitamet þar held ég í dag, ég hafi heyrt þetta bara í hátíðisfréttum í dag og kannski að lesa sér til það á rú.is en það líka einn góð vinur þáttarins sem að heiti Gunnar Páll Gunnarsson sem að sendi hérna kveðju á þann og líka tillu, ég sé til hvort ég komi henni að, en hann segir hér, það léttir aðeins úr lögatarsbrælinni hérna á Bistró Food Food það verður ábyggulega slegið hitamet í eldhúsinu í dag, segir hann, en í gær mældist hitin í eldhúsinu 45 gráður á Celsius, já, hérna hér og hann segist að fara að hlakka til dagsins, kveðjur heima á klakkan, segir Gunni Palli hann að við sendum bara bestu kveðu til hans allavega með þessu lagi til að byrja með og sjáum til með hitlagið Gunnar en þetta Susan Himmelblå

0: sous zijn hemelblauw.
1: Susan Himmelbló, þetta er Kim Larsen og við sendum bestu kveðju til Danmörku en það var nýtt hitamætt slegið í gær og þetta er 50 ára gamalt þetta met en hitin fór í 36,8 stig úff og já sendum bara bestu kveðju okkar þanga og meira sér líka til hans Gunnars Páls, hans Gunnarpalla sem á Bistro Food Food eins og held ég að heiti það má til dæmis kíkja á þetta það Food Food Kaffi held ég að sé alveg örugg heima síðan hans, ég vona það sé rétt stasjónbýning í Vals ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað þetta en hann kannski geti sagt okkur frá því ef hann hlusta Gunni, sendur okkur línu bara ef aðrir vilja koma og heilsa upp á þig hérna á þínum fína stað nú en nógu þetta, við ætlum að hlusta á hérna nýtt lag sem að var frumflutt í helgarútgáfunni ykkar fyrir tveim viku síðan já, bara fyrir tveim viku síðan, jú og þetta Steinunn Jónsdóttir og Gnúsi og vini þeirra þetta spóla tilbaka, þetta frábært og við ætlum að hleypa svo fréttastofin að með þrjú fréttir og höldum svo áfram, ringjum í Sigriði Tollasíus og svo fæ ég hennar leynigest

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Hvalveiðar verða bannaðar, gangi áform atvinnuvegar á þeirra eftir. Hanna Katrín Friðriksson ráðherra vill segir að frumvarp þess efnis verði lagt fram á næsta þingi.
1: Já, það markmið eins og ég hef áður sagt. Nú gildandi lögum hvalveiðar eru meðal elstu laga frá 1948 eða 9 og hlutirnir hafa sannarlega breyst að mjög mörguleiti. Þannig að það komið tími til að fara ofinni sauman á þessu. Við búum við þetta leyfi sem að er núna í gangi, var gefið út af fyrirverandi ráðherra í Árslok 24, svo kallað rúllandi 5 ára leyfi. Það þarf að vinda ofan af því, það þarf að gera það með vandari lagasetningu og að því er unnið.
0: Sagði Hanna Katrín Friðriksson. Hitamet hafa fallið víða í norður Evrópu í dag. Hiti fór í 41,3 stig í Saarbrücken í Þýskalandi eftir hádegi og jafnvel búist við að hiti fari yfir 42 stig síðar í dag. Hiti hefur víða farið yfir 40 stig í landinu, meðal annars í höfuborginni Berlín. Yfir 50 ára gamalt hitamet fjall í dag í Danmörku, en skammt frá Óðinsvíu mældist hiti 37 stig. Skemmtistaðurinn Le Constellation í skíðabænum Crans-Montana í Sviss verður endurhannaður sem rými tilengjað ungu fólki. 41 lést og 115 særðust í eldsvoða sem kom upp á skemmtistaðnum á nýjásnót. Flest þeirra sem létust voru ungmenni. Í samtali við svissneska dagblaðið Le Temps segir Christophe Derbelay aðsti embættismaður í Vallis hér að því að staðurinn verði endur hannaður sem vettvangur, ungs, fólks fréttalist reyðalókið
2: Rás 2 Fyrst og fremst helgar Helgar útgáfan Rás 2
3: Jú, heldur, Petur, helgar útgáfan heldur hér áfram og þökkum fréttastofunni fyrir þeirra framlag hér klukkan 3 og ég heiti Kristján Freyr og ég sagði hérna rétt áðan að ég ætti von á leynigesti og svo ætli ég líka að hringja út að land þar sem að hún Sigurði Tólasíus er á flakki með vinum sínum, þeim bræðurum, Sigurði og Guðmundi, Óskari en það eru þetta Tríói Gós sem ætla að skemmta fólki á ströndum í kvöld skilsmér en heyrum meira af því hérna á eftir byrjum að ég hlusta á eitthvað íslenskt að sjálfsögðu eins og við gerum alltaf eftir fréttir og hér lag sem að heitir Allir slakir og það bara gott inn í laugardag og þetta marsibill

Já, það eru allir slagir, Marcy Bill og vinnir hennar lag sem að heitir einmitt allir slagir þarna og þarna var hægt verulega á teipinu og þetta er svona, þetta á að vera svona þannig að vonandi líður ykkur ekki illa ég leiðst stolti illa þegar ég heyrði þetta fyrst mér leiðum svo ég var að fá eitthvað svona smá heila blófall eitthvað þannig að vera en þetta er frábært lag, allir slagir, Marcy Bill höldum áfram með nýja íslenska tónlist áður en við höldum áfram í nafnalögunum og svo ætla ég einnig að vinda mér að gesti mínum sem að ég ekki búin að kynna neitt frekar þetta sagði bara ef þetta væri leynigestur og ég ætla að halda mig við það bara Og svo ætlum við að ringja þetta á eftir og heyri henni Sigriði Tólasís. En hér eru MC Gauti og KK með nýjan, já, skemmtilega duett, þúsund fleiri ár.

0: Þetta er algjörlega dásamlegt. Þúsund fleiri ár heitir þetta lag sem að þeir MC Gauti og KK. Þetta er nú bara frábært duett og skemmtilegur. Heyri mig, ég ætla að kannski afhjúpa leynigest minn sem er hérna mætt. Hún heitir Júlía Margrét, sæl og blessuð.
1: Hæ, og bara takk fyrir að leiða mér að vera svona leyni.
0: Já, mér þetta skemmtilegt.
1: Já, ég má ég segja, sko, ég hef einu sem lenti í þessu áður. Að hérna...
0: Er leynigestur?
1: Já, að vera leynigestur. Þetta var sko á svona ársatíð hjá ritlistanemum og það var búið að það er svona hefða að það kemur alltaf ykkur höfundur.
0: Já.
1: Og það var eitthvað svona var að gefa ykkur svona vísbendingar, bara já, hún búin að vera að skrifa eitthvað. Og fólk var bara, þetta Vigdís Gríms, þetta Steinunn Sigurðardóttir, eitthvað svona. Og það var alveg svona þögn þegar ég gekk í salinn. Ég ætla bara að segja eins og er. Þetta var vonbrigði. Já, þetta svo bara þessi kelling.
0: Já, akkurat.
1: En ég vona margir séu hérna alveg glaðir þó ég sé komin hérna.
0: Já, ég bara efast ekki eina sekundu það, Júlía. Júlía Margrét, þú sko leistir með afmund daginn, það var ákaflega skemmtilegt.
1: Já.
0: Og ég hlustaði og bara hafði mjög gaman að.
1: Já.
0: Og hérna, og þú eru þetta bara, einmitt, bara, það eru þetta öll, hlustendur þekkja þín alltaf bara af öllu góðu. Þú eru verið hérna í dag sem gerði í hinu og þessu og við ætlum að tilkynna bara hér með að þú ætlar að taka þennan þátt okkar
1: Já,
0: í fóstu.
1: Já, ég fæ að taka við þessum kallik hérna, allavega í júli og eitthvað inn í ágúst.
0: Já.
1: Og ég bara ótrúlega spennt, eins og ég sagði frá daginn, hérna, þegar ég varð fyrir viku síðan og þá var ég að tala um það hvað þessi þáttur er miklu uppáhaldið að mér.
0: Já,
1: Þannig, hérna, mér finnst gaman að ég fá að spreita mig einmitt í þessum þætti og ég var líka að segja frá því hvað er margt svona sem sameinar okkur, Kristján, við erum náttúrulega bæði vestfirðingar.
0: Já, já,
1: já.
0: Einmitt.
1: Og framarar og fleira sem er kannski annað. En,
0: Þannig að vestur slagsið að vera hérna,
1: Já, einmitt.
0: Skammarskvistundum, sko.
1: Akkurat, já, hún því miður, þá er hún ekki farin eitt, sko.
0: Akkurat.
1: En ég reyni alveg að færa út kvíarna líka, því að hérna... Manni þykir bara vænt um landið og mér finnst svo mikilvægt að við fáum að vera svolítið víða í þessum þætti.
0: Heldum.
1: Og þannig að ég sé fyrir mér að gera eins og þú hefur verið að gera. Ringja svolítið svona bara vítt og breytt um landið og bara taka púlsin og hérna, heyra í fólki sem að hérna, bæði er á ferðinni og bara heimamönnum um allt land. Sko.
0: Já, ég sko leikir mér að því að, í svona þessu þáttum að fara á flakkum landið og skoða viðburð helgarinnar og svoleiðis.
1: Akkurat.
0: Og það bregst ekki að það er bara að hefa að taka. Það
1: Já.
0: Er bara alltaf alveg stappfullt af alls konar stemningu bara bara alla fyrði og dali.
1: Já, sko, ég elska alveg að vera í þessu stúdíói og mér finnst rosa gott að koma en mér finnst gaman, sérstaklega með, þegar maður er í smá svona sambandi við hlustendur þegar við til dæmis erum að fá að heyri fólki á Facebook og svona hvað er langar að heyra fleira en í einu skiptin sem ég fæ smá svona hvað ég væri til að vera annars staðar er því að lesa yfir þessa viðburði.
0: Já.
1: Og það er alveg, já, svo verður hérna varðeldurinn hérna og það er hérna ratleikur og það hugsa ég svona smá bara, það væri geðvegt að vera þar.
0: Ná, veist, já, akkurat.
1: En það er bara lúksusvandamál, sko.
0: Já, já, þetta er betur. Þannig að þú ætlar að taka við keflinu að mér hérna í sumar.
1: Já.
0: Og ég ætla að fara í smá sumarfrí frá Helgar útgáfunni.
1: Já, mér líst bara vel á þau, Kristján.
0: Akkurat, frá með þessum, það er
1: leifir viðtækin alveg á óma í sumarfríinu.
0: Ég heldur betur.
1: Já.
0: En hins vegar fyrir þau sko sem að Já, á ég að vara fólk við, en ég verð sko
1: já,
0: ekki frí. Ég ætla að færa mig hérna yfir í morgun útvarpsþátt sem að heiti Framundan
1: já.
0: Og verða núna sko í staðin fyrir morgun útvarpar Rás 2 þá verða þættir sem að heitir Framundan og ég og Urður Örlaugsdóttir ætlum að stýra honum. Milla sjón í
1: Ok, en þessi kokteill við sundlaugabakkan sem ég var að segja fyrir mér, hann verður drukkin síðar bara.
0: Já, kannski svölunum ykkur þar
1: í þennan mánuð.
0: Nei,
1: Nei það er, ég held að margir sér bara mjög ánað með það sko.
0: En Júlía, ég kannski kannski ef ég fæ að stela þér þetta smástund þá ætla sko þá ætla ég að ringja henni Sigríði Tollasíus og það er gaman að þú væri bara með mér bara í því af því að hún er sko, tækjum hana Maggi
1: það er staðan
0: já, við sko, spáum í það en hérna, við ringja í Siggu 12 eins og margir kallana, hérna þetta er smá stund en heyrum líka fleiri lög af úr natnasúpinu allir sem að hlustendur, einmitt, hafa verið að deila með okkur, þar að segja, á Facebook síður Rás 2
1: Já, þetta er orðan svolítið góð súpa ég lakið til að sjá hvað fyrir inn á næst
0: algjörlega. En smá skilabóð fyrst
2: sex hér, 26 þar 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is Orkan
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Stöðvafjarðar, Sundlaug Hafnar og Sundlaugin í Breiðdalsvík. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Epoxy Golf, öll almenni flotvinna og fjölmargar aðrar gólfvefna lausnir. Kynntu er málið, epoxygolf.is.
6: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masters Bass, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
7: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
6: Falleg blóm og harðger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
8: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
9: Hafðu það holt með holta. Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
10: Í dag er sumarsýning Kia. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á mótiðir í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
11: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
12: Þú getur grillað út á palli. Þú getur grillað hvar sem er.
13: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
14: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
15: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrunum mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í Eyjum er betri með Pepsi.
16: Fyrst og fremst með þér.

ja, Go. Syngja þau hér, þetta Chemical Brothers og Q-Tip sem að Já, hefur einhvern veginn fengið, já, segir maður kannski endur nýju líftag, ég veit það ekki, en allavega fer á flug eftir að hafa verið mögulega í einni kvikmynd hérna, sem á Netflix sem ég allt einu bara búin að tapa heitinu og mynd eftir, já, leiksturinn Baltasar Kormákur, hreinlega. En kemst það því hérna bara rétt og eftir, ég ætla ekki að vera að googla hérna ofan í hljónum en hérna og ekki gott útvarp að vera því, en ég ætla að setja mig stellingar og opna hérna fyrir síman hérna og ringja fyrst og kannski bara opnaði síma líka ef að þið hlustundur góðir hafið eitthvað já, kannski óskalöðið eitthvað þetta rétt og eftir, en við ætlum að keira þetta af stað í svona kannski, svona síðasta klukkutíminu auðvitað, keirið í gang og þarna var ég mitt gefin tónin gefin með Chemical Brothers, en höldum áfram hérna aðeins, áður en ég ringi hana Sigriði Tólasíu sem á ferð með Gós vinnu sínum, þeim Sigurði og Guðmundi, ætlum að heyra hvernig gengur bara í þeirra ferðalagi en heyrum fyrst ekki nafnalag þó Þetta Smashing Pumpkins.

0: Þetta er Billy Corgan og vinnir hans í Smashing Pumpkins og lagi Tonight Tonight. Nú, ég var að fara hérna yfir ýmislegt sem að er á seyði þessa helgina og það þetta margt og mikið og við fórum hérna smá yfirferð hérna rétt á þann en það fátt annað eða nokkri hlutir í viðbótt sem ég langa að segja ykkur frá og til dæmis já, ég sagði ykkur frá Unu Torfa og Kristínu Stefáns og Svavari Knúti hérna áðan þetta tónlistafólk sem svo duglegt að fara út allt og Unu Torfa í Edinborgarhúsinu í kvöld og svo Kristján Stefánsdóttir og Svavari Knútur annað kvöld í Fríkirkjunni En svo hérna einnig humarhátíð á Höfnjá og svo götuvisla á Flateri. Það allt alveg sprúlandi út alla firði og dali. Og svo það hljómsnin Gós sem að á flakki og þetta nú bara, ég held að sér komið nokkur sömur sem að þau hafa farið af stað. Þau vinnir Sigríður Tólasíus og Sigurður og Guðmundsinir af stað, tríói Gós og ég bara komin í samband við hana Sigríður Tólasíus sem að hérna á línunni, sæl og blessuð Sigríður.
1: Komdu sæll og þið öll.
0: Já, bara sælvertu sjálf og gott að heyri þér. Hvernig hérna, datt bara í huga trublaði aðeins, þið eruð á flakkinu og já, þegar ég heyriði þér bara fyrir í dag, þá varstu í Borgarfirði eða ekki eða hvað?
1: Já, við vorum inn á Varmalandi.
0: Já.
1: Við vorum þær í gær og Hótel Varmalandi, það var æði, svona einhverja, já, dinner tónleika fyrir fólk.
0: Já,
1: vá. Það var dásalega fallegt.
0: Á nýja hótelinu eða gamla, ég bara komandi daginn og þetta alveg, já, þetta alveg glæsilegt, einmitt.
1: Já, það svona matsalur uppi og maður horfir bara svona yfir Borgarfjörðin og það alveg yndislegt.
0: Já, hann enn...
1: Við mælum, getum mælum því.
0: Æðislega fallegur, einmitt, margt að skoða í Borgarfirði. Þannig að þið eru, sko, nú kann ég ekki töluna, kannski þú, ég veit það ekki, þið hafi verið að hlaða í bíl og aka af stað síðustu sumur, þið Gós, sískin.
1: Jú, við kunnum töluna, við erum búin að rekna þó að þetta sé 10. sumari.
0: Nei!
1: Jú, við erum ammali, við bara glemdum að pæli því áður en við fórum að stað, en jú. Í 10. skipti.
0: 10. árið röð, þetta glæsilegt.
1: Já.
0: Og þetta sko, þetta bara upphafsár Gós, eða þarf að segja, var þetta bara strax farið á staði eitthvað? Þið eldri en svo?
1: Nei, sko, þetta konsept eiginlega sko, stopna til þess að fara svona út á land, skilur við. Það var eiginlega hugmyndin alltaf.
0: Já, akkurat. Frábært.
1: Og, þannig að þetta, já, við fórum bara strax... Við fundum bara nafn á hópin sem vildi fara út á land að spila og hafa gott. Skilur.
0: Já, einmitt. Og einhvað segir mér ef ég kann að reikna að þetta sé Guðmundur, Óskar, Sigríður og Sigurður, G-O-S-S.
1: Absolutt, nákvæmlega.
0: Svona er í stundum klár.
1: Klár.
0: Já, já. Akkurat. Og hvenær fóruðu að stað? Eruðu búin að spila á nokkur stöðum núna í sumar?
1: Já, við erum búin að spila á nokkur stöðum, en við hefum ekki farið svona í samfellu beint. Við erum bara svona meira skjótast... bara Suðurnesjunum og svo er henni í Hveragerði og eftir Borgarfjörðinu og tvisvar og núna erum við stödd hérna Hólmavík
0: Já, akkurat
1: að hlaða rafmagnsbíl og hlaða mallan á börnum og fólki
0: Já, einmitt
1: að þið verum að fara inn í Bjarnafjörð
0: Æðislegt, á ströndum
1: við erum færi kvöld á hótel Laugahóli kvöld
0: Já og klúkur.
1: Sanga höfum við bara eiginlega alltaf farið, sko.
0: Já, er það ekki?
1: Það er okkar svona staður, svona, já.
0: Svona smá heimavöllur. Og farið þið á í sund og allt, allan pakkan?
1: Jú, við fyrir, ég hugsa að það verið farið oftar en einu sinni.
0: Já, akkurat.
1: Ég held að maður reyna að fara bara eins og oft í þessu sundli og manni tekst af þessum sólarsing.
0: Já.
1: Því svo förum við á morgun inn á Flateri, því höfum við að tala Flateri.
0: Já, já.
1: Og við erum á vagninum annað kvöld.
0: Já, hérna. Og þangað hafið komið áður og spilað.
1: Þangað hafið líka komið áður, já.
0: Já, akkurat. Þannig að þið eru bara...
1: Já, það er bara yndislegt, sko.
0: Já, einmitt.
1: Og svo náttúrulega förum við alltaf inn í Þórsmörk, erum í Básum.
0: Já.
1: Aðra helgina í júli.
0: Akkurat. Og þetta eru gárgættir að tala sko Gósmörk eða ekki alltaf, einhvern veginn.
1: Já, jú, við kallum þetta Gósmörk.
0: Já, akkurat. Nákvæmlega. Og þetta er þarna, það er nokkra dagsetningar viðbót, sem sagt. Þetta, og er það síðasta Þórsmörk eða, nei?
1: Síðasta Þórsmörk?
0: Nei, það sé að Þórsmörk síðasti leggurinn í sumar.
1: Nei, eftir Þórsmörk þá verðum við, kaffi Flóri í Reykjavík, við erum að fara norður í, það er svona dásamlegt á Halldórsstöðum í Laxadal, Við ætlum að já, við förum í ásbrekku, það svona heimavöllur íslensku sumarkonunnar, svona brakki og brenna og svona lúpina og eitthvað svo leis.
0: Já.
1: Það 18. júli, þannig við erum bara svona eitthvað að hoppa.
0: Já, yndislegt.
1: Og það verður rosa gaman að sjá sem flesta einhverstaðar
0: já.
1: Á leiðinni.
0: Og ekki að finna þessa dagsetningar og allt saman upplýsingar bara á Facebook eða
1: bara á,
0: miðlum.
1: Á text til dæmis og Facebookin okkar og svona, já.
0: Akkurat, þetta glæsilegt. Hvernig hefur þetta verið, Sigríður, sko, þú segir hérna að það sé 10. árið og er þetta ekki bara besta leiðin til þess að njóta íslenska sumarsins? Að fara af stað, hlaða í bílinu?
1: Já.
0: En þið sko...
1: Sko, þetta þetta æðislegt. Við erum bara hérna með börn og hunda og þú veist, bara notum þetta sem okkar sumafrí líka. Mm. Eða þú veist, þetta þetta okkar sumafrí og allir njóta þess að vera með og ég veit það að krakkarnir, þú veist, krakkarnir sigga og gummaskilur sem hann stærri þegar bara, ó, þú veist, náum við ekki að vera smá góðs í sumar. Mm. Þetta bara...
0: Akkurat.
1: Þetta straumir fyrir okkur, fyrir fólki okkar og svo fyrst okkur ótrúlega gaman að hitta sama fólki ár eftir ár.
0: Já, einmitt. Mörg hver sem að koma aftur og aftur.
1: Það er svo skemmtlegt, einhvers vini.
0: Já, einmitt. Það æðislegt. Akkurat.
1: Og þú talandi við... Við erum lökkunar pamfílar.
0: Já, akkurat. Lökkunar pamfílar og ætlaði með það minnast á það bara svona í lokin bara og þið hérna, eru alltaf jafn góði vinir þrátt fyrir allt þetta brallt ykkar síðustu 10 ár. Þið bræðirnir. Þið og bræðirnir, þú og bræðirnir, já, einmitt.
1: Þið eru bara mjög góði vinir, sko. Já, það kemur þetta eins og í öllum vinarsamböndum koma upp eitthvað rók og reikning stundum, en það stift og alltaf þetta laga það.
0: Það stiftir alltaf upp, einmitt.
1: Já, nokkulega.
0: Akkurat. Hefðu, og hvernig veðrið svona, hérna, svo maður spyrir nú bara í blálókinn hérna?
1: Það er geðveikt gott veðrið á Hólmavík, það er bara algjör stilla og það er búið að rigna svolítið, þannig að það er svona bara fest og fallegt.
0: Einmitt.
1: Og hérna, bara yndislegt íslenskt suma veður.
0: Já. Æðislegt. Frábært að fá truflaðið aðeins Sigríður Thorlacius og gaman að heyra gaman að heyra vika ferðum og eins og þú sagðir áðan, það að komast að í hvar góss er á flakki landið til dæmis bara á text.is og annars staðar og verðið á Hótel Laugarhóli í kvöld í Bjarnafirði á Ströndum. Þannig að við hvernig bara að stranda fólk að drífa sig í kvöld.
1: Endilega.
0: Æðislegt. Herðu, bestu kveðir á hópin þinn Sigríður og
1: já,
0: þig.
1: Já, takk og sömuleiðis.
0: Takk,
1: okay.
0: takk, bless.
1: Æ.
0: Jú, þetta var hún Sigríður Thorlacius, ykka 12 og hérna var stödd á Hólmavík og á leiðinni í Bjarnafjörð, eins og hún sagði. Góss á flakki allt landið í sumar, Þórsmörk og enda svo hérna, eða sagðist alltaf að fara hérna í Flóru líka þegi, jú, Reykjavík. Þannig að flest við getum sótt tónleika með góss hvað sem við erum á landinu í sumar. En ég ætla að spila góss eftir smástund hérna og það eru þetta sólarsamba, er ekki viðeigandi. Eða er rigning, það skiptir engu máli. En eftir smástund.
2: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára. Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
3: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
4: Þetta einn af þessum pottum sem þú vilt ekki missa af. Hann stendur í 25 miljónir. Ég endurtek 25 miljónir. Koma svo! Lotto, leikurinn okkar.
5: It's oh so quiet.
6: Útsalan hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan

Þetta er R.E.M. eða R.E.M. og Shiny Happy People. Þetta svona laugardagsstemning, finnst mér. Einhvað sem bara ferlega fínt og skemmtilegt og góð skilabóð og frábær sönguna í B-52s. Og B-52s voru að spila bara á dögunum og hann Gunnar, Dr. Gunni, ég sá að hann var stattur á B-52s tónleikum. Þetta eiginlega algjörlega magna, finnst mér. Að hérna, ég hefnum ekki alveg hvað þeir eru gömul, ég ætla kannski ekki alveg að fara að fletta því endilega upp, sem sagt, en hann alveg sagði hann, Dr. Gunni, að þau væru í bara fantastuði. Og þetta alveg, já, hún heitir Kate, nei, jú, Kate Pearson heitir hún, sem að fara að syngja. Nei, þetta Cindy Wilson eða ekki. Ég minn einasti. Svona skýrist bara í beinni útsendingu en ég held að þetta sé hún Cindy Wilson sem að syngu þarna með hljómstinni Rem, Shiny Happy People. En áfram að lögunum hérna, það eru nokkur lög inni hérna eftir áðurum við ljúkum helgarlöggáðu dagsins í dag, 27. júní, hugsaðu ykkur, síðasta helgin í júní, allt í einu að líða. Og þið hljóðsindu góðir, þið eru búin að vera virkilega góðir við mig hérna að deila fullt af tillögum og hugmyndum á Facebook síður ás og tvö og því miður við kemst ekki alltaf yfir allt saman, það er hérna bara á þriðja tug eða meira af ykkar hugmyndum og tillögum sem að þið sendu mér og bara kæra þakki fyrir þetta alls saman. Nú og eins og ég sagði þetta án, þá ætla Júlía Margrét að fóstra helgarútgáfana í sumar og mér líst ákaflega vel á það alls saman að hlusta og ég þá farin í sumarfrí frá og með klukkan fjögur í dag en eigum kannski 1, 2, 3 lög yfirbót og hér er eitt lag ein hugmynd nafnalag þar að segja, lag sem að tengist mannanöfnum og þetta er úr efstu hillu sem að Gunnar Rapp

Já, hérna hér. Jæja, þetta var, ég ætla maður að segja, ærast hérna heima, en þetta var DJ Ötzi og Sweet Caroline. Og þetta var einu tillaga frá hlustenda og bara virkilega fínt svona rétt undir lok þessa þáttar á þessu laugardegi. Og bara að gera að fara að gera sig af stað inn í þessa helgi. Ég veit ekki hvað þeir að fara að gera, vonandi þeir bara að fara að njóta ykkar og eða ditta að eða fara út í garð eða hvernig sem það og þið bara, og þið sem eru að keyra og flakka landið, endilega að fara nú vallega og munið að njóta náttúrunar og ekki þjóta. Hér eitt lag sem, sem ég ætla að spila hérna næst og tillaga frá hlustanda og þetta Bryndís Halldórsdóttir sem að bendir á Freyju með Magnúsi Þór Sigmundssyni og fjallabræðinum og þeir hafa verið á flakki fjallabræður held ég og örugglega margi hverjir sem eru staddir í Önundarfirði. Ég myndi halda það þó þessi kannski ekki endilega að koma fram en ég veit að ég sé myndir af nokkrum þeirra sem eru að skemmta sér á götu veislunni á Flateyri, minna ég. Þannig að við sendum bestu kveður vestur og ætlum að hlusta þetta lag sem að heitir Freyja. Þetta ekki alveg sama stemning og DJ Ötzi en þetta falleg stemning og hlustum á þetta og njótum.

fyrir fótum ég fyrir þér finn ég man þú varst mín

Þetta er aldeilis hátilegt og skemmtilegt Freyja Fjallabræður og Magnús Þór Sigmundsson sem að sungu þarna mjög hátilegt í enda þess að þáttar það eitt lag eftir og ég ætla bara að þakka ykkur kæru hlustendu samfélgina í dag og bara í allan vetur kemur að sumafrí hjá mér og hún Júlía Margrét verður hérna að viku liðinni það verður gaman en eins og ég segi ég já, þakka við mannanda mínum Unnsteini og Hólmfríði og ykkur kæru hlustendur og síðasta lagi sem ég ætla að spila það hljóma svona og ég ætla að tilenga það þeim sem að fara á tónleika með Robin í næstu viku, ég þekki nokkra og þetta þetta Dancing on my own stemningslag og ég óska ykkur kæri hlustendur góðrar helgar og farið varlega og njóti sumarsins takk fyrir mig

0: er hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
1: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
2: Bruno Scenic E-Tech. Margverðlunaður 100% rafbíll með alltaf 625 km drægni og kraft upp á 220 hestum. Kondu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
3: Nú stefnir potturinn í 25 miljónir. 25 simsalabim. Koma svo. Lotto. Leikur nokkar.
4: Plötu útgáfa Noah Sirius kynni. Plata ársins 2026. Fáanleg í næstu verslun.
0: Hittast, spjalla, borða, njóta. Komdu og njóttu kvöldsins í Garðinum Mathöll. Hér er Smáralind.
5: Sumarmessa í Mosfellskirkju á sunnudaginn klukkan 14, Lágafellsókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsókn. Skrifað í sandinn, messa og sögustund fyrir börnin á morgun klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Grindavíkurkirkju á sunnudaginn klukkan 20, Keflavíkursókn. Óperugala á morgun klukkan 5, loka tónleikar, sönghátíð í Hafnarborg. Verkfæralagrin, stígar og tröppur, verkfæralagrin Smáratorgi. Ein af elstu smurstuðum landsins, smurstuðin Klöpp við Vegmúla.
6: Fréttastofa RÚV klukkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Ekkert lát er á hitabylgjunni í vestur Evrópu. Hagljél fjall á fjóni í Danmörku síðdegis. Danska ríkisútvarpið greinir frá hagli við bæinn Blómenslust, rétt vestan við Óðinsvi. Höglin voru 3 cm að þvermáli. Mikil hitabylgja hefur reiðið yfir Evrópu síðustu daga og hitamet fjall í Danmörku fyrir í dag þegar hiti mældist 37 stig. Þótt að kunna hljóma þverstæðukent geta hitabylgjur einmitt skapað aðstæður fyrir hagljél. Þannig fjall hagl sömuleiðist til jarðar í Róm í vikunni en þá mældist einnig 37 stiga hiti. Ekki von á frekari hópuppsögnum á næstunni hjá Reykjavíkuborg, aðsögn Róberts Ragnarssonar borgarfulltrúa Viðreisnar. Hann leiðir hagræðingarhóp nýs meirihluta í borginni. Borgarstjóri hefur boðað frekari hagræðingu á næstu mánuðum. Róbert segir að þjónustumiðstöðum borgarinnar verði mögulega fækkað og skýr stjórn verði sett á eignaðum sjón borgarinnar.
7: Hvernig við ætlum að haga þjónustu miðstöðunum. Það eru í dag 4, það eru fyrirliggjandi hugmyndir og það er hlutur kópsins er að meta allar fyrirliggjandi hugmyndir. Það eru fyrirliggjandi hugmyndir að fækka þeim og við erum að meta það núna í samst við stjórnendur. Eigna umsýsla borgarinnar hefur ekki verið í góðu standi. Starfsfólk og íbúar hafa náttúrulega upplifað það að það er óljóst hver ábyrgð ber ábyrgð á viðhaldi, hver ber ábyrgð á framkvæmdum. Framkvæmdir fara fram úr kostnaði. Skólastjórar vita ekki hver leigusalinn þeirra er, þannig að við viljum setja bara skýra stjórn yfir eignasjóð borgarinnar og létta þannig á umhverfis- og skipulagssviðinu en þau geti einbeitt sér að skipulags- og byggingamálum.
6: Sagði Róbert Ragnarsson. Skemmtistaðurinn Le Constellation í skíðabænum Crans Montana í Sviss verður endurhannaður sem rými tilengjað ungu fólki. 41 lést og 115 slösuðust í eldsvoða sem kom upp á skemmtistaðnum á nýjársnótt. Flest þeirra sem létust voru ungmenni. Bandaríkjamaðurinn Spencer West, Clive Kilimanjaro, hæsta fjall Afríku á höndunum. Hann fæddist með sjaldgæfan erðasjúkdóm og missti fótleggina þegar hann var 5 ára.
8: Spencer West fæddist með sjaldgæfan erfðasjúkdóm sem veldur því að hluti af hrygg og mænu þroskast ekki. Það var til þess að fætur hans virkuði ekki sem vera skildi og voru fjarlægðir með aðgerð þegar hann var 5 ára. Læknar sögðu foreldrum hans að hann myndi kannski aldrei geta setið uppréttur. Hvað þá orðið virkur þjóðfélagsþegn? West segir foreldra sína hafa verið mjög hvetjandi þegar hann var barn. Í viðtali við The Guardian sagði West að tilhugsunin að klífa nær 6 kilometra háan tind fjallsins hefði virst fjarstæðukend í fyrstu, en eftir umhugsun, strangar æfingar og líkamsrækt hefði hann ákveðið að láta á það reyna. West bað tvo vini sína að koma með sér og stakk upp á að nota klifrið til að safna fé fyrir hreinu vatni í Austur Afríku. Við tók árs undirbúningur þar sem West fékk stuðning frá læknum, sérfræðingi í klifri, einkaþjálfara og vinnuveitanda sínum. Ætlunin var að hann myndi klifra helming leiðarinnar með bólstraða róðrarhanska á höndunum og fara hinn helmingin í hjólastól. Þegar ferðin var hafin kom hins vegar í ljós að ómögulegt var að nota stólinn. Hann segir klifrið strax á fyrsta degi hafa verið erfiðara en hann og félagar hans bjuggust við. Næstu daga var West að hluta borinn í stólnum en gekk á höndum þegar það var mögulegt. Þegar félagarnir nálguðust tindin, gerði hæðin þá andstutta. West segir félaga sína hafa kastað upp, en að hann sjálfur hafi verið í lagi, mögulega vegna hæðar sinnar. Þegar þeir komist upp á topp, segir West þá hafa hrunið niður, faðmast og grátið.
6: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Riðlakeppni heimsmeistaramótsins í fótbolta lýkur í nótt, 6 leikir á dagskrá í kvöld og í nótt, Fyrstir á dagskrá eru leikir Kroatíu og Ghana og Panama og Englands. Báðir leikir hefjast klukkan 9 í kvöld. Klukkan 11:30 eru þeim komin að Kolumbíu og Portugal annars vegar og Kongo og Úsbekistan hins vegar. Riðlakeppninni líkur síðan klukkan 2 í nótt með tveimur leikjum þegar Alsír og Austurríki mætast og Jordanía og Argentína. Það skammt stóra högga á milli því 32 leiða úrslitin hefjast strax á morgun með leik Suður Afríku og Kanada. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Minnum á vefinn ruv.is. Fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á vinsaldarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
9: Það gerir við svo sannarlega og við erum mættar í stúdíó Rás 2 til þess að fara yfir vinsælustu lög vikunar, Vilborg mín. Hér eru við komnar enn og ný. Góðan og marg blessaðan daginn.
10: Góðan daginn, loksins.
9: Já, loksins segi ég. Ég sammálaðir.
10: Ekki.
9: Þetta eiginlega uppáhalds tími vikunar hjá mér.
10: Laugardagur eru líka bara alltaf góður.
9: Þeir eru það. Kannski það því að það laugardagur. Nei, já. Það að vera með þér.
10: Jó, ok.
9: Hérna í minns að það listan.
10: Takk.
9: Já. Herðu, það búin að vera alveg æðisleg vikan.
10: Já.
9: Hjá mér allavega hana.
10: Ok.
9: Ég get svo sem bara tala fyrir sjálf á mig.
10: Já, hvað ertu búin að vera að bralla?
9: Ég bara búin að vera að horfa fótbolta.
10: Já.
9: Þú veist, svo gott veð, það búið að vera svona smá blendnar tilfinningar með veðri, það var náttúrulega æðislegt veður hérna til þessum miðvikudaginn, mm-hmm. mér fannst það koma óvænt, ég Já. Vissi ekki að þetta var svona gott veður, ég var bara stuppuksum og ból,
10: Já.
9: Úti með barnið að leika og hann að verða svo sjálfstæðar í leik og gaman og, mm-hmm. og hérna, og það eitthvað með fótbolta.
10: Já, þetta stemning.
9: Þetta gerir mig bara glaða.
10: Já, að gera það. Ég fór mitt á, ég fór á English Pub að horfa á England á þriðjudaginn.
9: Já, það.
10: Hvað var England? Senegal?
9: Já, að býtum við hvernig að það eru?
10: Á þriðjudaginn?
9: Á þriðjudaginn.
10: Fór 0-0. Það alltaf svona þegar maður fer eitthvað út. Ég reddaði pössun.
9: Var það Ghana?
10: Ghana,
9: fyrir ekki.
10: Jú.
9: Já.
10: Þú veist, reddaði pössun fyrir hundin og svo var þetta bara drullu leiðilegu leikur.
9: Já, það er skemmtilega að fá mörk og svona.
10: Já.
9: En þeir, já, það var svona...
10: Að það gerðist lítið.
9: Já, það gerðist lítið. Og já, það er svona...
10: En þetta er stemning og gaman að fara út og bara... En,
9: sko, nú ég veltað að segja þess fyrir mér samt. Þess, hvar eru fótboltalögin? Hvar vaka vaka núna til dæmis? Akkur það ekki á vinsældalistónum eins og þegar handbolti var manstu að kom alls konar svona handboltalög.
10: Mm-hmm.
9: DJ Ötzi þarna og Killers og White Stripes með svona handboltalög.
10: Já, já.
9: Eins og svo kölluð sko sem mm-hmm. minna á það. En,
10: já, það góða punktur.
9: Já, ég var í til að sjá en við erum náttúrulega með fótbolta til 19. júli sko.
10: Já.
9: Úrslita leikurinn þá, þannig að Ég held í vonina að það verði kannski rati allavega eitt gott fótboltalag en á listan.
10: En með hverjum heldurðu?
9: Ég að hugsa að leiða mér að halda bara svona skemmtilega með Nóri.
10: Já.
9: Já. Fjölskylda mín, pappi og kó, þau búa í Nóri.
10: Mm-hmm.
9: veit að litli bróður minn hann, hann er fótboltastrákur og ég held bara með honum
10: Já.
9: Og því sem hann heldur með
10: Já, akkurat.
9: Hann Manchester City maður og náttúrulega lukkulega með Holland þar og þannig að ég held með honum bara
10: Já Viltu segja sammála?
9: Það ekki bara?
10: Jú,
9: já
10: og Það ég gaman að þeim
9: Já, við rötum líka alltaf einhvern inn í að halda með þessu norðalanda þjóðum sko
10: Já, bara eins og Eurovision og svona, við já. Gefum öll stíin
9: Já
10: Þá þau gefa okkur ekki alltaf tilbaka
9: Hvað það?
10: Ég veit ekki
9: Ég skil eitt ekki
10: Já, já
9: En já, já, nú fótbolta, sem eru ekki konum og gjör samlega ógeð að dagskráin sé alltaf yfirtekin af fótbolta en ég ánum með þetta
10: Já
9: En við ætlum að snúa okkur að vinsælustu lögum Rásar 2 þessa vikuna núna 20. til 20. og 7. Júní Mánuðurinn reyndir að vera búin
10: Þetta ruggla sko
9: Herðu, þegar við hittumst á þjóðhátíðardegi Bandaríkjamanna í næstu viku þá bara komin í júli
10: Já
9: Ok Herðu, við þurfum að nýta tíman vel
10: Já
9: Ok Jæja, það við ætlum að byrja bara í 30. sæti og það hljómsveit sem að við þekkjum nú aldeilis vel Vilborg og þau eru búin að hafa bara nokkuð gott á listanum í gegnum mörg ár og með þetta lag á síðasta ári
10: Já.
9: Koma inn og eru þægilega í fyrsta sæti í einhverja vikur þetta eru að sjálfsögðu of Monsters and Men með lagið sitt Ordinary Creatures sem að koma svona, já, aftur inn á lista og þetta búið að vera svolítið svona inn og út
10: já.
9: Og maður skilur þetta, mér finnst þetta svona sumarlag svona góðir víbýringar í þessu
10: já
9: og bara þægilegt að fá þetta inn núna hérna í 30. sæti og fyrir þá sem eru áhuga samir og ekki búnir að hugsa út í það þá eru þau með stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober næstkomandi
10: Já.
9: Og ennþá hægt að finna einhverja miða og það sýnist mér
10: Særi 17. oktober?
9: Ég sagði það
10: bara Sama mér. Dag og Helgi Björs og reiðmennirnir
9: Herðu!
10: Nú að
9: vera í tónlistinni Það vantar ekki upp á það
10: nei, nei.
9: Tökum því vagnandi Hér eru Of Monsters and Men með lagið Ordinary Creature afturkomin á lista hér

0: Það eitthvað svo fullkomin endirinn á þessu lagi. Hún með svo þægilega rödd og Nanna og þau saman.
1: Já, já. Já, þau syngja mjög vel saman. Þetta bara eins og ein rödd.
0: Já.
1: Þeim, þegar maður heyrðu þau saman.
0: Akkurat.
1: Góð duett.
0: Góður duett.
1: Og mást þessir menn hér í 30. Sæti.
0: Já, velkomin aftur á listan, krakkar.
1: Já, velkomin aftur og það önnur endur koma hér í 29. Sæti.
0: Eru þetta annar endur komið listi?
1: Það virðist vera.
0: Já.
1: Aðeins meira nýju, sýnist mér.
0: Já, ok.
1: En, hér erum við með hljómsveitina flott með lagið 21. Eða eitthvað.
0: Mm-hmm.
1: Lagið eftir Ragnhildi Veigarsdóttur og Vigdísi Haflega dóttur og var titillag þáttar sem hún sýndir á RÚF. Sex skemmtilegir þættir ungt fólk á 30-saldri sem hétu 21.
0: Horðurðu?
1: Ég horfði á nokkra, ég held ég ekki búið með síðasta áttin.
0: Ég smá ána, ég á þetta inni fyrir rigningadaga.
1: Já.
0: Já.
1: Finnst þetta að vera þannig þættir?
0: Íslands sjónvarsefni, já.
1: Já, já, ok. Já, ég skil það.
0: Já.
1: En þeir eru mjög skemmtilegir.
0: Já.
1: Og að vera 21 er algjört bras.
0: Oh.
1: Reina að koma sér inn á húsnæðismarkaðinn og þetta bara...
0: Það ég var bara með 29 held ég þegar ég fór inn á markaðinn sko.
1: Aha, ég átti þetta á fjagra sér til.
0: Duglega.
1: Ég var svo duglega, taka strætó, spara pening.
0: Ég var ekkert svo duglega þegar ég var ung.
1: Nei.
0: Ég var bara að lifa.
1: Þú ert ennþá ung.
0: Ég ennþá.
1: Og enn að lifa, enn lifandi.
0: Já, hérna hér. En aðeinslega laga aftur á móti og frábæri þættir.
1: Já, ég segi bara velkomin aftur. Já. Hér flott í 2009. Sæti með lagi 20 og eitthvað.

0: og eitthvað hér í 2009. Sæti með hljómsveitinni Flott.
1: Skemmtilegt lag.
0: Já.
1: Í 2000 og eitthvað sæti.
0: Herðu.
1: Herðu, ég með skemmtilegar fréttir hérna á listanum.
0: Mm.
1: Ég hef rosalega gaman af því.
0: Það annars bákullega, Raka?
1: Nei.
0: Ég vissi við þið.
1: Það ekki svo gott.
0: Ok.
1: En ég hef svo gaman af því þegar gömul lög komin á vinsaldalistan.
0: Já.
1: Ég alltaf svona að reyna að velta fyrir mig hvernig þetta virkar eitthvað neginn. Mm-hmm. Bara, en þetta svo gaman. Og það var nú þannig að ég sá þetta lag í 2005. Sæti, glænýtt á lista, maður heldur.
0: Mm-hmm.
1: En að það ekki glænýtt, en það glænýtt á listanum.
0: Mm-hmm.
1: En þetta nefnilega lag sem að hefur fengið svona óvænta endurkomu og kom út sko fyrir 11 árum síðan held ég, 2015
0: Já.
1: Og þetta lagið Go með Chemical Brothers og Q-Tip og já, þetta sko já, kom út á plötunni Born in the Echoes sem að var svona endurkomu plata þeirra á sínum tíma, að var svona búið að vera að bíða eftir efnifræðum og svo koma þær einhvern veginn og með þetta lag og þetta trillt lag.
0: Mm-hmm.
1: Og þessi hljónsveit er náttúrulega stofni 1989, þannig að gaman að sjá að þeir séu bara með einhvern veginn farsæld ennþá, að bara farsældan feril og þó að þú eigir, hvað, 11, hvað sagði ég, þetta væri gamalt lag, 11 ára gamalt lag,
0: mm-hmm.
1: Það var það að koma aftur og verða, og það var sko, ég skoða þetta hans netinu.
0: Já.
1: Veistu hvað Shazam er?
0: Já.
1: Fyrir þá sem ekki veitir hvað Shazam er, þá það smá forrit eða svona app í símanum sem að þú getur skanna tónlist sem í gangi til að vita hvaða lag þetta er.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta lag var að slá ykkur met núna í hérna leit.
0: Já.
1: Það svo margir búinir að tjekka á þessu lagi.
0: Ég veit af hverju.
1: Já, þú veist nefnilega af hverju og þú kendi mig það. Ég hefði ekki hugmynd mm-hmm. af því að ég googlaði og googlaði en þetta vantaði mér.
0: Já, sko, Baltasar Kormákur var að koma út með nýja mynd
1: Já.
0: Sem heitir Apex
1: Já.
0: Á Netflix.
1: Ok.
0: Og þetta sko Charlize Theron og Taron Egerton.
1: Ég mitt
0: risastórn.
1: Stjörnur, hann hugsaði nöfnir sér gæðin búin að vinna með.
0: Ég veit að. Og lögin í þessara mynd
1: Já.
0: Eru ógæslega flott og Já. Passa svo vel við og atriðið þar sem þetta lag undir
1: Já.
0: Er gjörsanlega sturlað.
1: Já, það hlýtur að vera epíst.
0: Og það menn einmitt smá hljóðbútur úr því sem búin að trenda á TikTok.
1: Einmitt.
0: Það sem hann öskrar
1: Já.
0: Í laginu, Taron Egerton eða í atriðinu.
1: Já.
0: Og þannig ég gerir ráð fyrir því að fólk búin að horfa myndina, heyrir þetta lag og að sjá sama.
1: Já, já.
0: Það sem maður segir.
1: Auðvitað.
0: Bara hvaða lag þetta? En það sem ennþá skemmtilega að hann högni.
1: Já.
0: Hann sér tónlistina í myndinni.
1: Já, vá, vel valið.
0: Og það þetta lag og svo líka eitt gott lag sem ég verið að gefa smá shoutout
1: Já.
0: Í myndinni.
1: Já.
0: I'm a little nasty, I'm a nasty little boy.
1: Herri, ég með svona gæsa á lögum.
0: Það sturlalag og það líka í myndinni. Það gæti kannski lenda lista líka raka. Það var nú gaman.
1: Gæti, ég skal taka því.
0: Okay.
1: Herri, ég til í þetta. Þetta aðeinslegt þó svo að góð sé þetta var að gaman lag. Það verða að fengið nýtt líf hér. Árið 2026 komið á vinsaldalista Rása 2 í 2005.

0: með Chemical Brothers og Q-Tip hér í 2005. sæti.
1: Vá.
0: Ég geti löst aðalega endalaust.
1: Já.
0: En við höfum ekki tíma til þess.
1: Nei, við tökum upp í.
0: Já, förum í 19. sæti er lag sem að koma aftur. Þetta American Girls með Harry Styles. Kiss All The Time, Disco Occasionally sem platan og í miðju tónleikaferlega akkurat núna. Bara styrlaði gæði.
1: Já.
0: Hér hann, Harry Styles, American Girls.

0: 18.
1: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: hvernig sem viðrar. 7up Pink.
1: Þú fær betra gengi með Indókortinu. Í útlöndum og á netinu. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
3: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
4: Lotturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
5: Fyrst og fremst með þér.
6: Við erum Rás 2.
7: Númer 17.

0: Þetta er glænýtt á lista, Vilborg. The Wave með Jungle hér í 17. sæti. Það ekki leiðilegt að fara strax upp í þá 17. Stytti manni leiðina á toppin.
1: Já.
0: En þetta það nýjasta frá bresku funk og soulsveitinni Jungle. Og eins og við segjum án, það heitir þetta lag The Wave og kom út núna í maí á þessu ári. Sem önnur smáskífa af væntanlegri plötu sveitarinnar Sunshine sem að kemur út í ágúst. En þessi hljómsveit var stofnuð í London árið 2013 af æskuvinunum Joss Lloyd Watson og Tom McFarland. Og hér eru náttúrulega búinir að búa til sérstakan hljóðheim, koma með eitthvað svona einhvern veginn discoið aftur
1: já.
0: Og funkið og sólið og
1: svolítið 70s.
0: Já, í bland við raftónlist. Sem að vel þeir
1: Já, ég elska þessa hljómsveit
0: Það með þessa svona þessa tónlist sem að með þetta svona, ef ég sé tónlist fyrir mér litum svona appisinugult æskilur, svona hlýst einhvern veginn En við þekkjum þeir náttúrulega hérna líka þau voru hérna með lagið Back on 74
1: Já
0: sem að ég spilaði oftar en einu sinni og oftar en tvisvar í tónlistæðinu Smet hérna árið.
1: Já.
0: Já,
1: það virkilega gott og tónlistamyndbandi og dansinn þar.
0: Akkurat. Þannig að bara velkomnir á listan Jungle með lagið The Wave og já, herðu, ég hjala og hjala. Það komið að baksýnispeglinu.
1: Já, þú ert að fara að blaðra aðeins meira.
0: Já, hérna hér, ok. En það nú þannig vil borga að ég ákvað að fara 41 ár aftur í tíman
1: Já.
0: Til ársins 1985 sem að mér finnst þér svo hafi bara verið fyrir 10 árum sko. En það nú eins og það vorum við að tala það að júli bara í næstu viku en dagurinn cirka 27. júni við erum þarna að skoða þá tíma á Íslandi það Vigdís okkar Finnbogadóttir sem er í forsetastólnum og nýtir mikilla virðingar bæði heim og erlendis þar sem að hún var náttúrulega fyrsti líðræðislega kjörni kvenforsetin sem að er náttúrulega ekki enga fréttir
1: en bara epíst
0: nú forsetis ráðherra landsins Steingrímur Hermannsson og þjóðin að njóta sumarsins á þessum tíma í einhverjum kannski 15 gráðum var ekkit samt svona væta í loftinu bara eins og við þekkjum
1: já
0: og kannski var fólk að geða sér ís í brauðformi sem kostaði eitthvað stær í kringum 20-40 krónur svona með að við neti reikna þetta þannig fyrir mig með að við vöxtin og síðan var það fegurðardrottningin Hólmfríður Karlsdóttir sem hafa krýnt Miss World þetta ár og vakti mikla athygli bæði hér á Íslandi og náttúrulega Erlendis Nú út í heimi þá kaldastríðið enn í gangi en tónlistin tískan og popmenningin ræður ríkum. Fólk hlustar á tónlist af kassettum, axlapúðar í tísku og aðeins örfáar vikur í sögufrægu tónleikana Live 8 sem að áttu eftir að sameina milljónir manna allan heim þar sem að Queen, Madonna, David Bowie og fleiri stigu á stokk.
1: Það sem myndi gera til þess að veri það.
0: Sko. Ég sko með gæsa húð yfir þessum texta. Þetta bara, þetta ár þessi ár, þessi gömlu góðu. Það eitthvað svona maður var ekki eins og tilatna
1: maður saknaði þess að
0: akkurat. Þannig að elska ég að horfa á bíómyndir eins og hljómsveitir og svona frá sem tíma. Ég leiði mig svo inn í þetta.
1: Já.
0: En það nú þannig að á meðan Evrópa dansarinn í sumarið þá eitt lag að verða risastórt og stærra en flest önnur. Svaka texti. Live is Life með Opus var tekið upp á tónleikum í heimabæ sveitarinnar í Austurríki og í laginu þá má heyra stemmingu áhorfenda að syngja með frá fyrstu sekundu. Lagið varð alþjóðlegur stórsmellu og enn eitt þekktasta lag 9. áratugsins.
1: Þetta líka bara, þetta lag.
0: Já.
1: Já, ég veit ekki.
0: Þetta nú kannski, þetta svona handbolta, fótbolta lag
1: eitthvað. Þetta eitthvað svona sem að hundruð manns þurfa að syngja saman.
0: Já, þetta svona, eins og maður segir svona tjant.
1: Já.
0: Æ, skilur við. Já, svona, já.
1: Ég vil öskra þetta eitthvað
0: stað. Er það ekki? Já. Eigum við að ösku syngja með þessu?
1: Já. Við þurfum alltaf að spila þetta, við ekki bara öskra í mikrofóninn og...
0: Fólk þarf ekki að heyra. En við skellum okkur því aftur til sumarsins 1985 hér í baksýnspeglinum. Hér er lagið Life is Life með Opus.

0: Já, það munar ekki það.
1: Na na na na na.
0: Life is life.
1: Og þú náður alveg svona lágu öskri.
0: Já.
1: Án þess að öskra.
0: Ég er alveg búin að mastera það.
1: Aha. Nei. Þetta hljómaði þannig.
0: Kannski er þetta lengdur hæfileiki.
1: Þetta er bara, já, epíslag.
0: Já, úr baksýni speglunum hjá mér þessa vikuna.
1: Já, og yfir í listan aftur.
0: Já.
1: Við ætlum að skella okkur í 13. sætið.
0: Vá. Wow.
1: Þar eru þær Madonna og Sabrina Carpenter með lagi Bring Your Love. Í síðustu viku í 15. sæti, þriðja vika á lista. Lagi kom út 30. apríl og strax komi yfir 31 miljónir hlustana á Spotify.
0: Guð minn góður.
1: Líka bara þetta verður ekki á, hvað segir mér eftir, á 2026 bingo spjaldinu mínu.
0: Nei.
1: Að þær myndu para sér saman.
0: Einmitt.
1: En ég elska það.
0: Ó, hvað segir, hvað er langt síðan þetta að við komið?
1: 30. apríl,
0: já,
1: bara stutt síðan
0: já.
1: Og þetta er fyrsta smáskifan af væntanlegri plötu Madonna Confession

0: Sabrina Carpenter hér í 13. sæti með lagið Bring Your Love.
1: Hugsaði, ég var að tala sko Madonnu hérna í baksýnum speglunum. Mm-hmm. Hún var að spila tónleikum fyrir 41 ári síðan og bara hérna síðan á vinsalda listum víðast hvar heiminn.
0: Já, já, hún dettur ekkit úr tísku hún Madonna, sko.
1: Nei, Vogue.
0: Já,
1: það það sem ég hef að segja.
0: Mm-hmm.
1: Já.
0: Þarfti ekki að segja neitt meira.
1: Þarfti ekki að segja neitt meira.
0: Næsta lag, takk.
1: Já, það nýtt.
0: Já.
1: Og við förum úr 13. í 12. sæti. Nú löbbiðu svolítið þægilega upp bara því fyrsta, sko. En já, þetta lagið 1800 mílur eða 1800 mílur sem að finna á plötunni Íslenska drauminu með Kristmundi Axel sem að koma út núna í lok febrúar.
0: Mm-hmm.
1: Voru rosalega miklar eftirvæntingar fyrir þessari plötu.
0: Mm-hmm.
1: Og með þess að hún hafi svona fengið, hún sprakk og svo heyrði ég ekkit meir. Þannig er mjög ánægð að sjá að það sé annað lag af þessari plötu að koma inn á listan.
0: Já.
1: En hann náttúrulega búinn að vera hérna á listanum með honum Bubba.
0: Einmitt. Komin heim.
1: Komin heim. Og já, á plötin að finna náttúrulega svakalega stóra og flotta, já, dúetta,
0: mm-hmm.
1: meðal annars Bubba. Og herran heiti smjur og get ég hann. En nú það Frikki Dór.
0: Já.
1: Sem að syngur hér með Kristmundi Axel 1800 mílur í 12. sæti sína fyrstu viku á lista. Ég vil

0: þetta er fallegt lag, Frikki, eða Kristmundur Axel er náttúrulega aðalartistinn hér og, og Frikki Dór með honum það inn liði.
1: Mm-hmm.
0: 800 mílur. Og með annað lagi sett af þessari plötu á vinsaldalista Rásar 2.
1: Já, það bara, mættalega koma fleiri.
0: Já, þetta allt sleggjur.
1: Mm-hmm.
0: Þessi plata fekk mjög flott að dóma og var, koma óvart. Ég náttúrulega hann sko var rappar hérna.
1: K-Axel.
0: Þú veist alveg hérna sko
1: Já.
0: Þetta deyja fyrir hópið minn Svo hann bara ykkur country Snúlli
1: Já Snúlli Snúlli nokkar Kristmundur Axel
0: Já, liti snúlli pjakurinn Nei, nei, ég segi svona En þetta er allt Þetta er bara rós
1: Já, já
0: Já
1: En við ætlum að fara aftur í nýtt lag
0: Já
1: 11. sæti Og þetta er líka gamalt lag
0: Býtum við Nýtt lag
1: Já.
0: En gamalt lag.
1: Nýtt á lista.
0: Já.
1: En gamalt í raun og veru.
0: Akkurat.
1: Þetta hljómsveitin Weezer með lagið Go Away. Það kom út árið 2015.
0: Hefðu eins og hér?
1: Já. Mm. Sem smáskifa, plötunni Everything Will Be Alright in the End.
0: Mm-hmm.
1: Og snemma á árinu fór lagið, sem sagt að þessu ári, 2006, fór lagið óvænt að njóta mikilla vinsælda á samfélagsmiðlum. Og varð svo mest streynda lag Weezer á Spotify.
0: Það svo áhugavert af því að þetta sko, þetta fínt lag. Mm-hmm. Þetta ekki þeirra besta lag finnst mér.
1: Nei, nei.
0: Þannig að ég til dæmis miklu hrifnari af til dæmis eins og þessu hérna Vilborg.
1: Já.
0: Hérna hljóðbrot.

0: En það því er svo sem ekkert að tala það því að það ekkert á vinsældalistanum
1: Nei.
0: Nei,
1: það lagi Go Away og þetta lag mitt komst á Billboard Hot 100 lista núna í mars
0: Vá
1: 90. Sæti
0: Vel gert vísir
1: 90.
0: 90.
1: Ég held að ég hef bara aldrei sagt 90. Sæti
0: Nei Ég heyrði ný
1: Já
0: Já, það alveg pottið rétt sjöður sko og að bara komast inn á Billboard Hot 100 bara afrek út af fyrir sig
1: Það rosalegt
0: Ég hef ekki búist þau kannski mikið herra frá svo sem þessu lagi
1: Nei, en hér þau, Weezer í 11. Sæti með lagið Go Away

0: Nú er spennan á HM í fótboltað magnast. Ert þú klár í HM partí?
1: Í krambúðinni færðu allt sem þar fyrir alvöru HM veistlu. Krambúðin. Opnum snemma, lokum sinn.
0: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga ídívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga ídívan.
1: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
0: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM á skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
3: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
4: Nú stefnir potturinn í 25 miljónir. 25 simsalabim. Koma svo. Lotto. Leikur nokkar.
5: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
6: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Erlendum umsækjendum í Háskóla Íslands fer fækkandi á milli ára en á sama tíma fjölgar íslenskum umsækjendum rúm 2%. Þetta í fyrsta skipti í mörg ár sem fækkunar gætir í erlendum umsóknum. Selja Bára Ómarsdóttir, rektor Háskólans, segir að fækkun erlendra umsókna megi að öllum líkindum reka til nýrra reglna skólagjöld fyrir nemendur sem eru búsettir utan evróska efnahagsvæðisins. Skólagjöldin taka að vísu ekki gildi fyrir eftir ár, en til stóð að þau tækju gildi fyrir komandi skólaár og því má gera ráð fyrir að það hafi haft áhrif á umsækjendur. Ísland síðasta Norðurlandið til þess að taka upp skólagjöld fyrir nemendur utan EES. Að minnstakosti 20 alþjóðlegar björgunarsveitir eru komnar til Venezuela til að leita að fólki sem fast í húsarústum eftir jarðskjálftana á miðvikudag. Þrír sólarhingar eru liðnir frá skjálftunum tveimur og íbúar eru afar ósáttir við það hve hægt björgunarstörfum meðar. Margir grafa með höndunum til að ná til ástvina í rústunum. Fjöldi eftirskjálta hefur gert björgunarsveitum erfitt fyrir en heyrist í fjölda fólks undir rústunum en víða vantar tækjakost til að ná til þeirra. 50.000 manns saknað eftir skjálftana. Mikil jarðvegsfylla hefur fallið úr Reynisfjalli í Reynisfjöru austan við Hálsanefshelli þangað kemst engin eins og vegna landbrots. Hrunið sést illa úr fjörunni, vegfarendur höfðu tekið eftir stórum hnullungum í sjónum sem líklega höfðu fallið úr fjallinu. Þórir Kjartansson sem býr í Vík hefur fylst með fjörunni í 10 ára en hann skoðaði hrunið með dróna í gærkvöldi og myndbönd á því má finna á ruf.is. Kvöldrættir klukkan 6, fréttalæst reiðlókið.
4: Potturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
8: Staldraðu við í nýrri verslun okkar í Vík í Mýrdal og nældu þér í bók fyrir bústaðinn. Penninn Eymundsson.
9: Nei, nei, mér bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
8: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
10: Númer 10

0: Jú, veri, hjartanlega velkomin aftur. Takk fyrir frétta yfirlitið. Vinsalda listi Rásar 2 heldur áfram og við erum komin í topp 10.
1: Let's go!
0: Let's go, sem að segir okkur það að Laufey hér komin í 10. Sæti, var í síðustu viku í 5. Búin að vera í 8 vikur á lista sem eru 2 heilir mánir og var allavegana í 2 vikur í 1. Sæti.
1: Já.
0: Allavegana. Eru ekki nokkuð sátt með það?
1: Jú, jú, jú.
0: Já, já. En þetta lag kom út 10. apríl núna á þessu ári af Deluxe útgáfu plötunar A Matter of Time, The Final Hour, sem að... og þetta varð fljótlega eitt af mest umrættistu lögunum á þessari plötu og sérstaklega tónlistamyndbandi sem að þykir svona kvikmyndalegt en Laufey hún hefur sagt að innblástur að laginu og myndbandinu sæki meðal annars í góðsögnina Mínotárin og Völundarhúsið hugmyndin að að stundu sé maður fastur í hringrás sem að maður finnur ekki auðvitað leið út úr
1: Já, þú ert búin að sjá myndbandið ekki?
0: Jú,
1: já,
0: já.
1: Gott
0: Já, mjög
1: Svona
0: gott
1: 70s feelingur og mjög skemmtilegir leikararna og líka mitt skautakonan að lýsa
0: Já, akkurat
1: Skemmtilegt
0: Já, þetta aðeinslegt og já, við höldum áfram að telja upp að fyrsta sætinu og hvað gerist nú?
1: Hvað gerist?
0: Já
1: Herri, já,
0: já.
1: Við erum búin, við vorum að hlusta Mad Woman, ég var að bíða eftir því. Kansk ég hlusta það aftur. En við ætlum ekki ekki þá í 9. Sæti.
0: Já.
1: Þar Seastone með lagið á tóna flóði. Síðustu viku í 8. Sæti, 3 vikur lista. Þetta Hafsteinn Þráinsson og lagið kom út 22. maí. Og ég sá að hann að fara tónleikaferlega með Unu Torfa.
0: Ok. Og... Þau eru par.
1: Já.
0: Já,
1: Ég, það lítur að vera ég, eins og ég segi, ég stalkaði þau á Instagram
0: já.
1: Bæði með myndir að hvort öðru lofi dofi
0: þau allavega voru, þá hljóta vera
1: já, okay, fyrst er að fara tónleika
0: ég ætla hægt að tala með ykkur sem ég veit ekki
1: en ef þau eru saman þá geðvikt
0: já, bara eðislegt
1: en já, með henni á sviði verða Hafsteinn Þráinsson, gítarleikari svo Tumi Torfason og trompet og bassaleikari og svo Sólrún Mjöll Kjartansdóttir trommuleikari Og fyrstu tónleikarnir voru í gær en í kvöld eru þau í Edinborgarhúsinu í Ísafirði og fara svo að Egilsstaði höfni í Hornafirði og á Selfoss 1. 2. og 3. júli. Þannig að að gera að kíkja á tix.is og næl ykkur í miða.
0: Það er þið nú
1: hér í Seastone með lagið á tónaflóði.

0: Sumarlegt og gott, það Seastone hér í nýjunda sæti með lagið á tónaflóði. Þetta alveg sumarlag.
1: Já.
0: Algjörlega, við höldum áfram að rýna hérna í listan og við förum í áttunda sæti og það Steven Sanchez sem með lagið Chuck the Money.
1: Mm-hmm.
0: Og við fórum aðeins yfir hvað hann að meina með Chuck the Money hérna mm-hmm. í síðasta þætti sem var hvað?
1: Bara ekki vera að hugsa út í... hlutina,
0: Já.
1: Frekar út í augnablikin
0: einmitt
1: ekki bara kastaði peninginum út gluggan og farið að gera það sem skipti máli
0: Já, sem við ákvæðum að við ætlum ekki að gera
1: nei, við ætlum, bara... að við ætlum að geyma peningin til hliðar, við ætlum að senda til hliðar
0: Já, ekki út
1: nei,
0: heldur til hliðar
1: mm-hmm.
0: en þetta 23 ára hálfur Mexikani og Bandaríkjamaður fættir í Eldorado Hills hér í Kaliforníu eins og við séum þar eitthvað
1: Já, við erum þar núna að taka þáttinn
0: en Steven Sanchez, hann hefur átt já, góðan beril hér á vinsaldalista Rásar 2 en árið 2003 þá var hann með lagið High og lagið Until I Found You á listanum
1: Já
0: Og fyrir þá sem að vilja vita meir sko, Until I Found You, ég verði eiginlega hérna smá brot, Vilborg Þetta var náttúrulega alveg rosalegt TikTok-lag.
1: Já, Rómó.
0: Já, hann romantískur hann Steven Sanchez, en hér hann í áttundarsæti með aðeins öðruvísi lag, lagið Chuck the Money. Sína fjórðu viku á lista var í þriðjarsæti reyndar síðustu,
1: mm-hmm.
0: komin í áttunda, en allt í góðu.

0: Chuck the Money hér í áttunda sæti með Steven Sanchez. Mm-hmm. Svolítið mismunandi lög, en gott samt sem aður.
1: Já, þetta svona... Ég veit ekki alveg hvað mér langar að gera.
0: Nei, já, alltaf nei. En við ætlum ekki í sjöunda sæti. Þar lag sem búin í tvær vikur lista, síðustu viku í 11. Þetta Nói Klós með lagið Heyrið þú í kallinu. Mm-hmm. Og það fjallar íslensk sumarkvöld á Þingvöllum, þar sem náttúran, sagan og tilfinningar blanda saman í eitt augnablik. Þetta fjórðalag Nóa, en það fyrsta á íslensku. Og hann spilaði á Bergmál, síðustu helgi.
1: Já.
0: Og með við það sem hann segir á samfélagsmiðlum, þá gekk það mjög vel og hann bara virkilega þakklátur og ánægði með tónleikana.
1: Já.
0: Og ég persónlega bara búin að gera góða hluti þessa tónleika.
1: Já, ég meina það glimmur alltaf hæst í tómritinu, sko.
0: En það ekki?
1: Já, það bara, maður heyrir hæst í fílupúkunum.
0: Já.
1: En það voru yfir 20.000 manns þarna eða eitthvað það sé
0: ég. Já, og það alltaf erfitt að sjá 20.000 manns.
1: Hvernig hann má hæg?
0: Já.
1: Þannig að þú veist.
0: Þetta gekk eins vel og það var hægt að ganga held ég með 20.000 manns. Ótrúlega gott veður.
1: Já.
0: Svo heppum veðrið, tónlistin ótrúlega flott.
1: Svo bara, þá var þetta læra af þessu að gera ennþá betur á næsta ári.
0: Já, við förum á næsta ári, eða ekki?
1: Jú, förum.
0: Er það ekki? Hér Nói Klós í sjöunda sæti með lagið Heyrið þú í kallinu.

0: Þetta er al íslenskt Nói Klós hér í sjöunda sæti og nýrtónlistamaður svona þannig séð búin að vera í ár og komin hér
1: sem er ekki neitt neitt í bransanum
0: það er ekki neitt neitt það er bara ekki neitt og vel á sig vikið að hérna vera komin hér í sjöunda sæti
1: já bara velkomin og vel gert
0: við heyrum alla í kallinu
1: já
0: við erum í kallinu nei, ok, oi en herðu við erum það ætlum að fara í sjötta sætið og hann heldur sér í sama sæti og í síðustu viku
1: já
0: hann var í sjötta sæti í síðustu viku
1: já
0: og í sjötta sæti þessa vikuna
1: og var þá í síðustu viku búin að vera í sex vikur
0: 666 við tölum nú ekki það sko
1: nei ha. Nei. Nú það 766.
0: Já, nú það 766. Það hljómar svo gott símanúmer, en hann með yfir 41 milljónir hlustana á Spotify og búin að eiga það í minnst... Og búin að eiga að minnsta kosti þrjú lög á vinsaldalista Rása 2.
1: Já.
0: Síðan í fyrra.
1: Já.
0: Bara einu ári, síðan bara Nói Klós bara byrja að gera tónlist.
1: Já.
0: Og þá hérna Somber búin að koma þremur lögum á lista.
1: Já.
0: Vel af sér viki. Og það lagi 12 to 12. Home record og svo þetta kannski fleiri, ég bara, þetta eins langt og ég komst í sögunni
1: en, það koma örugglega fleiri
0: já, það koma Portslide, var það Somber?
1: Nei, það var Noah Kahan
0: já, ég ruggla þeim smá en hér Somber í sjötta sæti með lagið Potential

0: Somber, læði Potential hér í sjötta sæti á vinsældalista Rásar 2 ef að það fór eitthvað fram í okkur Raka Hólm og Vilborg með ykkur hérna til 6 að fara yfir það er að vinsældalista og við eigum topp 5 eftir
1: Já
0: Og spákúlu
1: En mitt, það komið að topp 5
0: Já
1: Við langar bara að pína ekki að kynna þetta lag inn
0: Nei
1: Nei, ég segi svona Sko
0: Já
1: þetta kemur ekki óvart
0: Nei.
1: En mér finnst mjög skemmtilegt hvað þetta lag ég að fara að kynna nýtt lag
0: Já.
1: Og beint í fimmtasæti
0: Já.
1: Og þetta lag Skýjaborg með Ásgeiri Trausta
0: Já, magnað alveg
1: Já
0: ekki, Veit ekki, var ég með þetta hvað í spákólunni síðustu viku
1: Já.
0: Já
1: Þetta var í spákólunni þinni í síðustu viku Hvað ertu komin upp í?
0: Þetta fimm. Já, ekki, það ekki. Já, er alltaf
1: að... 5-6.
0: Ykkur 5-6.
1: Ok.
0: Já.
1: Já, já, þetta kemur ekkert óvart. Þetta virkilega gott lag já. Og klálega heima hérna.
0: Algjörlega.
1: Þannig að ég ætla ekkert að fara skamma þinn eitt Nei. Fyrir þetta.
0: Við sáum þetta alveg fyrir í síðustu viku.
1: Já.
0: Já.
1: En þetta lag kom út 4. júni og þetta þetta rosalegt lið. Hann alltaf með góðan félagskap, hann Ásgeir Trausti. Þetta Ásgeir Trausti, hann á kassagítar, dóbró, rafgítar og hljóðgervil, píanó og bassa.
0: Einmitt, það rosalega.
1: Já, svo Kristinn Snær Agnarsson á trommum, Þorsteinn Einarsson á rafgítar, Óskar Guðjónsson á saxofón, Kjartan Hákonarsson á trompet og svo það Samuel Jón Samuelsson á fagott.
0: Herri, ég verð nú bara að fá að heyra þetta lag aftur eitt fyrir á núna.
1: Það ekki? Jú. Hér Ásgeir í fimmtasæti, nýtt lag á lista, lagið Skýjaborg.

0: Vá, Vilborg.
1: Hann kann að semja tónlist, hann Ásgeir Trausti með nýtt hér á lista, Skýjaborg. Fyrst að nota hann einhvern veginn í þessu sem hann fer upp á.
2: Mm-hmm.
1: Úf,
2: já. Hann er flottur.
1: Hann er flottur og við erum áfram í íslensku. Við erum með, já, fyrir mig fjórðasæti og þeir eru allir þetta sé hástökk vikunar.
2: Já, ég hefði alltaf það.
1: Fara upp 15 sæti. Það eru MC Gauti og KK með lagið 1000 fleiri ár. Og þetta nýtt samstarfslag Rapparans. Jæ, hvernig gengur þetta? Rapparans, MC Gauta og söngvarans KK og þetta lag kom út núna bara í núna í júní.
2: Mm.
1: Og þetta sérstaklega komar að segja einstakt verkefni fyrir MC Gauta. Þetta búið að vera lengi á listanum hans að gera tónlist með KK.
2: Já.
1: Sem að manni finnst eiginlega pínu áhugavert þar sem að hann grjótharður rappari.
2: En hann skiljanlegt sko, KK.
1: Já, hann líka alltaf að fara aðeins inn á við hann MC Gauti sko, eins og 1040 og þessi klysja og þetta. Mm-hmm. Hann getur vel verið mjúkur sko.
2: Já, já, já.
1: Og hér hann alveg ekstra mjúkur, mjúkur sykurpúði, hann MC Gauti og KK. Þeir eru hér í fjórðasæti, hástökkurar vikunar með lagið 1000 fleiri ár.
3: Eins og sólin, hún sest, muni kveðja fyrir rest. Fólk sem ég

0: MC Gauti og KK Sykubúðarnir eins og Ragga kallaði þá með lagi þúsund fleiri ár hér í fjórða sæti.
1: Já.
0: Fallegt lag samt.
1: Já, áhugavert að ég sá hérna viðtal við þá.
0: Já.
1: Í kringum þetta lag og þá voru þeir eiginlega ekki búnir að negla niður titilin á laginu.
0: Nó.
1: No. Það kom einhvern veginn svona, það er ekki bara þetta.
0: Ha? Það er skemmtilegt.
1: Já.
0: Já, ég fílaði þetta lag.
1: Já.
0: En áður en við förum í topp 3 og þá langar mig að spá.
1: Já.
0: Og ég hef ennþá trúa mér.
1: Já, þetta, því, hér eftir með negli.
0: Það ekki ég. Ég held það líka.
1: Já.
0: Mér langar að spá laginu meðal mannsins þjóðsöngurinn í Svega með hipsum haps.
1: Já. Þetta ætti ekki að geta, þetta ætti ekki að klika.
0: Ég held ekki. Þetta af plötunni Algrím Hjartan sem kom út núna 17. júní og þetta Fannar Ingi Friðþjófsson, söngur og gítar, svo það Kaktus Einarsson á bassa, gítar og hljóðgervil, svo það Tómas Jónsson á hljóðgervil einnig, Tumi Árnason á saxofón og Axel Haraldsson á trommum.
1: Ég spennt að heyra.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Ég full að trú.
1: Já.
0: Hlustum á þetta, þetta spákulan mín þessa vikuna, meðal mannsins þjóðsöngurinn með hipsum haps.

0: Mjög líklegt vil borga þú farir já, rúlir þessari spákul upp
1: Ég krossa putta og tær
0: Ekki spurning En þá erum við komin í topp þrjá Og það ekki leiðilegur listi hér
1: Nei.
0: Sem fyrir framan okkur En það Johnny Blue Skies og The Dark Cloud sem í þriða sæti, voru inn í fjórða sæti í síðustu viku og hann að malla hægt að róla upp í það fyrsta en spurning hver verður í fyrsta sæti í dag
1: Já.
0: Það verður gaman að sjá En ég ætla ekki að hefða langt hérna svo að við getum átt inni gott spjall jafnvel og eftir jafnvel fyrir fyrsta sæti, ég veit það ekki kannski en hér Johnny Blue Skies and the Dark Clouds með lagi Situation í þriðja sæti sem náttúrulega aðalagið af plötinni Mutinity eftir Midnight sem kom út núna 13.

0: Johnny Blues Guys and the Dark Clouds Situation hér í þriða sæti. Þetta flott intro en undir, nei átrú.
1: Já, mjög gott.
0: Svona búið að raða introið.
1: Já, já, já.
0: Út með
1: þetta. Já.
0: Skellt.
1: Þetta gott stöf. Það þá komin í annað sæti.
0: Já.
1: Styttist í fyrsta.
0: Styttist í fyrsta.
1: Þetta lag var í fyrsta sæti í síðustu viku sem segir svo lítið. Það annað lag í fyrsta sæti.
0: Akkurat.
1: En þetta hljómsveitin Hjálmar með lagi Hvað gera fjöllin?
0: Já.
1: Og við heyrðum í honum Einari Þorsteinssyni í síðustu viku sem var sjálfsög kampakátur eins og flestir sem renda inn í fyrsta sæti og sagði okkur hvernig lagi var til og það var bara til í ykkur svona tilerí. Ég ætla að segja til í ykkur flitterí, tilerí.
0: Já, bara þeir voru eitthvað glamur á gítar og ykkur spilerí og svo kemur textinn og...
1: Já, bara var til.
0: Já.
1: Gott lag og við náðum með dán rétt áður en hann steg á svið á Bergmál síðustölgi. Þannig að það var heppilegt.
0: Já.
1: Og bara hefði góða hlutu þeirra sjó.
0: Algjörlega.
1: En hér hljómsveitin Hjálmar í öðru sæti með lagið Hvað gera fjöllin?

0: Þetta lag var í fyrsta sæti í síðustu viku. Hvað gera fjöllin sem að segir okkur það Vilborg að það breyting á fyrsta sætinu þessa vikuna?
1: Já, heldur betur.
0: Já.
1: Og kemur eiginlega ekki óvart?
0: Nei, kemur alls ekki óvart. Hann fór náttúrulega mjög óvarlega, mjög hratt.
1: Já.
0: Við erum að tala það í síðustu viku var hann í...
1: Sjönda sæti.
0: Sjönda sæti. Og hann skýrst hérna upp í það fyrsta.
1: Já.
0: Og ég held að þetta gæti ekki verið meira viðeigandi. Þar sem að hann á líka afmæli í dag.
1: Já.
0: Þannig að rástuður eiginlega að gefa honum afmælskjum.
1: Já.
0: og ég veit að við vissum ekki það því að þetta náttúrulega bara vinsældalistin.
1: Já, já, þetta bara hap og glatt.
0: Þetta ekki planað, sko.
1: Nei, nei.
0: En það að sjálfsögðu hann Kaktus Einarsson sem í fyrsta sæti þessa vikuna með lagið Glyserin og við erum með hann á línunni og að taka fyrsta erindi Vilborg.
1: Já.
0: Já.
1: hann á afmæli.
0: Hvað gerðist? En ég ætla ekki að byrja lagið. Ef ekki að leifa honum alltaf að tala fyrst og fá að klára að syngja. Ok, 1, 2 og
1: Hann á afmæli í dag Hann á afmæli í dag Hann á afmælan kaktus Hann á afmæli í dag
0: Hæ
1: Jesus minn Afsakaði þetta
0: Já, njóttu vel, vá, þetta var svo steikt sko Gott að heyri þér
2: Sömmulegis, vá, takk hérlega.
0: Já,
1: og bara hvernig hefur það á þessum fína afmælisdegi?
2: Ég, það geti bara ekki alltaf betra.
1: Einmitt.
2: Bara gleði efni að vera til og lífandi og...
0: Nákvæmlega.
2: Og fá bara einhvern veginn að vera, sko.
0: Nákvæmlega, það
2: og
0: alltaf
2: ekki.
1: Já, og með lag efst á lista.
2: Heldur betur.
0: Og til hamingu með það.
2: Fyrst og skipti.
0: Já, það.

0: Takk, já.
1: Vel gert, það hlut að koma að því náttúrulega maður, eins og ég og Vilborg tölum ekki um í gegnum vinsaldalistan maður, það bara vera smá þólimur.
0: Já, þetta bara frábært.
1: Segðu okkur nú aðeins frá, hérna, við erum bæði búin að tala hvað glyserinn skemmtilegt orð og hvað, hérna, hvað var ekki titildin á tilhörandi plötu?
2: Plötunni, A Factoid Happiness.
1: Já.
0: Já. Einmitt, þetta fyrsta smáskífana af þessari plötu sem kemur út í september og já, efna fyndin plata það að vera til á þessum tímum, þar sem allt auknein út í fullt af staðarindum sem eru kannski ekki endilega staðarindir
1: fólk
0: að leta manni hvernig maður á að lifa lífinu annað þess að já, geta að lifa því kannski sjálft sko.
1: Já
0: já, bara verður til svona einhvern veginn raunar pælingar að vera að tekja bara þú faðir í því ástandi sko. Og já. Glyserinn kannski svona já, hvað að segja svona, sumar gleðin á plötinni annað þess að hún sé eitthvað mikið meira döl sko Já. Annað, en þú veist, lag samið sumar, lag samið sumarið, að vera einhvern veginn úti í stuði og í endalösa dagspyrtu, þú veist, það sé alveg samið dvöl mína í Portugal, eitt sumar, sko,
1: Já.
0: Og eitthvað að sigla þú veist, og það var núna bara beautiful fyrirbæri.
1: Já. Og sniðið líka þá að gefa út hennan singul bara að hábyrtu sumri, sko.
0: Já, akkurat. Og einhvern veginn, bara með þessa lengstu daga núna, sko.
1: Einmitt.
0: Og að ég fjallar sko.
1: Einmitt. Nýta tækifærið þar sem að platan kemur allut í haust að gefa út sumarsmell á réttum tíma.
0: Já, ég stjórna þín var endur ekkert, en
1: svona
0: lendir þetta bara.
1: Sá sem stjórnar í snillingur.
0: Já.
1: En er eitthvað á döfinni?
0: Veitir það, ég held að ég hafi verið að staðfesta það að ég ætla að spila tónleika 17. júli í mengi.
1: Ok.
0: Sem verður eitthvað svona áframald af því sem ég gerði á kaffi Flóru í grasakarinnum síðasta höst.
1: Já.
0: Það sem ég ætla bara að einn og... Já, einn bara svona piano koncert í raun og veru og syngja lögin er svona lagasmíða stund, sko.
1: Já, einmitt, æðislegt.
0: Já, alltaf taka glissirinn þar í alveg mjög fallegri piano útgáfu.
1: Já, akkurat.
0: Og já, þetta er svona, ég hafi bara verið að senda skilabúðina, staðfesta það. Þannig að ég veit ekki hvort það sé búið að tilkynna
1: það bara frá.
0: Það er bara mánudaginn, sko.
1: Já,
2: við fyrst með fréttinnar.
1: Já, algjörlega.
0: Já.
1: Við fylgjumst með þessu.
0: Já, endilega.
1: En herri, þá segjum við bara til hamingju með fyrsta setið og
2: afmælið.
1: Og afmælið.
0: Já, takk fyrir.
1: Og það stefnir nú bara í gott laugardagskvöld hérna hjá þér. Þannig að þú hefur það bara
0: yndislegt. Já, heldur betur. Ég held að maður þurfum nú að ringja út stærri vakt heldur en bara fjölskyldum á sko.
1: Það held ég.
2: Er við á þeim lista núna?
0: Já, ég held það nú.
1: Ekki spurning. Einhver hér með
0: bóði.
1: Þ Það til að mikið með þetta og við heyrumst.
0: Takk fyrir aftur.
1: Ok.
2: Bæ.
1: Já, þar höfum við það.
2: Yeah, ammali strákurinn.
1: Ammali strákurinn, kaktus með lagi glyserinn hér í fyrsta sæti. Og þá bara komið að lokum í okkur.
2: Já, ég hef allavega hvar ég verð í kvöld.
1: Já, ég veit líka vel hvar ég verð. Þannig að ég læt mig ekki vanta. Læt mig ekki vanta, sko.
2: Nei. En annars þökkuðu fyrir samfylgdina og þáttin í dag. Yes. Og við bara, hvað, heyrumst eftir næst í júli?
1: Já, heldurðu, bara í nýju mánuði.
2: Já.
1: Eða ekki bara?
2: Jú, bara góða skemmtun í kvöld, kaktus Já. Og öll sem að fara fagna ykkur skemmtunu. Við þökkum fyrir okkur.
1: Já, endurmynd á glyserinn sem í fyrsta sæti.
2: Yes.
1: Gjörðu svo vel. Takk í dag.

0: sumarmessa í Mosfellskirkju á sunnudaginn klukkan 14, Lágafellssókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsókn. Skrifað í sandinn messa og sögustund fyrir börnin á morgun klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Grindavíkurkirkju á sunnudaginn klukkan 20, Keflavíkursókn. Óperugala á morgun klukkan 5, loka tónleikar, sönghátíð í Hafnarborg. Verkfæralagarinn Stígar og tröppur, verkfæralagarinn Smáratorgi. Ein af elstu smurstuðum landsins, smurstuðin Klöpp við Vegmúla.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
2: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Meiri hlutin í Reykjavík skoðar hvort segja megi upp samkomulagi ríkis og borgar uppbyggingu á ríkislóðum. Lögmaður borgarinnar segir vísbendingar að fyrri meiri hluti hafi brotið lög með ólöglegri ríkisaðstoð. Hiti hefur aldrei mælst hærra en í dag. Í Þýskalandi, Tékklandi og í Danmörku Hróarskelduhátíðin hófst í dag og þangað streymdu gestir í steikjandi hita. Formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands segir ógeðfellt að Paul Watson gefi skemmdarverk til kynna með Íslandsför. Svoleiðis geri alvöru Náttúruverndarsamtök ekki. Fjórir voru handteknir í Reykjavík vegna tveggja stórfeldra líkamsárása í dag. Alexander Kristjánsson segir kvöldfréttir. Borgarlögmaður telur að Reykjavíkuborg hafi hugsanlega veitt íslenska ríkinu ólöglega aðstoð þegar samkomulag uppbyggingu á 1400 íbúðum á ríkislóðum var undirritað skömmu fyrir sveitarstjórnarkosningar. Nýr meirihluti skoðar möguleikan á uppsögn. Samkomulagið frá því í apríl. Það snýst uppbyggingu 1400 íbúða á lóðum sem hafa verið nýttar undir húsnæði ríkisins. Lóðirnar hafa lengi þótt vannýttar og staðið til að auka byggingamagn. Samkomulagið var undirritað þremur vikum fyrir sveitarstjórnarkosningar, en aðdragandinn þó mun lengri.
2: Þetta mörguleiti mjög sögulegt. Það hefur gengið illa semjum uppbyggingu á ríkislóðum hingað til.
3: Hvers vegna?
2: Þetta auðvitað verðmæti fyrir ríkið að byggja upp á þessu reitum og þetta það hefur bara einhvern veginn ekki tekist að landa samningum hingað til en það tókst núna.
1: Sagði Ragnar Þór Ingólfsson þegar samkomulagið var undirritað. Það snýst meðal annars að ríkið byggja upp húsnæði, til dæmis hagkvæmt húsnæði, á lóðunum. Þótt þær hafi hýst ríkisstofnanir eru þessar lóðir eins og svo margar í eigu borgarinnar því þarf að greiða fyrir breytta landnotkun. Þetta eru til dæmis lóð vinnumálastofnunar við Grensásveg, lóð gamla listaháskólans við Lauganesveg, Laugavegur 164 og 6 fyrir framan þjóðskjalasafnið og Borgatún 5 til 7 þar sem vegagerðin var til húsa. Ríkið á að greiða borginni á bylnu 6500 til 25000 krónur fyrir hvern fermetra af auknu byggingamagni, allt eftir tegund. Á fundi borgarráðs á þriðjudag samþykkti nýr meirihluti í borginni hins vegar að fela borgarlögmanni að rýna möguleikan á uppsögn eða afturköllun samkomulagsins. Í umsögn borgarlögmanns er gefið í skyn að borgin hafi hugsanlega brotið reglur ríkisaðstoð með samningnum. Ekki verið séð að endurgjald ríkisins taki mið af sjálfstæðu verðmati. Með öðrum orðum það kunni hafa verið allt of lágt. Orðið ríkisaðstoð vísa til þess að ríkið veiti fjárhagslega aðstoð. Því kynni einhver að spyrja hvernig mögulegt sé að veita íslenska ríkinu ríkisaðstoð. Í umsögn borgarlögmanns segir hins vegar að í reglum ríkisaðstoð sé engin greinamunur gerður því hvort þiggjandinn sé opinber aðili, eins og íslenska ríkið, eða fyrirtæki. Þar með geti það verið ólöglegt að Reykjavíkuborg veiti ríkinu aðstoð, rétt eins og ef borgin aðstoðar fyrirtæki. Hitamet voru slegin víða í norður Evrópu í dag. Í Þýskalandi hefur hiti aldrei mælst hærri. Heitast var í Dreivitz, vestur af Berlín, en það fór hitin yfir hádaginn í 41,5 stig. Hiti fór einni yfir 40 stig í Tékklandi. Í Danmörku var rúmlega hálfrar aldar hitamet slegið, en þar mældist hitin 37 gráður og hefur aldrei mælst hærri. Öfgar í veðri settu mikinn svip á daginn í Danmörku, bæði þrumuveður og hagljel skall á síðdegis. Nokkrum atriðum var aflýst á Tinderbox tónlistarhátíðinni vegna veðurs. Hitin setti sömulegði svip sinn á daginn hjá gestum á Hróarskelduhátíðinni en hún hófst í dag og líkur henni næstu helgi. Leiðangur samtaka Pauls Watsons gerir kvalvendunar sinnum ógagn, segir Árni Finnsson formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands. Hann segir ekkert hafa komið Kristjáni Loftssyni forstjóra kvals betur en þau verk sem Paul Watson hafi unnið.
4: Paul Watson sem var í samtökunum Sea Shepherd lýsti yfir ábyrgð á því að hafa sökkt tveimur kvalveiðibátum Kvals HF í Reykjavíkurhöfn 1986. Nú skipið Bandero á vegum samtaka hans Captain Paul Watson Foundation á leið til landsins í þeim tilgangi að gera allt til að koma í veg fyrir veiðar Kvals HF að því er Watson segir. Árni Finnsson, formaður náttúruverndarsamtaka Íslands, segir að aðgerðirnar 1986 hafi valdið miklum skaða á Íslandi.
3: Fólki mislíkar skemmdaverk og fólk skildi ekki okkur að þeir eru að sökka hvalbátum og ég held að slíkar aðgerðir sé eitt af versta sem hægt að gera fyrir umhverfið og ég mun kannski sérstaklega að benda á að ekkert hefur komið Kristínu Loftssoni betur en þau verk sem að Pál Oddsson hefur unnið hér.
4: Hvernig lístir á þess að fyrirætlanir sem boðar hafa verið með aðgerð 86 hjá Pál Oddsson?
3: Já, mér finnst akkur að þetta með aðgerð 86 verið ógeðfellt vegna þess að hann er að vísa hann í skemmdaverk og svoleiðis gera ekki alvöru náttúruverndarsamtök nokkuð staðar. Þeirra regla er yfirleitt friðsælni mótmæli og innan ramma lagana, ef maður getur sagt svo, og valda ekki tjóni.
1: Sagði Árni Finnsson í samtali við Þórdísi Arnljótsdóttur. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók fjóra í dag vegna gruns um tvær stórfelldar líkamsárásir. Lögregla rannsakar báðar árásir en þær eru taldar óskildar. Þetta staðfestir Hjördís Sigurbjartsdóttir aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Hundruðum víetnamskra katta var bjargað úr ræningjahöndum og tugum komið til eiganda sinna. Lögregla kom upp um glæparhring þar í landi sem stal gæludýrum og ætlaði þau til átu.
5: Lögreglan í stórborginni Ho Chi Minh segir níu hafa verið handtekin í liðinni viku og talin tengjast glæparhringnum sem sérhæði sig í gæludýraránum. Yfirvöldum tókst að bjarga á 500 lifandi köttum og fann 80 til viðbótar dauða og geymda í fristi. 20 kettir fundust á öðrum stað í borginni. Lögregla hafði upp á genginu eftir að tilkynningar tók að berast nánast hömlulaust hvarf gælukatta í borginni og nærsveitum. Þau handteknu játuð að hafa 30 ára skeiðalokkað til sín ketti og fangað gervalt Víetnam sunnanvert. Dýravendarsamtök þökkuðu lögreglu fyrir skjót viðbrögð sem hefði orðið lífsbjörg margra katta. 40 hefði þegar verið komið aftur til eiganda sinna. Áfram erði haldið að finna eigendur kattan og allt gert til að auðvelda líf þeirra sem enn í vörslu lögreglu. Þau tilkynntu jafnframt með þungum huga að 100 kettir hefðu drepist fljótlega vegna hinnar erfiðu lífsreynslu. Neysla katta og hundakjöts er lögmætt í Víetnam og fjölmargir veitingastaðir auglýsa það á matseðlum sínum. Þeim sem sýsla með kjötið ber að framvísa vottorðum hvaðan það sé fengið.
1: Þetta var Markús Þórhallsson. 10 ár eru í dag frá glæstum sigri íslenska karlalandsliðsins í fótbolta á Englendingum í 16 liða úrslitum Evrópumótsins þegar strákarnir tryggðu sér farseðilinn í 8 liða úrslitin með 2-1 sigri. Tímamótana minnst víðar en á Íslandi því breska ríkisútvarpið ræði við Joe Hart þáverandi landsliðsmarkvörð enska liðsins sem segist hafa verið með böggum hildar eftir tapið. Hart var langt frá sínu besta í leiknum og sigurmark Íslands sem Kolbeinn Sigþórsson skoraði hefði Hart sennilega átt að verja.
6: I had a stick, like I had a bad game against Iceland. I was involved in one of the goals and we lost 2-1 and we crashed out of the Euros. Couldn't care less about the backlash. I was just absolutely devastated that I hadn't done what I wanted to do for England, for my teammates, for all the people that put all the effort in.
1: Þetta var Joe Hart. Nú, enska liðið mætir Panama í kvöld í reiðlakeppni heimsmeistaramótsins í fótbolta, en henni líkur í kvöld, það eru 6 leikir á dagskrá, auk leiks Englands og Panama, þá leika Króatía og Ghana og báði leikir hefjast 9:00. 11:30 er auðum komin að Kólumbíu og Portugal og Kongo og Úsbekistan og reiðlakeppninni líkur síðan 2:00 í nótt, þegar Alsír og Austurríki og Jordania og Argentína mætast. Það er skammt stóra högga á milli því 32 leið úrslitin hefjast strax á morgun með leik Suður Afríku og Kanada. Og allir þessi leikir, eins og allir leikir mótsins, eru að sjálfsögðu í beinni útsendingu á Rásum Rúf. Veðurhorfur, norðaustan 8-15 í nótt og ferramálið og víða rigning, dregur úr vindi síðdegis á morgun og væta af og til í flestum landshlutum, kólnar heldur í veðri. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður Markús Hjaltason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Minnum á vefinn ruv.is sem er uppfærður allan sólarhringin og enn fremur á að það má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir at ruv.is. Fréttalestri er lokið.
7: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
8: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
7: Við erum Rás 2.
8: Fyrst og fremst.

0: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildaþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is. 15 klukkutímar af tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tímann.
1: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
0: Bubbi og Böndin, í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is, hvar og hvena sem.

0: morning.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
0: Yes, hi. How are you?
1: Hi, I'm fine. And you? How are you?
0: I'm good. It's morning here.
2: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí og hann í brennidepli í Rokklandi vikunum.
0: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative. It's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
2: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Copenhell í Kaupmannahöfn sem fer fram í næstu viku. Rokklandir á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rástvö og alltaf á rúf.is og í spilaran, appinu.

0: Sumarmessa í Mosfellskirkju á sunnudaginn klukkan 14, Lágafellssókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsókn. Skrifað í sandinn, messa og sögustund fyrir börnin á morgun klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Grindavíkurkirkju á sunnudaginn klukkan 20, Keflavíkursókn. Óperugala á morgun klukkan 5, lokatónleikar, sönghátíð í Hafnarborg. Verkfæralagrinn, stígar og tröppur, verkfæralagrinn Smáratorgi. Ein af elstu smurstuðum landsins, smurstuðin Klöpp við Vegmúla.
1: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
2: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Ertu að hugsa nýja bílskúrshurð? Kíktu inn á hedinshurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
4: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikfangaverslun Krumma í Grafarvogi.
5: Leikfangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
6: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Píkó.
7: Rás 2.
8: Fólki var bjargað síðdegis úr húsarústum í Venezuela þremur sólarhringum eftir jarðskjálftana. Íbúar eru afar ósáttir við það hversu hægt björgunarstörfum miðar. Meiri hlutin í Reykjavík skoðar hvort segja megi upp samkomulagi ríkis og borgar uppbyggingu á ríkislóðum. Lögmaður borgarinnar segir vísbendingar að fyrir meiri hluti hafi brotið lög með ólöglegri ríkisaðstoð. Umfangsmiklar breytingar á útlendingalögum eru farnar að hafa áhrif. Þrír útlendingar hafa verið sviftir alþjóðlegri vernd og 13 erlendir fangar verða sendir úr landi á næstu mánuðum. Hiti hefur aldrei mælst meiri en í dag í Þýskalandi, Tékklandi og í Danmörku. Hróarskelduhátíðin hófst í dag og þangað streymdu gestir í steikjandi hita. Stærðarinnar dróni notaður til að næra grasið á golfvellinum í Þorlákshöfn. Hann sinnir líka landgræðslu í kringum völlin.

0: Gott kvöld. Að minnsta kosti 20 alþjóðlegar björgunarsveitir eru komnar til Venezuela til að leita að fólki sem fast í húsarústum eftir jarðskjálftana á miðvikudag. Yfir 1400 hafa fundist látin og þúsunda enn saknað.
1: Þrír sólarhringar eru síðan skjálftarnir tveir riðu yfir og íbúar eru afar ósóttir við það hversu hægt björgunarstörfu miðar. Margir grafa með höndunum til að ná til ástvina í rústunum.
2: Það var engin tími til neins og þegar við reyndum að fara, húsi mitt hrundi ekki en þegar dóttir mín fór út að leita að dóttur sinni, hrundi húsi við hliðina, þrjár hæðir. Það hrundi á hana, hún varð undir því.
1: Fjöldi eftirskjálta var gert björgunarsveitum erfitt fyrir, en heyrist í fólki undir rústunum en víða vantar tækjakost til að ná til þeirra.
2: Að leita í húsarústunum er flókið, björgunarstarfið er erfitt. Ef þið sjáu til dæmis þennan kassa þarna, þetta er lyftan. Þar í kring er loftið. Það hefur hrunið á þennan hátt.
1: Talið að nokkur hundruð byggingar hafi hrunið til grunna í skjálftunum. Miklar skemmdir urðu á tveimur spítulum nærri höfuðborginni, en heilbrigðiskerfið hefur verið van fjármagnað árabil og strax farið að bera á skorti og ýmsum nauðsynjum og sjúkrahúsum. Forseti landsins segir höfuð áhersluna nú að bjarga þeim sem enn eru á lífi í rústunum.
2: Þjóð skilgreind af því hvernig hún tekst á við meiri háttar áskoranir og venezuelska þjóðin stendur frammi fyrir slíku augnabliki í dag. Þetta sannarlega sársaukafullt ástand fyrir landið okkar en viðbrögðin við neyðinni hafa þegar sýnt raunverulegt eðli og anda þjóðarinnar.
0: Borgarlögmaður telur að Reykjavíkurborg hafi mögulega veitt íslenska ríkinu ólöglega aðstoð þegar samkomulag uppbyggingu á 1400 íbúðum á ríkislóðum var undirritað skömmu fyrir sveitarstjórnarkosningar. Nýr meirihluti skoðar möguleikana á uppsögn.
3: Lóðirnar hafa þótt vannýttar og lengi staði til að auka byggingamagn. Samkomulag var undirritað í lok apríl, þremur vikum fyrir sveitarstjórnarkosningar, en aðdragandinn þó mun lengri.
4: Það hefur gengið illa semjum uppbyggingu á ríkislóðum hingað til.
5: Hvers vegna?
4: Þetta er auðvitað verðmæti fyrir ríkið að byggja upp á þessu reitum og þetta er það hefur bara einhver megin ekki tekist að landa samningum hinga til en það tókst núna.
3: Þetta sagði Ragnar Þór Ingólfsson þegar samkomulagið var undirritað. Það snýst meðal annars að ríkið byggja upp húsnæði, til dæmis hagkvæmt húsnæði, á lóðunum. Þótt lóðirnar hafi hýst ríkistofnarir eru þær eins og svo margar aðrar í eigu borgarinnar og því þarf að greiða fyrir breytta landnotkun. Ríkið á að greiða borginni á bilinu 6.500 til 25.000 krónur fyrir hvern fermetra af auknu byggingamagni. Á fundi borgarás á þriðjudag var eins og að samþykkt að fela borgarlögmanni að rýna möguleikan á uppsögn eða afturköllun samkomulagsins við ríkið. Í umsögn sem borgarlögmaður hefur þegar unnið gefið í skyn að borgin hafi mögulega brotið reglur ríkisaðstoð með samningunum. Ekki verði séð að endurgjald ríkisins fyrir uppbygginguna taki mið af sjálfstæðu verðmati. Það sé með öðrum orðum allt of lágt. Orði ríkisaðstoð vísa til þess að ríkið eða einhver opinber aðili eins og sveitarfélög veiti fjárhagslega aðstoð. Því kynni einhver að spyrja hvernig það sé hægt að veita íslenska ríkinu ríkisaðstoð. Í umsögn borgarlögmanns segir hins vegar að það sé engin greinamunu gerður á því hvort þiggjandi sé opinber aðili eins og íslenska ríkið eða fyrirtæki. Þar með geti það verið ólöglegt að Reykjavíkuborg veiti ríkinu aðstoð. Rétt eins og ef Reykjavíkuborg veiti einkafyrirtæki slíka aðstoð.
0: Útlendingastofnun hefur afturkallað vernd þriggja einstaklinga frá því lögum afturköllum verndar voru samþykkt á Alþingi í vetur. 13 erlendir fangar verða fluttir af landibrott í sumar og haust.
6: Allnokkur frumvörpum útlendinga voru samþykkt á nýafstöðnu þingi. Langflest lutu þau að því að gera tilteknum hópum erfiðara að koma til landsins og setjast hér að eða gera stjórnvöldum auðveldara að vísa þeim úr landi. Nú þegar farið að reyna á þessi lög.
7: Fyrsta frumvarpið var samþykkt í febrúar og gerði stjórnvöldum heimilt að afturkalla alþjóðlega vernd útlendings sem hefur framið alvarlegt brot, ógnar öryggi ríkisins eða hefur verið dæmdur fyrir ítrekuð brot sem ógna allsherjarreglu eða almanna öryggi. Þetta eru brot eins og manndráp, ofbeldis eða kynferðisbrot, frelsissvipting, meiriháttar, fíkniefnalagabrot og skipulögðu brotastarfsemi. Við lagasetninguna féll svokölluð 18 mánaða regla úr gildi. en hún fól í sér að útlendingar fengju sjálfkrafa dvalarleyfi ef stjórnsýslan væri ekki enn búin að skila niðurstöðu í þeirra máli.
6: Útlendingastofnun hefur afturkallað alþjóðlega vernd þriggja einstaklinga á þeim 5 mánuðum frá því lögin voru samþykkt. Einum verður vísa á landi en hinni 2 fá dvalarleyfi undir ströngum skilyrðum þar sem aðstæður í heimaríki bjóða ekki upp á brottvísun. Þetta eru ekki endanlegar ákvarðanir því kærufrestur eru ekki runninn út.
7: Umdeildasta útlendingamálið var brottvísunastöðin sem til stendur að koma á laggirnar á Suðurnesjum. Útlendingar sem á að vísa á landi eru sendir þangað og vistaðir í lokuðu úrræði fram að brottför. Deilurnar snerist fyrst og fremst aðbúnað barnafjölskyldna. Á lokametrunum var samþykkt sú breyting að barnafjölskyldur verða vistaðir í íbúðum eða húsi með garði fjarri einstaklingum.
6: Dómsmálaráðuneytið leitar dyrum og dyngjum á húsnæði á Suðurnesjum undir brottvísunarstöðuna sem á að taka til starfa 1. desember. Það verður þó ekki óumdeilt. Nýr bæjarstjóri í Reykjanesbæ vill hafa stöðuna fjarri í bóbyggð og helst innan þessara girðingar sem afmarkar öryggisvæði Keflavíkurflugvallar. En þar til bærum stjórnvöldum þykir það afleit hugmynd.
7: Og ný lög dvalarleyfi voru afgreidd á loka metrunum og fól í sér margskona breytingar. Þannig kemur útlendingastofnun til með að sjá að gefa út bæði dvalar og atvinnuleyfi en síðanefndu leyfin voru áður á hendi Vinnumálastofnunar. Ekki verður lengur skylda að leita umsagnar hjá stéttarfélögum áður en atvinnuleyfi eru gefin út.
0: Nemendur utan EES greiða full skólagjöld frá og með næsta ári og fleiri breytingar blasa við erlendum nemendum. Námsmenn fá rýmri heimildir til að vinna, þurfa ekki lengur sérstakt atvinnuleyfi fyrir hvert starf og mega vinna alltaf 60% starfshlutfall á önn. Á móti þurfa þeir að sýna fram á viðunandi námsárangur við hverja endurnýjun dvalarleyfis. Áður höfðu nemendur dvalarleyfi í alltaf 3 ár eftir útskrift til atvinnuleitar, sá tími hefur verið styttur niður í 18 mánuði. Og loks verður réttur til fjölskyldusameiningar einskorðaður við fullt nám og bundin við börn og maka en ekki foreldra eldri en 67 ára eins og áður var. En reglum erlenda fanga var líka breytt í vetur.
7: Frumvarpum brottvísanir erlendra fanga var samþykkt í febrúar. Með samþykkt þess fá stjórnvöld heimil til að veita útlendingum í fangelsi reynslulaust svo hægt sé að vísa þeim úr landi. Fangarnir hafa engin tengslu landið önnur en að hafa brotið íslensk lög.
6: Samkvæmt upplýsingum frá ríkislögreglustjóra verða 13 fangar sendur úr landi í sumar og haust. Þeir setja allir inni fyrir fíkniefnalagabrot. Þá undirbúningur hafin fyrir brottvísun 22 fanga til viðbótar síðar á þessu ári.
7: Loks var verndarsamkomulag ESB innleitt undir það síðasta. Í því felst að kærufrestir verða styttir og auknar skyldur eru lagðar umsækjendur alþjóðlega vernd til samvinnu. Þá fá lögregla og stjórnvöld betri aðgang að evrópskum gagnagrunnum.
0: Hitamet voru slegin víða í Norður-Evrópu í dag. Í Þýskalandi hefur hiti aldrei mælst hærri. Hitast var í Drevitz, vestur af Berlín, en þar fór hitin yfir hádaginn í 41,5 stig. Hiti fór einnig yfir 40 stig í Tékklandi. Í Danmörku var rúmlega hálfrar aldar hitamet slegið, en þar mældist hitin 37 stig og aldrei mælst hærri. Öfgar í veðri settu mikinn svip á daginn í Danmörku, bæði þrumuveður og hagljél skall á síðdegis. Gestir hróaskeldu hátíðarinnar letu hitan ekki á sig fá, hátíðin hófst í dag og stendur í heila viku.
8: Það aðeins of heitt. Hvernig draugar við í svona hita á hátíðinni? Drakk mikið, auðvitað líka vatn, sólavörn og góður félagskapur, það nær langt. Ég held enn að þetta verði æði, ekkert vandamál. Svona hitabylgja slær ykkur ekki út af læginu, vonandi ekki. Þetta er alveg glatað. Nauðsynlegt að hafa nóg að drykkjarvörum. Eru of heitt fyrir hátíðina í dag? Nei, það aldrei of heitt. Svo lengi sem stemmingin góð og nóg af áfengi verður mikið fjör.
0: Landhelgisgæslan vaktar grant komu skips samtaka Paul Watsons sem hótar að trufla eða stöðva hvalveiðar við landið. Atvinnuvegar á þeirra undirbýr lagasetningu hvalveiði bann.
9: Skipið Bandero á leið til landsins á vegum kaftin Paul Watsons samtakana. Áhöfnin herská meðan við Facebook síðu samtakana þar sem einn úr áhöfninni segir í dag Kristján Loftsson snúðu til hafnar samstundis viðrum á leiðinu til að stöðva þig. Í gær sagði Paul Watson að allt yrði gert til að stöðva hvalveiðar á meðan samtökin væri við Ísland. Leiðangurinn kallast aðgerð 86 með vísan í 1986 þegar Paul Watson hafði forgöngu að eigin sögn að því að tveimur hvalveiðibátum Hvals HF var sökkt í Reykjavíkurhöfn. Árni Finnsson formaður náttúruverndarsamtaka Íslands sagði við fréttastofu í dag að fyrirætlunin væri ógeðfelld með vísan í skemmdarverk og að alvöru náttúruverndarsamtök gerði ekki slíkt. Landhelgisgæslan vaktar ferði skipsins innan efnahagslögsögunar og atvinnvegar á þeirra undirbýr lagasetningu bann við hvalveiðum.
10: Það markmið eins og ég hef áður sagt. Nú gildandi lögum hvalveiðar eru meðal elstu laga frá 1948 eða 9. Þannig að það komið tími til að fara ofin í sauman á þessu.
9: Í desember 2024 gaf þáverandi matvælaráðherra út leyfi til veiða á langreiði og hrefnu sem endurnýjast sjálfkrafa á 5 ára fresti í samræmi við ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar.
10: Það þarf að vinda ofan af því, það þarf að gera það með vandaðri lagasetningu og að fjörunnið.
0: Tónlistar hátíðin Blús við höfnina stendur nú sem hæst í Hafnarfirði. Allur ágóði af hátíðinni rennur óskiptur til Pieta-samtakana. Hólmfríður Dani Friðjónsdóttir er mætt. Hvernig er stemmingin?
11: Stemmingin er mjög góð og mætingin er góð. Hér spila 13 hljómsveitir í allan dag, hátíðin hófst klukkan 3 og stendur til miðnættis og hjá mér er skipuleikandi Jón Ingibjörg og Blúsfélaginu. Hvernig datt ykkur í hug að halda þessa hátíð og af hverju til styrktar Pieta-samtökum?
12: Já, hérna við bara hjá Blúsfélaginu ákvæm að láta gott á okkur leiða. Við erum vanir að halda tónleika yfir veturinn og nú að bara komið að styrkja eitthvað gott málefni og þá svolítið nálægt því að, hérna, að styrkja Pieta-samtökin. Við vorum á svipuðu festivali í Mississippi, Clarksdale og þetta er svo fallegt húsnæði hérna og svo gaman inn inni að 13 hljómsveitir að spila bara frábært og svo erum bara að styrkja gott málefni og bara verið

0: tækifæri til þess að veita þessa öflu ókeypis þjónustu og svo það vitundavakningin sem fylgir svona viðburði sem að hjálpar fólki sem á okkur þurfa að halda að vita að það hjálp að fá og alltaf von.
1: Stendur yfir til miðnættis og við minnum að sjálfsögðu á hjálparsíma Rauða krossins 1717 og hjálparsíma P.

0: Mikið stöði Hafnarfirði greinilega, en þaðan fyrir við í Þorlákshöfn. Því stór og mikill dróni gegnir nú því hlutverki á golfvellinum í Þorlákshöfn að bera áburð á völlin. Hann er líka notaður til að sinna landgræðslu.
1: Já, það verður að gera ótrúlega flotta hluti hérna á golfvellinum þegar dróni og áburðagjöf er annars vegar.
2: Já, dróninn er fengið smá smíði sem tekur sig á loft við vallarsvæði og fer svo yfir allan völlin til að bera á hann. Chris Elrik sem frá Skotlandi sem að stjórna og fljúga drónanum.
3: Þetta er mikið nytjaverkfæri fyrir golfvöll. Nú til dags reyna stjórnendur golfvalla að einblýna á tæknilausnir og þetta er einn strengur í þeim boga.
2: Og vallastjórnir hæst ánægð með drónan og segir stoppkostnað við hann mun lægri enn í tilfelli sérstakra úðunarbíla áburðar sem flestir stærri golfklúpar hafa keypt.
4: Hann flýgur í það bil 3-4 metra hæð og getur tekið svona það bil, já, eins og við erum að gera núna, við erum svona að prófa okkur áfram, við erum samt byrjuð að gefa næringu. Það er svona það bil 6 metrar á milli, sem sagt ferða fram og tilbaka. Hann notar í rauninni frásogið frá hreflunum eða spöðunum í dreifingunni, þetta er hann að þannig. Í okkar tilviki þá getum við notað drónan utan brauta. Við erum hér líka í hörku landgræðslu baráttu. Golfvöllurinn hér varð til í landgræðslu átaki á sínum tíma til þess að bjarga þorlásofnum vegi undan sandfoki og þeirri baráttu er bara ekkert lokið. Þannig að við þurfum að dreifa bæði fræi og áburði hér ýmis svæði sem við komum engum tækjum á.
2: Edvin segir að dróninn trufli kylfingana ekkert á vellinum. Þeir hafa bara gaman að því að fylgjast með honum. Völlurinn er mjög vinsæll en félagsmenn eru 1350.
0: Það ætlum við að líta til veðurs. Það verður víða bæði blautt og vindasamt í nótt þegar skýl ganga norður yfir landið. Veður róast til muna þegar líður á morgundaginn þótt áfram eigi reikna með skúrum í flestum landshlutum. Hitatölur verða víðast hvar á bilinu 10-15 stig en heldur svalara verður úti við norður og austurströndina. Nánar veðrið að loknum íþróttum.
5: Riðlakeppni HM í fótbolta klárast í kvöld og í nótt. Grænhöfðaeyjar komust áfram á sínu fyrsta heimsmeistaramóti án þess þó að vinna leik. Ousmane Dembele var aðalmaðurinn þegar Frakkland og Noregur mættust á HM í gærkvöld. Við förum akkur á 10 ár aftur í tímann og rifjum upp sigur Íslands á Englandi á EM 2016. Og svo er það Íslandsmótið í ólympískum fjallahjólröðum og fleira í íþróttum hér eftir fréttir.
0: Rifjum upp helstu fréttir kvöldsins. Fólki var bjargað síðdegis úr húsarústum í Venezuela, 3 sólarhringum eftir jarðskjálftana. Íbúar eru afar ósáttir við það hversu hægt björgunarstörfum miðar. Meiri hlutin í Reykjavík skoðar hvort segja megi upp samkomulagi ríkis og borgar uppbyggingu á ríkislóðum. Lögmaður borgarinnar segir vísbendingar að fyrir meiri hluti hafi brotið lög með ólöglegri ríkisaðstoð. Umfangsmiklar breytingar á útlendingarlögum eru farnar að hafa áhrif. 3 útlendingar hafa verið sviptir alþjóðlegri vernd og 13 erlendir fangar verða sendir úr landi á næstu mánuðum. Hiti hefur aldrei mælst meiri en í dag í Þýskalandi, Tjekklandi og í Danmörku. Hróarskelduhátíðin hófst í dag og þangað streymdu gestir í steikjandi hita.

0: Stísson á Rástvö.
1: Já, gott kvöld, velkomin í Partíson dansstátt þjóðurna hér í undir disku kúlunni.
2: Já, við erum mættir í Teitileit 1, það Helgi Már og Kristján Helgi Stefánsson mættir hér í annarsinn. Hófum leikir hérna síðustu Helgi. Við tökum bara frábær viðbrögð og það var bara dansslagar að veisla sem er nefnir þema þessa þáttar.
1: Akkurat, það að spila lög sem að hafa trillt fólk undir disku kúlunni í gegnum tíðana, svona cirka frá 76 til 2015.
2: Já, og það eiga allir einhver svona tímavill. Ég segi kannski ekki rugl tímavill.
1: En
2: maður var svolítið vel aktífur á jamminu og alltaf að dansa og sveittur á danskólinu og það alltaf einhver lög sem maður fráðust tíma. Ég fá útskriftaferðin einni, þá mátti ekki dyrkjur lagi sem hefur ljóma alltaf á diskotekunum þá.
1: Eitthvað sem þú tengir við, minningar og svona.
2: Einhver skemmtistaður sem var smikið að stunda sem manst eftir einhver lögum frá svona. Þetta er svona, það er svona kjartin í sem þætti að reyna að ná þessum þessari stemmingu endurvekina hérna fyrir ykkur og allar tillögur vel þegnar, sendi okkur endilega skilabóðið eða er einhver tímabil eða einhver sem að þið viljið skoða eða einhver staður eða einhver lag eða
1: einhver sem einhver dettur ykkur, allt opið
2: það eru fast í liðinu svo venjulega við verðum með disco, byrjum með þetta eftir augnablik og disco tvennunni
1: það var allt svo fyrir því, fríminútur þar sem við fyrum svo sannlega víðan völl
2: já, þannig við þátt að sjóðnundur bara fá fráls fríminútur til að hérna, koma alls konar gömlum nostalgíu slögurum á framfæri
1: Akkurat svo tökum við fyrir dansárið er
2: Já.
1: Og fáum hérna opnum tvo PSF Classic og skellum í múmjur úr sætti hóttarins svo hreistum við góðan kóttel og svo íslenska lagið og nýja lagið fylgdæmis, alls konar
2: Það er bara andrið til komið sko en árið sem við ætlum að velja núna í dansárið er það verður svona við laumum inn lögum frá þessu ári í flesta dagskoliðina
1: Akkurat, það í fyrirmínútanum og það í kóttelnum og það í múmíunum og mögulega, þetta kemur til greina
2: En það skemmtilegt ár, það 1996
1: Akkurat, það var skemmtilegt ár Alls konar dóti í gangi þá
2: Árið eftir dansárið mikla
1: Akkurat, það var eftirkustin
2: En ef ekki bara að byrja þetta
1: Skellum okkur disko þennuna Það eru mjög ólíkar disko snumur
2: Bara þakka þér fyrir að kveika líka á disko kúlunni
1: Það er nöðsinn, það er alltaf kveikt á disko kúlunni hér
2: Við erum veitur svona Soul Classic sem 1976
1: Já, og fyrir svo yfir í Italo disko frá 82
2: Þetta bara geggjubyrjun og
1: Akkurat
2: Það snýst mjög smúðli hérna í þessi lei
1: Já, svo eina sem getur bætt við þetta eiginlega bara gamla góða
2: Ó, yeah Was it all it was?

0: Þetta var svona hljóma disco tvenna kvöldsins hér í undir diskokúlinni. Endum þetta, setni lagið var hér Stopp með Valerie Allington sem var bandarisk sönguna en allir lagahöfundur og producentar úr Ítalir og þetta er alveg ekta Ítal og disco.
1: Já, það voru ekki haldna neina diskobrennur í Ítalir og þeir heldu að bóflum í diskonu langt inn í 9. áratugin.
0: Já.
1: En það maður geta þessi, ég ætla að koma með eina svona, svona algjörlega gagnlösa statistik og síðvita þetta en ég lagði saman sérst árin sem að öll lögjum voru frá í síðvita þetta og meðaltalið að því er 2000.
0: Árið 2000, akkurat.
1: Já, það var svo, ég vildi, held ég þetta væri nú meira í 90
0: eitthvað en náðum 2000. Já, það var náttúrulega því að ég svindlaði eins og laumaði einu 2026 lagi inn í kokteilin.
1: Já,
0: það voru tvö lög frá því árið, sko.
1: Skekkja. Helgi Már Kristján með ykkur hér á laugardagskvöldi og við ætlum að spila bara hverja dans, nostalgíin og fætur annari. Og við erum fyrir næst bara í 5 mínútur og ætlum að spila alls konar.
0: Já, þá fáum við lög frá 1988 til 2011.
1: Já.
0: Það er breytt tíðanbil.
1: Og það er einhverju sem eigi eftir að fá gæsa húður og hérna, nostalgíu kast hérna yfir þessu. Við ætlum að byrja á einu hérna frá 88 sem var reynda að spila langt inn í tíund áratuginn.
0: Akkurat kom út í nýri útgáfu, það kom svona cover líka setna.
1: Þetta eru Rickster og Night Moves.
0: Rámanlag.
1: Byrjar hér 5 minútunar og svo bara veljum við alls konar hérna handikur.
0: Já, heldur við. Já, þá maður velja svo einn þrjú lög frá þeim árunni í þættinum, 1996.
1: Ákveðlega, laumið því inn hérna alltaf að skuliði.
0: Já.

0: Já, eitt svakalöður slagari hér í fyrir mínútinum. Þetta að svolsögðu að maður fann helstum að rýmast að Tori Amos.
1: Já, ég heldur þá að kveikja nostalgíu taugarnar hjá einhverju sem voru að jamma svona árunum fyrir aldamót.
0: Akkurat, í nýjunni.
1: Og kringum aldamót. Þetta var 95, 6, 2001 og svo, já, þetta hér. Nú förum við yfir í...
0: Já, við erum að fá eins og þrjú lögðu viðbútið hér í fyrirmjöndu kvöldsins.
1: Já, við erum partí. Erum við ekki að fara á sjálft árið, 96 núna?
0: Nei, 2001.
1: Ja, 2001 núna, já, já, fyrir ekki.
0: Þrjú fjör lögðu viðbútið árið við...
1: Það var 96.
0: Já. Árið við kíkjum í sjálft dans árið, formlega.
1: Já.
0: Þetta er Bella Moore og samnett lag. Svo þetta er hér einn... Sólstandar slagara, eitt svona fínu underground og svona, svo smá svona R&B hér í lokin.
1: Það erum alltaf leitir 2011 hérna á tíðumbili.
0: Já.
1: Já. Bara undir diskokúlunni hér á fullu á Rástöðu í teitileiti 1. Ó, ég.

0: Það verðum að taka eitt svona lokin svona eitt gamalt hip-hop R&B.
1: Akkurat, taka þetta aðeins niður hérna áður við förum í formulega í dansárið þér.
0: Já, þetta Mace.
1: Það svo mikil kessla.
0: Og lagið What You Want.
1: Já.
0: Var á frábæra disk sem að hétt Þetta R&B sem að Jabbi skaf út á sínum tíma.
1: Klassik.
0: En við höldum áfram í næsta danskólið, það bara komið að árið þér.
1: Já, dansárið þér, 1996 og við vorum búin að leima einum þrem lögum og nýtur sér slíkan í fyrir mínútur en núna að formulega dansár þrennan sko.
0: Já, það nýtur sér
1: og það öll lögin mikil keisla það var svona keisla ár þetta Partisan diskurinn nýtur sér sem var kom út aðna, hvít albúm með okkar
0: hvít albúm með okkar,
1: auganum það var líka mikil keisla því sem að Gretar og Fríman setja saman
0: já.
1: Þetta var mér að finna honum þetta eru Transsetters og The Search
0: þetta munið eftir skemmtist hann Venus þá var þetta aðlunum þar
1: þá spila þar Lona Dawn
0: í fyrstu sundinu
1: svo kom hér tvöðið bútt á 96 hér í einn með belgabyðum
0: hún var lokið augunum og farið 30 ár aftur í tíman til ásins 1996 í dagskólinum dansárið
1: ég

0: Þetta voru, var dansórið 1996.
1: Og svona var trillingurinn á dansskólinu fyrir 30 ára síðan.
0: Og þetta var alveg trillingur, eins og menn kannski heyrðu þau, það var mikið tempo í gangi.
1: Já, já, mjög mikið læti. Þetta var, byrjuðum við á The Search, með Transsetters, svo var það Keep on Jumping, gamla diskolagið í Lisa Marie Experience útgáfinni, sem er, var gríðarlega vinsælt á þessum tíma.
0: Gríðarlega vinsælt.
1: Diskohúsið var að koma hann að svolítið stertinn.
0: Akkurat.
1: Svo þetta hér.
0: Sumar Classic. Ásins 1936, Samba Magic með Basement Decks.
1: Já, þú mun að geta þess að þeir komuðu mitt þetta leiti til Íslands og spiluðu á tunglinu Basement Decks. Spiluðu Four Deck Mix sem að þótti voða flott á fjóri spilarar.
0: Fjóri vínir spilarar.
1: Já, á tunglinu, sjálfa. Og það var að partísum kvöld.
0: Akkurat.
1: Það var árið setna.
0: Það var árið eftir þetta.
1: 97.
0: Já.
1: En þetta var nostalgía. Við fórum aftur til ásins 1996 í þessum dagskólið, en nú ætlum við að fara í múmjur.
0: Akkurat, nú ætlum við að opna tvo Partizón Classic.
1: Já, já, Partizón Classic, þessi góður.
0: Það sé, og fá múmjur úr safnið þáttarins.
1: Já.
0: Þau koma, þær koma núna frá árunum 2002, 1993 og 1997.
1: Hvað sérðu, 2000 og...
0: 2002,
1: já.
0: 1993
1: já.
0: Og
1: 1997. Já, við erum alveg í, bara alda, daðri kringum aldamótin, endalustin, já. Já. Nánaði með þetta.
0: Byrjum þetta á 2002 já. Og það er náungi, eins og við sögum við síðasta þetta, sem er að koma hingað til Íslands í nóvember og spila já. Í hörpunni og ætlar að flytja flötunum sína Grand Don't Come For Free í heilu lagi og svo velvalda slagara munum vantilega að taka orginalinn af þessu lagi en ekki, ólíklega þetta að taka þetta remix
1: Nei.
0: Við erum að tala um The Streets og áttum að heyra hér Ashley Beatle remixið af einu frábara We Become Heroes
1: Já, svo bara tökum við tvöðu upp á tér sem að fara í til bóka sem dagskóliðurinn Múmiur Kvölsins úr Partizón
0: Já, undir diskukúl á rástöð, ójí
1: Þetta er

0: Já.
1: Þetta voru múmíur úr safnið þáttarins. Hér setta klassiks eins og við kvöldum þetta.
0: Já.
1: Endum þetta hér á Spítgarðas klassikinni Gabriel með Roy Davis Jr. frá 97.
0: Ég svona soulful og flott og langsinn þetta við heist.
1: Já, geggjalag. Eldist mjög vel.
0: Minnum ykkur á lagalistin fyrir þáttin og þáttin alltaf síðast líka er að finna á Facebook síðu þáttarins bara Partisón eða þá bara eða farið inn á slóðuna PSET.is
1: Já, þá leiðir þetta ykkur á réttan stað.
0: Já, þátturinn sem alltaf til í spilar Rúf og svo í hlaðvarpi þáttarins.
1: Já, og Mixlot síðu þáttarins líka
0: Já.
1: Á ýmsum miðlum.
0: Svo komum þessum formlega hittum öllum og farfæri hérna.
1: Akkurat.
0: En við ætlum að fara núna yfir í, já, við ætlum að bara fíkla okkur á barinn og fara að hrista Cocktail Kvöldsins. Já,
1: hrista ykkur á Cocktail Kvöldsins og maður er með lög úr ýmsum áttum smelt saman.
0: Take it away.
1: Partisón, undir diskokúlunni, nú komið tíma á að hrista Cocktail Kvöldsins.

0: Svona hljóma í kóktel kvöldsins, vel hristur og hællur.
1: Heldur betur, heldur maður og hristur með ykkur hér á Rás 2 í þættirum Partísón undir diskokúlunni. Hér eigið að fá nostalgíu og ja, slagar að súpa og nostalgía, eða svona þegar maður hjá okkur hérna í. Og lögataskvöldum í sumar.
0: Já, þegar að Rás 2 flist úr eftirleiti í teitiliti og diskokúlan skýst allan tíman.
1: Heldur betur.
0: En við höfum einhvers tölu eftir, það íslenska lagið og nýja lagið. Og íslenska lagið eitt af þessum illfáulegu lögum úr safnið þáttarins. Það eru Rastapimpsfélagarnir og Vondur strákur sem samplaði með Purk Pilnik. Svo nýja lagið Krakken Smak, hollenska tríóið þá samt Costa Deep, söngunni. Lagið Nothing is Forever, rýmis af hinn franska Júksek, geggjan sumar. Nýtt sumar.
1: Já, byrjum bækum til nýja lagkvölsins.
0: Já.
1: En þangum til næsta lögardag.
0: Bara njótið helgarinnar og
1: sumar blíðuna.
0: Þangum til næst.
1: Þetta er

0: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
4: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
5: Afmælis tilboð í Bíkó. Sláttuvélar, garðhúsgögn, sumarblóm, útilegurvörur og margt fleira. Kynntu þér afmælis tilboðin á bíkó.is.
6: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
8: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
9: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki.
10: Morning.
11: Hello.
10: Good afternoon.
11: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
10: Yes, hi. How are you?
11: Hi, I'm fine. And you? How are you?
10: I'm good. It's morning here.
11: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí og hann í brennidepli í Rokklandi vikunar.
10: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative. It's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
11: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Copenhagen í Kaupmannahöfn sem fyrir fram í næstu viku. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rás 2 og alltaf á rúf.is og í spilaranum, appinu.
12: Bubbi Mortens 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar af tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
13: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
12: Bubbi og Böndin, í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is, hvar og hvena sem.

Já, gott kvöld, kælustundir Rásundur. Þá er nætuvættin farin í gang á svo lögataskvöldi svo blauta lögataskvöldi og við ætlum að vera þarna til miðnættis Ég heiti Ingi Þór Ingibergsson og þetta verður með nákvæmlega snið eins og venjulega Þetta verður bara þessi þrír klukkutímar og við erum bara að opna síman tala saman og svo minn ég á að hægt að senda post líka á ingith@ruv.is eða þá að finna nætuvættina á Facebookinni og senda bara skilaboð á Messenger það bara einfalt og þægilegt en símanúmer eins og venjulega 5687123 við áttum síman einhvern tímann eða svona hálf tíu liti og svo erum við svona bara hist og her að opna síman í kvöld það bara svona þess En það var engin með allar tölunar réttar í lottópotti kvölsins og já, ekki heldur bónusvinningurinn. Þannig að hann verður þrefaldur næsta lögudag, potturinn. En það var einhver einn spilari með allar tölunar réttar í Joker og fær sá spilari 2.5 milljónir. Ha! Og miðin í áskrift. Ha! Spurning að maður með miða í áskrift sko, þá fær maður eitthvað svona tilkynningu sko, það hlýtur að vera sko en hver veit, kannski er þú hlustandi góður, þá ertu með í áskrift þá ertu mögulega 2.5 milljón krónu ríkari í dag, en hún varst fyrir kvöldmátt Herru, en hérna þá gaman að heyra hérna strákana í Partisón hérna á undan og spila svona danstónlist og mitt eftir huga byrja þáttinn á lagi sem að ég get sko vel ímynda mér að dansa við sko og þetta nú bara lag sem ég bara var að uppgöta með hljómsveit sem heitir Westside Cowboy og lagið heitir Kick Stones og svo The Boys í sögum það gott tempo sem það ert að dansa við þetta ég lofa sko það kom í sem

Wow, hvað þið flott lag, maður, West Side Cowboy, þetta band frá Manchester, maður, að sjálfsögðu. Stopnuði þessa hljómsveit bara fyrir 3 árum, krakkar sem að kynntust í hérna, háskólanum í Manchester og eru núna bara að sigra dæmi, sko, það bara svoleiðis. West Side Cowboy, með lagði Kick Stones. Herðu, en Jazz geggjararnir Jó Konski, þeir voru nú að gefa út nýtt efni fyrir ekkert svoleikur sína, síðan. Og tekum hérna á einu af þeim, þessu nýja frá þeim, Flying, heitilegið. Fínt að tjúna þetta aðeins niður eftir dansinn, sko. Að maður eru að vanga líka, sko. Ha, ég held það.

sjálfsögðu Pixies að það maður. Monkey Gone to Heaven. Hjálmar, hvað gera fjöllin? Það næsta á dagskránu hérna. Og þetta er nættuðatinn sem hún stóð að lusta á hérna á Rástu. Hæpa.

þetta er hann Way Dynamic eða eins og hann heitir eftir nafni Dylan Young Australi, algjör snillingur Mifted heitir lagið herði, en byttu nú við, ég ætlaði nú að fara hérna í þetta lag hérna með skal ég segja ykkur, YouTube en þetta liveugá ég ekki alveg í stuði fyrir liveugána sko, en ég ætla bara skipti yfir á stúdíuutgána og alva koma hérna með hvernig þetta svona hvernig þetta já þetta er rjóminn sko það bara svoleiðis YouTube Pride in the name of love

Já, fáum okkur eitt hérna gammalt og gott hérna með Blind Melon og lag sem heitir No Rain. Það eitthvað sem ég þrái núna þessa dagana að ætla að reyna að mála þakið heima á mér og það bara, það ekki dagur núna. Það bara eins langt á spáin nær. Það engin þurr dagur allavega sem að ég sé sko. Þannig að No Rain með Blind Melon.

gammalt og gott lag og nýjunni Það kíkjum við aðeins á Facebookina og það þetta að senda skilabóðin á nættuvættina og það nokkur komin hérna og svo minn ég á að opna símar enda rétt að þetta 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 en hérna Bessie Gum, hún segir hérna eftir að hafa settið á Jómfrúnu og gúffa þessi allan á gúmulaði komið tíma og kveði og gamla settið á spóanum sá mannskapur var að horfa á línulega dagskrá og rúf hefði ekki verið betra að drífa sig á pleysið og upplifa djassin þrátt fyrir rigningu og kulda Alla vana stuðkveðja frá Bessie Gum með þessu lagi hérna Sumarið tíminn með GCD. Svo áttu við síman bara strax að lóknu þessu lagi 5, 6, 8, 7,

0: Já, Bubbi og félagar hann ekki að sitja. Það er nú opnuð síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Og svo minn ég á Facebook síðan nættuvættarannar og svo postin ingi til á að trú.is. En nú það símin og við veljum hérna einhvern af handahófi. Rástuðu gott kvöld.
1: Já, góða kvöldið.
0: Já, góða kvöldið. Hvað séu gott í kvöld?
1: Fínt.
0: Já.
1: Ég segi fínt.
0: Það gott að heyra. Hvað þú að hringja á? Hvað heitirðu?
1: En ég hringi frá Hvammstanga.
0: Já.
1: Ása hérna.
0: Blessuð Ása. Ó, gott að heyri þeim. Þú ert nú alltaf að gera eitthvað. Þú ert nú alltaf að gera eitthvað skemmtilegt, Ása. Hvað ertu búin að vera að gera skemmtilegt í dag?
1: Í dag?
0: Og
1: í gær. Ég búin að vera, já, ég sko, ég bæði í gær og dag ég búin að vera hérna á nýtjamarkaðanum að agriða.
0: Já, einmitt, já, þú svolítið að vinna það.
1: Við erum með nýtjamarkað.
0: Einmitt.
1: Já.
0: Hvern félagið ekki?
1: Já, við erum hérna, við erum hérna bara átta saman.
0: Já.
1: Með þetta.
0: Ok.
1: Með nýtjamarkað, við erum búin að, þetta 20. sumarið.
0: Já, vá. Og hvernig gengur að hérna komið svolítið út?
1: Mjög vel.
0: Æ, frábært. Og hvar, hérna, er það sem
1: sagt... Við eigum bara ofmikið dót, sko.
0: Það bara svoleiðis. Og er það sem sagt bara svona gjafir frá fólki, svona...
1: Já, já, við fáum þetta allt sem hann gefis já. Og svo gefum við þetta út í samfélagið aftur.
0: Já.
1: Og við hérna látum þetta ekki kosta mjög mikið.
0: Já, bara eitthvað svona smáttir, bara eitthvað svona...
1: Já. En svo gefum við bara út í samfélagið.
0: Ó, hvað þetta flott sér okkur með þér. Ha, og hvað þetta alls konar? Þetta er þetta fatnaður og dót og hlutir og okkur svona?
1: Já.
0: Og hvað er svona að fara mest?
1: Hvað er að fara mest?
0: Já,
1: er það... Skiltanum fara í gamla hljómplötur í dag.
0: Hljómplötur, já, nákvæmlega. Já. Það kemur nú ekki
1: óvart. Hljómplötur í dag. Já. Nei, það er samt svo skrítið, sko, stundum fyrir... fara bækur mikið eitt daginn og stundum fara föt eitt daginn og fóru svo mikið á vínarblötum í dag.
0: Já, og voruð þið þá að fá og gefins eitthvað samt þá eða eitthvað svo leiðis það?
1: Nei, bara svona frá einstaklíkum.
0: Já.
1: Fólk er að losi við þetta.
0: Já, þetta er náttúrulega dúkkar upp svona á og til, sko, einmitt, dánabúa eitthvað svona.
1: Dánabúa alls konar svo leiðis, já.
0: Fullt af fólki sem á okkur á plötur og sem enginn er að hlusta á skilinu.
1: Já, það er kannski fullt af plötum en engan plötuspilara.
0: Já, ég er einn af þeim, sko, ég er á fullt af plötum, sko. En ég er ekki með plássir í plötuspilara og ég bara, þú veist, verður maður ekki bara að láta þetta fá þetta, svo ykkur njóti góðsæð.
1: Ég er bara að koma með þetta á kvamstóta.
0: Já, ég er bara að rolla með þetta til ásvo og kó.
1: Já,
0: en mig. En ég, sko, mér er svo andum safni mitt, sko, ég bara, þú veist, þótti ég sé ekki að spila
1: það ákveðni.
0: Veit ég ekki hvort að ég gæti bara að láta þetta fá mig, sko.
1: Ég tím ekki að láta mína, sko.
0: Nei, einmitt. Nákvæmlega.
1: Ég átti samt svo, ég hérna einu sinni var gefið út rocksafn, almenna bókafélagi gaf út rocksafn.
0: Já.
1: Og það voru yfir held ég 30 plötur og ég er búin að gefa þær.
0: Já.
1: Ég hef spilaði þær aldrei, sko.
0: Spilaði þær meira aldrei, menn. Ekki voru að ræða það í plastinu.
1: Nei, ekki nema örfáar. Það var ekki plastið þar þá.
0: Nei, ég skilu.
1: Nei.
0: Svo ef maður á okkar gamla plötu sko, og hún er kannski ennþá í plasti þá er hún miklu meira virði sko.
1: Það séð ekki?
0: Já, ef þetta er eitthvað svona rarity sko.
1: Já. Mm-hmm. Já, ég held að ég er nú enga í plastinu, ég held ekki.
0: Nei, með mitt, nákvæmlega.
1: En maður spýrar, þú... maður setur plötu alltaf sjaldan á fóninn sko.
0: Já, einmitt, þú veist. Maður setur bara, nú setur ég bara eitthvað playlista í gang, skilur að útartu
1: já.
0: En já, þetta er svo mikil athöfn að setjast niður og bara hérna, og bara þú takana úr hérna, þú veist slífun eða hvað sem maður segir albuminu og bara svona handleikana og setja nálinn á þetta er svo mikil athöfn, svo setjum maður þetta með kaffi og er að lesa þú veist á albumin, þetta er bara geggjuð athöfn
1: Já.
0: Ása, erum, já. Veist, nú er ég farin að hugsa ég verð að voru að köpa í plötuspilara
1: já, þú átt að kaupa í plötuspilara
0: já, ég veit að ég veit bara ekki hvert ég að setja sko.
1: nei, það er annað mál
0: það er annað mál sko.
1: Já,
0: Ása, þú ert búin að duglega að vinna í netjamarkaðanum að selja og gefa og bara og gefa til samfélagsins það er bara mjög gott
1: Það var hérna, ég fór í leiksýningu í gerkveldi
0: Í nú, Kvurslans, hvað fórst það sé?
1: Það er hérna alltjóðleg hérna, brúðuleik hvað heitir þetta nú? Það er starfrætt félag hérna sem heitir Handbendi brúðuleikhús
0: Já
1: Og það að gera brúður og hún alþjóðlegu formaður brúðuleiklistar, brúðugerðamanna.
0: Já.
1: Konan sem með það.
0: Sem með það.
1: Og svo var þetta, svo var leiksýning hvernig gerteldi alveg stórkostið.
0: Bara svona brúðuleiksýning?
1: Já, það var fólk að... Já, með þetta var, já, það var fólk að leika.
0: Já, líka. Ok. Áhugavert.
1: Mjög skemmt.
0: Blanda mjög fólki skeptlega. Og brúðum.
1: Já.
0: Ah.
1: Og svo og það fullt af fólki hérna, útlendu fólki hérna sem er búið að vera námskeið hérna og allt mögulegt, sko.
0: Já. Já, í brúðu gerð og svona, eitthvað tekti
1: já,
0: það?
1: Já, alls konar, já, já.
0: Það er bara alltaf að gerast að það komst á gamaður, ha?
1: Já, það er þetta er aðal staðurinn.
0: Mér heyrist það, sko, ha?
1: Já.
0: Það er nú bara að kíkja í hins, sko.
1: Já, ég segi það, þú er að kíkja á markaðinn, sko.
0: Já, nákvæmlega mér.
1: Já.
0: Herði Ása, nákvæmlega að fá okkar óskalag, senda kveðið eitthvað slags.
1: Nei, ég var ekki að senda kveðið, nei, bara. Já, kannski óskalag, það er nú... Já, ég veit ekki hvað ætti að vera.
0: Nei.
1: Bara eitthvað með Queen.
0: Eitthvað með Queen. Rettum því.
1: Já.
0: Það er sko minnsta máli. Alltaf gaman að heyri þér á það. Og bara bestu kveðið
1: fyrir til. Já, sömuliðis. Já, takk fyrir.
0: Já,
1: bara rétt. Hérna, I want to break Queen.
0: Já, bara, það er bara frábært val.
1: Já.
0: Gægja, búin að skrifa það hjá mér. Kemur að þér.
1: Já, flott,
0: okay,
1: takk fyrir
0: Sumulegis
1: Ok, já,
0: Bye.
1: Já, bless
0: Ása sauma kona, sko Ég hún ekki að sauma, sko, þá er hún að gefa til samfélagsins Herði, og við bara tökum næsta hlustandi einu en það Já, rást þú gott kvöld, halló
2: Blessaður, Ingiður
0: Já, blessaður Hvað, ég segi bara gott maður En hvað segir þú? Hvað heitir þú og hvað er þetta nýja?
2: Já.
0: Það er nú það
2: Það er ekka í útarsinu
0: Og brýna röstu
2: Er það Ég hringi nálaðum Eyjafirði
0: Og Eyjafirði
2: Já, ég hef nú hringið áður Fjárastrengja spýtu
0: Fjárastrengja spýtu
2: Já.
0: Já, þú ert nú ekki bassaleikarinn á Dalvík, eða nokkuð það?
2: Jó,
0: hann
2: gæti
0: Ég manu ekki nafnið þitt alveg, en ég man að þú ert bassaleikur og ert á Dalvík Hvað var þetta nafnið þitt?
2: Kristinn,
0: Kitti, blessa mér Hvað ert þú búin að vera að bralla þetta, Kitti?
2: Í dag?
0: Já
2: Ég
0: er
2: bara
0: að slá
2: lóðana mín og grillagi og
0: Já Mér
2: á
0: konu minni
2: í
0: blíðu Ó, kegja, og veitu, var þurft hjá þér hann í dag?
2: Já, alveg Rakandi blíða hann gerði Gól, sendi vatninn
0: Já
2: Ballurinn er í skjóli fyrir norðan gólinni
0: Já, það er heppilegt með þess
2: Já En þú, hvað þú að breysta?
0: Ég var bara, hvað var ég að gera maður? Ég var bara eitthvað að
2: smíða eitthvað
0: Já, nei, ég var eitthvað að dandalast heima og hvað og svo hérna var mér búið 100 ára ammali hérna og gilsbakka hjá henni Möggupálu og hérna og fjölskyldinu hennar húsið þeirra var 100 ára og hann að ég fór í teiti og fekk hamborgara og eitthvað svona og Það var bara, já, einmitt, bara aðeins svona og einmitt maður var bara út í rigningunni, sko það var ringdi ágætlega á okkur hérna á höfuðborgarsvæðinu, sko
2: Já, varst þú ekki höfnum að garði einhverstað
0: að Nei, ég var í Reykjanesbæ fluttur í, hérna, Garðabæ já. í það núna
2: okay.
0: Já, gætlu menn
2: Já,
0: já, já, já, já, já.
2: Það var ekki rigning hér í dag. Ég var að láta skiptum. Það var að skiptum glugga og og svona hörða í dóttinu mínu og ég búin að ganga bara því.
0: Hvað var þetta gamalt gluggi sem var að skipta út?
2: Er það 40 ára?
0: 40 ára? Það telst nú bara mjög gott.
2: Og smiðurinn sagði bara að hann var ekki dæs.
0: Í halvörinni?
2: Hann sagði til að steppa þessu.
0: What? Eða, af hverju varstu það?
2: Það var eina, já, bara mér langaði í öðruvísi glugga.
0: Öðruvísi glugga, ok, sem hann næst og hef.
2: Minni svona opnum. Hann sagði að hann var eina sem að ég gat sett út á þetta. Hann var bostikkið í sem sagt hurðinni sem að snýð á móti norðri.
0: Já.
2: Sem að hann okkur að allt bara stóð því hér á veturnar og allt ákafi snjó.
0: Já, ok, með botstikið á hurðinni sjálfri sem sagt, útidra hurðinni.
2: Já.
0: Já, já,
2: með mitt. Hann var eina sem ég sá að var farið að gefa sér.
0: Já, það var nokkuð gott með þess, 40 ár, það er bara heldig gott.
2: Það er bara, sko, enda sá ég það, þannig að sagði þetta sundur að þetta var bara hvítt og fínt.
0: Já, já, þeir vissu hvað það voru að gera þannig, í gamla þetta, þeir voru að smíða þetta.
2: Já.
0: Og frágangurinn, sko. Hvernig klæðning er á húsinu? Þetta var steift hús, að?
2: Þetta var nú, já, þetta er steift hús og 26 núna, svona 23 ára síðan. Og klætti við húsið að utan með, semst, við flísalöðu.
0: Já, ok.
2: Við vorum með sko ríku menninni í sko Abu Dhabi sko.
0: Já, einmitt, bara farin að flýsa leggja húsin sín.
2: Það var eina flýsala húsi hérna Dalvík sko.
0: Ok.
2: Og
0: er það, var það kannski kalla flýsalagða húsið?
2: Já, já.
0: Já, já, einmitt. Þetta er svona eins og
2: bara nákvæmlega henni.
0: Þetta er svona eins og eina hana stifta húsið á Bólungauk. Það var bara kalla steinhúsið, held ég.
2: Og þetta, sko, það sagði okkur einn maður hérna sem átti konu frá, ég man ekki hvort það var Tælandi eða Fílusegum.
0: Já.
2: Og hann sagði, sko, þegar hann fór til Tælandi eða Fílusegum, ég man ekki hvort þetta var.
0: Já.
2: Og kegðum hérna í ríkasta kværinu.
0: Já.
2: Þá var, sko, flýsalöð hús, en bara framliðin. Sem snýðar að göttur.
0: Já, bara svona til þess að sjóna.
2: Það er ekki vísalægt.
0: Já, einmitt, bara fronturinn.
2: Já, en við létum bara þetta allan enginn.
0: Já, þetta er svona
2: þetta kostaði alveg auðvun úr á þeim tíma, en við sjáum ekki þetta í.
0: Nei, já, þetta er svona góð klæðning. Það er
2: algjörlega
0: við
2: það.
0: Já, þetta er snýðugt. Geti, þetta er þú ert alveg með þetta, sko.
2: Ég get stöndi mynda þessu spór.
0: Já, endilega.
2: Það er vilt, sko. Það er vilt komin í eitthvað. Það er vilt á svona framtíða laust.
0: Já, heimmið, þá bara heimmið, flýsalega.
2: En hún er dýr, hún kostar, en hún er... Já, hún er... En, er það yngi, ég er það ekki að vera... Mér langar í eitt óskala.
0: Já, hvað ertu með huga?
2: Ég er með... Þú veist það náttúrulega að ég er helvítið. Passa fundur.
0: Já.
2: Og að því að Steppi Hilmas var eftir gær.
0: Já, með mitt.
2: Á gaf sálin út eitt svakrætli, ég man ekki hvaða ár þetta var.
0: Nei, það mástu hvað lagi heitir.
2: Já, já.
0: Já.
2: Það heitir Ég þekki þig.
0: Ég þekki þig.
2: Já. Að flötu með þessi þungu högg.
0: Já, það hæra hans á 1992.
2: Ok,
0: Við tjóma
2: gammal
0: smá.
2: Við
0: spilum
2: þetta balli
0: hérna. Já, þú í balli. Bandinu þínu.
2: Við kóperum þetta hérna svona kortir eftir að þetta lag kom út.
0: Já, bara svolítið.
2: Áttu að spila á balli hérna eins og félagsheimili okkar gett Víkurist.
0: Já. Víkur röst, sagði það? Nei, hvað sagði það?
2: Víkur röst. heitir Gert, Gerla sem er okkar.
0: Já, ok.
2: Það er allt komið, allt bóðið búið í dag. Og ég man að sýsti mín var mikill sálar unnandi.
0: Já.
2: Og hún vann á barnum þetta kvöld.
0: Já, ok.
2: Og sko þegar við höfum í pásu og vorum búin að spila þetta ráð. Á svona bróðir. Ég hef bara sáli var að spila þetta helvítsklað.

Já, ég sé það að anda kitta og félaga að taka þetta á á hérna félagseimilinu hann á Dalvík alveg pottið með þetta sko neld þetta sýstir hans kitta bara að herða ég held bara sálega að það mættir að það maður það var svo flott í okkur svona var það Herru, þetta eitthvað með Queen hún var bara að bættu svo við alveg restin á samtælinu bara I want to break free á svo sem okkurna á kastanga hæ

Já, kvína það maður. Klukkan bara alla að vera tíu og þannig að við fáum hérna tíu fréttir frá fréttastofun eftir smástutt. En áður við fáum fréttina þá fáum við hérna Kötka P og Nólem og Aheibaró óskalega fyrir Ævar sem að sendi hérna á Facebook síðu nættuðatrannar. Og svo höldum við áfram á nættuðatrannin til miðnættis hérna bara, þú veist, eftir stutt og stund þá heyristu aftur, það bara svolítið.

0: Fréttastofa RÚF Sigrún Björk Hjartardóttir segir fréttir. Skip kvalverndarsinnans Paul Watson komið inn fyrir 200 sjómílna mörk íslensku efnahagslögsögunar. Watson birti í kvöld mynd á Facebook sem hann segir sína flug við landhelgisgæslunar fljúa yfir skipinu. Watson skrifar við myndina að áhöf Banderós nú komin inn fyrir 200 mílna mörk Íslands og að íslenska landhelgisgæslan eigði fjármunum í að hafa auga með þeim. Watson segir að Kristján Loftsson, forstjóri Kvals HF, ætti að senda gæslinni reikning og sakar landhelgisgæsluna að vernda það sem hann kallar glæpsamlega starfsemi. Forseti Serbíu, Alexander Vučić, segist ætla að segja af sér innan nokkur að vikna. Hann greindi frá þessu þegar hann áarpaði stuðningsmenn sína í Belgrad í dag. Seinna kjörtímabili hans átti að ljúka í maí á næsta ári. Mikil mótmæli hafa staði yfir í Serbíu síðustu vikur. Mótmælendur krefjast meðal annars nefnbúinna þingkosninga og hafa í auknum mæli beint spjótur sínum af forsetanum og krafist þess að hann víki úr embætti. Mótmælin hófust eftir að 16 létust þegar steinsteypt þak hrundi á lestarstöð í Novi Sad árið 2024. Margir kenna spillingu og vanrækslu stjórnvalda slysið. Vučić hefur verið forseti frá árinu 2017. Hann hefur ekki sagt hvenar hann muni segja af sér né hvenar hann muni leysa upp þingið. Íþrótta og útilífsráð Reykjavíkurborgar hefur samþykkt að festa í sessi lengri opnunartíma sundlauga borgarinnar helgar. Frá og með 1. september verða laugarnar opnar til klukkan 10 á kvöldin á laugardögum og sunnudögum. Tillagan var lögð fram af fulltrúum Sjálfstæðisflokks og Viðreisnar og samþykkt á fundi ráðsins í gær. Borgarstjórn hafði áður samþykkt að lengja opnunartíman til reynslu út ágúst en nú verður breytingin varanleg. Samkvæmt greinargerð með tillögunni markmiðið að bæta aðgengi að sundlaugum borgarinnar. Áætla að lengri opnunartími kosti 31 milljón króna á ári. Hitamet voru slegin víða í Norður-Evrópu í dag. Í Þýskalandi hefur hiti aldrei mælst hærri en þar fór hitin yfir hádaginn í 41,5 stig. Hiti fór einni yfir 40 stig í Tékklandi. Í Danmörku var rúmlega hálfrar aldrar hitamet slegið en þar mældist hitin 37 stig. Bæði þrumuveður og hagljél skall á síðdegis í Danmörku. Hitin setti svip sinn á daginn hjá gestum og hróarskeldu en hátíðin hófst í dag og henni líkur næstu helgi. Lokaleikir allriðils á heimsmeistaramóti Karla í fótbolta standa nú yfir. Í hálfleik staðan 1-0 fyrir Króatíu gegn Gana og enn staðan 0-0 í leik Englands og Panama. Síðustu leikir K-riðils byrja klukkan 11:30 þar sem Kólumbía mætir Portugal og Kongo mætir Úsbekistan. Frétti vera næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
1: Sæl verið, áfram heldur þetta nættuvættin og heldum áfram með óskalegin og það hún Sunna sem að skrifa hérna og sendi post á ingi.th.ru.is og hún spyr hérna bara, ekki hægt að spila þetta lag hérna Is That All There Is með Peggy Lee og hún segir þessi upp á slag Donald Trumps fórsetta bandaríkjana samið að Jerome Lieber og Michael Stroller sem sömdu Hound Dog fyrir Big Mama Thornton og Jailhouse Rock fyrir Alice Presley og Love Potion number 9 sem Clovers og Searchers fluttu og ótal önnur fræg lög. Jeps.

0: geggjað maður, þá ekki sunnu fyrir þetta. Peggy Lee, hér þessi maður.
1: Is that all there is?
0: Hæðu, wow, hætti nú bara Ferris Bueller's Day Off, hérna bara flashback hérna. Og hann Ísak Þorsteins, hann sendir hérna á Messenger á Facebook síðun þetta og þetta hennar og hann langar til að senda kveðju á hann Kára Dan og hann veit fyrir víst að hann að hlusta og hann byrðir um þetta lag hérna, oh yeah, með Yellow. Hækum við þessu.

alltaf hugsa maður hugsa ég atrið þegar hérna Vínus Ferris Bueller hérna fekk lána bílinn hérna hjá pabba sínum og þau eða stálunum og svo skilunum og það var bakkunum til þess að kílómetra staða myndi ganga aftur það hættaðist ekki nú vel hjá þeim herðu, við skulum opna síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3

0: Já, þetta er nætuvættin sem hún stóð hlust á, ég heiti Ingi Þór og nú það símin 5-6-8-7-1-2-3 og við ítum okkur að taka hana og segjum bara einfallega rást og gott kvöld Halló, halló Það bara skellt á eða þá að slitna þig sko það getur vel verið sko prófa bara næsta hana Rást og gott kvöld Halló
1: Góðan
0: kvöldi, akkur
1: það ég inn?
0: Ég veit það ekki. Nær þú alltaf inn?
1: Ég næ alltaf inn.
0: Herðu, það bara magnað maður. Hvað heitir þú?
1: Anna Lára.
0: Anna Lára. Já, Anna Lára. Ég mitt, ég heyrði þér held ég síðast þegar ég var hérna. Ég held það bara.
1: Já.
0: Nákvæmlega, ertu ekki eitthvað stað fyrir norðan?
1: Ég ætla bara að prófa að vita hvað stað Það
0: væri þannig
1: að
0: ég get náðin. Já, einmitt, það bara, maður veit ekki nefnir maður reynir, sko. Það bara þannig.
1: Ha. Nei.
0: Og maður getur heimfartið upp á svo margt annað í lífinu, sko. Ha.
1: Já, já.
0: Láta draumana sinna rætast og maður er hrættur um að maður nærir sig, sko, maður veit ekki fyrir maður prófar að skilur.
1: Nei.
0: Ertu búin að láta alltaf draumana þín að rætast, Anna Lára?
1: Nei,
0: Nei,
1: ég ekki búin að þeim
0: Nei, er eitthvað svona draumu sem svona efst á lista sem að þið langar að kýla á
1: Já, margi draumar
0: Já, ættu með marga drauma, ok Ef það ættir að velja
1: Þetta það, ég var 70 sumar
0: Já
1: Maður minn verður burtu akkur á þeim tíma
0: Já
1: Og burtu vinni svona minn, hann Arna en Lofur, sem ég segi kalla
0: Já
1: Hann hérna, hann allar vera hjá mér þann dag.
0: Já, ok, frábært.
1: Og hérna, en hann var ekkert komin heim fyrir seinna, svo ég held ekki upp á þetta fyrir í ágúst.
0: Já, en áttu ammar í þá í júli eða?
1: 2008. júli.
0: Já, já, já.
1: Við myndum fóndi ammar í fyrsta... Ágúst
0: Já, einmitt, já, ljónið okkar, sko Það bara svo leys
1: Já
0: Nókvælega Já, og hvað sér
1: Það fyrir ekki banna
0: Og eitthvað draumur sem þið langar að rætast Þarna fyrir ammælisdægin Eða á ammælisdægin, eitthvað svo leys Það er þetta drauma
1: Bara sér ekki vænt með Ef fólk kemur og hittir mig
0: Já, einmitt Það var bara geggja Við bara
1: En aðal, hérna Aðalmáli er þegar að maður minn er heima og hérna, hann er búinn að keyra.
0: Hann er búinn að?
1: Og keyra frakkana.
0: Já, einmitt. Já, en þetta er bara, þetta er bara annaðlega eins og það sagðir, bara að halda upp á þetta aðeins einna, eins og það sagðir, bara í ágúst, þetta er kallinn heima.
1: Já.
0: Já, algjörlega.
1: En þetta er alveg frábært.
0: Já, það er gott.
1: En ég ætla að senda Gunnu Völu.
0: Já.
1: Kveðja.
0: Gunnu Völu, sagði það.
1: Já.
0: Mm-hmm.
1: Hún er vist af vinkonu mín.
0: Já, ok. Gaman. Og er þið svona æsku vinkonur þá?
1: Nei. Við bara... Hún misti mannið.
0: Já.
1: Og hún svona eiginlega er svona bakfinni
0: Já
1: Stundum
0: Já, um mitt
1: En aðalega er það Arnóminn sem er hérna inni núna Ég ætla að leifa honum að hérna ráða hérna læginu, Nóri Komdu hérna En ég skal þér, ég bara elsku gúrta liðinu. Ég ætla að lofa honum vel að lagið.
0: Já, endilega.
1: Ok.
0: Ok.
1: Takk að þetta fyrir ástin.
0: Sömmu leiði
1: sem hala. Sá Guðmundi bónd og Sigurínu.
0: Já, ég skila því ef ég heyri þeim.
1: Já.
0: Ok, takk fyrir.
1: Ég man ekki hvað hún heitir alveg.
0: Hún heitir Sigurveig.
1: Sigurveig,
0: já,
1: ok.
0: Ok. Ok.
1: Hérna
0: Nóri
2: Góða kvöldi
0: Já, góða kvöldi Hvað sérðu, hvert er lagið?
2: Þetta kom nú vel alveg flatt upp á mig En
0: það Styrst sem að mér
2: Já, já Nei, mér þetta er nú bara hug hérna rock and roll með Led Zeppelin.
0: Já, það er svona, bara vel tilfundið.
2: Það er svona laugardagskvöld í því lagi.
0: Heldur alveg. Betur, vinur, það er bara rúleis.
2: Já, já.
0: Hvað sem er, þetta kallaður Nóri, sáum það?
2: Já, oftar en ekki.
0: Já.
2: En Arnór, Arnór gengur líka.
0: Já, einmitt, Arnór og Nóri, já, það er bara gegja. Flottir. Það er bestu kveðið til ykkar, Arnór, Nóri.
2: Bara, já, bara takk sem leiðis.
0: Ekki máli, fáum sæpilega nættir. Það er það sem allra best.
2: Flott er, já, takk sem leiðis.
0: Takk fyrir, bæ bæ. Bæ bæ. Ok, og hérna voruðu Anna Lára og Nóri og við skulum taka næsta hlustandaðina og sjá, ítum okkur að taka hana. Rástuðu gott kvöld.
3: Rástuðu gott kvöld. Já, er það virkilega?
0: Nei, það er ekki bara búinn umtalaður. Ha?
3: Það var... Á ég að pína mig svona enda laust alveg fram til 12.
0: Ertu búin að reyna lengi það?
3: Nú alveg, Hust? Síðan klukkan 9 maður.
0: Þess og svei, ha, en sem betur verður ertu komin inn, hún er ekki nema kortur yfir 10 klukkan, sko.
3: Nei, það er allt í lagi og þetta byrjar vel hjá þér og vinirni þínir eru að... hringja endalust inn og
0: heilsa upp á þig. Já, nákvæmlega. Sömulegis vinir til þínu, sko. Allar að senda kveði á þig.
3: Það var gaman að heyra í frunni þarna og Hvammstanga, hún er mögnus.
0: Ása, hún er alveg geggjum með þér.
3: Hún er mögnus og svo kemur þessi skínandi drengur Rökkvæstur og Rólegur svo Dalvík.
0: Já, einmitt basalegarinn, einmitt, nákvæmlega hann einmitt, einmitt tala, hann myndist á þig, sko, hann er allir að minnast á þig.
3: Nú, ha? já, hann ekki að tala eitthvað um mig.
0: Jó, með minni það. Algjörlega.
3: Það lýsi nú góðu viti á honum ef hann já. Talar um mig.
0: Heldur betur maður. Hvernig ertu Guðmundur?
3: Ég er bara alveg sæmilegur núna því að
0: já.
3: Ég er alltaf að, ég get ekki lifað þegar ég vera að berjast eitthvað áfram og baksa.
0: Já, einmitt.
3: Ég er slæmur í annari hendinni, ég er að missa, stjórn á henni.
0: Já, bara svoleiðis, byrðu hvað, hvernig þá?
3: Kreppa svo fingurnir.
0: Æ.
3: Ég get ekki stjórna þeim vel, en ég held áfram, góði minn.
0: Já.
3: Og ég er alltaf að vera eitthvað að gera og vinna. Ég er búinn að fara í dag hér austur í fjöll hjá mér og er að reyna að gera við gyðingar.
0: Já, einmitt. Ég heyrði í þér hann um daginn og þá var ennþá svo mikið frost í jörðu að þú gast ekki hann að unni, gast ekki stungið um niður hann að stöðrónum.
3: Það var ekki hægt og það er svona klárast núna. Mér lenti í dag samt á hvernum kapla. Það var enn svo mikið klækki að ég gat ekki náð gegnum hann.
0: Mm.
3: En það var bara stöttur kapli.
0: Já.
3: Ég ætla að fara á morgun.
0: Já.
3: Eftir í fyrramáli og reyna að klára þetta.
0: Já.
3: Því að nú fer að taka við heilskapur hjá okkur.
0: Já, einmitt er ekki alveg skínandi spretta þarna hjá þér.
3: Jú, það er að vera það núna. Já. Það er ekki búið að vera það í vor.
0: Nei.
3: Það er búið að vera mjög sein sprettan því.
0: Já.
3: Þetta var svona kuldi og bara og klaki mikil í jörðinni.
0: Einmitt. Ekki góður aðstæða.
3: Það er mjög... Já, mjög seint.
0: En vonandi verður þetta bara lengra í hinn endan, sko.
3: Það er allt í lagi, ef við fáum bara þá þurrk á réttum tíma.
0: Mm-hmm.
3: Það búið er svo þurrkur í vor, það virkaði ekkert áburðunir sem að bara á og svo er komin núna.
0: Mm-hmm.
3: Allt önnur tíð og það fyrir að hundrygna á hverjum einasta degi eiginlega.
0: Já, þetta er svakalega rygningatíð núna með, þetta er alveg.
3: Já, og þá sýtur alveg grasið upp.
0: Já.
3: Og það getur gengið of langt með það.
0: Já.
3: Maður eins og ég get aldrei hérna farið í neitt frí eða hika við að vinna meðan ég get.
0: Nei, það er ekkert svoleiðis.
3: Ég er búinn að vera núna í 2 daga, góður minn. Norður Hólum í Hjaltadal.
0: Já.
3: Og þar er við að undirbúa landsmót hestamanna.
0: Já, ert þú búin að taka þátt í því undirbúningum?
3: Já, ég búin að vera núna í tvo daga og að ég rétta þeim svona hjálpar hönd aðeins og get gert svo nokkuð mikið því að það vantar starfandi hendur þar.
0: Já, vel gert maður, kallinn.
3: Og mikill undirbúningur.
0: Já, ekki trúa því maður.
3: Við vorum í gær og fyrradag, það eru feiknarlega stóra reiðhallir þarna.
0: Já.
3: Og við vorum að leggja golf. Og maður leggja golf í báðar reiðhallirnar. Í gær og fyrradag.
0: Já. Og, já.
3: Þetta er snillt, þetta er alveg snillt hvernig að þetta er. Það er búið útbúið þarna svona... Þetta er einhvern plastefni, þetta eru svolítil flekar.
0: Já.
3: Þetta eru flekar sem að maður þarf að smetla svo saman.
0: Já.
3: Og það er búið að tala þetta í gær, og við fyrir þetta á gær að setja þetta í gólfi og þarna á samkomi hald að vera inni.
0: Já, ekki beint að, ekki eitthvað að hestast bara, eitthvað að dansa bara, fólk að dansa.
3: Nei, hestarnir með hún ekki fara inn á þetta gólf.
0: Eða mitt, nógulega. Ég að pæla akkur við að setja eitthvað gólf fyrir hestarnar.
3: Nei, þetta ekki gólf fyrir hestarnar og það á að vera í annari reiðhöllinni þarna.
0: Já.
3: Sem settum í fyrra dag og þar á að vera hérna kvöld hátíðir.
0: Já, einmitt.
3: Ball og hérna bara alls konar samkomu hald.
0: Já, einmitt. Knapar og knöpur verða að skemmta sér.
3: Já. Það verður alltaf skemmta sér.
0: Já.
3: Og það þarf að leipa þessu saman þegar vel gengur því að það getur komið undan í gott hestafólk.
0: Já, einmitt.
3: Svo er allt rólegt núna reyndar en ég ætlaði nú að fara og stendur hún til í fari og reyni að hjálpa þeim svolítið meira því að það er óskaplega mikil dagur á fimmtudaginn næsta.
0: Já.
3: Á að reisa sölutjald.
0: Já.
3: Feiknarlega stórt tjald.
0: Já.
3: Sem að verður þá alls konar sala í.
0: Já.
3: En það verður veitingar í annar reiðhöllinu þarna sem að þú vorum að leggja gólf í.
0: Já, einmitt. Og ætlar þú að mæta þarna sem sagt og gera þig glaðan dag og svona?
3: Ég við það ekki neitt, ég er nú, jú, ég geri það, en ég ætla líka bara að taka þátt í vinnunni ef að þarf og það mun alltaf þurfa einhverja.
0: Það er nú eitthvað hann að fyrir þig, sé ég hann að í kvöldskemdunum, það er kallakurinn Heimir, ha? Það er nú eitthvað fyrir kallinn. Eitthvað fyrir bóndan.
3: Hann á að vera þarna þegar setningar hátíðin
0: er. Já. Svo er stuðlabandið vantar að spila á hérna fyrir dansi þarna á gólfinu sem að þú varst að leggja.
3: Já.
0: Það getur ekki klikka, sko. Það er rosalega gaman á bölvum með stuðlabandinu, sko.
3: Já, er það.
0: Já, kallinn minn. Þeir kunna þetta, sko. Þeir eru svakalegir.
3: Já. Við vöndum okkur mikið þarna í fyrra dag.
0: Já.
3: Við að leggja í það golf.
0: Já, ég trúi því.
3: Og þar á að vera, já, það verður einhver, ekki einhver veitingasala kannski, en þar á að böllin að vera, tvö böll.
0: Einmitt.
3: Og skemmt aðrið þá einhver og þá er búið að byrja á því í gæra að flytja inn þarna sófa og alls konar stóla og fínir í til að menn getur til sér niður.
0: Einmitt. Taka spjallið og svona. Ha.
3: Já, alveg rétt. Það var alveg glæsilegt að sjá það en það er mikið eftir enn að gera en það verður klárað, og vonandi verða þeir sem að koma ánægðir bara með að vera þarna þessa daga.
0: Já.
3: Fólkið náttúrulega er spennt.
0: Já, ég trúi því. Þekkir hana Huldu Geirs, hún er svo mikil, hérna, mikil hestakona, hún er ofta eitthvað að hestast. Hérna,
3: hún?
0: Já, Hulda, já. Hérna, Hulda á rástu.
3: heldur að ég veit ekki hvort hún er.
0: Já, það kemur ekki óvart með það. Hún er alveg geggjuð í hestunum.
3: Þú hætti ekki að lýsa henni fyrir mér. Ég mun ég mun geta dæmt hana bara sem júruvarsflokk.
0: Já, það er bara svo leys. Það er bara svo leys.
3: En hún er nú byluð eitthvað. Orðin ef hún verður ekki þarna.
0: Ég skal hundur heita ef hún ætlar ekki að vera þarna.
3: Það segi ég með þeir. Ég veit að hún er röðruglega þarna og mitt eftir gerna í hugan hún verði þarna í suðlarstarfi eða eitthvað.
0: Já, nákvæmlega verður eitthvað á suðinu þarna, kinninn eitthvað að knapa og knöpur og...
3: Já, hún hefur verið það eins og mótum og alveg ágætt.
0: Já, hún er mjög góð í svo.
3: Og þekkir þetta svo endalaust, þessi hross og þessa, hennan sjúkdóm allan.
0: Já. Sem sagt, hesta bakteríuna þá
3: já hesta bakteríuna
0: það er
3: nú rétt góð minn óskaplega var gaman að heyra til þín
0: já, sömulegis, gaman að heyra þér elsku Guðmundur
3: náði því núna og við skulum vita hvort við getum ekki trúa því að en þetta haldi nú áfram að verða gott á milli okkar eitthvað.
0: Já, það er ekkert annað sem að kemur til greina held ég sko. Ha.
3: Mér langar nú að ég senda hverjur þessum vinkonum mínum og svo náttúrulega öllum bara.
0: Já.
3: Sem að hlust á þáttin og það eru margir sem að hlust á þennan þátti og sér, ég veit það.
0: Já, bara nættu að
3: það. Það eru vinkonurnar þarna, það er í Sigurveig og... Og svo vinkona okkar Guðrún.
0: Já, einmitt. Hún er algjör.
3: Ég veit ekki, hún er nú svo óskaplega endæl og hugsar fallega skepnunum.
0: Já.
3: Ég veit ekki hvort ég má segja henni það að ég lenti nú í alvarlegu atviki í fyrra dag.
0: Nú.
3: Æ, já. Það var svo mikið læti hérna á veginum.
0: Já.
3: Vegagerðin var að djöflast hérna og náttúrulega var það allt í lagi við þurfum að því að halda.
0: Já, vegurinn hann sem að liggur fram hjá hana sveitinni þinni.
3: Bænum.
0: Já, bænum þinni. Já, einmitt.
3: Bænum mínum bara og það var verið að hefla veginn og bleita og hefla og það var svo fullt af bílum og ég er nú eina kind hérna heima, hún er nú bara hérna heima við hús alltaf og hún átti nú lömbin sem fættust fyrst í vor og það er nú hrúturinn hennar sem heitir Fíbli hann
0: heitir er
3: nú númer eitt
0: heitir hann hvað, Fíbli?
3: Af lömbunum
0: heitir hann Fíbli, sagði það?
3: Hann heitir Fíbli
0: Fíbli? Mér heitir þess að það er Fíbli hann er nú meira Fíbli en Fíbli
3: já, hann heitir Há
0: já, Há, Fíbli
3: af því hann er með Fíbla
0: hann er með Fíbla
3: okay. Já, þú veist ekkert hvað það er en það er pínu lítil horn
0: já, ok Fíbli
3: pínu lítil horn
0: okay.
3: Og mamma sér 11 vetra gömul
0: já.
3: Og það er náttúrulega allt og mikið að kynnt sem er með tölömb og svo skeiði það hann í fyrir að daga ég var hann þessi hús og þá heyrði þetta voðalegt jarn.
0: Æ, ég var Hnífli
3: og þá kemur Hnífli hlaupandi niður afleggjaran alblóður
0: nei mammas
3: alblóður í andlitinu og hann getur ekki þannig að vera en hann hafi lent á fyrir bíl en sloppið svona vel því að hafa brotið á honum annað hotnið en hývillinn og blætti úr því svona niður yfir allanditi
0: okay.
3: Og hann kemur bara alveg vita hájarmandi
0: yes.
3: Heim hann að niður afleggjaran og heim á hlað og ég kalla bara í hann og segi kontu Fíbli minn og hann kemur og ég kemur til mín og ég fer menn inn og gef honum kökla í munninn og svo var þetta nú ekkit meira því að hotnið tóllir á honum
0: já, og hætti bara að blæða það þurftur ekki að
3: já,
0: binda
3: það hætti að blæða en óskaplega hefur þetta verið sko næmt.
0: Já.
3: Óskaplega hefur hann sloppið.
0: Heldur betur mér.
3: Sloppið vel sko. Að þetta skildi ekki verða meira.
0: Já. En hann gæti orðið svolítið svona styggur og svolítið svona lítill lýsir eftir svona atvik sko.
3: Já, já, hann er búin að vera það. Ég svo er nú framan úr honum blóðið og hann var nú miklu hressari í dag.
0: Já, það er gott að heyra mér.
3: Miklu hressari í dag.
0: Já, nýpli
3: hérna. Og hérna, kátur bara nú í kvöld fyrir að hún kom, mamma svo, og svo bæði og ég gaði hann kvöldla og talaði við og svolítið.
0: Getur ekki sendt með mynd af nýbla?
3: Nei. Ég ekki tæki því að fólk endalaust að taka myndir á svo síma og það komur nú hérna til mín 13 konur á mikudaginn. Þetta var æðislegt 13 konur ríðandi konur.
0: Já, það ekki annað.
3: Úr í hestaferð.
0: Já, bara upp svarfaða dalinn.
3: Heldur að hafi nú ekki
0: svartar hérna. Dalinn.
3: Já, heldur að kallinn hafi nú ekki fara að kætast.
0: Já, þetta er það svona held í hug.
3: Þær voru búin að byggja að fá að koma hérna og stoppa hérna hjá mér og hafa hestaskipti. Af því hérna inn á blettinum bara við húsin, það er svo dásamlegt fyrir ferðafólk að koma hér og með sérstaklega með hesta. Því að lækur rennur nú þarna í gegn.
0: Já, já.
3: Og ég sá það nú bara þegar að koma hvað hestarnir voru óskaplega sýstir.
0: Já, beint út í ána
3: og bara. Það gladdi mig að þeir gátu fara í lækin og fengst þeir að drekka. Það er alveg sjálfsagt og ég festi upp á þetta fólk eins og ég gat. Veitti þið vel og Það er 30 bjóra til handa þeim og
0: viski. Það er ekkert annað með.
3: Og viski og
0: skora nokkuð stig það.
3: Svo var eitt enn sem að ég veit í hversu má nefna það í síman, það er nú kannski enginn að lusta.
0: Það er enginn að lusta, sko, segja þetta bara.
3: Við hafði landatár.
0: Neit.
3: Sem við kallum í sveitinni og það fannst þeim alveg dásamlegt
0: að þetta.
3: Þetta fer það vel í maga, góður minn.
0: Já, já. Ert þú svolítið góðir í þessu? Ert þú svolítið góðir í þessu?
3: Nei, mér var að gefa
0: þetta. Já, þið var að gefa
3: þetta. Ég má ekki játa neitt á mig með það.
0: Nei, nokkvæmlega. Herri, Guðmundur, alltaf gott að heyri þér, elsku vinur.
3: Það er það, það er fyllilega gott, en ég þarf að segja þér eitt enn.
0: Já, hvað er nú það?
3: Og ég var fyrir óskaplegum vombriðum ég held í fyrradag þá heyrði ég það sem á að heita núna þjóðháttíðalag Vestmannega
0: já, og varst ekki sáttur eða?
3: Sáttur, mikið lifandis óskup á fólkið og vini mín í Vestmannegum bátt láta þetta fara
0: oh my god, ég hef ekki heyrt þetta lag
3: ha? Hvað séru?
0: Ég hef ekki heyrt þetta lag, sko.
3: Nei, þú kannski ekki heyrt það, en þetta er svo hryllilegt. Ekki lagið, ég ekki að tala það.
0: Nei, ok, hvað er svo hryllilegt?
3: Ekki að tala lagið, en það er texti líka.
0: Já.
3: Og það sem hefur haldið sjófartíða lögun og lifandi. Að mörguleiti það er textin við þau.
0: Já, og finnst þér ekki mikið til koma til textans þá?
3: Nú, það var ámult að heyra hann eða skilja hann og það mun ekkit barn í Vestmanni við læra þessa vitleysu.
0: Já, ég skildi, ok. Þannig, við verðum að hlusta á þetta lag, sko.
3: Já, nei, ég neita því.
0: Já, þú neita því.
3: Ég ætla að spila það ekki fyrir mig.
0: Ok.
3: En ég segi það bara að eins og þetta kom í eyrun á mér eina skipti sem ég heyrði að þá verður sett ekki þar sem að þeir eiga að kenna börnum sínum og geti ekki kennt þeim að
0: Nei, og það skilur engin textan eða, það meina það
3: Já, það er ekki ekkert að átt að sjá á því að muna þetta það er engin leið
0: Já, og engir höfustafir og þarna
3: Nei, þar sem að ég heyrði úr því þetta er bara einhvern endalöft rögl
0: Vá, mikið hlakaði til að heyra þetta lag, sko. En hvað ætlað þú að bjóða okkur upp á, Guðmundur, í músikinni?
3: Ég ég ætla að hætta núna vinur minn og, og skal nú láta í friði eitthvað þó nokkuð mikið yfir heilskapinu svo kannski hringi í haust.
0: Já, endilega, endilega.
3: Nei, ég hringi nú aftur.
0: Já, þú hringi bara þegar þú hringir. Það er bara svo lið.
3: Dásamlegt að ná til þín en ég renn að hugsa vinur mínu í eigum.
0: Já.
3: Og þjóðatíðin nálgast, við veitum það.
0: Eimitt.
3: Og mér langar óskaplega ef þú gætir spila fyrir mig klöru.
0: Já, hvað heit aftur lagi sem hún gerði? Það var rosa flott lag.
3: Það er það, Klöru Elías.
0: Nei, mér Klara Elías sem mitt nákvæmlega.
3: Það var, það er ógleymanlegt hvað þetta var flott lag, það lét ekkert mikið yfir sér.
0: Það lítur að heita Eyja Nótt, getur það ekki verið?
3: Jú.
0: Já, einmitt.
3: Heitir það?
0: Já.
3: Og gangið svo vel, vinur minn, bara og halda áfram að hafa þáttin svona góðan.
0: Já, ég ger mitt besta með þér og bara halda áfram að vera þú sjálfur og bara hérna, og já. Hafa samband og svona, og bara,
3: Ég hef ekki við það.
0: Nei, ekki að mér.
3: Ég hef ekki við það, ég get, en ég var óttast núna að ég næði ekkert inn til þín.
0: Já, þú þurftir að bíða smá, það er svona þetta stundum.
3: Nei, það er rekti stúri og
0: fyrir bara. Heldur betur.
3: Og við löstum núna allir vinir þínir, alveg til 12.
0: Já. Ég held að við séum búin að setja eitthvað met hérna, Guðmundur. Ég held að við séum búin að tala saman í örgla 20 mínútur eitthvað svolis. Þetta er eitthvað nýtt met.
3: Það á ekki að vera að rekna svolis.
0: Nei, ég veit það maður. Þetta er alltaf bara spjallþáttur líka, sko. Þetta er fyrst og fremst spjallþáttur í mínum huga, sko.
3: Það er það og hann á að vera breytilegur.
0: Nákvæmlega.
3: Breytilegt og eitt kemur með þetta sjónum og annað með hitt að þá verður það bara mátulegt fyrir okkur sem erum að hlusta.
0: Já, einmitt. Þetta er svona eins og sjórin, stundum er alveg öldur og skinnakast og svo er bara lokn og stilla, sko. Þetta er bara svona, þetta er svona blandi póka, sko.
3: En þú ætlar að kannski að lofa með þeirra þetta lag.
0: Já, kallum minn. Það er að minnsta sem ég get gert. Ertu ekki alveg búin? Ertu með vísu?
3: Ég er ekki alveg búin, já. En þú mátt ekki monta þig þó heyrir þess að vísu.
0: Nei, ok, ég lofa að monta mig ekki, ok.
3: Hann er vel af Guði gerður, glaður hvert eitt sinn, Ingi Þór sem alltaf verður andans vinur minn.
0: Oh my god, þetta var geggja, Guðmundur.
3: Þetta er fullt gott handa.
0: Þetta er sko fullt gott handa mér, sko. Það er alveg deginu ljósara maður. Indist þetta heyrið að Guðmundur og takk fyrir þetta.
3: Þú mátt ekki monta það af þessu?
0: Nei, ég ætla samt að spila hann aftur í kvöld, sko. Það er alveg bókað, sko.
3: Já, takk innilega fyrir samtalið og bara sáttið þar og ég heldur þetta hverju til aðra okkar vina.
0: Já, heldur betur, komin í loftið.
3: Gangið vel, vinur.
0: Takk að við erum sömulegis, heyrumst.
3: Já, takk fyrir, bless.
0: Bye bye.

Og beint yfir í Led Zeppelin maður fyrir hann að Önnu Láru og hann Nóra sem hringdu þarna áður hann að bóndinn á þinn og rock and roll Led Zeppelin. Þetta er nættu að þetta er klukkan ekki neitt.

Boing. Herðu, ég verð bara að heyra þetta lag, sko. Þannig að það eru allir búin að heyra þetta nema ég, hérna, nýja þjóðtæðalagi sem að hann, hérna, Guðmundur Bóndi var að tala með þetta á hann. Og þetta er að sjálfsögðu herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal sem eru með hérna nýja þjóðtæðalagi og það heitir Flug Eldar. Svo í fótboltanum, það er, England er að vinna Panama 2-0 og ég að Króatir er að vinna Gana 2-1.

litla lægið maður. Oh my god. Áskei trösti. Skýja borg. Wow. Herðu, kíkjum við aðeins á Facebook og förum svo yfir í síman 5, 6, 8, 7, 12, 3 og þar er skrifað hérna, sæll Ingi Þór okkur hjónunum langar að senda dóttur okkar Berglindi og Pétri Gutt tengdasinni á A27 kveðju frá spóanum með þessu lagi hérna It Started With A Kiss með Hot Chocolate kveðja frá mömmu og pappa

0: Já, það byrja allt með kosinum maður Sunguður hérna, heitu súkulaði En nú ætlum við að opna síman 5, 6, 8, 7 1, 2, 3 Klukkan ekki neitt og svo minni á póstinningi til hátrú.is og Facebook síðan öðru öðrunar og við eitum okkur að taka hennar Rástu og gott kvöld
1: Góðu kvöld, gaman að heita
0: Já, sömu leiðis, hvað heitir þú og hvað er þetta neikja?
1: Og gaman að smetla henn á línu
0: Já
1: Já, það gaman
0: Það gaman að Hvað heitir þú og hvað þetta hringja?
1: Steinar heiti ég og hringi inn á hafnafyrinu
0: Já, blessa Steinar Hvað ert þú búin að vera að bralla í dag?
2: Bara hæglað kvöld sko Ég byrjaði þetta inn á sundferð og...
0: Já, næs
2: Svo íkja og rölti og rápi og...
0: Já, já, fyrstu pulsu og ís
2: í íkja Máttum að vera í firðinum sko Firðinum fagra
0: Já, það var ekki ykkur, ég heyrði ykkur að í útvarpinu að hafi verið ykkur hérna, ykkur tónlistarhátíð þarna í Hafnarfirði, passa það?
2: Jú, það hérna í hjartaháttíðin, sko.
0: Hjartaháttíðin, já,
2: já. Já, það matar og svona óléttulháttíð.
0: Já, já, hjartahafnafjarðar, já, já,
2: já. Já, þetta ná músík. Músíkleði. Og svo bættist við einn annar háttíð við stemninguna, sko.
0: Já,
2: Hvað? Seinnipartin var svona skottmarkaður
0: Skottmarkaður? Bara fólk að selja eitthvað á skottinu á bílum með
2: það? Já, það sem þetta lög alveg fullt af bílum þess að bílunum sínum það er ákveðin stæði
0: Já.
2: Hjá kirkjöðni í bænum
0: Einmitt.
2: Og það var bara selt úr skottinu
0: Vá, þetta fyrst með geggjað maður Há, fannst það eitthvað, kíktur á þetta?
2: Ég sá margt sem að vakti áhuga
0: Já
2: en það þarf ekki endilega að kaupa sko
0: Nei,
2: að sko,
0: nákvæmlega maður, sko, maður kaupir ekki nema maður þurfi á þess að halda sko og ef maður spyr sjálfum sig þarf ég virkilega á þess að halda svari er eða
2: nei sko það er svo mikilvægt að velta dýfyrir sér þarf ég í alvöru að þess að halda
0: sko
2: þannig voru margir svona klassíski munir
0: eins
2: og topperverð
0: Töppurverð var eitthvað að selja töppurverð
2: já, gamla lagur
0: í alvörunni það magna
2: já, alveg fullt af flottu dóti sko,
0: ég man sko þegar ég var krakki sko, það var hérna, það var eitthvað svona einhver sölumaður eða sölukonu ekki, sem kom heim til mamma og pappa og var með svona töppu er kynningu fyrir svona
2: kynningu,
0: mamma, pappa,
2: þetta var mikið tekið þetta var mikið tekið sko forðum dagar sko
0: einmitt, og svo var ég
2: manneski sem mætti heim og eldaði og notaði græjuna sko
0: já, einmitt, nákvæmlega það var
2: eitthvað svona ekki hvað þetta er mikið smild þetta er alveg að gera hlutina fyrir þetta er að gera breyta heimilinu
0: já, einmitt, og allir heitlar og... upp úr skónum ég ætla að fá allar vörutna einar bara, hvað kostar þetta allt?
2: Hvað er þetta með í töskunum? Við bara græjum þetta.
0: Já, ég veit.
2: Þetta var svolítið stemningin á þessum tíma, sko.
0: Ég veit. Svo man ég líka að það var sko, hana, mann sem þetta er Rainbow Rickson. Það var eitthvað svona svipað. Það var eitthvað...
2: Já, Rainbow Rickson. Hún átti líka sér tímabel, sko.
0: Já, og þá var einmitt svona eitthvað sölumenn að gangi í hús og voru með svona sýningar, sko, þú veist. Og ég man að hérna, mamma og pabbi vina mín þau kefti sér svona Rainbow Rixu og þetta var alveg geggja á vatni inn og hún gæti rixuð upp teppi og eitthvað svona
2: Já, þetta var oft tengt hana einhver leiti eða öllu hana sjómosmaskanum sem voru sín tíma
0: Já, þetta er samt fyrir það sko þú veist Jú, þetta er fyrir það sko Já, ég man bara sjómosmaskanum fór í gang þegar ég var svona unlingu sko, bara hún svona örgla 92 eða eitthvað svona
2: Já, svolítið langt sér að það var Ég ætla að það gott að þetta var að byggja lag
0: Já, það er sko allt þú ert að hringja á réttan stað, vinur minn ha, Það er bara svolítið
2: Er það ekki?
0: Jó
2: Hann með Neil Young
0: Já
2: Og heitir Old Man
0: Ó, það er svo gott lag
2: Ég var allt í henni hugsað til þess að pabba gamla
0: Já
2: sem dvelur á himnum
0: Já, einmitt
2: Og það er svo margt sem leynist í þessum svona texta sem að veku til umhugsunar
0: Já Gamli maður, horfðu á lífið þitt eitthvað, þú veist Take a look at your life It's a lot like eitthvað Old man, take a look at your life It's a lot like me Einmitt, já, eitthvað svona, já, nákvæmlega
2: Hugsum lífið og tilvunna og fólki sem leynist í tilvunna, sko, láta sér þykja vænt náungan og umhverfið.
0: Já, hann vissi alveg hvað hann var að syngja, hann nýlarinn, sko. Ha.
2: Já, það var ansið djúft, sko.
0: Oh.
2: En hitti sannarlega marg.
0: Mm-hmm. Þessi plata bara, Harvest, er bara eina betri plötu sem hefa bara verið gerðar að mínum að þetta, sko.
2: Þannig að það er náttúrulega mikið lagasmiður og hefði líka ríku peltur, sko.
0: Heldur betur, sko. Þetta er ekki 71
2: ekkur.
0: Já, þetta er bara frábært óskala.
2: Já, það er langt síðan að þetta kom út, sko.
0: Já. Já, þetta er 72. Þetta er 72, já.
2: Var það ekki?
0: Jú.
2: Það er til alveg svakalega svona live upptaka af þessu lagi, sko.
0: Já.
2: Þeirra syngur þetta fyrir fulla sal af fólki.
0: Ok.
2: Og nær gjörsamlega þýfa salin með sér, sko.
0: Já. Gekkjær.
2: Takk fyrir því og þáttum góða. Það er fyrir hluska.
0: Sömu leiðist þínar. Takk kjærlega fyrir að ringin. Bara kann að meta.
2: Já.
0: Farðu vel með því. Hafðu gott.
2: Takk. Fyrir enni happæ.
0: Ok, takk. Happæ. Gaman að heyri hún Steinar eða og við skulum taka næsta hlustanda inn í það, sjá hvað gerist þetta Rástu, gott kvöld, halló, halló
3: Góð
0: kvöldi, vinnur Nei, góð kvöldi, vinnan Hvað segir þú, þú ert búin að fá nokkra kveðirnar í kvöld
3: Já
0: Heldur betur, Pétur
3: Það
0: er svona að vera vinsæl Já, það er svona að vera vinsæl, sko Ha,
3: já
0: Heldur betur, hvernig þú búin að hafa þetta, segjum við
3: Bara ágætt ég Og nú lækna makkina og svona
0: Nú, eitthvað að hrjáði?
3: Já Það bara vöðvabólga alveg að dyrpa mín
0: Æjæjæ, ætlum þetta sé, tengist þið eitthvað vírus eða eitthvað svo leiðis að það?
3: Nei, þetta er bara
0: Álag?
3: Þetta er mest bara út að Það hérna
0: bílbeltum. Já, bílbeltum, ertu svona þröngt á þeirra?
3: Já, þegar ég í miklum bílum minni nú, þú
0: veist. Já, bílinn þinn er
3: fyrir.
0: En þegar þú ferir svona litla bíla og bara eitthvað ákvæmstlega þröngt öryggisbelti?
3: Já.
0: En ég meina, ég get ekki, er það í alvörinni máli? Að þetta sé þröng öryggisbelti og þú ert komið vöðabólg út af því?
3: Sko, það hjálpa til.
0: Já, það hjálpa til, en það er sennilega ekki rótin af vandanum. En það nægur?
3: Það er náttúrulega rótin en nú bara það að kemna ónýtan háls og ónýta axlir og svoleiðis drast.
0: Já, bara slitin.
3: Bara
0: sko kellingin.
3: Slitin. Það er bara út að vinnu höggu og
0: einmitt,
3: það vinnu sem er jættar össu.
0: Einmitt, bóndakonan með...
3: Já, nei, ég aldrei verið bóndakona, ég var bóndi.
0: Já, bóndi, ok. Nei, ég myndi segja bónda, þú varst bónda.
3: Nei, ég var bóndi.
0: Nei, ég varst bónda.
3: Nei, slagði
0: bónda. Svona. Ég er að stríða Mér hefði samt að akkur ekki bóndi og bónda akkur er það ekki, þú veist akkur má það ekki Bóndi er náttúrulega kallkyns orð
3: Já, bóndi fari ekki að vera kallkyns orð
0: Það er rétt hjá þér, þetta er bæði
3: Já,
0: ég skal bara geta hattir minn
3: Nei, átti ykkur
0: hatt Já, ég á ykkur hatt heima sko. Ég get bara að geta hann þykjum heim sko
3: Nei, þú
0: ert
3: ekki
0: svangu
3: þegar kem heim
0: Jú, veistu hvað
3: Mátti ekki borra svo leiðis fyrir svefnin
0: Alltaf þegar ég kem heim á nætuðáttinni þá borða ég eitthvað rusl eins og hatti minn skilur veist. Ég fer að rusla
3: Jesus minn
0: eins og þess að segja
3: Hvað,
0: ertu
3: bara
0: að
3: borða
0: nærbuxna
3: líka eða
0: það? Já, bara hanglaði og eitthvað svona sem finn bara stöku súkulaði og smakk kannski Já Einmitt, þetta er ekki nóg gott.
3: Já. Það er best að borða bara hérna fullorðismanna Pepsi og fá sér hérna suðursúkulaði með.
0: Já, einmitt fullorðismanna Pepsi og suðursúkulaði. Já.
3: Já.
0: Það klikar ekki. Já.
3: Ég meina ekki þetta helvítis Pepsi Max.
0: Nei,
3: einmitt.
0: Já, einmitt. Bara
3: að
0: hafa sigurinn í þessum maður og drekka bara minna því og passa því, þú ert ekki að drekka of mikið af Pepsi-inu, þannig að
3: Nei,
0: það er gott
3: Ég kann mér nú hóð ennþá.
0: Já, ennþá. Það er ekki að tóna úti enn.
3: Nei, lengi má mannin reyna.
0: Lengi má mannin reyna, nákvæmlega. Það er mjög djúft þetta hjá okkur, sko. Heldur betur, sko.
3: Já. Þetta það að svo flutta fólki skýður oft ekki það sem ég að segja.
0: Hvernig þá? Bara orða...
3: Já, bara eins og það að...
0: Orða valið þá?
3: Ef það er mikið rigning, þá er það bara eins og hægt úr fötu.
0: Já, já.
3: Já, fólk, margir kannast ekki við svo leislega.
0: Í alvörunni, já.
3: Já.
0: Þetta er alltaf að þetta sest svolítið mikið á kynslóðum, sko, bara... Bara eins og stundum þegar ég og Guðmundur erum að tala saman, bóndin, sko, hann oft kemur yfir orð sem að ég bara aldrei heist á þess. Og, hana, og það er alltaf bara kynnslóðum munur þar og svo er bara kynnslóðin þannig að, úst, svona næst nýjasta kynnslóðin, það er kannski, þeir hafa aldrei heyrt held úr fötu og svo eru sömur sem hafa aldrei heyrt orðið nesti, ég heyrði eitthvað segja það um daginn og með krakka.
3: Nú,
0: og,
3: aldrei nesti.
0: Já, bara vissi ekki hvað nesti var.
3: Nú,
0: og þá var mér hugsað um hana dönsku frændur og frænkur vor, sko. Það er sko nestis þjóð. Þau fara, þau eru alltaf með nesti, sko. Ha? Við erum bara, við erum svolítið svona að tína nestis pælingunni, sko.
3: Það er bara svo mörg svona sem að bara ég verð vörfið það að fólk skilur ekki hvað maður er að segja.
0: Já, einmitt.
3: Það hefur bara asklut fyrir heiminn, segi ég.
0: Já, þetta er svona, þetta er líka bara svona...
3: Þú veist hvað það er.
0: Ég heyr ekki hvað það sagðir, hvað sagðir þú?
3: Það var asklut fyrir heiminn.
0: Asklut fyrir heiminn?
3: Já, fyrir heiminn, já.
0: Já, ég hef ekki heyrt það.
3: Þú langt heyrt þetta?
0: Nei, asklut.
3: Hvað segir þið?
0: Já. Ég ímynda með að það sé bara svona, það er bara sest ekki til sólar.
3: Ég tað bara þannig þegar að fólk er það hugsar ekki neitt þegar bara sjálfa sig við skýtsam alla aðra og líka bara umhverju í kringum
0: að allt þetta. Orða tiltekið að hafa asklok fyrir heiminn vísa til þröngsýni og mjög takmarkast sjónarhóts á tilveruna. Já, það leysir skorti á víðsýni og það sem einstaklingurinn sér aðeins lítið asklok í stað stærri heimsmyndar. Þetta er svona, þú sérði ekki skóin fyrir trénu, eitthvað svolítið, svolítið pælinga.
3: Já, já.
0: Einmitt.
3: Það er alveg satt.
0: Já, þetta hef ég aldrei heyrt.
3: Jú, ég noti þetta svo mikið.
0: Já, þú eru greiðlega að nota meira.
3: Já, bara... Svo bara finnst mér líka bara það að fyrir taugatar og fólki sem kemur ég til mig byrjar á því að slappa út af því.
0: Nei, í allurinni.
3: Já.
0: Það gerir maður ekki annar mann húsum, sko. Það spyr allavega fyrst. Má ég slappa útvarpi í þar, frú minn góð.
3: Það bara hérna síðust í kvöld, þá kóla hérna inn til mig.
0: Já.
3: Getur ekki lækka á svo og ég sagði, nei, sagði ég, þetta er heilaðu taftur í mínum augum.
0: Ef þetta ekki til að lækka aðeins til þess að mæta henni, það er bara nei.
3: Ég veistu það að maður verður fyrir að segja nei, að ég fólk á ekki að vaða yfir mann.
0: Já, einmitt, maður á að segja nei líka.
3: Þegar bara engu með hvað ég er hátt í mínu útverfi.
0: Já, og segja bara nei og vera segja bara í lagi með það, skilur við. Það geta að vera eitthvað reyður eða reyði eitthvað slags. Bara nei, maður bara gengur ekki.
3: Það fólk sem... kallar bara ekki að vera að koma inn til mínum að þú er ekki útverf.
0: Já, kannski á þessum tíma, skilur við, það verður að setja í samengi, sko, þetta er ekki allan sólaringi sem að vært bara með allt í botnið á það.
3: Ég náttúrulega, þurfti að búa mikið útvarp.
0: Já.
3: Mér finnst rosalega gaman að hlusta útvarp.
0: Já, það er aðeinslegt.
3: Allt á rástöð, náttúrulega.
0: Já, já, sjálfsög.
3: Það er besta útvarpstöðin.
0: Í mitt, sammála.
3: En er þetta að spila einhverja músík núna?
0: Ha. Er ég að spila einhverja músík?
3: Já. Það er svona mikið músík í útvarpinu frá mig.
0: Ég, það er bara lag undir samtalen okkar, sko.
3: Það, já.
0: Já, það er alltaf svoleiðis. Ég er aldrei með ekki lag undir samtalen, sko.
3: Já, já.
0: Það er bara eins og að fara út á degi til og vera ekki fötum, finnst mér, sko. Veist, að hafa ekkert svona lag undir spjallum.
3: Hefur prófað það eitthvað?
0: Nei, ég lendi ekki dýði, sko. Og enda líka að spila ég aldrei ekki með lag, eins og ég alltaf í fötum þegar ég fyrir út, sko. Skilur.
3: En hvernig finnst þér þetta með útsendinga marga hverja? Að þeir fara bara í sundlöðina bara í öllum fötum.
0: Ég var ekki að segja það.
3: Það er styrtu áður.
0: Já, þú meinar, já, að já, sumt fólk er líka bara svolítið sperrætt, þú veist, maður er náttúrulega að skilja það og það er að breytast, það er að verða svona meira svona hérna, lokar sturtur, skilur, til þess að fólk hérna getur bara verið svona prívat út af fyrir sig. Og maður skilur það bara mjög vel, sko. Þetta er náttúrulega allt annar menningarheimur sem að þau koma úr. Þau eru ekki vönið eins og við að vera bara allsber saman eitthvað hérna, þú veist.
3: Já, eins og var í veiðiferðinni.
0: Eins og var í veiðiferðinni, já, í myndinni hana.
3: Já.
0: Já, já. Ég var eftir að sjá.
3: Já, það eru pjöru kallandi tal.
0: Já, trúið því.
3: Já, við voðalegum að Guðmundur gladur að fá þess að 13 konur.
0: Já, heldur betur maður, þetta hefur verið geggjað dag. Ha?
3: Já.
0: Að taka svona vel að mótið maður með bjór og viski maður og smá landa. Ó, þetta var alveg geggjað hjá honum, sko.
3: Já,
0: því
3: að hann er
0: svolítið mikið bóð
3: kvennandina,
0: ég segi svona. Já, hann er kvennabósi.
3: En
0: svo
3: flesti kallmenn eru
0: náttúrulega. Já, nákvæmlega.
3: Er það ekki
0: heilbreytt
3: bara?
0: Jú, ég held það bara. Það er bara, þú veist.
3: Já.
0: Við bara dáum ykkur, skilur, þú veist. Það er bara svolítið.
3: Já, já.
0: Það er bara svolítið.
3: Þetta getur verið begja blans.
0: Já, þetta er allt bland í bóka, maður. Alls konar, skilur við.
3: Já. Þetta er mikið mæra.
0: Veist
3: þá hvað mæra er?
0: Mæra?
3: Já.
0: Ég veit hvað mæri er allavega.
3: Nú, hvað er það?
0: Mæri, ung mæri. Það ekki?
3: Mæra er bara sem... Hér er
0: kallað,
3: hérna, blandi
0: póka
3: eða
0: já.
3: Sko
0: svoleiðis,
3: bara, það er
0: namni. Já, ok.
3: Já.
0: Sko, já, mæ...
3: Þetta er það heita húsavíkur dagarnir, mæru dagar.
0: Já, en mæri er bara lína sem markar skilamilli tvekja svæða. En já, hvað sem er mæra, það er svo. Að mæra einhvern, það er náttúrulega líka að sagnorði, sko.
3: Já, já, ég veit það.
0: Mm-hmm.
3: Þetta, ef þú fer út í sjoppið eitthvað, og byrðir upp mæru,
0: já.
3: Þú fyrir að byrja bland í póka.
0: Já, það. Þetta var mæru taka fyrir.
3: Já.
0: Einmitt. Og pældi, nú getur maður ekki farið sjálfur og byrðið bland í póka, maður verður bara að gera það sjálfur. Maður getur sagt því sjálf hans, ég ætla að fá mér mæri og svo byrja maður með skóbluna.
3: Ég veit það að mér finnst þetta vera orðið svolítið mikið.
0: Já, sælgæti sátt.
3: Að fólk, nýmenna það ekki kannski, bara hvað hérna, ætla svolítið til þess að allir vinni bara fyrir hlutunum allir sjálfir og fólk er hægt að nefna að agriða fólk og allt fyrir.
0: Já, er það ekki bara, er ekki bara alltaf læg? Er ekki það fólk bara að fara að gera eitthvað annað?
3: Nei,
0: eitthvað annað meira spennandi?
3: Nei, ég vil hafa það bara að sé mannæðast.
0: Þú er svo íhaldsum. Herri, þessu, nú...
3: Já, þetta er sjálfstæðismanniska.
0: núna er hérna ekkert stef hérna undir og núna líður mér eins og ég sé bara að farin út og
3: já.
0: Hérna bara ég er ekki með neinn föt bara ég er ekki neinn fötum sko þetta núna líður með þannig
3: sko.
0: Nei, ég er ekki neinn svona nari honum, sko. Það er bara það sem er að gerast núna sko.
3: og
0: nú veit ekki neinn hver ég er þetta í þessum blessa að lista hana hvað er að gærast sko. Já, ég er
3: alltaf bara í
0: kólum,
3: alltaf það er í skrælhjóðir.
0: Það er allt, maður er alltaf eins og þetta séð fyrsti dagar maður sinna. Ha, upp og sí, hann að koma þetta. Ha, nú erum komin í fötta áttur. Ha, frakka og læti, sko, og hatt og alla, sko.
3: Já.
0: Já, hvað segir þau, Sigurvei? Ert þú með eitthvað lag sem að þið langar að, hérna, bjóða okkur upp á?
3: Já, veistu það,
0: Steina.
3: Langar eina mest að heyra í lagi Orðin mín með Sigurði Guðmundssyni.
0: Ah. Það svo fallegt.
3: Það fannst þér ekki plott að sem fjallkonan flutti á á tjóðháttjardaginn?
0: Ég veit ekki hvað hann flutti og hann að segja mig frá.
3: Það var plott fæði eftir hann vinn og hvað sem gerir ljóði.
0: Já, hann Braga Valdimar.
3: Já,
0: hún flutti eitthvað ljóði til hans.
3: Æðislegt, hann gerir ljóði.
0: Já.
3: Og það var Elín Hals sem var fjarkona.
0: Já.
3: Geti alveg rosalega vel.
0: Já, flott maður.
3: Besta fjarkona sem hefur verið.
0: Já, og hún bara las upp ljóði, hún söngði ekki til okkur slags.
3: Nei. Það besta lagi sem ég hef heitt, besti texti sem ég hef heitt.
0: Já.
3: Og hérna.
0: Var nú sem sagt að lesa upp textana í orðin mín?
3: Nei. Sko eins og orðin mín.
0: Já.
3: Hvernig höfundur sami höfundur.
0: Já.
3: Valdimar.
0: Já. Hann er sami þetta sérstaklega fyrir þetta tilefni.
3: Hann gerar óbóðlega góða texta.
0: Hann er svona orða mistan, sko. Orða listamaður, það er bara svo lýs.
3: Já, allir væru svona
0: já.
3: Flottir.
0: Þá væri ekki gaman, skilur, ef allir væru svona flottir, skilur. Þá myndið ekki kunna meta þetta. Það væri við bara eitthvað talandi saman, hérna, eins og okkur ljóð marskínur, sko, þú veist.
3: Já, en veistu það, það sem að ég hef svolítið mikla áhyggjur út af.
0: Já.
3: Það út af hulta fólki hér sem að ég segi nennir ekki að vinna.
0: Já, já.
3: Það fer allt bara að fara í einhverja list og kalla sér list að taka rababar og sitja upp á vegg.
0: Já.
3: Og banana líka upp á vegg, kalla þú þetta list.
0: Já, þetta er bara svo skemmtilegt að hafa alls konar skilur, þú veist. Það þurfi ekkert allir að vera eins. Bara...
3: Ég finnst það ekkert sniðuð, ég verð bara að segja það.
0: Já, svo...
3: Mér langar ekki að sjá rabba bara að legg vera að rotna.
0: Já, en svo er kannski aðrið sem njóta þess að horfa á þessa list, skilur, þú veist. En þú ert bara ekki eina af þeim. Og þú verður að virða það. Eða sem sagt, mér finnst að þú er að virða það.
3: Já, ég kalli þetta ekki listu og tekur bara eitt rabba bara legg og setur upp á vegg.
0: Já, nú veit ég ekkert hvað lista þú ert að vitna í.
3: Hann
0: tók eitthvað rabba bara og bara sett hann upp á vegg, segir þú?
3: Já, bara settur upp á vegg.
0: Ok.
3: Týrt með einhverju teipi.
0: Já, ok.
3: Þetta er kalla list.
0: Þetta er kallan list. Einmitt.
3: Já, ég sé alveg Guðmund Bónda fyrir mér.
0: Já.
3: Að fara á þjóðháttir
0: þegar
3: rabba bara legg og setja på vekk.
0: Já.
3: En ég vil endilega hvernig fara á þjóðháttir. Það er bara það.
0: Já, við bara hvetjum hann til þess. Þetta verður æðislegt, sko.
3: Já.
0: Þessi ánum.
3: Ég hann á ekki að vera bara að hugsa um einhver sláttu.
0: Nei.
3: Ég þarf ekki bara að byrja fyrir að vera rigningi hún að sýkla meðan að sjá það að því verður.
0: Já, það er bara það sem við verðum bara að kalla eftir.
3: Já,
0: það er bara
3: þeirlega,
0: svo hann komist.
3: Það er bara helst alveg úr fötu.
0: Og geti farið með góri samvinsku, sko, heldur betur.
3: Já.
0: Herri Sigurveig, indist þetta heyriðar og nú skulum við fá hann Sigur Guðmundsson til að syngja þarna fyrir okkur, orðin mín.
3: Já, heyrðu bara veinu, bara njóttu bara kvöldsins eða morgundagsins eða þegar að sagt.
0: Já, það er ekki að vera, ég ætla að njóta hérna bæði kvöldsins og morgundagsins í ystu æsar.
3: Það er bara
0: það er svoleiðis.
3: Gaman að heyri ég vinnur.
0: Sumulega að segja.
3: Við heyrjum bara síðan.
0: Gera það. Það er blessið.
3: Allt í góðu.
0: Ok, það.
3: Bless, bless.
0: Bye, bye.

fallet. Og ég var hérna að horfa með kveikt á sjónvarpinu hérna meðan lagið var og það einhver fótboltaleikur að vera í gang, Kólumbía og Portugal og það var bara svo fallegt. Það var ekki hljóð sko, það var að vera að spila kólumbíska þjóðsöngin og bara sjá fólkið í salnum eða í hérna stöndunum hérna, að syngja lagið og reyndar er portugalski þjóðsöngur líka núna. Það líka á svo fallegt, þetta bara æðislegt, þetta ótrúlega skemmtileg keppni. Þótt að maður sé ekkert eitthvað mikið að fylgjast með íþróttum með eitthvað, þá er þetta, þetta er æðislegt sko. Herðu, Neil Young, Old Man, fyrir hann steinar sem maður hindi þarna á hann úr Hafnarfirði. Ó, hvað þetta gott.

náttúrulega bara one of the greats þetta lag sko Þetta annað sem svona one of the greats líka maður Þetta Van the Man Morrison Into the Mystic

Ah, þetta er svo gott. Herri, tökum eitt hérna annað óskalag sem að koma hérna fyrir kvöld og það Golden Brown með Stranglers. Þetta það var Máni sem að baða þetta. Hann sendi post á ingiti.hu.is og opnum svo síman aftur hérna, þessu lægi lóknu. 5, 6, 8, 7, 1, 2...

0: Gold of Brown. Herðu, og þá skulum við opna síman hérna 5, 6, 8, 7 1, 2, 3 Við hittum okkur að taka hana rástu Gott kvöld Halló, halló
1: Já, góð kvöldi
0: Góð kvöldi Hvað sé kjæðli?
1: Allt gott bara
0: Já, hvað heitir þú og hvað er þetta reyngja?
1: Ég heiti Jóhann
0: Bless
1: Og að hringja norðan
0: Að norðan Ekkert á pallinu með það
1: Já
0: Það staðast út að það?
1: Allt í út?
0: Já
1: Heyrðu, heyrðu mér núna?
0: Já, ég heyrðu Er þetta Jóhann á pallinu með
1: það? Ok Já, það hann
0: Bless það, það satt maður, long time Halló
1: Ná, svolítið langt síðan að síðast
0: Já, já, heldur betur maður, heldur betur Ha, já, er það ekki bara ykkur ár eða eitthvað slösa? Nokkur ár?
1: Já, allavega ár
0: Já, já, einmitt, nákvæmlega Hvað segir, hvað ert þú búin að bralla í dag, Jóhann?
1: Já
0: Þegar stórt spurt
1: Ég búin að vera Ég var hjálpa á dóttir minni í dag
0: Já, já, já Íkæða eitthvað slösa
1: Ekki alveg, það bara
0: rúmfattalæðurinn Já, einmitt, já, nákvæmlega Þetta svipa
1: Það
0: ekki alveg sko hana leiðbeiningarnar frá hana rúmfattalæðastöfinu Þetta ekki sammála því að
1: Jú, ég
0: er enda að sammála
1: því
0: Já, það er eitthvað svona Það er alltaf svona eins og þeir Við slum ekkert vanda okkur að búti leiðbeiningar Þetta, það er lesin dengin En þetta hefur gengið hjá okkur Já, heimitt, nákvæmlega Já, og er ekki bara koma ekki fínt út fattaskapurinn
1: Jú, jú, það er upp á staði sko, þá var þetta alltaf leið
0: Heimitt, og náða hann alveg við loft eða
1: Nei,
0: ekki svo flott Nákvæmlega, já, gott að hjálpa börnunum sínum en það er bara þá er tímanum vel varið segi ég
1: Já, maður er alveg búin að það aldur og maður gerir lítið annað
0: Já, ertu bara, já, ok ertu ekki að vinna það?
1: Jú
0: Já
1: Eintar,
0: Já, einmitt Já, svo þegar þetta ekki að vinna þá ertu bara að hjálpa börnunum
1: Já, það bara
0: þannig Það bara þannig, nákvæmlega Það mitt, það mjög gott Ertu komið barnabönn?
1: Já,
0: já, nú í Já, ok, gerum
1: mig
0: Já, var að sinna því líka Af að hluturkinu?
1: Já, já
0: Algjörlega
1: Já, já, já
0: Nákvæmlega
1: Það
0: fyrir vinna Það að rifist upp fyrir mig Þú ert algjör smæð sem pumpkins maður
1: Já
0: Já Alveg rétt Já Hvernig hérna Býttu nú við, var ekki eitthvað Voru ekki eitthvað að spila Voru ekki eitthvað að koma saman aftur eitthvað að spila eitthvað bara fyrir ekkert svo löngu síðan
1: Ég spilaði bara hérna í fyrra
0: Já, einmitt
1: Ég bara náði ekki að koma að spila það
0: Voru eitthvað hérna á Íslandi eða?
1: Já, já
0: Já, ok, það er ekkert annað
1: En það gekk ekki að þetta
0: Nei, mitt það, þetta ekki,
1: ég,
0: gengur ekki alltaf
1: reyndi,
0: Já, þú já, reyndir og bara náður ekki með það
1: Nei
0: Já, ok Já, ég sé hann að Elín Hall, hún hýtað upp
1: Hvað
0: er
1: kynsóðu
0: stónist
1: hérna í haust?
0: Já, þú verður eiginlega að fara, sko Og ég verður eiginlega að fara líka, sko
1: Já, ef þú ferð þá er inn í komar
0: Já, nákvæmlega Og með því, sko
1: Já, ég svona, er svolítið orkur Ég er nú svolítið orkur fyrir að vara sko.
0: Já, einmitt Þetta er náttúrulega æðislega ljónsætt, sko
1: Já, en ég var reyndar að hugsa Ég var að hugsa aðra frumstuð núna
0: Já, hvað var það að hugsa
1: Það er reyndar hérna Það er hérna Waterboys
0: Já.
1: Ég veit ekki hvort áttið með þeim, það er Destiny's East End, East End.
0: Veitir hvað það er, Destination East End, West End?
1: Destiny's East End.
0: Destiny.
1: Það er svona örlögin fjettast, ef við ítjöngum með það.
0: Já, maður sjá.
1: Mm, Ég held að þetta sé frá því 2015 eitthvað frá þess.
0: Ok.
1: 16, 17, kannski.
0: Já, Destiny's Entwined, ok.
1: Entwined, já.
0: Það tók hvernig þetta sé til hérna. God damn, þetta er ekki til.
1: Ef þú finnur þetta ekki.
0: Já, þetta er ekki til. Jú, þetta er til maður, hvað er að með maður, þetta er til.
1: Ó, já, já, þá tökum við þetta. Já. Svar ég með Queens of the Stone Age til vara, sko.
0: Já, ég skil því.
1: Ég var nefnilega næstu búin að ringi þig fyrir svona mánuði síðan.
0: Já.
1: Þá var ég svona satt að ósén. Það var svo lognið hérna á pollinu svo sakar þetta ég...
0: Það er eftir búin
1: að
0: hringja,
1: sko.
0: Ég skil þig, maður. Þú áttir að láta bara verða að því, maður. Bara að taka upp tóli.
1: Já, ég gera það næst.
0: Gera það næst, eða þú farið eitthvað svona flugu í hausinn, algjörlega.
1: Þá færðu þetta lag.
0: Já, við það var eins gott að vera í lok.
1: En úr því fannst
0: þetta lag, þá tökum við
1: það.
0: Herðu, frábært. Gott að heyri, Jóhann, og bestu kveðið norður.
1: Segjum við þessi kveðja á tjörnesið.
0: Kveðja?
1: Á tjörnesið.
0: Jésu.
1: Þeir skilja það sem að þegar það skilja.
0: Já, einmitt, ok.
1: Allt í lagi.
0: Allt í góðu, gott að heyri þér.
1: Takk fyrir kvöld.
0: Sumulegis, takk fyrir að hringja. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Og við skulum taka hérna annan hlustanda og sjá hvað gerist þetta. Látum nú sjá hvað er ég að gera þetta. Já, þannig var þetta. Rástuðum, gott kvöld. Er ykkur á línni?
2: Já, sæll og blessaður indýr.
0: Sæll og blessaður. Hvað heitir maðurinn?
2: Sigurður í Kópavogi.
0: Sigurður í Kópavogi. Hvað ertu búin að vera að bralla í dag, Sigurður í Kópavogi?
2: Ég er bara búin að hafa það gott.
0: Já, hvað ertu búin að gera?
2: Bara taka þér rólega.
0: Ekki að lesa neitt eða horfa eða gera eitthvað í höndunum eða skapa eitthvað. Varstu búin að, hvað er að sé þetta sem hún skapa? Ja. Kvöldmætur kannski?
2: Nei, bara fá mér eitthvað
0: snarl. Já, skapa er ekki einu svona snarl. Þú opnaði bara bókan.
2: Já.
0: En hvað er að sé þetta sem hún skapa þér?
2: Það man ég ekki, ég er svo stingli
0: minn. Já, rörni. Það er allt í góðum maður, allt í góðum maður.
2: Og hvernig er þú búin að hafa það?
0: Það er ég bara búin að hafa það, bara ljómandi gott þakka fyrir. Búin að vera bara eitthvað dandalast
2: í dag. Er ekki lásið að heist í mér?
0: Jú, ég er bara að held það. Ég er bara að segja eins og með Jóhann. Það er ekki búin að vera eitthvað ári eitthvað svo leys.
2: Já. Það er sumið duglega með inn hjá þér.
0: Já, það er bara rosalegt bland í boka, sko. Það er bara...
2: Já.
0: Er þú ofta að reyna það?
2: Já, ég er búin að reyna nokkuð skýsti þegar þú varst að vakti og ég náði aldrei.
0: Í alvörinni, maður. Þetta er svo fyndið. Þetta er svo... Ég íti bara eitthvað að taka, sko. Ég, og það er bara svona... Já. Það er bara bland í boka. Hver kemst í lofti, sko?
2: Ég er mitt.
0: Mm-hmm. Svona er þetta, sko.
2: Og hvað er svona syngur í þér, annar, búin að gera eitthvað spennandi í dag?
0: Já, ég fór í svona 100 ára ammali á húsi. Það var hérna...
2: Ok.
0: Já, það var hérna Magga Pála hérna, hjallastendur Magga Pála. Hún býr í húsi á Gilsbakka og húsið er 100 ára síðan að þetta hús var byggt. Og hún hélt 100 ára ammali húsins og bauði í veislu.
2: Ok.
0: Og rosa gaman.
2: Það er flott.
0: Já. Og svo bara eitthvað að þess að taka þér róla.
2: Búið til 1926.
0: Já, nákvæmlega. Heldur betur.
2: Og er ekki hérna síminn orðin 120 ára gömul í ár?
0: Já, var það?
2: Já.
0: Það er vel að sér vikið með þér.
2: Svo að Hafnahörðabær 1. júni 1908 stofnað.
0: Já. Og þú varst að segja og væri eitthvað gleymin. Ég er bara, þetta er eitthvað í Eva.
2: Já, ég greip semt en kannski verið með fróðleiksmóla.
0: Já, það er einhver svona fróðleiksmóla sem að leynast á þetta inn á milli.
2: Já.
0: Já, hvað sem
2: það er sérstakt, það er ekki nóg að húsið svo að þannig að það er 100 ára heldur í Jónsonspítali ef hann hefði verið áfram í gangi hann er orðin 100 ára gamall húsið.
0: Já, Jósefspítali, já. Ég hafnaði fyrir einmitt, nákvæmlega. Þetta er magnaða og þetta er alveg rétt í aðra 1908, hafnaði fyrir þú veist alveg, og hvaða dagsetningu sagður?
2: 1. júni.
0: Það er alveg hárrétt í aðra. Ding, ding, ding. Hafnafjörður, sko, heyrðu undir Altanesrepp framan af, en eftir skiptingu hans árið 1878 varð bærin hluti hins nýmynda Garðahrepps og hinn fyrsta júni 1908 fekk Hafnafjörður kaupstaðaréttindi og var þá að sjálfstæðu bæjarfélagi og íbúar voru þá orðnir, hvað heldur þú, hvað heldur þú voru margir?
2: Það var hvað, 500 og eitthvað, það er ekki alveg nákvæmast.
0: Aðeins meira, 1469.
2: 1469.
0: Já, þá voru íbúðanir. Okay. Já, 1908, pældi því. Þá byggu 1469.
2: Já.
0: Ha, þetta er gaman að þessum er.
2: Þetta er ótrúlegt.
0: Já. Þetta er svona gaman að hringir inn og kemur með eitthvað svona fróðlegsmála, bara svona. Já,
2: það er verið að rifja þetta spjalt.
0: Já, einmitt, þetta getur verið svona trademarkið, eins og að segja. Sigur í Kópavogi með staðreyndirnar á reynu. Það er Sigur, langar þér að heyra eitthvað tónlist?
2: Já, ég var að pæla í hennar lagi með AHA, lagi Touch Me.
0: Já, maður, já.
2: Norska hljómsveitin.
0: Já, norska, nákvæmlega, sko. Það spurði ekki.
2: Hvernig lístur á það?
0: Bara rosa vel, bara. Rosa vel. Það er bara hvort þessi til hérna.
2: Það er nú til.
0: Já, nákvæmlega, það lítur á. Já, þetta hefur verið vinsalt laga það.
2: Það er eitthvað, var ekki, þeir voru 80 og 90 ára að spila fullt að lögum.
0: Já, og einmitt nákvæmlega, þetta er eitthvað þegar áttunni, svona sent í áttunni og svona.
2: Og nýjunni eitthvað.
0: Já, einmitt, eitthvað er nýjunni, nákvæmlega. Sko, getur verið að þetta lag heitir The Sun Always Shines on TV, að það sé eitthvað sungið hérna Touch Me í því að...
2: Já, það er nokkur lög sem er búið að gefa út hjá þeim.
0: Já, einmitt.
2: Sér sló í gegn, sko.
0: Já, sko, ef að ég, hérna, já, þetta lítur að vera þetta lag, hérna, The Sun Always Shines on TV. Já.
2: Við skellu þá bara því.
0: Já, það er eitthvað frasi, hérna, í þessum lagi sem að, hérna, hljómar eitthvað á þessa leiði, sko, að touch me, eitthvað svo leiðis.
2: Já.
0: Heldur myndu, sko. Herði, já. Þetta hlýtur að vera til hérna. Jú, kalla minn, þetta til, sko. Þetta er til svona löng útgáfa á þessu leiði líka, sko.
2: Já, það finnir bara út úr þessu. Það er ekki að spila allt og bara finnir bara eitthvað mínútur á þessu.
0: Já, nóg.

Er, þá er það lagi sem, sem að hann Sigurur var að tala um og þetta, þetta heitir sko The Sun Always Shines on TV og þar eitthvað svona

0: fattade något sånt. Jaha. The Sun of Shaz on TV. Och det är nog bara för att bo här mer i kvöld och hérna, bara gaman att heyra ykkur öllum hérna och jag verð nu att bara att spela hérna vísuna sem að hann bóndin fór með. Hann, ég lofaði honum að monta mig ekki sko en þetta är bara så gott. Hlustum á hvernig vísan hljóma.
1: Hann vel af Guði gerður. Glaður hvert eitt sinn. Ingi Þór sem alltaf verður andans vinur minn.
0: Ó, þetta svo fallegt hjá kallinu maður. Ha, já, það sem ég þakklátur og ég bara þakklátur fyrir þig, fyrir að hafa hlustað á þáttinn, hafa hringt inn, haft samband og bara í sammenningu sköpu við hennar þátt, það bara svoleið sem rúllum hérna á nættu vatni. Og við endum þetta hérna á Waterboys Destinies Entwined. Fyrir að Jóhann sem að hringdi hérna bara rétt á hann hérna, hringdi að pallinum hérna á norðan. Og bara ég verð hérna, ég veit ekki hvenær ég verð hérna næst, var það?

betunum við hún heiða var að ringi mig í gær og var að beða að taka eitthvað á vakt fyrir sig já, það ég verð sem sagt næsta laugardag það bara svo leys ég verð hérna í staðin fyrir hana heiðu næsta laugardag og svo verður hún þar á eftir Já, eitthvað svo leys. Já, ég eitthvað. Ég verð hérna næstu tvo laugardaga. Hættum að pæla þessu. Hækkum í þessu lagi. Takk fyrir mig og góða nótt.